0: זה פתח חברה מתחרה לידידים.
1: באמת?
0: אתה רואה אותה בחור רוצה, חברה מתחרה לידידים.
1: כן, דיברתי בזמנו, בטח, דיברתי. תגיד, אתה יודע מה קורה מחר? מחרתיים, איזה יום אנחנו? חמישי, מחרתיים, מה קורה מחרתיים?
0: חתונה של קפטן.
1: לא, יום שבת קודש.
0: שבת, נכון?
1: מה קורה?
0: שבת מברך עם חודש אלול.
1: או, אלול, איך אתה...
0: דבר ראשון, הייתה לי קבלה בראש השנה, לא לפספס שבת מברכים. מה זה לא לפספס? צריך לקרוא את כל התהילים בהשכמה.
1: וואו.
0: אמרתי בזה. זה החודש האחרון, ועמדתי בזה. שבת מברכים בחבד, אתה קם בבוקר מוקדם, משכם, קורא את כל
1: הספר?
0: כן.
1: כמה זמן לוקח?
0: שעתיים.
1: וואו, למה אני נזכר בך? כי אתה דמות חבדית. ואני תמיד נזכר בכל השנים האלה שבהם הייתי... זוכר בכל השנים שבהם הייתי רואה ליטאי הולך ברחוב, רואה חסיד כמוך בחודש אלול, צועל, מבסוט, אומר, תגיד לי, אתה השתוגעתו! אלול, דגים שבים, פלוצו, ישמעת... אני אתך, מה למה אני רגוע, נכון? יש לי אותו משפט כמוך, אבל אני רגוע. אבא שלי זה השופט. זה חסידי!
0: בעבר היה לחץ כזה של אלול, אבל היום הלחץ של אלול הרבה יותר רגוע.
1: למה?
0: מכיוון שהמלך נמצא בשדה.
1: לא, אני לחוץ. אחי, אני לחוץ, לא זו. אני בעשור גם חצי ליטאי. אני גם לחוץ, מה לעשות? אני אלול נהיה לי לחוץ.
0: אתה יודע איך שרואים שמזמנותיו של אדם קצובים לו מראש שנה דרוש שנה?
1: איך?
0: אני רואה את זה עכשיו בתקופה הזאת. כאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה להשלים לי את כל הכסף. אתה לא מבין, אני עובד בוקר צורם.
1: עמי, אני הולך להצוות אליך.
0: אני עובד בוקר צורם בערב, זה לא נורמלי.
1: מקווה שאצלי לא סופרים את זה לפי השנה הלועזית.
0: אז היום אני מופיע בבריכה בלוד.
1: באמת?
0: ועוד חתונה בכפר חב"ד.
1: מה זאת אומרת מופיע בבריכה? כולם במים ואתה על הגשר?
0: אז זהו, אני עובד דקלט, ועושה להם תחרות שחייה, שכיבות צמיחה.
1: וואו.
0: כל הדברים האלה, מביא קליקרים, עושה בלגן, אחי.
1: וואו.
0: הם עושים חוויה...
1: האמת, אני ראיתי איתם, אני אספר לכם מהצוף, מאזינים יקרים, אני ראיתי את עמי לפני שבוע וחצי שבועיים, בענייני האומה, אני אמרתי למפיק של האירוע, זה לא ילך. הוא טוב, בסדר, 100, 200, 300, 3,500 איש, תקשיבו, התעלפות, התעלפות, הרג את האולם שם, היה שם אירוע מטורף.
0: זה היה...
1: תפארת, תפארת, שים את כפיים לתפארת.
0: תפארת, מגיע לו, מגיע לו. אתם יודעים מה, חברים? הנה, אני אתן לכם מתנה עכשיו, בגלל תפארת, אמרת תפארת, אני אתן לכם מתנה.
1: מה המתנה?
0: מאזינים יקרים, מי שמחייג עכשיו לארגון תפארת, מקבל בשבוע הקרוב בית מלון בירושלים, במקום ב-1,690, 1,390 שקל לזוג.
1: 300 שקל הורדת לו?
0: כן, לזוג, חצי פנסיון, כולל הכל, ילד חינם בחדר, והלילה השלישי 50%.
1: וואו, וואו, רגע, א', וואו, בית הופעתי באחד המלונות שלו.
0: גני ירושלים.
1: גני ירושלים.
0: שם זה.
1: אתה הופעתי יום אחריך, אני חושב.
0: נכון, נכון.
1: איזה יופי, ארוחת פצצות. מלון מתוחזק, יפה, נקי, כמו שצריך. האמת, ממליץ.
0: שיפצו אותו, פצצה, כל שיש. הטלפון כוכבית 3206. רבותיי, לעשרה מאזינים שמתקשרים עכשיו, חדר זוגי, כולל כל ההצגה, ב-1,390 שקלים, ולילה שלישי, 50% הנחה.
1: נשאר רק שבוע לבין הזמנים, זה הכל, זה מה שנשאר.
0: נכון, זה שבוע אחרון. ועכשיו עוברים, רבותיי, עד שהצלחנו להשיג אותו, הגיע לארץ, מדחים הכלכלות, היה סוכן רשאי, לא הוצא לדגלות, קוראים לו דוד ססון, והוא... גדול החשמליסטים בארץ ובעולם, דוד ססון, מה קורה דוד?
2: תוריים טובים, הרב עמי ולכל המאזינים.
1: וואו, גדול החשמליסטים.
0: תקשיב רגע, דבר ראשון, אנחנו אוהבים אותך, דבר שני, אנחנו רוצים לאחל לך שיהיה לך כל הטוב שבעולם. דבר שלישי, אני רוצה לומר לך שיש לנו 3 דקות בדיוק עד הפרסומות. דוד, תן לנו את המבצעים ובואו נעשה פה בלגן ברשת.
2: עמי, מה אתה אומר? החום ימשיך להיות ככה או לא ימשיך להיות ככה? השאלה לעשות מבצע על מזגן או על מכונה? מה אתה מציע, עמי?
0: אז דבר ראשון, אני רוצה לומר לכם, מאזינים יקרים, המזגנים, אין לזה אח ורע, וגם אם היא עכשיו החום ירד, לא לחכות שיהיה עוד פעם חום, החום הזה יימשך לצערי, או לשמחתי, עד החורף, ובחורף תצטרכו את המזגן לעשות חימום. לכן דוד, תן לי מבצע מטורף, הבנתי שיש מזגן טורנדו, ומקבלים מגייץ סאוטר בשווי 800 שקלים במתנה.
2: 890 שקל, עמי, אנחנו מוכרים כולל הובלה, כולל התקנה, תשמע איזה מבטא, אני משיק אותו אצלך.
0: כן.
2: כולל הובלה, כולל התקנה, מזגן של טורנדו דגם סומו 054 גבורות ללילה שלם. לילה שלם 054 גבורות.
0: כן.
2: כולל הובלה והתקנה 1,790 שקל ומקבלים מגייץ קיטור. לא סתם של סאוטר. עמי, אתה יכול לבדוק עכשיו באינטרנט כמה זה עולה. זה עולה 890 שקל.
0: רגע, שתגעת. אתה לא יכול לעמוד בזה בחיים, מה אתה מדבר שטויות, מה אתה? מה אתה גונב את הסחורה? אני לא מבין. מה, נפל לכם מכונה?
1: נפל ממסעית.
0: נפל רב ממסעית? מה זה, מאיפה הבאת את זה, מה?
2: זה רק נפל ממסעית, אבי.
0: מה זה הדבר הזה?
2: המגעת של סאוטר, 7 בר, 130 גרם לדקה. מכת קיטור עד 360 גרם, 2400 ואט, יכולים לבדוק, זה 890 שקל. אנחנו מוכרים את המזגן, אנחנו לא מוכרים מגייס קיטור עכשיו, 1790 שקל, כולל הובלה והתקנה, הם לא צריכים לחפש עכשיו מתקין, הם קונים בכל מיני מקומות, מבצעים כביכול, לא מותגים, ואז מתחילים לחפש מתקין, אצלי זה כולל הובלה והתקנה, הרבה מהיקר, ואז אני נותן עוד מגייס קיטור, יש משהו יותר טוב למען עם ישראל?
0: תקשיב טוב, אתה לא נורמל, אני קניתי לך מגייס, אני קניתי לך את המגייס הזה ב-900 שקל לפני שבועיים. מה אתה צוחק? אתה עבדת עליי? מה הסיפור הזה? מה אתה צוחק בשידור? עבדת עליי?
2: אני עצרת רוצה, לא רציתי את המזגן, רציתי את רק מגעת, מה?
0: אז רגע, בן אדם...
2: אם היית קונה מזגן, היית מקבל, אבל
0: היית מגעת. רק התקנה זה 1,000 שקל, מה? לא מבין מה הולך פה, מה? משהו...
2: תלך חפש מתקין, מי יבוא עכשיו יתקין לך, הם יגידו לך עוד חודש, הם תפוצים.
0: משהו השתבש אצלך במערכת שם. או שאתה בסלט לחרבות, אני לא יודע מה הסיפור הזה. אתה בטוח, דוד?
2: טוב. משפיע, עמי.
0: אני יש לי 60 שניות לפרסומות, אני חוזר על המבצע מאזינים ומאזינות, שימו לב, 1790 שקלים, מזגן, המתקדם ביותר, דגם טורנדו, טורנדו, מקבלים את זה כולל הובלה והתקנה, מקבלים מגץ קיטור ב-890 שקלים במתנה, אין לזה אח ורע, ססון השתגע, חשמל הקרן, קרן בני הישיבות, אני עמי מימון, עד לדברים שהם עושים, הדברים הטובים ביותר, דוד, או שהשתגעת, או שאתה רוצה לשבור את השוק, או שמישהו שיגיע אותך שם בחנות לצאת מהדלת אמות שלך, הטלפון כוכבית 2757 מוגבל ל-20 מאזינים החל מהרגע. כוכבית...
2: אמי, אני למדתי ממך למען עם ישראל. ככה אתה אומר כל פעם, למען עם ישראל, אני אתכם ביחד.
0: אלוף, במים, אלוף, כוכבית 2757 זה הטלפון. אני חוזר, כוכבית 2757, דוד, תודה רבה. אני חוזר על המבצע, 1790 שקלים. מזגן, טורנדו, כולל הובלה. כולל התקנה, כולל מגץ קיטור ב-890 שקלים במתנה.
1: לא כסף.
0: כוכבית 2757 זה הטלפון, כוכבית 2757, כוכבית 2757 מוגבל 20 מאזינים, פרסומות חדשות, עכשיו תחילת שעה הבאה.

0: מזמן, שזה דמר יצטרך להיות המשוגע.
1: רגע, מספר אחד הוא לי.
2: אני רוצה לזכור.
0: טוב, לא עלינו מאזינים מזמן.
2: איזה חום.
0: אמרו לי, תבוא לעמי מימון, נעלה מאזינים, נעלה עניינים.

0: עמי, אני חייב ללכת לאכול לך איזה משהו בסריה. מה אתה נותן לי איזה...
1: אני עכשיו הולך לעשות שאלות ראש בראש על רובן.
0: מה זה רובן? מסעד רובן.
1: רשת מסעדות המבורגרים הגדולה בישראל.
0: וואו.
1: הרב מחפוד.
0: איזה

0: טוב, הבנו מה יהיה את התימני. יאללה, אנחנו רוצים לדרך רבותה, 072-3355-9921. איתנו ישי לפידות. זה קורה רק פעם בחיים. אנחנו רוצים לצאת לדרך, מאזינים יקרים, יד נעלת המאזינים לראש בראש. איש, עכשיו המשחק מאוד מאוד פשוט. אני רק אתן לך את השאלות שיהיה לך ככה מונח בקרן זווית, שתוכל לשאול אותם את השאלות. הם צריכים לומר את השם שלהם, ולאחר מכן את התשובה. במידה והם, מי שפתר שלוש תשובות נכונות, הוא מקבל את הארוחה ברובן. אתה מספיק, מצליח?
1: אני זקן כבר, תקרב אליי את המסך.
0: עוד, עוד, עוד, עוד, עוד, עוד,
1: עוד,
0: עוד,
1: עוד.
0: יצאת מהקווים. עוד, באמת?
1: יאללה, עכשיו זה מצוין.
0: יאללה, בסדר, חכה רגע. נביא להם את זה ככה, שיהיה לך ככה מצב רוח.
1: תגיד, יכול להיות שאת השאלות האלה גם שאלתי לפני שנה חלק מהם?
0: זה לא נסלחו. יש לי שאלות קשות... לדוגמה, בגמרות, ענייני וכן הלאה, אבל זה... רוצה לתת להם ארוחה ברובן. אנחנו נפתח עם שיר של ישי לפידות, מהדחה בכלל הייתה את המאזינים, 072-3355-9921, 072-3355-9921. מה, איזה שיר אתה רוצה לשמוע, אני יודע מה, ברכה והצלחה? לא, זה ישר.
1: ברכה והצלחה, כן, שים, ברכה והצלחה. פאפאפאם, פאפאפאם.
0: יאללה. שניאו, מי... בוא תן לנו את הרשימת זמרים של השבוע האחרון שלנו. יום ראשון, מי איתנו? אתה יודע מה, תן לנו מי היה איתנו עד עכשיו. אגב, אני חייב לספר לך משהו. אתמול הופעתי בחתונה, הרב המקדש הגיע ברבע לעשר.
1: לא באמת.
0: אני אומר לך, רב חרדי גדול, הגיע ברבע לעשר, כולנו בחום מטפטפים. אני בעמדת די-ג'יי בלמעלה.
1: מתי זה להרקדה ראשונה?
0: תקשיב, הם ירדו ישירות אחרי החופה, הוא הזדרז, 10:10. 10:30 הגישו מנה ראשונה, 11:20 מנה עיקרית, חצי מהאנשים אכלו, חצי לא. אמרתי לרב, ויש איזה סגנון של הרבנים בקידושין, הם אומרים משהו שלא שייך. אני רוצה לעבור לטקס ברית המילה. איזה טקס? מה אנחנו במועדון? מה זה טקס? רוצה לעבור למצוות... מצווה קידושין, מצוות זה, מה זה טקס? מה זה טקס? חבר'ה חרדים, עם פרקים, מה זה, מה הולך בו?
1: נתנו אותו לחב, סבור שהייתה תאונה בכביש או משהו, והוא התעכב.
0: בדקתי את זה, וגם לבריתות הוא מגיע דקה לפני השקיעה. לא רוצה לדבר, לשון הרחס שלו.
1: שלום,
0: ולא מזכיר את השם שלו.

0: למה עשינו את השיר הזה?
1: לא יודע.
0: היה איש חסד עצום וגדול, הוא ורעייתו הקימו את בנק ה... איך זה נקרא? תרומת מוח עצם. הרב מוטי וגברת ברכה, דוקטור ברכה זיסר.
1: וואי וואי.
0: בא להם הולדת, אני מדבר איתך לפני 30 שנה, 25 שנה. אז עשינו את השיר. ברכה והצלחה.
1: אתה יודע מה, תפתח איתי עם לוינגר ואז אחרי זה נעשה ראש בראש, כי אמרתי שדוקטור לוינגר עתיד להיכנס לניתוח.
0: אתה מדבר עם דוקטור אמיתי?
1: דוקטור לוינגר של הצרת הלייזר של העיניים.
0: וואו, מה, למה אני ואתה לא עושים את זה?
1: אני אגיד לך, אני עשיתי בדיקה.
0: אין לנו אומץ.
1: לא, יש לי אומץ. עשיתי בדיקה, אבל אמרו לי שאני צריך לעשות את הניתוח המסובך.
0: תוריד את המשקפיים. תשאר עם המשקפיים.
1: אתה אומר, הרבה יותר יפה לי משקפיים.
0: כן, גם לי, עם הפרצופים שלנו, עדיף שנשאר עם המשקפיים.
1: טוב.
0: אבל המשקפיים שלך יפות. המשקף שלך יפה.
1: כן, תודה. מילאנו אופטיק. כן. כן, עמוד ירושלים. שניאו, סתם סיבכת אותי, בלבלת אותי, עצרת אותי, המאזינים ירדו, ההמבורגר התקרר, קצב, זו, זו.
0: ברכה והצלחה!
1: ועכשיו רבותיי, לדבר הבא, הנה זה בא. הכל מכל כל.
2: פרסומי.
1: אז אני מכירים, שימו לב, דוקטור לוינגר הוא אחד השמות המזוהים ביותר בישראל לרפואת עיניים והסרת משקפיים. בציבור החרדי מדובר בשם מוכר, אמין ובעל מוניטין רב שנים. בעבר הסרת משקפיים הייתה כרוכה בהליך ארוך יותר, תקופת החלמה ממושכת יחסית ואי נוחות. בימים הראשונים רבים נמנעו מההליך של הסרת משקפיים בשל החשש מהכאבים או מהשבתת שגרת החיים. אבל כעת יש מהפכת הסמייל, שהיא הדור החדש של ניתוחי הסרת המשקפיים. איתנו על הקו בכבודו בעצמו דוקטור שמואל לוינגר. שלום דוקטור שמואל לוינגר.
3: שלום רב, מה שלומכם?
1: על הגאולה ברחמים. תגידי, מה זה שיטת סמייל? אני גם יש לי משקפיים, אני כולי מתעניין בזה.
0: אתה מדבר עם שני משקפי פורים פה.
3: סמייל זה ראשי תיבות של סמול, אינוורזי ואינסיישן, אבל למעשה סמייל זה חיוך. באמת הפרוצדורה הזאת זה חיוך. זה חיוך גדול. כי אם בעבר אנשים היו מפחדים מהסכנה של עיוורון, ראו שאיכות הניתוחים והביטחון בניתוחים השתפרה בצורה יוצאת דופן וכבר לא מפחדים מעיוורון, מפחדים, כמו שאמרת, מכאב והשבתה מפעילות. ואז הגיעה הפרוצדורה הזאת שאנחנו קוראים לה סמייל, פרוצדורה שקיימת בעולם כבר 15 שנה, בוצעו כ-14 מיליון דברים כאלה בשיטה הזאת. בארץ זה קיים 3.5 שנים. יש לנו 3 מכשירי לייזר בלבד, רק ברשת שלנו, ואנחנו החודש מכניסים את המכשיר הנוסף לבאר שבע.
0: אגב, השאלה ש... שלום, מדבר פה ישראל לפידות, אני עורך פה בתוכנית, אני משקף אופר כבר כמה, אני חושב זה משהו כמו נגיד 40 שנה בערך. אני אשאל שאלה שבטח נשאלת על ידי הרבה מאוד אנשים. רמת הכאב, יש כאב, אין כאב, זה בהרדמה, לא בהרדמה.
3: שאלה מצוינת, וזה באמת מה שאמרת לך היום, מה שמפחיד את האנשים זה הכאב. ישנם שלושה טיפולים של לייזר, ליטוש, חיתוך וסמייל. הליטוש זה מה שנקרא השיטה הכואבת, מה שהקשה.
0: כן, כן.
3: שם החלמה מספר ימים, משקפי שמש 3 חודשים, רגישות לאור, זה הליטוש. עם הדשת מגע, וצריך להוסיר אותה. החיתוך, שיטה שהוכנסה על ידי לפני 24 שנים לישראל, כן. שם לייזר אחד עושה חיתוך, ולייזר שני משאב. הניתוח לא כואב, החלמה 3 שעות. זה האינטרלסיק, זה הסקר
0: חיתוך. אחרי 3 שעות אני אדם חדש, רואה בלי משקפיים.
1: לא כולם, רק 40%
3: נכון,
1: גם דומני.
3: זה האינטרלסיק, נכון. זה הסמייל, זה השיטה שבעצם הטיפול לא כואב, והחלמה לא כואבת. אין כאבים.
1: וזה מוגבל אבל ל-30-40% מהאוכלוסייה, זה לא כולם, נכון?
3: 40% מהאנשים, בין 40-50% מתאימים לטיפול הזה, בגלל שחייבים עוד נתונים מסוימים שפר הגדרה מתאימים לטיפול, ובבדיקה אנחנו מחליט, אצלי מי שמתאים לסמייל, אני ממליץ לו רק סמייל.
0: אתה מיד בבדיקה שלך הראשונית רואה כל אחד למה הוא מתאים?
1: עושים לו חוות ראשונים, אני חושב.
3: במיידית, במקום.
0: וואו.
1: אז עושים הרחבת אישונים, ואז אתה בודק במקום על ידי צילומים מיוחדים וכן הלאה?
3: לפי הצילומים אני כבר יכול להגיד למי ש... מספר יציב, עובי קרנית מעל 530, ממינוס 1 עד מינוס 8, מתאימים לסמייל.
0: אגב, זה לכל החיים?
1: רגע, רגע, אני עשיתי בדיקה כזאת, אני יש לי 590.
3: מעולה, יש לך עובי מצוין.
1: יש לי אובי, אמרו לי שהמקסימום זה 570, אני של 590.
0: אז אתה יכול לעשות, אתה יכול למכור
1: לרשת. לא, אבל אז בזמנו אמרו לי שאני צריך לעשות רק את הקשה, אבל אתה אומר עכשיו שבגלל זה אני, בוא נעשה, גדול. תגיד לי, וגם זה רחוק קרוב, איך זה עובד?
3: בין כמה אתה?
1: אני נושק ל-50.
3: מי שבגיל 50 את העין הדומיננטית אנחנו מכוונים לרחוק, ואת העין הלא דומיננטית לקרוב. אז כך, שעין אחת, עין הדומיננטית רואה לרחוק ולטווח ביניים.
0: מה הגיל הכי נכון לעשות? הכי מתאים מבחינתך, זאת אומרת, הכי נכון, שומעים אותנו מאזינים בכל הגילאים.
3: בואו נותן את השאלה, הבן אדם הזה, אתה עם שתי העיניים, שמשתמש בשתי עיניים, רואה גם קרוב, גם בינוני, גם רחוק, אתה לא מרגיש, המוח מתרגל לראות בשתי העיניים, וזה לא מפריע. אתה תראה גם קרוב, גם בינוני.
1: תשמע, אתה תותח. טוב, אני רוצה עכשיו להמליץ לכל בחורי הישיבות, כל בחורי הישיבות שרוצים להתעניין ובאים לבדיקה אצל דוקטור לוינגר, יש לו שיטת סמייל, אתם לא צריכים להיעדר מהישיבה שבועיים, על המקום, יום למחרת חוזרים לישיבה, חיילים למקום חוזרים לפעילות שלהם המבצעית, אנשים רגילים שעובדים וכן הלאה, החלמה פשוטה, קלה,
3: אפשר
1: שיטה...
3: אפשר לחדד רגע משהו קטן?
1: כן, בבקשה.
3: זה חשוב. היתרון הגדול סמייל שיש לו את כל היתרונות של ליטוש בלי החסרונות. אתה כמה מהטיפול, אתה יכול לשפשף את העין, להרביץ לעצמך בעין, אין מה שיזוז, כי כל הטיפול הוא בתוך הקרנית. דבר נוסף, זה מתאים לספורט אקסטרים, MMA, קיקבוקסים, גלישת גלים, טיפוס הרים, סנפינג, כי זה בדיוק, הטיפול הזה שהוא בתוך הקרנית, אנחנו לא חששים מתזוזה או ממכה או מחבלה בקרנית. אנשים מפחדים לכן לעשות את החיתוך, מעדיפים את הליטוש, הסמייל פותר את כל הבעיה
1: הזו.
3: נקודה מאוד חשובה, אקסטרים.
1: תותח. טלפון חברים יקרים, נשים וגברים כאחד, הרב דוקטור לוינגר, חייגו כוכבית 3122, כוכבית 3122, זה הטלפון. הבדיקה היא כמובן בחינם. יבדיקו אתכם אם אתם מתאימים לסמייל הזה, רוצו על זה.
0: תוך כדי טיפול אפשר כבר לנצל את הזמן ולעשות גם השתלת שיער, או שזה לא קביל? אם כבר, יאללה, נעשה רילוקיישן רציני לכל העם.
1: ענק,
3: דוק. הרי הסמייל תראה שפתאום יש לך הרבה שיער, הכל בראש.
0: הכל בראש, זה
1: היה איזה אחד, מסכן, קיבל קביעות כל הפנים. הלך לרופא, אמר דוקטור, אני צריך איזה משהו לקביעות. הרופא רואה קביעות דרגה 3, צלקות כל החיים, נתן לו כדורים. אמר לו, מה זה הכדורים האלה? אמר לו, זה קלוניקס. אמר לו, מה זה? סדל לי את האור של הפנים, אמר לו, אתה תהיה אפתי, לא אכפת לך מהפרצוף שלך. כוכבית 3122, תודה רבה דוקטור לוי, כוכבית 3122, אנחנו עכשיו רבותיי למשחק של רובן, בוא נצא לדרך עם המתמודדים שלנו, אתה איתנו, אישי לפידות, אתה יודע, אתה צולם פה, ורואים רק את הגב שלך, אז מה עשית פה?
0: לא, הנה, רואים אותי, נסתכל, אני רואה.
1: החלפת מצלמה גם.
0: איפה מצלמה פה זה?
1: עכשיו רואים אותך, אותו, יאללה, רואים את כולם.
0: עכשיו זה אולפן מחנה
1: משוחלים בעולם. הוא משדר בהידברות, אז הוא יודע איך כל הדברים. מה עם ישראל כהן, התאושש בחתונה?
0: קודם כל נגיד לו מזל טוב.
1: מזל טוב, מזל טוב לחברי יקר מתנצל שלא הגעתי, הופעתי את השעה
0: מאוחרת. גם אני לא הופעתי כי הייתי במקום אחר, אבל יש שם בלילה שבחות תקפוץ.
1: אני מופיע, איפה?
0: בית הדברות פתח תקווה, תקפוץ.
1: אז אם אני אספיק, אני מופיע בבריכה בלוד.
0: מה אתה עושה עם כל הכסף? באמת עכשיו, עמי.
1: אז זהו.
0: למה הצדוקי הולך?
1: אז שאלתי את אבי בן ישראל, הוא זכה בלוטו ב-10 מיליון, אמרתי לו, אבי, מה אתה עושה?
0: לא, לא, באמת.
1: כן.
0: לא.
1: אמרתי
0: לו... לא, יש שתעצור, תעצור.
1: כן.
0: אמיתי?
1: כן.
0: אמיתי?
1: תקשיב. אבי זכה ב-10 מיליון, אמרתי, אבי, מה אתה עושה עם הכסף? אני אחזיר חובות. מה עם השאר? מה השאר שיחכו, מה אתה... איי, איי, אהבת, אהבת, יאללה, בוא נצחק.
2: הפרס מתנת, רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת, רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: יוחנן ויהודה, שלום, שלום יוחנן, שלום יהודה.
4: שלום, שלום.
1: אגבה את קולך, יוחנן.
4: כן, שלום.
1: יהודה, אגבה את קולך, יהודה, שלום.
5: שלום.
1: טוב, המשחק הוא קל מאוד, אתם משחקים ראש בראש, שלוש שאלות קלות, מי שהגיע לשלוש נקודות, אז הוא מקבל את הפרס שלנו.
4: אוקיי.
1: האם אתם מוכנים?
5: השם.
1: צריכים להגיד את השם ולכן בכן את התשובה. בסדר, חבר'ה, להתעורר על עצמכם?
5: כן,
1: יאללה, אז יאללה חברים, מתחילים. שאלה ראשונה, איפה קבור הרמב״ם?
4: יוחנן טבריה.
1: יוחנן, תשובה נכונה. קדימה, אישי.
0: מי סידר את התלמוד הבבלי?
4: יוחנן רבין אבי רבשי.
1: יוחנן, תשובה נכונה. המאזין ממוחד צריך להגיד את השם, ולכן בקטע התשובה, 2-0. ממשיכים הלאה.
0: מי סידר את התלמוד הירושלמי?
4: יהודה רבי יוחנן.
1: יהודה, תשובה נכונה. 2-1. ממשיכים הלאה. גוי שכתב ספר תורה והפיקורה שכתב ספר תורה, מה דינם? טעות שאמרת, לא ענית את התשובה, לא אמרת השם שלך לפני כן, הנקודה עברת למזים מולך, אנחנו 2-2. אבל בשאלה הבאה,
0: איזה קשוח אתה, עמי.
1: איך קוראים לו? אבא של שמשון הגיבור, איך קוראים לו?
4: מה?
1: אבא של שמשון הגיבור, איך קוראים לו?
0: קוראים לו אבא של שמשון?
4: מנוח, יהודה מנוח.
1: יוחנן מנוח, תשובה נכונה, יוחנן לוקח את הפרס.
4: לא אמרתי.
1: הוא אמר?
4: לא. תראה, אני אמרתי את השם שלי, והוא אמר את התשובה.
0: לא, רגע, שנייה, תעצור רגע פה.
1: כן.
0: זה אין באף רדיו בעולם, ששני מאזינים הם אנשי אמת, כל אחד דואג לשני, כי הוא...
1: לא, תקשיב, הוא אמר את השם שלו, ראיתי, שמעת את התשובה.
0: זה יפה.
1: מטורף.
0: כל אחד מהם נקודה.
1: אז שאלת הגמר, בוא נראה.
0: מה, הם פיטים? הם פיטים עכשיו?
1: כן, פיטים. שאלנו, אבא של שמשון, עשנו לי תימא של שמשון.
4: יהודה סלפונית.
1: יהודה, תשובה נכונה, ויהודה לוקח.
0: וואי, בוא'נה, זה קשוח פה העסק.
1: הפרס מתנת...
2: מתנת רובן. ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: טוב, עוד...
0: וואו,
1: עוד,
0: קשוח.
1: חבר'ה, שים פה כסף.
0: אבל חבר'ה גם... בוא נשפה לך, אם הם לא יושבים עכשיו עם איזה גוגל או לידה משהו
1: לזה... לא יכולים המהירות הזאת גוגל, לא?
0: נכון, האמת שהם זורקים איזה שניות, בונה, פה מאוד.
1: בוא, הייתי בחתונה, סיפרתי לך, שישבו איתי בחופה, חבר'ה, תלמידי חכמים, מראיות. ארבעה מתים ותם שנחש, מי זה? שבע נביאות, חבר'ה זוכרים את הכל בעל פה, תרלול.
0: שכם ישראל.
1: יאללה, עוד זוג מאזינים על המשחק שלנו, מסדת רובן, היכותים, 072-335-5921, זה הטלפון, 072-335-5921, זה מספר הטלפון, אתם מחייגים ועולים איתנו לקו השידור, וכמובן זוכרים בו בפרסים, אנחנו פה בשידור מיוחד עם ישי לפידות, איתי ודוד, שלום איתי ודוד. איתי...
6: שלום, לא
1: איתי. מה
6: שמך?
0: בצלב. אתה יושב ליד טרקטור או ליד מטוס?
1: לא, צריך להחליף אותו. תעצים לי את המאזין הבא אחריו. דוד, שלום.
7: כן.
1: דוד, בן כמה אתה?
7: אני 13.
1: איך תתמודד בגיל 13? יאללה, בסדר, נשאיר אותך.
0: רגע, הייתה בר מצווה או עוד לא הייתה?
7: מה?
0: הייתה לך כבר בר מצווה או עוד לא?
7: כמעט.
0: מתי?
7: עוד חודש.
0: אופה, מי מנגן לך?
7: מה?
0: מי מנגן לך בבר מצווה?
7: לא זוכר כבר.
1: לא זוכר, אתה... הוא לא זוכר בכל הבלגן, מה יעשה הילד?
0: צודק.
1: יאללה, תן לי את המאזין ממולו. יאיר, אתה איתנו? מיד איתנו את המאזין ממולו. המשחק הוא פשוט, צריך להגיד את השם, לך בגן את התשובה. יוסף חיים, שלום יוסף חיים. יוסף חיים.
8: הלו.
1: שלום יוסף חיים, איפה אתה? מה אתה?
8: חיים,
1: לא יוסף חיים. טוב, אנחנו מתחילים לשחק, אתה מוכן?
8: כן, בעזרת השם.
1: אומרים את השם ולכם את התשובה, יצאנו לדרך. בבקשה. שאלה ראשונה, כמה בני אדם היו בטבע של נוח?
8: חיים, שמונה,
1: תשובה נכונה. השאלה הבאה, אל הנער הזה התפללתי, למי הכוונה?
8: שמואל.
1: טעות, דובר בשמואל.
0: שמות.
1: ולהגיד את השם לפני כן, שניכם נפסלתם. שאלה הבאה, מי נקראת אמא של מלכות?
8: רות.
1: שניכם עניתם ללא השם, שניכם פסולים.
0: בואו נעשה רגע הפסקה, תנשמו. צריכים להגיד את השם שלכם, שנדע מי זה, ואז להגיד את התשובה. הנה, אני שואל שאלה. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו דומה ל...
8: לאדם.
6: חיים, לאילן
0: שר. יפה מאוד, חיים. עכשיו אתה
1: תשובה. יפה מאוד. 2-0 לחיים, השאלה האחרונה. אחרונה או לא אחרונה, בוא נראה. רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על ידי מי? רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על ידי מי?
7: דוד,
1: הרמה. טעות, לא, השולחן ערוך לקח את זה משם, התשובה הבאת למזים היא מולך, והתשובה היא הרמב״ם. אבל מכיוון שהוא היה בסדר, אז הוא מקבל את רובן.
2: רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: טוב, עכשיו שיר החסידים של ישי. אגב, אספר לך אישה מי היה פה, אז אספר לך, יהודה אמויאל הסנדאפיסט, אייל טוויטו, מנדי ג'רוף, אירולי דיקמן, אני ודר שמחה פרידמן, מאור חובבה, שוקי סולומון, אליה ואב, היום ישי לפידות, ביום ראשון איתן דודו דרי, אלחנן משמרתי, משה דווק, אני בן משיח, וביום חמישי יש אומן שכתוב פה, אני רוצה לשנות את השם שלו. מה? לשנות את השם, כן. מבטל אותו. למה אתה מחייך, אחי? תדע שאני לא שומר תינה. מה זה משנה? תשנה את השם שלו, מה? תביא את שווקי, תגיד שווקי שזה בסדר, אחרי חמישי התפנה. רק מי שמונח בכל הדברים המיוחדים של החסידים יכול לכתוב שיר כזה. אישה, אתה לא מדבר?
0: מדבר לגמרי.
1: מה, מדבר איתי?
0: לא יודע מאז ועד היום, כמה זה השיר הזה לפני...
1: 2009.
0: 2009?
1: ככה הוא עלה לפה, לא יודע.
0: מאוד זקן. 2009, 2019, 2010, שזה משהו כמו 17 שנה. מעניין אם מתוך החסידויות שמופיעות כאן, אם מאז צצה עוד חסידות.
1: איזה?
0: לא יודע, אני שואל. שאלה למאזינים.
1: יש את האדמו"ר מברדיצ'וב.
0: כן, חדש?
1: לא, לא, לא, זה לא המצחיק.
0: כן, כן, ברור.
1: אדמור מבז'בוש, סליחה.
0: בז'בוש.
1: זה שאשתו נפטרה, השם ישמור אותו.
0: נכון, נכון.
1: הוא נסע לקוזומל, הוא התארח אצל מנדי, חבר שלי. שרים לו קצת את ה...
0: אף של קפלין?
1: לא, מנדי חנזין.
0: אה.
1: דודי קפלין הוא מנהל בית חב"ד, הוא בונה בניין שם עכשיו, השם מפרק אותו.
0: נכון, נכון.
1: מפנק אותו.
0: בונה בית ממש כמו ב...
1: כן, הוא קנה איזה משהו ב-5 מיליון.
0: אתה יודע שאתמול בלילה הופעתי בענייני האומה, זה נקרא קוילל, איך קוראים לאבא של הרבה?
1: לוי יצחק.
0: בדיוק.
1: אה, ראיתי את הסרטונים שלך, שלחו לי, שלחו את הסרטונים שלך.
0: שמע, אתה רואה 1,200 חבר'ה. אתה רואה אותם ברחוב, אתה אומר, אין להם שום גישה לתייר. זה דתיים, אתה יודע, זה... יושבים, לומדים כל יום שעות, עם מגידי שיעור, סיימו מסכתות.
1: כן.
0: שמע, זה פרויקט שלוי לוייב משלם אותו, ומממן אותו. וזה אירוע ענק של כולל חב"ד, הרב דוכמן והחבר'ה, תשמע, זה המרשים, אני התרגשתי, הדמעות. הרי אתה רואה חבר'ה שאתה הרבה, אתה לא שם עליהם,
1: כן, כן, כן.
0: אומר לך, אח שלי, אל תזלזל, אני תלמיד חכם. אני לומד כבר שנתיים.
1: נכון, נכון, נכון.
0: אדם בן 70, פנסיה.
1: זה הזכויות של לב לוייב, שיחק אותה שם בענק, והרב פלס, פלס וכל העוסקים במלאכה שם, אלופים, אני אומר לך, תשמע,
0: אלופים.
1: אם מי שמתעסק בנושא של לימוד תורה, הוא רואה ברכה בעמלו.
0: נכון.
1: עשו להם הולד עכשיו 70 עכשיו לוייב. היית שם?
0: לא, לא הייתי, עבדתי באותו לילה, אבל עשו לו אירוע מאוד מאוד יפה שם בליל הכותל. ידידינו יעקב הופיע שם, נדמה לי.
1: יעקב וחיים, אני
0: חושב,
1: לא? לא, יעקב, הוא ביקש לשיר. הוא ביקש לשיר עם הרב של רוסיה.
0: עם לזר, אבל לזר, בטח.
1: ברל,
0: ברל. אתה יודע מה ברל לזר אמר לי פעם?
1: אתה יודע, אבל שמעתי אותך שר שם, סתם רב עונה. שרת את ניגון חב"ד, מה זה איתי? הייתי רדה, הייתי רדה.
0: חוונה, שנייה.
1: דבר ראשון, אתה רואה שצפיתי בך, כן?
0: כן, זה יפה. זה בהתחלה ככה לאווירה, התחלנו, הייתי רדה, הייתה, הייתה, הייתה, הייתה.
1: אני לא ידעתי,
0: כאילו... ואז ירסת לקרוח הקטע ותכף, או, מה אתה...
1: אמרתי, מה הולך פה?
0: אין לי לבנות פה איזה עניין.
1: אישה בסלומו שם, בדרך
0: כלל... אני איתך מה הרבי מחב"ד אמר פעם, וסיפר לי את זה רב לזר. הגיע אליו לפני כמה שנים, סנטור בדיכאון. אמר, הגעתי לגיל 65-70, אין לי מה לעשות יותר בעולם הזה, אני בדיכאון. באמת, אתה בדיכאון, החבר'ה אמרו לך לרבי. אמר לו, הרבי, מה ההבדל בין צעיר לזקן? אנחנו מכירים הרי צעירים שרוצים לגמור את החיים.
1: השם שמור.
0: ואנשים, להבדיל, בני 80 שקמים בבוקר לעבוד, חביבי. מכירים כאלה, אריאל דרי למשל.
1: כן. הוא לא משמונים.
0: מה ההבדל בין צעיר לזקן? הוא לא משמונים. מה ההבדל בין צעיר לזקן? הרי באמר דבר נפלא. תקשיבו טוב. מי שיש לו תוכניות למחר, הוא צעיר. כל עוד יש לכם תוכניות למחר, אתם צעירים.
1: אני יש לי תוכניות להיום, רבותיי. גאולה!

0: הקשיבו לי אחים, מרבר פה לכולכם, אדם שעושה...
1: 4 מיליון!
2: 4 מיליון חצה השבוע. זה שוקי, מגיע לשוקי מברוק.
0: כל יחזור מאבא, כמה הוא אוהב. בוא תהיה שמח, כי רק כך ננצח. מצווה גדולה, להיות בשמחה. אבא שלי אוהב, שמחה...
1: רישי, רישי.
0: שהוא שמח ויראה את העולם.
2: רגע.
0: אוי אוי אוי.
2: כמה יש? אני לא רואה בו, כמה?
1: אה, לא.
2: כמה יש? תגיד, תגיד לי כל.
1: 4.7.
2: אנחנו לא מפחדים, זה שיפה.
0: אדם שהוא שמח.
1: מאיר את העולם. האמת שאהודי אחי, יש לו 45,000 בערוץ יוטיוב שלו, א' מ' תוכן תורני. אז כל מה שעולה שם זה רץ.

0: אתה מכיר את הסיפור של הטז והבח?
1: ברור, תספר את זה אתה למאזינים, סיפור יפה יפה.
0: אני אספר למאזינים הסיפור של הטז והבח. הם היו חתן וחמיב. ויהודי שאוכל בשר, הוא נהיה הרבה יותר חכם.
1: אוקיי.
0: וגם נותן לו שמחה. ויהודי שאוכל בשר, הוא נהיה הרבה יותר חכם.
1: אוקיי.
0: וגם נותן לו שמחה, כי אין שמחה אלא בבשר ויין, וזה לא סתם אומרים.

0: תבעו אותך בבית הדין למעלה. מכיוון שבשר מרחיב את הדעה של הבן אדם,
1: חסרת ממני
0: את הדעה בלימוד, ולכן היה קטגוריה, סנגוריה עליך בשמיים, בלגן, קטרוק, צריך קטגוריה. ולכן טבעתי אותך על מנת שמה שיוחלט כאן למטה יהיה למעלה. אז זה אומר לגביך שנהיית צמחוני, שי, ואתה רזה מיום ליום. מה הסיפור הזה? אני לא מבין. מה, תתחלת לאכול את זה? מה הסיפור הזה?
2: אני אגיד לך משהו, סיבה. מכון נכון, מקודם סיפרת לך שאני לא אוכל, לא, שאני לא שותה יין וכאלה.
0: כן, לא שותה יין ולא מעשן.
2: אבל מה
0: האנרגיה?
2: לא, מה אני מכור?
0: מכור בשר.
2: בצק, איזה בשר?
0: בצק.
2: בצק.
0: לא רואים כלום.
2: לא, זה הפסקתי עכשיו איזה חודשיים. הייתה לי התערבות עם ראיוסי. ראיוסי מרוקאית. ראייתי שתחייה, הייתה לי את ההתערבות. היא אומרת לי, עד החתונה של הבת שלנו, אתה לא תצליח לרזות רק עם זריקות. אמרת לה, אין זריקות, אני אצליח. עכשיו, באותו זמן שאני מבקחת את זה, אני יודע שאני לא אצליח. אבל אמרתי, אז באמת, אני אגיד לך משהו עכשיו, באמת הכל, אני אגיד לך באמת מה הכל עכשיו, עמי?
0: כן.
2: הכל בראש. מסכים איתי?
0: באמת, הכל בראש. טוב, אז בואו נתפוס ראש טוב, פרסומות מעט חוזרים. טוב, רפי יוחנה הגדול, שלום רפי.
3: שלום, אמי מימון, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: תגידי, בשעה הבאה, יש לך תוכנית פה של הפיוטים, אתה הולך, אתה הולך...
3: למזלי...
0: אתה הולך שדר ביסלי, אני לא מבין.
3: לא, ביסלי זה נאורה, עוד מעט הוא יעלה לשידור.
0: אה, הוא יעלה לשידור, סליחה.
3: הוא נמצא, לא, הוא נמצא ב... שמואל הנביא, שם זה המקום שהוא נמצא שם, נאוראי, ואנחנו כאן נמצאים בקניון רמות עם הילדים ששרים, החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר. אתה מוכן? רגע, הנה יש פה ילד שרוצה לשיר, תן לי אותו.
4: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
3: לא שמענו את זה עוד הפעם, יותר חזק.
0: בחד רפי.
4: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
0: בחד רפי, 120 אלף איש, שומעים את הילד הזה, שר, אומרים, מי זה הילד הזה?
3: נכון, שר יפה, לא, זה לא...
0: תן לי את המספר של ההורים, יש כמה, יש בקשות פה לאימוץ.
4: איתמר קסבי.
3: בוא, אני שולח...
0: קסבי!
3: איתמר.
0: הוא נולד, אתה יודע למה? הוא נולד בזמן המלחמה, בגלל זה קוראים לו קסבי.
3: בגלל זה?
0: כן, רצו לו קור קסמים, אבל לא קסבי.
3: עם הפלייבק עכשיו, בוא, המבחן האמיתי זה עם הפלייבק. הנה הפלייבק. בוא, תשמע עם הפלייבק ותגיד לי מה אתה אומר.

0: יפה.
1: רפי אורן הגדול, תודה רבה, ישר מאולפננו.
0: עמי מימון, תודה רבה לך. אנחנו מקניון רמות עולים לאולפן לשדר את התוכנית כרגיל.
1: בין עליך רפי. תודה רבה לרפי הנסיך.
0: תודה.
1: אין עליך, איבא בסוכר ודוד שיו אחבר. איש אל הפידות הנסיך, מה קורה אח שלנו? מה תהיה רגוע? מה? רוצה לצלם אותי?
2: מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד יפה כל
1: ההפנינג של כללית.
2: הפעילות בכלל והעניינים, תשמעו, אני אגיד לך משהו, התרבות היהודית מקבלת אפגרייט רציני מאוד. גם בגלל כל ברמה, גם בגללך, ותוכנית יפה יפייה, נהניתי מאוד להגיע ולבטל את השנץ שלי הריומי, וכל הכבוד לכם, באמת, באמת, ויש לך את אחד המפיקים המשוגעים ביותר בשוק, שכשהוא רוצה משהו לא יעזור כלום. לא יעזור כלום.
1: לא, אמרתי לו, תתביית על אישי. אמרתי לו, תשב עליו.
2: הוא מתביית על כולם, לדעתי.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אתה רואה שאני מוריד זמרים פה על מיני מסבות. גם היה לנו, אתה יודע שזה רעיונות שאנחנו תופסים את הזמרים, לא כל זמר עולה פה לשידור.
2: אבל לא כל אחד זוכה.
1: לא, לא, לא, לא לשידור, גם הוציא שיר חדש. אז מה הם הוצאת השיר חדש? תראה גם, מה זה? זה כמו מפעל עכשיו נהיה מכבסה, כל אחד נכנס לסונו, טק, טק, טק, טק. לא כולם עולים. בחרנו בך כי אתה תותח, נכס תור ובזל.
2: תמשיך רגע, נאמר.
1: משמח לבבות, ואפילו ששיינפלד הזמין אותך למרחקים, לבית מלון, עמדת על שלך.
2: קודם כל אני אצל עמי מימון.
1: עמדת קודם כל חתונה, לפני כל הדברים האלה. אלה שסגרו אותך חתונה. אלה שרוצים לסגור אותך חתונה, יש מספר טלפון?
2: חתונה איתי?
1: כן, מה?
2: לא, אני לא אעזור.
1: אתה לא רוצה.
2: לא, אני מופיע, אבל אני לא יכול להביא, אני במצב שאני מגיע למופע אירוח, כאילו, איך זה נקרא? פריצה, פריצה.
1: פריצה.
2: מי שרוצה כבר יסיק את הטלפון, הכל בסדר.
1: תגיד לי, השיר לקום בחר בבוקר זה לגבי מחר או לגבי היום?
2: איי, איי, איי, איי, איי, איזה שיר. מי שר שם בתוך השיר, אתה יודע?
1: לא.
2: זה אוף סימחס. זה אחד הראפרים הגדולים, אני לא עושה את השם שלו, זה היה שי 360 או משהו. חיים ישראל ודודו פישר. בין כמה השיר הזה? לדעתי מינימום 20.

0: בין 20 פחות.
1: ישי לפידו, תודה רבה, שבת שבת לכולם.
0: אבל לא ידעת שיש לי קול כזה נמוך, קבל. תודה רבה לך, עמי מימון.
1: זה לא אתה, אחי.
0: זה אני למטה.
1: זה לא אתה, אחי.
2: זוהה אומרת שלום לכינרות.
0: אה, וקינדר הלך גם פה, סליחה.
1: ברוך הכישרונות, ישי לפידות, פינת התן היומית, שבת שלום, לא לשכוח השבת בבח עם חודש אלול. חבר'ה, על פי הוראת הרבי הרייץ, מי שרוצה שתהיה לו שנה הכי מבורכת, מבח עם אלול, כל התהילים, בהשכמה, שתהיה לכם בהצלחה.

0: התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: ועכשיו לפינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן. הרב נדב, שלום וברכה.
2: שלום, עמי. תשמע, דבר שכתוב בפרשה שלנו, פרשת ראה, דבר נפלא, שמתחבר ישירות לשיעורי התניה שלנו כאן. אומרת התורה לגבי עבד שמשחררים אותו, הענק תעניק לו. צריך לתת לו מענק סיום עבודה, אתה יודע, כמו באדם שמשתחרר מהצבא, משתחרר מעבודה, כן. איתו מקבל איזה מענק מאוד גדול. מה העניין של המענק הזה? אז כולם חושבים שהמענק הזה זה פשוט, תשמע, עבדת לך הרבה שנים, אז יאללה, תיפרד ממנו יפה, תן לו איזה מענק ככה לסיום. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק שהתורה רוצה להגיד לנו. כמו אותו אחד שהיה באותה עבודה, או בוא נגיד היה בצבא, בקבע, הרבה שנים, למה הוא צריך לקבל את המענק הזה? כי הוא התרגל שהוא רכוש של הצבא, שאין לו שום דבר משל עצמו. הוא אומר, אתה צריך לצאת מהתודעה הזאת, אתה צריך להשתחרר על אמת. גם אותו עבד עברי צריך לצאת מהתודעה של עבד. בשביל זה נותנים לו מענק, לרומם אותו, להעלות אותו למדרגה אחרת לגמרי. וזה מה שאנחנו לומדים פה בתניה, לצאת מהתודעה של עבד בעבודת השם, שאני עושה הכל כי אין ברירה, אני עושה הכל כי צריך. לא, הענק תעניק לו. בוא נצא מתודעת העבד הזאת ונתחבר לתודעה של בן שאוהב את הקדוש ברוך הוא ועושה כי הוא מחובר אליו וכי הוא רוצה לעשות, לא כי מכריחים אותו, אלא כי הוא רוצה לעשות ורוצה לתת מעצמו, כי הוא מבין את המשמעות והוא נהנה מהמצוות שהוא מקיים.
1: חזק וברוך. תודה רבה לרב נדב הכהן. בינת התניה היומית, תבור מפעילון פי מיליון. שבת שלום. לא לשכוח, מאזינים יקרים, מי שלומד תורה בשבת זה פי אלף, מי שלומד תורה בשמחה זה פי אלף, מי שלומד תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. שבת שבת מברכים חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, שחודש מבורך לכל עם ישראל.

0: קול ברמה.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: ערב טוב, רדיו קול ברמה, תלמודו בידו. אנחנו בתוכנית מיוחדת במסגרת החידון הזה בהלכות שבת. עד עכשיו שמענו את ההיקפים הגדולים שבהם סוחים הרבנים המתמודדים, כלל הרבנים המתמודדים, אבל עכשיו אנחנו ערב שבת, בעוד שבוע בדיוק חוזרים אל ספסלי הלימודים בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, ואנחנו בתוכנית שאנחנו קוראים לה סדר הכנה, הכנה לקראת החזרה. חשוב לנו, אחרי ששמענו את כל הידיעות של הרבנים המתמודדים, גם קצת להבין מעבר את בית הגידול שלהם, מאיכן הגיעו. יש כאן, אני חושב, תמעיל מאוד מאוד מעניין. לא כולם הגיעו מאותו שטנץ שכולם חושבים, ועדיין הם נמצאים איתנו כאן, גם בשלב הזה של התוכנית, לקראת הגמר, שיחול בעוד קצת פחות משבוע. ולכן חשוב לנו רגע לעצור בהקשר הזה, כי אנחנו נדבר פה גם על הנושאים הקצת יותר נפיצים. ההתמודדות בתקופה הזאת של לימוד התורה עם כל הסנקציות ועם כל הגזרות ועם הגיוס, שאני מניח שאם לא אתם אז הסובבים אתכם, זה נמצא איפשהו באזורים שלכם, אם חלילה יש סכנה שבחורים או אברכים עלולים להישבר. נדבר גם על ההתנהגות שלנו בימים האלה כבני תורה, האם אנחנו צריכים להיזהר יותר בחוץ, או שמה אנחנו עם איזה גאוות יחידה ואנחנו בטוחים בעצמנו ולא משנה מה יאמרו אחרים. הרבה מאוד שאלות פתוחות. ובחצי השני של התוכנית אנחנו נדבר גם על מה סוד ההצלחה של בחור ואברך בזמננו, שקידה, התמדה, איך מנצלים את הזמן נכון, ובעיקר שאיפות. איזה שאיפות יש לכל אחד? כי אדם שאין לו שאיפות אז אין לו לאן לחתור. אנחנו נברר פה את כל הסוגיות האלה ככל שיותיר לנו הזמן, סוגיות מעניינות, הדיון יחד איתכם, הרבנים המתמודדים, הרב עמוס סבן, הרב אסף מחלב, הרב שמעון לוגסי, הרב תימור שיש והרב יוסף דוד שיהיו איתנו. אני מניח שזאת תהיה תוכנית פוריה מאוד, אבל לפני הכל אני רוצה לומר ערב טוב וברוכים הבאים לכבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, סדר הכנה לקראת חודש אלול. שלום הרב.
3: שלום רבי נתן היקר, שלום לכל המאזינים. סדר הכנה זו בעצם כבר מסורת, זו תוכנית דגל בכל שנה מחדש. אנחנו זוכים לפגוש את הרבנים המתמודדים שלנו, שבאמת עוררו השתאות גדולה ופליאה גדולה אצל רבבות המאזינים בארץ ובעולם, שרוצים לדעת איך צמחו גידולי הפלא הללו ששולטים כל כך ובקיאים כל כך בתורתו של מרן, שהיא ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. ואנחנו שומעים אותם משיבים בכל השאלות והפרטים והסוגיות. שומעים אותנו בחורים צעירים שעולים לישיבה קטנה, או בחורים שעולים לישיבה גדולה. שומעים אותנו גם אברכים, ודווקא בתקופה המתוחה הזו שהחושך יחסי ארץ וערפל לאומים, זה הזמן ללמוד מה היו בעצם סודות ההצלחה של מרן, איך מרן הפך להיות כל כך עצום, רם וניסה. וכל הנושאים שנדבר עליהם הם בעצם המפתח של כל בחור ישיבה וכל אברך לגדול בתורה, לגדול ביראת שמיים ולעמוד איתן מול כל הניסיונות והאתגרים והמאמורות.
2: ולא חסרים ניסיונות ואתגרים
3: בדיוק שיש בפנינו בתקופה הזו. לכן התוכנית הזו מומלצת מאוד להזנה, ובוודאי תהיה בתועלת גדולה לכולנו.
2: בהחלט. מיד נתחיל. תודה גדולה לצחי אריאל, העורך שלנו, אלי בן חמו, טכנאי השידור. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה ולרשת יש חסד על החסות שלהם לתוכנית הזו. יעניקו לרבנים המתמודדים 12,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום הראשון, 5,000 שקלים לרב המתמודד שיגיע למקום השני, ו-3,000 שקלים למי שיגיע למקום השלישי. אנחנו מתחילים.
1: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: הרבה מאוד נושאים הרב על סדר היום כפי שאמרנו קודם, אבל אני חושב שקודם כל יש נושא אחד ראשון שאי אפשר שלא לפתוח פה, וזה ימי המלחמה, במקביל לכך שאין את החוק שמסדיר את מעמדם של בני הישיבות והאברכים, עם סנקציות כלכליות שמשפיעות על כל מי שיושב ולומד ביניהם, אני מניח גם על הרבנים המתמודדים שלנו הרב, וזו תקופה באמת רגישה לכל מי שבחר נכון. לשבת ולעמול בתורה, למרות כל אותם אתגרים שהרב דיבר קודם.
3: נכון, אנחנו שומעים הסתה גדולה מאוד שמשתוללת כנגד בני הישיבות ולומדי התורה. אנחנו שומעים גם מיעוט צעקני מאוד בשנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים, אלה שאומרים מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור. ואני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק בינו לבין עצמו איך מתמודדים, לא רק בחוץ אלא גם כלפי פנים, איך מחזקים את ההכרה בנחיצות שלנו כלומדי תורה שמקיימים את העולם. ויהיה מעניין מאוד לשמוע את דעתם של הרבנים המתמודדים בסוגיה הזו.
2: בהחלט, איך מחזקים את גאוות היחידה שלנו. הרב עמוס סבן, הוא נראה לי שורשי, מגיע כבודו מאופקים, נכון? אז אני לא יודעת כמה כבודו זוכה להתארות עם אותם מיהוד צעקני, אבל בסוף אנחנו נמצאים כולם בסירה אחת בסדנה דערה בארץ ישראל. מה הדעה שלך, הרב סבן, למצב שבו אנחנו נמצאים? האם חלילה נחלשה דעתך או מי מהסביבה שלך בכל התקופה האחרונה, ומצאת דרך איך להרים אותו או להרים את עצמך?
0: אני חושב שהדבר הזה באמת זה מבחינת וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הניסיונות האלה כדי שאנחנו בעצם נברר בעצמנו את המעלה של כל בן תורה, של כל אחד ואחד שיושב ולומד תורה ועוסק בתורה. כי באמת לפעמים אנחנו יכולים לשבת וללמוד ולהתרגל את זה מגיל קטן, וזה בגלל שהתרגלנו, אבל בעצם האדם לא מבין. כמו שהייתי שומע את מרן זכר צדיק לברכה, שהוא היה אומר שהיו אומרים מה יושיענו זה, מה יועיל הבן אדם הזה. אבל בן אדם צריך לדעת שבכל יהודי ויהודי יש נקודה שאין בחבר שלו, וכל יהודי ויהודי יש לו מטרה שלשמה הוא בא לעולם. והקדוש ברוך הוא רוצה את הלימוד שלו, את התורה שלו, את התפילה שלו, את ההתאמצות שלו.
2: בכונים אבל על האתגרים. בסוף יש אתגרים, בסוף יש קשיים. בסוף אברך חרדי שיושב ולומד ומעמדו לא מוסדר, לצורך העניין כדוגמה, לא מקבל הנחה בארנונה. לא יכול להיכנס להגרלות של מחיר למשתכן. מה אתה היית עונה לעצמך או לחברך או בן משפחתך בסוגיה הזו?
0: דבר ראשון, שבאמת לדעת שההצלחה לא תלויה במה ייתן לך בן אדם אחר ומה יוסיף לך בן אדם אחר, אלא מה נגזר עליך בחוש השנה הפרנסה מהקדוש ברוך הוא. באדם צריך פשוט שיהיה לו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אדוני בדד ינחנו ואין עמו אל נחר, להיות חזק עם האמונה שהקדוש ברוך הוא זה הנופרנס.
3: זאת אומרת להכיר בכך שהתקופה הזו היא ניסיון, ניסיון שנועד לברר ולזקק את חובת האדם בעולמו.
0: כן, ולהעלות אותנו עוד יותר בעניין הזה. ונוסיף נקודה קטנה באמת, שעל כל דבר ודבר אם אדם יכול צריך להתפלל עליו בצורה מפורדת. אני היום בדיוק אמרתי למישהו שלמה אדם צריך לפרד את התפילה שלו. ראיתי פעם שבאדם יפה משהו מסוים, אז שהוא נושא בזה, הוא רואה, הוא אומר הנה הקדוש ברוך הוא. כל המטרה של התפילה, כל המטרה שבאנו לעולם זה כדי שנכיר את הקדוש ברוך הוא. ובעצם שבאדם לוקח את כל הניסיונות האלה והוא לוקח את זה לתפילה ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, עד רבה הוא יתעלם מזה.
3: אתה יודע נתן, אנחנו מדברים על מחאות, מדברים על הפגנות, מדברים על חסימות כבישים והשבטת המדינה, אבל כמה מאיתנו מדברים על תפילה? כמה באמת מאיתנו מתפללים על העניין הזה שנזכה להיוושע?
2: זאת אומרת, אני ממשיך דרך התשובה של הרב עמוס סבן אל הרב יוסף דוד לצורך העניין. אנחנו מדברים פה על אותם אתגרים. אז מה זה, אז איך בעצם באמת מצליחים לצלוח את זה? מה, מוסיפים יותר אמונה ממה ששמנו עד, עשינו עד עכשיו? איך באמת מתעלים על התקופה הזאת שהיא סוערת? אין מה לומר.
4: כשהיטלר בחר להילחם דווקא ביהודים מכל העולם, הוא בחר והכריז מלחמה, הוא אמר, מה שמעניין אותי זה רק היהדות. אז אנחנו מבינים מתוך זה כמה אנחנו העם הנבחר. ואם מכל הבעיות והמורכבויות שקיימים פה במדינה, בחרו למצוא קומץ, קבוצה אחת, האיכותית, להילחם בה, אנחנו מתוך זה מבינים כמה חשיבות יש לנו. אני באמת פונה לכל בחור, באמת המציאות היא מאוד מאוד כואבת. לא נעים. חולה שמוטל על ערש דווי ומתעניינים בחשבון העובר ושב שלו, זה דבר נוראי. באמת המצב במדינה כל כך קשה מבחינת החינוך, מבחינה ביטחונית, ומכל כך הרבה בחינות. אני קצת יושב עם נוער, עם נוער חילוני, והבעיות הן חמורות מאוד מאוד במה שעובר איתנו, ומתעסקים בזוטות, בזוטות של ממש, זה כואב. אבל מצד שני, אם בכל זאת בחרו להילחם בנו, אנחנו מזה נבין כמה הערך שלנו. אם נלחמים בי, אז אני מבין כמה אני חשוב.
2: זאת אומרת, מבחינת כן יענו אותו, אתה מבין את כמה חשיבות הגדולה הזו של לומדי התורה. אני מניח הרב טימור, אתה גר בנתניה, אתם גרים גם בסמיכות או באותו עיר עם הרב יוסף דוד. איך אתה נתקל בכלל קודם כל עם הלבטים האלה, עם השאלות, דרך משפחה, דרך האנשים שקרובים לך?
5: אני יכול לציין שאצלנו בכולל דווקא דיברו איתי על העניין הזה, כמה אברכים שהם בגיל של גיוס וסיפרו שמקבלים מכתב ועוד מכתב, מה שאני אומנם לא חווה, אבל
2: למה שכבודו כבר...
5: אני גם מבוגר וגם יש לי פטור מבחינה בריאותית, אבל...
3: אולי הם צריכים רמטכ"ל, אני חושב שהרב תימור שיש יכול להוביל את צבא השם.
2: כן.
5: אבל באמת כששומעים על אברך שמה מספר לך שהוא לחוץ, הוא מפחד, ומה יהיה, כאילו יש לי מה להושיע אותו, אז אני משתתף בצערו, אולי מנסה קצת לתת איזה עצה, אבל באמת רואים שהדבר מאוד מטריד, אברך שהוא ממש שקוד על תלמודו, אני מכיר אותו אישית, ופתאום הוא בא ומספר לך שאני מוטרד בלימוד, ואני קשה לי ללמוד.
2: כבר אין לו ראש נקי בעצם, לעמול.
5: כן, זה מאוד
2: מפריע. כי מה בעיקר מאתגר אותו?
5: הוא חושש פשוט אפילו סתם לנסוע, שפתאום יעצור אותו שוטר על בדיקת רישיונות פשוטה, ופתאום איכשהו יעלו על זה, וזה ממש מסב לו צער גדול, אף על פי שהוא באמת לומד טוב. יש המון לומדים שבלי עין הרע לומדים טוב, אנחנו משתדלים, המעט שאני יכול להגיד. כמובן זה כמובן, כמו שהזכירו לפני כן, הרבה חיזוק באמונה. בסופו של דבר הכל כתוב מלמעלה, ובורא עולם מכוון את הטוב ביותר עבור כל אחד בכל אשר יפנה ויעשה. אבל יש גם את כן מה שכתב הרמב״ם, שכשאדם עוסק בתורה אין מחשבת הראיות אלא מקום שליבו פנוי. אז כאשר עוסקים בתורה שוכחים מזה. אז אם יש בנה יש לו בעיה במשכנתה, יכול להיות גם בצבא. זה לא משנה איזה בעיה מגיעה לפתחך. כשאתה עוסק בתורה אתה יכול לשכוח מכל העולם הזה ולהתגבר על הצער.
3: אבל אני רוצה לגעת בעוד נקודה, הרב טימור, שכבודו מזכיר את זה ברמז. יש בחורים שיכול להיות שבאים מרקע קצת שונה, או ממשפחות שלא מספיק חזוקות, מסביבה שלא מספיק חזוקה, שמול כל העליהום הזה עלולים להישבר, עלולים לעזוב את הישיבה. עכשיו אנחנו לא מדברים על כאלה שלא לומדים, אנחנו מדברים על בחורים שלומדים, אבל קשה להם להתמודד, או לפעמים קשה לבני המשפחה וההורים שלהם עם העובדה הזו שהבן שלהם עריק ונתון בסכנה להיעצר בכל רגע. אני מוכרח לומר לכם שפגשתי בשיעורים הורים לבחורים שבאמת נמצאים במצב הזה. ביניהם בחורים שבאמת בעקבות הסנקציות ובעקבות הלחץ הזה אשר מצרים לוחצים אותם, החליטו לעזוב את הישיבה וללכת להתגייס, למרות שהם בחורים שבאמת יושבים ולומדים. זה סוג של מגפה שקטה שאולי לא כל כך מדברים עליה. איך כבודו חושב שצריכים להתמודד עם העניין הזה?
5: אני יכול לומר ממקום אישי, שאני גדלתי במשפחה שאומנם לא בדיוק חרדים, ובעיקר בעיקר השכונה שבה ברוך השם...
3: באיזו שכונה בנתניה?
5: קריית השרון.
3: היא שכונה חדשה יחסית.
5: כן, לא קריית השרון החדשה, יותר חלק שכונת משב, מי שמכיר.
3: כן.
5: ושם הקו הוא יותר דתי-לאומי.
2: מקום הולדתו של הרב.
3: נכון, אני נולדתי די רחוק משם, אבל זו שכונה, בעיקר של הציונות הדתית.
5: נכון, נכון. ואני חייב לציין שאף על פי שהגישות הן שונות, כמובן, שכונה שלמה, כמובן, הכל הדרך שם, זה הפי הציונות הדתית. אבל כשרואים בן אדם עוסק בתורה באמת, רואים בן אדם שכל מה שחשוב לו זה לימוד תורה, כמו שמציינים פה על אותם בחורים שבאמת עוסקים בתורה, מכבדים אותם. כלומר, יכול להיות שהמדינה עושה כל מיני סנקציות, אבל הציבור מאוד מעריך ומוכיר את הבן אדם הזה שלומד תורה, ואף על פי שזה מפחיד, זה לא אמור להרתיע אותו ולעזוב את הישיבה או חלילה דברים כאלה, הפוך. הוא צריך יותר להתחזק בלימוד התורה ויותר להמשיך באמת שלו. והוא יראה כמה אנשים יכבדו אותו יותר, כן. ואפילו יעריכו אותו ויתפחו לו על השכם הזה שאתה על אף הסנקציות והדברים האלה ממשיך ללמוד תורה.
2: זה מאוד מפתיע, רב תימור שיש, שאתה מדבר גם על הרקע האישי שלך. אנחנו נעסוק בזה גם בהמשך. גם הגעת בגיל 17 בעצם, נכון? מבית הספר בר אילן, ככה כן. הבנתי קודם, בנתניה, כן. אל תוך עולם התורה החרדי, השורשי. ואנחנו כאמור עוד נדבר על ההשלכות של העניין הזה, ובעיקר איך קונים ידיעות ומשלימים פערים בצורה כזאת, כמו שכבודו מגלה כאן במהלך כל התוכניות. הרב שמעון לוגסי, מה שלומך הרב לוגסי?
6: ברוך השם.
2: הוא נראה איש טעם, יושב אוהלים הרב, לא פוגש אותו כל האתגרים, הוא באיזה תיבת נוח. יש כאלה אגב, יש כאלה תיבת נוח. אולי אני טועה הרב לוגסי.
6: האמת שנגעת בול בנקודה, כי המראה החיצוני עולה מטעה, אבל אם לא יודע על האמת, אני ברוך השם זכיתי לחזור בתשובה. הייתי, כן, הייתי לפני כן...
7: וואו, זה מפתיע.
6: פחות ממה שאני היום. לפני הצבא בעצם היה לי תהליך של תשובה יותר חזק, של שמירת שבת וכו', ומשם הכל נפתח.
7: מאיזה גיל בעצם?
6: בגיל 17 וחצי בערך.
7: ודרך מי?
6: האמת זה, הייתי בממלכתי דתי, זה לא, אבל משם היה לי את ההתחזקות והתנופה בסייעתא דשמיא.
7: הפתעת אותי.
6: כן, ברוך השם, ובעצם בסוף כן התגייסתי לצבא, באותו שלב שהייתי מצוי אז, ואני יכול להגיד באמת, דווקא בנושא הזה, מפן אישי ממש, מכאב לב, ש... כל המלחמות שכל הבחורי ישיבות שומעים, כל הדרשות שהרבנים צועקים ואומרים שזה ממש מד וזה, זה לא סתם, זה לא רק זמן הייתי בפנים, ואני יכול להעיד על זה באמת, לא שיש לי חלילה נגד מישהו, אבל הסיכוי לשרוד שם, גם אם זה משהו שיגידו לכם שזה דתי וחרדי וכו' וכו', יש שם המון המון ניסיונות, הרבה התערבבות עם חברה חילונית,
7: כן.
6: הרבה התערבבות עם נושאים מאוד מאוד שלא מתאימים לצביון החרדי והדתי. אני בתור המלצה אישית, אם מישהו שואל אותי, אני גם, כדרך אגב, אני לא יודע אם מותר לי להגיד את זה, לא הייתי בשירות רגיל, הייתי בשירות קרבי, הייתי גם במלחמת צוק איתן.
7: היית עלי... בקרבי?
6: כן, הייתי בתוך עזה, וגם ניצלתי שם בנס, עשו עלי כתבה בערוץ 2000, ככה שמי שירצה גם יוכל לראות, אבל זה, לכן אני פונה באמת בנקודה אישית ש... שאני עברתי את כל השלוש שנים של הצבא, ואני יכול להגיד שאני בעיניים שאני ראיתי לצערי, הרבה אנשים שנכנסו עם כיפה וציצית ויצאו בלי כלום, כפשוטו. אני אומנם, היה לי איזשהו תהליך, זהו, אני הייתי, היה לי שם ממש בגדר נס, שגם להתחזק שם, כפי שאפשר לראות גם בסיפור האישי, אבל למעשה, באמת כהמלצה אישי, ככה גם אנשים שאני פוגש אותם, אני מספר להם את זה ואומר להם את זה, ובאמת זה ממש, איך אומרים, או חיים או מוות, זה גדול המחטיא יותר מן הרוגו.
7: אתה יודע מה, אני רוצה לשאול אותך שאלה מסקרנת אותי מאוד. לצורך העניין, אני לא יודע אם נתקלת בזה, אבל אם תתקל, יבוא ויתיח בך, לפעמים זה בתור בסופר, בדרך לרכבת, באוטובוס, אתה חרדי, לך תעשה צבא. עכשיו יש לך שתי אפשרויות, הרב לוגסי. או שאתה בא ואומר, מה אתה רואה אותי ככה, נסיתי שלוש שנים, הייתי בעזה וכו' וכו'. או... שאתה לא מזכיר את העבר הזה, זאת אומרת, אתה בא מתוך המקום הכביכול החרדי, השורשי, מתוך עולם הישיבות, ומגיע מתוך הטיעון של עד כמה נחוץ ועד כמה נכון, וחבורת הלומדים וכדומה. איזה טיעון אגב תבחר מבין האפשרויות? מאוד מעניין אותי, זה ברמה אישית. כי יש לך גם וגם.
6: האמת ששתי הטיעונים הם נכונים, כי שתי הטיעונים יכולים לפגוע באותה מידה, כי גם אני אגיד את הטיעון הראשון, שאני הייתי וכו', אז זה דווקא יכול להפתיע את התוקף, והוא נמצא נתקף, ולהגיד לו, עד שאתה בא לתקוף אותי, אתה לא יודע בכלל מי עשה ומי לא עשה.
7: ואז בעצם להכניס לו את הטיעון השני, מהראשון להגיע לשני.
6: בדיוק, ואז במהלך לבנות על השני, ואז זה לא קופת גמור, ואין לו טענות אחרי זה.
7: הבנתי. טוב, יפה. הרב, שמענו פה את הרבנים המתמודדים, כל אחד מבית הגידול שלו, כל אחד עם הניסיון חיים שלו, ויש מי שפה אפילו הפתיע אותי, הרב לוגסי, אפילו לא...
3: נכון, לא ידענו את זה קודם.
7: לא שרשום להם את זה על המצח, כן? אבל האינטואיציות שלי...
3: אבל אני מוכרח לומר לך, נתן, מה שהשבתי ל... כמה ששאלו בעניין הזה באמת איך מתמודדים בתקופה כזו רגישה, בחורים, בחורים טובים, שבאמת יושבים ולומדים, ופתאום נכנסת בהם איזושהי מחשבת פיגול, אולי לעזוב, אולי לנטוש, אולי אנחנו באמת לא יכולים לעמוד מול הלחץ הגדול הזה והסנקציות הללו. אתה יודע, נתן, היסוד של הכל הוא כשאדם עוצר לרגע וחושב לעצמו, למי אנחנו לומדים, למי אנחנו מתפללים, וזו נקודה רגישה מאוד, כי לפעמים... העיקר חסר מהספר. מתפללים ולומדים תורה, אבל שוכחים את נותן התורה. זה העומק של מה שרבותינו אמרו בנדרים בדף פי א', על מה עבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה. אתה יודע, יש סיפור מעניין מאוד שכותב בספר אור לציון חוכמה ומוסר, על אברך תלמיד חכם, שחלם את הקדוש ברוך הוא, חלם שהוא בשמי שמיים נושא ונותן בלימוד עם הקדוש ברוך הוא, והוא מתעורר בבוקר ואומר לאשתו, לא תאמיני, חלמתי את הקדוש ברוך הוא. אז אמרה לו אשתו, מה הפלא? הרי אתה כל היום כולו לומד ומתפלל לקדוש ברוך הוא, מחובר לקדוש ברוך הוא, אז זה טבעי שתחלום עליו, אדם חולם על מה שהוא חושב ביום. הוא אמר לה, לא תאמיני, ראי זה פלא, אבל דווקא אתמול לא חשבתי עליו בכלל. וזה באמת מאפיין הרבה מאיתנו, שלומדים ומתפללים, אבל שוכחים למי אנחנו עושים את כל העניין הזה? וכאשר אדם באמת מחדד בעצמו, דע לפני מי אתה עומד, לאיפה כל זה מופנה, אז הוא הרבה יותר מאמין בצדקת הדרך, הרבה יותר מאמין במה שהוא עושה, ואת זה אני אומר בנוסף לכל הדברים החשובים והיסודיים ששמענו מהרבנים המתמודדים, ומי ייתן שהדברים ייפלו על אוזניים קשובות.
7: בהחלט, ואני חושב שהרב, כשאנחנו מדברים על דבר כזה, יש באמת הסוגיה הזאת של ההתנהגות של בני תורה, זה באופן כללי ותמידי, אבל אני חושב שעוד יותר בתקופה הזו, ויש בזה צדדים לכאן או לכאן. עכשיו, זה לא שחלילה אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים וכדומה, אבל אני לא יודעת כמה אפשר לגוע במסגרת התוכנית הזאת, אבל פה אנחנו בין תלמידי חכמים, ניקח לצורך העניין את המשחקים, משחקי הספורט הגדולים שהיו בתקופה האחרונה, בחודש האחרון, מה שנקרא מונדיאל. הסוגיה הזאת הגיעה גם לתוככי, אני לא אגיד את זה כמובן באופן רוחבי ולא באופן מקיף, אבל זה כבר לא באיזה פינה חשוכה, וזה כבר לא משהו שאולי מישהו אולי מעניין אותו, אלא אנחנו רואים את זה כבר יותר בקבוצות, יותר בקבוצות גדולות. ואני רוצה לשאול פה את הרבנים המתמודדים, האם ראוי שבן תורה בתקופה כזו רגישה יכול לצאת באופן כללי בכלל, אבל אנחנו מדברים רגע בפומביות של הדבר הזה, לצאת ולצפות באותם משחקים כשהם משודרים לאין כל. עכשיו, מה הצד השני? ברור שתבואו ותגידו לי לא. מצד שני, אני שמעתי טענה, ולא רק טענה של ליצנים, אלא כאלה שבאים ואומרים, רגע, זה בחורים, בחורי ישיבה, ומה סך הכל, הם בסדר אחרי הסדר שלישי, ויש קצת משחקים, וזה מה שתופס אותם בעידן כזה, ובדור כזה שיש בו כל כך הרבה פיתויים, וכל כך הרבה אתגרים, בסדר, נו, אם כבר רואים, שאירו.
3: זה לא בא לידי ביטוי דווקא במשחקים, זה יכול לבוא לידי ביטול בכל תקופה ועל כל צעד ושעה.
7: מה עוד יכול להיות?
3: זה יכול להיות בילוי במקומות מסוימים, זה יכול להיות הסתובבויות, זה יכול להיות התגודדויות, זה יכול להיות גם צורה של התנהלות ברחובות מעורבים שיש ציבור חרדי וציבור שהוא פחות. זו באמת שאלה יסודית.
7: נכון, בעצם אני מרחיב את השאלה אם אנחנו מדברים על תקופת בין הזמנים. ראיתי כל מיני כאלה, לא אגיד באיזה טייפ מדובר, אבל שכותבים, אם אתם עולם התורה אומרים שאתם שומרים עכשיו בעצם על החיילים, איך אתם יוצאים בכלל לבין הזמנים בתקופה כזו? הייתם צריכים לסגור את, זאת אומרת, לנעול את השערים ולא לצאת לבין הזמנים, להמשיך וללמוד. כמובן שזה לדעתי מגיע מתוך איזשהו אנטגוניזם נגד עולם התורה ולא מאיזה חיבה גדולה ויתרה, אבל עדיין אני חושב שזה סוג השיח, ואני רוצה לשמוע מי ממכם בתורכם, אב סבן, בבקשה.
0: אז באמת על הדבר הזה שהאם צריך להתחשב בדעת הציבור גם בזה, הפעם ראיתי שהאור לציון בחוכמה ומוסר הוא גם מביא על זה שלפעמים אדם פתאום מישהו מרגיז אותו ברחוב ואז הוא מתחיל לקוס עליו, ואז האיש הלא דתי הזה אומר לו, אתה עם כיפה ככה מדבר, ואתה רוצה להגיד לו, איך אתה, מה, בגלל שאני יש לי כיפה, אני זה,
7: אבל הרב, זה נושא כל כך מציק, שכל פעם יש לך איזה ויכוח על איזה תור בסופר, אז איפה הם משתמשים, איפה הנקודה הרגישה שמנסים לתפוס אותך, זה, אתה עם כיפה, מדבר ככה, אתה עם כיפה, קפת אותי, אתה, זאת אומרת, יש איזה נקודה גם כזאת, אבל למה לעשות, אנחנו בני תורה, ואנחנו צריכים לדעת שיש לזה,
0: אבל האור לציין שם הכותב, שבאמת, זה, האנשים האלה, הם רואים בנו את הדוגמה, הם רואים בנו את הסמל ללימוד התורה, הם יודעים כמו שהרב תימור ששמע מקודם, שהם יודעים שאדם שלומד תורה באמת, אז הם יודעים שהוא מחזיק את העולם, ושהוא עושה משהו, זה מציק להם, והם אומרים את מה שבאמת הם מרגישים. ולכן, בעצם כל הדבר הזה שאדם צריך תמיד לשים לב, ודאי שהוא צריך להתחשב באלה שסובבים אותו, ולא להגיד, אני לא מתחשב בהם ולא כלום. ובנוסף, במאמר מוסגר, אני אגיד גם כן, שגם אדם שיש לו ילדים, ושהוא מגיע עכשיו, הוא סגר איזה צימר באיזה מקום, ופתאום הוא מגיע, הוא סגר ושילם, ופתאום הוא מגיע והוא רואה שזה מקום שלא טוב להיות. ברגע שהוא פשוט מפנה גב וסוגר והולך, זה הדבר הזה נכנס חזק חזק לילדים, אחר כך הוא מגיע לבית, עושה להם סעודה, זכינו לקדש שם שמיים, זכינו להתעלות, אז זה באמת מה שרומם אותנו.
7: כן, הרב אסף מחלב, יפה מאוד הרב סבן, הרב אסף מחלב.
3: באמת מעניין את דעתו של המורה, הוא מתאים לו לעסוק בשאלה הזו, מזווית חינוכית גם כן.
7: וצריך לומר, אוטוטו מגיע לשער הנון, אפרופו גילו. כן.
8: טוב, אז קודם כל אני רוצה לומר, באמת שהייתם נקיים מהשם ומישראל, וכל פעם שיש חס ושלום לבני תורה או על אדם דתי ירא שמיים תלונות, מגלגלים חובה ידי חייו. מי שמבזה הוא חייב ודאי, אבל אם קיבלנו את הביזוי, כנראה שיש גם מה להשתפר. ולכן אני חושב שהאדם, גם בבין הזמיים וגם בגלל, צריך לבחון את עצמו טוב טוב. גם כמו שאמר, כמו שנתן אמר, לפעמים זה חורה, גם בשבילי, אני אומר, אתה רואה, יוצא לבין הזמיים, פתאום אתה רואה איזה, כל כך נלחמים בבני ישיבות, הלימוד תורה, ולהתגייס, ופתאום רואה, מטיילים בנחלים, בנערות, בשווקים וברחובות, וזה באמת סוגיה שאני עם עצמי עדיין לא,
7: לא,
8: לא, לא מיושב.
7: בוא נגבש אותה פה, הרב מחמד. למה בן תורה, למה בן תורה, שישב באמת ישב ועמל, אתה יודע, לפעמים יותר, פחות, אנחנו מדברים על תלמידי ישיבות, ואפילו אברכים, שנמצאים סדר שלם בישיבה או בכולל, לא יכולים לצאת בין הזמנים לפוש, הם צריכים לפוש ולהתנצל על זה. סליחה שאתם רואים אותי פה, אני סך הכל איזה שבוע שבועיים בהפוגה מיד אני חוזר. למה?
8: זה באמת סוגיה מאוד מאוד מאוד לא... לא פשוטה. כי מצד כן. אחד, מצד האדם עצמו, שהוא נקי עם עצמו, באמת, אני למדתי כל הזמן, אני השקעתי, ישבתי, עכשיו יש לי חופשה, לכל אדם מגיע חופשה. אבל באמת, מהאדם שרואה את זה מהצד, שהוא לא יודע כמה הוא למד, כמה אלות הוא לא ישן, כמה זמן הוא לא במסכים, ומנע עצמו מאכילה, הם לא יודעים את זה. הם רואים עכשיו אדם, בחור, שמטייל, ושחשך את הרגליים בנער. והדבר הזה, מצד הרואה, הוא חורה. צריך להגיד את האמת. כאדם, כלא אדם, כלא כאדם דתי, כאדם זה דבר מאוד מאוד חורה, וצריך גם לראות איך הצד השני רואה את זה. מצד האמת, כמו שנתן אמרת, יש לו את הזכות המלאה לנפוש ולטייל וליהנות. מצד שני, האדם שרואה, הוא רואה את זה בעין שלילית.
3: אז מה באמת הפתרון?
8: הפתרון, אני חושב שאנחנו, יש לנו אחריות. מישהו בן תורה יש לו אחריות.
7: ולכן?
8: ולכן?
7: שוב, יושב ולומד, אבל הוא רוצה קצת.
8: אז הוא צריך לבחון, לדעתי, לבחון לא לנקר עיניים. במתחת ההתנהלות שלו, שהוא יראה התנהלות של בן תורה. הוא לא צריך להיות שפוף, ולא צריך להיות מבויש, ולא צריך להיות מסכן, הוא צריך להיות עם גאווה, עם חזה נפוח, בצורה הראויה, אבל עם זאת, שאנחנו מסתכלו עליו, יגידו, זה ראה וקדש. עכשיו, אני רוצה לספר סיפור קטן, קצת שונה מהאווירה שמנסים לשדר לנו. לפני שבועיים הייתי בסופר, הייתה שם קופאית רוסיה, ללא שום חזות דתית, היית אומר שהיא מן הסתם בצד המתנגד לחלוטין. פתאום התחיל לספר לי מה זה בני ישיבות. היא אומרת לי, כולם חושבים שלשבת כל היום וללמוד זה קל ולכתוב זה קל, חזות חילונית לחלוטין. והיא פתאום הבנתי איך האדם, שהוא כביכול חילוני, כביכול מסתכל על האדם הדתי, ובאיזה הערכה. ויש המון כאלה, גם אם מנסים לצייר לנו שרוב הציבור מסתכל בזלזול, הרבה מהציבור מסתכל בהערכה. רק אנחנו צריכים לחזיר להם אור, חוזר חיובי, שבאמת זה ימשוך אותם וימשיכו כך.
7: יפה מאוד, הרב אסף מחר מגיע את זה מחיאות כפיים. יפה מאוד. הרב, כשאני חושב רגע על הזווית הזו שאנחנו מדברים עליה, אז מה בעצם אנחנו צריכים לדעת איך לגרום יותר קידוש השם, מה לעשות, זה התפקיד
3: שלנו? תראה נתן, אנחנו מדברים על הזווית של החילול השם, איפה בחורי ישיבות נמצאים, ומה בדיוק הם עושים, ואיך הם מסתובבים, אבל צריכים לחשוב לרגע, איך התנהלות נכונה יכולה לגרום לקידוש השם עצום, ובסופו של דבר גם לשנות את דעת הקהל. בקצה אפשר להגיע גם לשם, ואפשר לראות את זה כמעט על כל צעד ושעל. אדם שהולך עם המשפחה שלו, הולך עם הילדים שלו, וגם אנשים שרחוקים מתורה, רואים עדינות, רואים יראת שמיים, רואים תרבות. תרבות זה לא מילה גסה, זה בא לידי ביטוי בהליכה, בצורת דיבור, זה בא לידי ביטוי אפילו בפארק, בניקיון שאנחנו משאירים אחרינו, שזה דבר מאוד משמעותי.
7: ממש.
3: זה בא לידי ביטוי בכבוד של הילדים להורים, ושל ההורים עם הילדים. זה מחולל פלאים. אני מוכרח לומר לך שלפני כמה שבתות הזדמנתי לאיזשהו מקום בצפון הארץ, וזו קהילה מגובשת ומיוחדת במינה, אבל אנשים שהם לא חרדים, אנשים דתיים, חלקם רק מסורתיים, אבל כולם באים לבית הכנסת כמו שמקובל אצלנו בני עדות המזרח. והבן שלי עובדיה, שעולה השנה לישיבה קטנה, ישב בפינת בית הכנסת עם מחברת הסיכומים שלו כחלק מההכנות שלו למבחן לישיבה הקטנה, והוא יושב ברצינות גדולה עם הגמרה לידו ומחברת הסיכומים, והוא עובר דף אחרי דף, לא מרים את העיניים, בחריצות, בשקידה, בהתמדה, ועוברים שם אנשים ומבקשים ממנו, אתה יכול לתת לי רגע לראות את המחברת? והם מסתכלים בהתפעלות ואומרים, מה, זה מה שלמדתם בתקופה האחרונה? והם לא מאמינים למראה עיניהם. כלומר, אין תחליף בסופו של דבר לדוגמה האישית שלנו ברחובה של עיר. זה בסופו של דבר מה מחולל את השינוי. אז אנחנו מדברים על צפייה בקיוסקים ובפיצוציות למניהם במשחקי כדורגל, אבל צריכים להציג את הצד השני. כמה גדולות ונצורות אנחנו יכולים לחולל עם קצת מחשבה ובהתנהגות מכובדת ומקדשת שם שמיים כשנמצאים ברחובה של עיר.
7: טוב, אני חוזר רגע לדיון הקודם, כי הרב בעצם דיבר על הזווית האחרת, שזה בעצם איך אנחנו גורמים קידוש השם בהתנהגות שלנו. אבל אני אלך פה לרב יוסף דוד, הרב טימור שיש והרב לוגסי. רוצה לשמוע אתכם, יש עלינו חובה הרבה יותר מיוחדת עכשיו להתאמץ אפילו יותר בהתנהלות שלנו בחוץ? הרב יוסף דוד.
4: קודם כל חשוב לי באמת להביע כאב לכל בחור שקצת נמשך לכל העניינים האלה שדיברתם עליהם, כמו משחקים, ובאמת עושים לכם עוול, עושים לכם עוול. כל הסיקור הזה כנגד בחורי הישיבות זה נוראי. אתם מקלקלים אותנו, אתם ערוצי התקשורת, אתם הערב רב מקלקלים אותנו, וכשאתם רואים בחורים שנמשכים ומתקלקלים, אתם באים ואומרים, תראה איך הם מתנהגים. אתם אשמים, בושו ויקלמו, באמת זה בושה וכלימה. אבל עדיין אני אומר, בר קמצא גם צדק, עשו לו עוול. הוציאו אותו מאירוע, זה בושה נוראית, הוא צדק. אבל עם הצדק הזה לא הולכים ומחריבים את בית מקדש. עדיין יש לכם את הגאוות יחידה שלכם, תלכו איתה ותקדשו שם שמיים. יש לכם את הבית מקדש, את המקום הכי מקודש, המוח שלכם שחושב תורה, הפה שלכם שמדבר תורה, לא להחריב את הבית מקדש שלכם. ועם זה בעזרת השם נזכה לקרב את המשיח.
7: זה מפיק מרגליות, הרב יוסף דוד. הרב טימור שיש, אז מה החובה שלנו בעצם? איפה אנחנו צריכים להוסיף על עצמנו, לא רוצה להגיד עוד משקולת, אבל עוד אחריות בתקופה הזאת, במה לדעתך זה צריך לבוא לידי ביטוי? מה לדעתך?
5: אני באמת מאוד התחברתי למה שאמר הרב יעקב סיני, בעניין של מותר לטייל, אבל שיהיה מוכח מי המטייל ואיך הוא נראה ומה צורת הדיבור וההתנהלות שלו והלבוש שלו. אפשר לומר גם שיש סוג של רגישות לעניין. כלומר, האדם יכול להרגיש בלב שלו האם מה שהוא עושה זה דבר שהוא בסדר, דבר שהוא לא בסדר. לפעמים אפשר אפילו להתייעץ עם חכם, האם המקום הזה ראוי שאני אלך אליו, לא ראוי שאני אלך אליו, אולי בפרט בתקופה הזאת. אבל בסופו של דבר, כשהולכים ומותר ללכת וגם צריך ללכת, אדם צריך לנפוש. אבל ברגע שעושים את זה באמת לשם שמיים, אז גם מוצאים בתוך עצמנו את הדרך לקדש שם שמיים באותו מהלך. כלומר, אם אני הולך לטיול כדי לקבל כוחות להמשיך ללמוד, אז פתאום בטיול אני מוצא את הנקודות האלה של דוגמה, יושבים, אז אומרים איזה חידוש. מסתבר מאוד שגם האנשים האלה שרואים מהצד וכביכול ירצו להגיד מה פתאום הוא נופש, אז הם התפעלו. לראות שהנה הנופש הזה,
7: אבל לא דיברתי, הנופש זה דוגמה יותר קיצונית, כי באמת מותר לנו ללכת בארץ הזאת, והארץ הזאת היא שלנו, ואנחנו לא תמיד צריכים לתת דין וחשבון על זה שאנחנו רק נושמים פה באותו מרחב. אנחנו דיברנו דווקא אני חושב שאולי הנקודה שיותר מתחדדת כדרך אותם משחקים שדיברנו עליהם קודם, לא רק שם אלא כשם קוד, אנחנו צריכים להוסיף על עצמנו הרבה יותר מכל תקופה אחרת, בגלל שאנחנו כרגע במוקד. זאת אומרת, אני מחדד את הדיון יותר לשם.
5: האמת היא, מהנקודה הזאת, אני חושב שכן צריך להתחזק, לנו דעתי כמובן, אבל כן, אני חושב שצריך להתחזק.
7: אנחנו צריכים רגע להבין שאנחנו באיזה תקופה ובאיזה סערה, ולא רוצה להגיד דרכין ראש, אבל להבין שמסביבנו...
3: נכון, זה לא נוגע להרכנת ראש, נתן. כן. אנחנו צריכים להיות באמת בטוחים באמונתנו וצדקת דרכנו. אנחנו לא צריכים להתנצל בפני איש, ולא צריכים להרכין ראש, אנחנו צריכים לזקוף את הקומה. אבל מצד שני, יש גם נטייה, לא לכולם, אבל אפשר לראות את זה ואפשר לומר את הדברים בעדינות, של אנשים מהציבור שלנו שאומרים, אף אחד לא יאמר לי מה תעשה ומה תפעל, אני לא חייב דין וחשבון לאף אחד, אני יכול להתנהג איך שאני רוצה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, לא משנה שבחורים בני גילי בשעה הזו מחרפים את נפשם בעזה, אני יכול להרשות לעצמי לעשות כל מיני פעולות ברחובה של עיר.
7: ואתה יודע, ותמיד מצדיקים את זה.
3: כי יש לי תעודת ביטוח של תורתו אומנותו.
7: לא, כי יש לי, והרב שלי אמר לי, אז כמובן שאנחנו לא נכנסים, יש רבנים וגדולי ישראל אומרים ומורים, אבל הרבה פעמים בין הוראות ובין איך שזה נעשה בשטח, יש איזה פער.
3: כן, הפרענו לרב טימור שיש.
5: אז לכן, באמת, אני חושב שפה נכנס מאוד חזק מה שאמר הרב מחלב, שיש את הבחינה של מה שנקרא, מה שאמר יעקב לבניו, למה תתראו? כלומר, כשבן אדם, כמו שאמרנו, בנופש, אז גם מסתכל מהצד יראה שאתה מברבקת המזון בכוונה והכל, אבל כשאדם יושב במונדיאל או בדברים כאלה, התירוץ הוא כל כך רחוק, שוודאי שאני צריך לחשוש לו. אני לא יכול להגיד, אני לא צריך לחשוש לזה. אני לא צריך לחשוש שהתירוץ הוא קרוב, כגון שהוא רואה צורה שבן תורה, ואז הוא אומר, הוא נופש כי הוא מחזיק את העולם כל השנה, ועכשיו הוא צריך להתברר. אבל פה התירוץ הוא רחוק מאוד. אז לכן גם אם הוא רוצה לראות את המודיאל, צריך לעשות את זה בחוכמה, בתבונה עובדת. בהניח שהורו לו רבותיו שמותר.
3: טוב, דווקא מעניינת אותי חוות דעתו של הרב שמעון לוגסי, כמי שבא מבפנים, ומי שכבר שירת. איך זה נראה העניין הזה?
6: האמת שאני התקלתי בזה בשלבים הראשונים שלי בישיבה, שהייתי עובר דרך רמת גן, ורואה את המחזות האלה של הבחורי ישיבות.
7: לאיזה ישיבה אגב כבודו היה?
6: ישיבת אור דוד, של הרב דניאל זר.
7: אור דניאל זר, וואו, כן, כן. אני מכיר היטב. הרב גבריאל מזוז אתה בטח מכיר, אני מניח.
6: כן, בוודאי.
7: זכיתי לשבת עם הרב גבריאל, חברו אותה הרבה מאוד שנים בזמן בחורותי. כן.
6: אז באמת אני רוצה לחזק גם את מה שאמר הרב טימו, שמצד אחד באמת לא חייבים לתת תירוצים, וכל עוד זה לא גובל, נאמר שזה לא גובל באיסור של מרית העין, חילול השם, אז זה נכון. אבל מצד שני, ודאי שלכל בחור יש את הרצון הזה של קצת להתפרק ולהשתחרר, ובסוף היום לעשות איזה משהו שהוא תחביב, איזה משהו שכיף לו, ואם זה בדוגמה שלנו אז לראות את המונדיאל, אבל אפשר גם לעשות את זה בצורה שהיא לא תגרום לחילול השם. כולנו יודעים את הרבון החמור הזה, ואם אפשר להינצל ולו במקצת מאנשים שידברו ועוד יותר חלילה להעלית את השנאה, כן. אז ודאי שלכל הדעות זה מה שמותר לנו לעשות, זה מה שטוב לעשות.
7: אני רק רוצה לחדד משהו אחד, שלא, מבחינתנו באמת שום לגיטימציה לא לצפות במונדיאל או דברים כאלה, לקחנו את זה כאיזשהו שם קוד כללי, בגלל שזה היה מה שנקרא אקטואלי מאוד רק לפני כמה שבועות.
6: כן, ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד לגבי בין הזמנים, שאני חושב שהקדוש ברוך הוא לא סתם עשה את זה ש... בין הזמנים הכי נחשב מה שנקרא של בחור ישיבות, שזה בקיץ, יוצא דווקא בזמן של חופש הגדול של כל ה... שאני קצת מכיר את זה גם המשפחה הכללית, כל הילדים והנערים שלומדים בבתי ספר ובתי חולים שהם לא שומעים תורה מצוות, שהם דווקא בתקופה הזאת שגם הקהילה שלנו וגם הקהילה שלהם מטיילים ורואים ביחד, נתקלים אחד בשני, בין אם זה בפארקים, בין אם זה בכל מיני אטרקציות, דווקא שמה אני חושב שמגלים את הפן האמיתי הזה של ה... של האברך ושל בחור ישיבה ואת הנועם הליכות, וככה באמת זה אדרבה, זה יכול עוד יותר לקדש שם שמיים.
7: יפה מאוד,
3: חזק וברוך
7: לוגסי. אני חושב, דיברנו באמת על מה שנקרא אולי סור מרע, אם אני יכול להגדיר זאת כך. עכשיו על העשה טוב, עכשיו בוא נדבר על עלינו עצמנו. הרב,
3: הרחבנו הרבה, כן. בעניינים שעומדים על הפרק, אבל באמת המטרה העיקרית של סדר הכנה באמת לדבר על סודות ההצלחה של בחורי ישיבה והאברכים בזמננו, במיוחד לאור ההצלחה הגדולה שאנחנו רואים כאן אצל הרבנים המתמודדים שלנו, כדי שמהם ילמדו וכן יעשו. וזה באמת עניין חשוב, מאזינים לנו שוב מן הסתם רבבות, גם בחורים שעולים לישיבה קטנה וגם עולים לישיבה גדולה וגם אברכים, וכולם רוצים לדעת, כולם צמאים לדעת את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.
7: בהחלט אני רוצה לשאול את הרב עמוס אבן, מה סוד ההצלחה של בחור ישיבה או של אברך בזמננו?
0: העניין של הלימוד מאוד מאוד חשוב, שבן אדם יהיה לו דבר שהוא שולט בו, שיהיה לו סיפוק, שיהיה לו על הדבר הזה, הוא לוקח איזה סוגיה. זה מה שאני התחזקתי בעניין הזה של הלימוד, שעכשיו היה לנו את החידון על זה, שאדם יודע, אני יודע את ההלכות האלה, אני ידע אותם טוב.
3: כלומר, הסיפוק בלימוד הוא יביא את ההצלחה?
0: הסיפוק בלימוד, בדיוק. כשאדם יוצא והוא יודע, אני יודע את הדברים, לא שהוא יכול לשבת הרבה הרבה זמן, והוא עובר מנושא לנושא ולומד את זה ולומד את זה, ובסוף... מאומה לא יישא בעמלו, אלא צריך באמת לשבת ולדעת, לקחת נושא אחד, שיהיה מסכת, שיהיה משהו, שיהיה איזה נושא, כל אחד מה שהוא אוהב, והוא לומד, שיקח אותו וילמד אותו כמו שצריך.
7: זאת אומרת, מה, לא להתפזר בכמה פרויקטים במקביל, זה מה שאתה אומר?
3: הרי בסוף יש את הסדרים, יש את סדרי הישיבה, יש את סדרי הכולל.
0: אז את מה שהוא לומד בישיבה, שפשוט ייקח את זה ויעשה עליו עוד חזרה, עוד שידע להגיד את זה בעל פה, שידע את זה חזק, שיצא בסוף עם המסכת, עם משהו שהוא לומד בישיבה, יצא עם זה חזק. אני זוכר, אני אשתף את זה שאני בשיעור בית בישיבה קטנה, הרם שלנו כל יום היה חוזר על הסוגיה, ולי זה היה מתוק כזה שזה חוזר, אבל היה לי חבר שהיה אומר לי, מה, כל יום הוא חוזר, די, אנחנו רוצים ברות, רוצים מפרשים, רוצים... אבל זה, אפשר להגיד שזה הגמרא שאני הכי בקיא בה, מרוב החזרות, מרוב השינון, זה כל מה שמזכירים את זה, יש לך חוויה מתקנת אותי.
7: כן.
0: וזו ההצלחה שאדם יודע את הדברים, אז נותן אותם בתיקות.
7: אז אומר לנו רב אבו סבן, זה המיקוד בעצם במשהו אחד, לדבוק בו וללכת איתו.
3: אין ספק, סיפוק בלימוד, כן. הרבה מאוד לומדים ולא מסופקים, וזה באמת עניין שצריכים לתת עליו את הדעת. איך מגיעים לסיפוק בלימוד? הרב אבו סבן בהחלט הציג לנו זווית אחת בעניין הזה.
7: כן, אני רוצה לשאול את הרב יוסף דוד, כשאנחנו מדברים על סוד ההצלחה של ברור ואברך בזמן שלנו, יש לך את הסוד, את הטיפ?
4: אני מציע לכל בחור, שים לעצמך מטרה, עכשיו מתחילים זמן, תראה את עצמך איך אתה יוצא סוף הזמן, מה אתה רוצה? נניח וקשה לך באמת לחזור, נכון שמה שדיברו פה מקודם, שזה כל כך כמה נחוץ העניין של חזרה והזכירה, אבל נניח, ובחור פחות מתחבר לזה, אבל שים לעצמך סך שעות שאיתו אתה רוצה לצאת, סוף הזמן. שים לעצמך יעד, תעמוד בו, וגם תברר לעצמך מראש איפה המוקשים, איפה הדברים שאתה יכול ליפול בהם, ואיך אני משלים את החיסרון שיכולתי ליפול בו, בתהרה, בשמחה, בקדושה, ובעזרת השם תצליח.
7: יפה מאוד הרב יוסף דוד. אני רוצה דווקא תאר מה שנקרא בעמדה מול המיקרופון, כי יושב לצדך הרב תימור שיש, שיש ביניכם, נכון, היכרות עוד מקדמה דנה, שניכם גרים בנתניה, והרב תימור שיש סיפר לנו קודם על כך שבגיל 17 הוא נכנס, נכון, מהממלכתי דתי, נכנס לתוך העולם החרדי ככה ביתר סט או ביתר עוז. אז מה הסוד דווקא מהניסיון חיים שלך להגיע בנקודת זמן כזו, גיל 17, אחרי שכבר כולנו כבר, אתה יודע, נבננו איכשהו, וכמעט להתחיל מהתחלה כמו רבי עקיבא? תן את הסוד הזה.
5: דבר ראשון, האמת, זה תפילה. הרבה הרבה הרבה תפילה, הרבה מתפללים. אני מאמין שכל הלומדים גם פה וגם שאר בעולם מתפללים. הרבה הרבה להתפלל לבורא עולם, שיהיה לנו גם, והערב נע שמלוקנו, דברת עוד רבי פינו, שיהיה לנו שמחה בלימוד. כמו שהזכיר הרב סבן, וגם תפילה שנצליח לעשות ציפיות ושאיפות נכונות, כמו שהזכיר הרב יוסף דוד, שבאמת לפעמים רוצים משהו שלא מצליחים לקיים אותו, אז להתפלל גם על שאיפה נכונה, ולהתפלל לזכור את הלימוד, להתפלל להבין את הלימוד, להתפלל על שקידה. תפילה זה דבר שמאוד עוזר. אפשר לומר לי אישית, הכי הרבה עוזר זה כשאני מבין את הלימוד, כלומר שאני מתחבר למה שאני קורא מאוד מאוד, ממש, עד שאני מבין אותו טוב, כמו שאני רואה את השולחן לפניי, ככה אני מבין את מה שאני קורא, ואז אני נהנה. וכשנהנים מהלימוד, אז לא רוצים לעזוב אותו, ורוצים להמשיך.
7: אז אין לך ניסיון? זה מה שאתה אומר? היום אין ניסיון?
5: לא, הלוואי, שלא היה לי ניסיון. אבל אפשר לומר שכשמנסים להבין, הניסיון יורד. פשוט נהנים מהלימוד. כשנהנים מהלימוד, אז לא רוצים לעזוב דבר שהוא
7: מתוק. השאלה איך מגיעים למצב כזה שממש נהנים כל הזמן מהלימוד, משהו לסגל את זה כמשהו תמידים כסדרה.
5: יכול להיות שכאשר מתרגלים באמת ללמוד בצורה כזאת של הבנה ברורה, ממילא יש הנאה מהלימוד. יכול להיות גם כן כאשר אדם עושה לעצמו איזה שיעור קטן. אני אפשר לומר ממש מתחילת הדרך כבר הייתי עושה שיעורים פה ושם לשני אנשים, שלושה אנשים, שמחה לאיש במענה פיו. כשאדם מלמד אחרים והם שואלים אותו והוא עונה להם, זה ממש שמחה שאתה למדתי את זה היום, והנה אני יודע להסביר את זה לאחרים.
7: אז זה גם חייב אותך בעצם גם במובן מסוים, נכון?
5: וממילא זה גם מחייב וגם מהנה הכפליים, שאתה גם יודע מה לענות להם.
3: זו עצה נפלאה. יש בזה גם זיכוי הרבים וגם תועלת אישית גדולה.
7: זאת אומרת שהוא כבר, מה שנקרא, קובע גם דרך לרבים, אז כך הוא מחייב את עצמו להכין. טוב, אנחנו מדברים על איך להגיע לדרך הזאת, ואני מוכרח לומר דווקא כחסיד ברסלב, שאני שומע פה את כל הדיון שאני עצמי מנהל, אבל אני שומע את הרבנים המתמודדים. בסוף, יש לנו את האפשרות, גם כשאנחנו נופלים, כן, מהשאיפות והמטרות ומהמיקוד מטרה שאנחנו עושים לעצמנו, לא להתייאש, לדעת לעלות חזרה ולהמשיך קדימה.
3: בלי ספק, תורת החסידות בהחלט היא תרופת פלא לכל המחלות של הדור שלנו.
7: בהחלט. ואני רוצה להמשיך עם הרב אסף מחלב. כשאנחנו מדברים על סודות וטיפים, כבודו כבר עלה קומה, אני חושב, בגיל מעל כולנו. איך אתה רואה את זה? מלמעלה, מה שנקרא?
8: אני רוצה להגיד דווקא שהכיוון הוא הפוך. לעניות דעתי, הוא לא מתחיל מהשמחה אל ההצלחה. פעם מישהו ניגש לסטייפלר ואמר לו, הלוואי והייתי כמוך נהנה מהלימוד. הוא אמר לו, אומרים לך שאני נהנה מהלימוד. אני לא נהנה מהלימוד, אני לומד כי צריך ללמוד. עכשיו, חזון איש מתאר את זה, אני לא זוכר בדיוק את השלבים, אבל מה קורה לאדם שלומד בכמה שעות רצוף? הדבר הזה אני חושב שאפשר להגיע לאהבה בלימוד רק על ידי עמל. דווקא זה הכיוון, אדם שמתאמץ במשהו ומשקיע במשהו, כמו בחינוך ילדים, כמו בחינוך תלמידים, אז הוא מתחבר לזה, ואז ממילא באופן טבעי באה השמחה. זה לא שעכשיו אני לומד, אני רוצה שאני אשמח בלימוד, אני אומר לא, אני לומד, אני עמל. ואני הייתי רוצה להציע עוד שני דברים, גם בתקופת בין הזמנים וגם לשנה בכלל, שאדם צריך שיהיה לו, מעבר לסדרי הישיבות, אין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ. שיהיה לו שני דברים, שתי כיסים, כיס אחד עם אבנים גדולות, כיס אחד עם אבנים קטנות. אדם לוקח לעצמו סוג לימוד, שוב, לא קשור לישיבה, לעצמו, סוג דבר שהוא לומד אותו, דבר רציני, בדבר גדול, שבו את הזמן הריק, הגדול שיש לו ממלא בדבר הזה. ולימוד קטן של הספקים, שתי משניות ביום או כל דבר כזה, שזה הוא לומד בזמנים הקטנים שיש לו, באוטובוסים, בדרך, בתור. אני לפעמים רואה אנשים, גם אברכים, גם בני ישיבות, שמגיעים בבין הזמנים או בחופשות, נרסים בבין מה שרוצים ללמוד, הם יודעים שצריכים ללמוד, אבל הם לא יודעים מה, הם עוברים, מסתובבים בספרייה, מוצחים ספר אחד, שתי דקות, מכניסים אותו, עוד ספר, עוד שתי דקות. למה? שוב, לא באנו להתגאות פה חד ושום, אבל אני, יש לי תיק שניגש לישיבה עם הספרים שלי. אפילו אני צריך ללמוד כמה דקות, יש לי פה את השתי סעיפים שלי, פה את העמוד הזה, אני ממש עובד כמו פקיד, פקיד של לימוד תורה. ואני חושב שאדם שאין לו את הדבר הזה, אדם צריך לדעת, בכל שנייה שיש לו, שהוא פנוי, אני יודע מה ללמוד עכשיו. כי לפעמים עצם הכניסה ללימוד, היא כבר מסיימת את הזמן.
3: זה נפלא מאוד. אני מתחבר ממש לדברים של הרב אסף מחלב. ההספקים הם משמעותיים מאוד. לא מדובר רק על ההספקים של סדרי הישיבה, אלא גם הספקים אישיים של כל אחד מאיתנו. ומרן היה מעורר על זה הרבה מאוד, ומספר על המסכתות שהוא סיים בחמש דקות באוטובוס או בהמתנה עד שאבא שלו יעשה את הקידוש. הוא היה מספר איך הוא סיים ככה מסכתות שלמות. וכשאדם מספיק הרבה, בסופו של דבר יש לו שליטה בהרבה מאוד עניינים רחבים שנותנים לו סיפוק, שנותנים לו שמחה. אנחנו אומרים את זה הרבה לבחורים צעירים שמרגישים שאין להם חשק ואין להם שמחה, והלימוד העיוני בישיבה, שזה עוד עניין שצריך לדבר עליו, הלימוד העיוני לפעמים מאוד מכביד עליהם, שצריכים להתעכב על סוגיה אחת חודשים ושנים ומכל מיני זוויות ומכל מיני היבטים. יש כאלה שפורחים בסגנון הלימוד הזה ונהנים ממנו מאוד ומתחברים אליו מאוד, אבל יש כאלה שזה לא מכניס אותם לבית המדרש, אלא מוציא אותם מבית המדרש. הנפש שלהם רוצה יותר לפרוץ ימה וקדמה, צפונה ונגבה. והדרך הנכונה היא, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. הלימוד העיוני הוא יסודי מאוד, והוא הכרחי, והוא נחוץ מאוד. כי בלי הלימוד העיוני אי אפשר לדעת איך ללמוד, ובטח בשלבים מאוחרים יותר, אי אפשר לדעת לדמות מילתא למילתא, בטח לא להגיע להוראת הלכה למעשה. אבל יחד עם זה, אדם צריך לרכוש היקף, היקף רחב מאוד בכל חלקי התורה, וזה זוקף את גבו, זה נותן לו גאוות יחידה, זה נותן לו לזקוף את הראש ולעשות עוד כהנה וכהנה. אני חושב שזה גם כן אחד מסודות ההצלחה של בחור ישיבה בזמננו.
7: וואה, כל הכבוד הרב מחלב על הדברים. ואנחנו הרב מדברים על הצלחה ולימוד ושקידה, אני רוצה מה שנקרא לרדת קצת יותר לרזולוציות ברשותכם. איך זוכרים את הלימוד? ערבתי מורשיש, עצות לזיכרון, איך? צריך לזכור, אנחנו פה בחנו אתכם בתלמודו בידו.
3: הם זוכרים בצורה נפלאה.
7: נטולי ספרים ושולפים ומקורות ועיונים. איך מגיעים לזיכרון כזה?
5: אני חייב להודות שאחד השיטות שלי זה להירשם לחידון.
7: לא, אבל הוא צודק בבסיס של הדברים, ואז אתה חייב בעצם...
5: המחייב הזה של חידון.
7: זה השיטה שאתה אמרת קודם, אני לוקח ממנה, שאתה בעצם עשית לעצמך גם שיעור שאתה לרבים.
5: נכון.
7: ואז זה חייב אותך בעצם להיות הרבה יותר גם חד ומפוקס כלפי מה אתה אומר, לא רק מה אתה לומד.
5: כן, כן. אז דבר ראשון, המחייבים האלה של דרשות ושיעורים ודברי תורה לשולחן. אבל מעבר לזה גם להגיד את הלימוד בעל פה. אני בלי נדר נוהג ככה שאני מסיים קטע קטן בבית יוסף, בשולחן ערוך, מגן אברהם, בחזון עובדיה שאנחנו עוסקים. אחרי קטע קטן אומר את זה בעל פה במילים שלי, פחות או יותר מה נאמר. ממשיך. אם יש לי כוחות, כשאני מסיים את כל התשובה של הרב עובדיה, אני אומר את כולה עוד פעם בעל פה. מההתחלה עד הסוף.
3: זה סוד גדול, נתן.
7: וואו.
3: אני מוכרח לומר לך שככה הדרכתי את הבן שלי עכשיו גם כן. לקראת המבחנים שלו לישיבה הקטנה. כל סוגיה, כל עניין, לחזור עליו מראשיתו ועד סופו, בשפה שלך, בסגנון שלך, בצורה שאתה רוצה להגיש אותה בסופו של דבר במבחן. ודרך אגב, זה לא רק שניגשים למבחן לישיבה, אלא גם זה נכון למבחני הרבנות, זה נכון גם לחידון, וזה גם אמצעי גדול מאוד לזכור את הלימוד ולהגיע לבהירות בלימוד. זו עצה משמעותית מאוד של הרב תימור שיש.
7: יפה מאוד, הרב תימור שיש. כבר אנחנו מחיאות כפיים, אני חושב. עצות פרקטיות, מה שנקרא. רב לוגסי, איך זוכרים?
6: אני חושב שכמו שאמר הרב תימור, המחייב הזה של החידון זה דבר שלא מצאתי אותו גם במבחנים ברבנות. ברגע שזה מחייב שהוא... לפעמים המבחנים של הרבנות זה עוד שנה, שנה וחצי אתה עושה את המבחן, אז אתה כבכל נכנס למין הנדישות כזאת, אתה אומר, טוב, יש לי זמן.
7: אז מתוך פה שזה... שהרב סיני בסוף אחד התוכניות אומר לכם עכשיו, חלק ד' בחזון עובדיה, אז כולכם ככה נכנסתם
6: זה,
7: ל...
6: זה כן. לחץ מטורף, אני פתאום מצאתי את עצמי יושב במוצא שבת ועד 11:30 בלילה, ובשעות שאתה בחיים, אתה אומר שבכוחות שיש לי בזמן הזה, אני בחיים לא הייתי יושב ולומד, פתאום המחייב הזה והלחץ הזה, שזה לחץ טוב ובריא, זה נותן לך כל כך הרבה וכל כך גם היכרות עם עצמך, כמה אתה מסוגל באמת וכמה אתה יכול באמת, וזה נותן כזה מוסר. כן. להמשיך עם זה הלאה, והמשכתי גם, עקב החידון, המשכתי, הכנסתי את עצמי לעוד שתי מסגרות של מחייב, כדי להמשיך הלאה את הברכה הזאת.
7: אהבתי את המחייב, זו הגדרה יפה, מחייב. כן. הרב יוסף דוד.
4: אני חושב אולי שכדאי לקחת טקסט.
7: זו הגדרה יפה, מחייב. כן. הרב יוסף דוד.
4: אני חושב אולי שכדאי לקחת טקסט אחד או שניים מתקדים,

0: אותו משפט, ואז אוטומטית נפתחה כל התיבה כולה.
1: זה באמת מעניין. אני חושב על עוד נקודה, נתן, ואנחנו מדברים על זה כאן כל שנה. בסוף הזיכרון של הלימוד הוא תוצאה של צורת הלימוד. אני לא יכול לשכוח את מרן זכר צדיק לברכה נכנס לחדר הלימוד שלו בכל בוקר, אחרי שהוא היה יושב בחדר הלימוד לפחות עד השעה 2 בלילה, וקם בשעה מאוד מוקדמת ולומד עוד בחדר השינה שלו, אבל אחרי התפילה הוא היה נכנס לחדר הלימוד. מי שהיה רואה את מרן בן למעלה מ-90 שנה, שהוא קצת שפוף, נכנס לחדר עם מבט ממוקד, עם אש בעיניים, בצעדים מדודים, כמו רמטכ"ל שיוצא לקרב. הוא מתיישב על הכיסא שלו, ותכף הוא מיד מתכופף לספרים ומתחיל לכתוב. רואה חשק, רואה תשוקה, רואה התלהבות, רואה רצון גדול לגמוע ולצלול בתוך האותיות הקטנות. תראה, אדם שלומד בצורה כזו בוודאי לא ישכח. אבל כשאדם יושב ולומד, כשהוא רפא ידיים, אחד למעלה ושבע למטה, ספק יושב, ספק שוכב, חצי מנמנם, זה לימוד שלא יכול להיזכר. אז הזיכרון של הלימוד הוא גם תוצאה של צורת הלימוד. בדיוק כך.
0: יפה. אז אנחנו ככה מסיימים את התוכנית הזאת ערב שבת. כולם אני רואה גם ממהרים בין הזמנים. אני הייתי רוצה משפט אחד, אבל קצר. משפט אחד קצר של כל אחד מהרבנים המתמודדים, כדברי סיכום ועצה אחת לבחור שעולה לישיבה או מתקדם אפילו בכיתתו, בישיבתו ובכל מקום שבו הוא נמצא. נפתח איתך הרב עמוס הבא.
2: העניין של בחוקותיך יש תעשה לו, יש כך דבריך. האדם צריך שמה שאני מרגיש, כאילו שהתורה תהיה לנו שעשוע, לבוא לשתף איתך מישהו, זה גם חלק מהמשחק. לבוא לבן אדם, להגיד לו, אתה רואה איזה חידוש ראיתי היום, אתה רואה, זה ככה וככה, זה לא יאומן, כאילו איך הוא אמר.
0: גם הבן אדם בדיוק לא
2: בזה. תעשה לי מזה שעשוע, ובעזרת השם יתברך זה, כי באמת זה השעשועים שיש לנו.
0: יפה מאוד, הרב מחלב.
3: הטיפ שלי זה לכתוב את מה שאתה חושב. לכתוב, אפילו אם זה נראה לך שטויות, אפילו לסובב עם פנקס, עם מחברת, לכתוב, כל מיני לכתוב, סכם את הלימוד, זה ככה גם עוזר לזיכרון וגם לחשק וגם לעניין. זה גם מונע מלהירדמות בלימוד.
0: הרב לוגסי.
4: להכניס את עצמך למחייב, וכמו שאמרנו, שאדם מחייב את עצמו, הרבה פעמים זה קשה לחייב את עצמך לבד, אז למצוא איזושהי מסגרת של מבחנים, של מלגות וכדומה, שיכולה לחייב אותך, וזה פשוט עושה פליים.
0: יפה, יפה מאוד. אהבתי מרשיש.
5: כל העולם לא נברא, אלא להיות צוות לזה. כשאדם יודע את הערך שלו בעולמו, שאתה מחזיק את כל העולם בלימוד תורה שלך, לא תרצה לעזוב את זה אף פעם.
0: משפטים כאלה, הרב לסיום, הרב יוסף דוד.
6: אני אומר, תמצא...
0: היינו פה בתוכנית שלמה, דיברנו על בני תורה, דיברנו על, על האחריות ועל חילול השם וחלילה, בעיקר קידוש השם, וסוד הלימוד וגאוות יחידה, ואחורי ספרדיות, זה שעוד המון מה לדבר, אבל משפט אחד.
6: תמצא את החלק של לבך חפץ, את החלק שלך בלימוד התורה, ודרך זה תתחבר לתורה ותעלה.
0: יפה מאוד הרב, שורת סיכום שלך בבקשה.
1: תראה נתן, שמענו כל כך הרבה דברים ודברי אלוהים חיים, באמת שמענו דברים מופלאים מהרבנים המתמודדים שלנו בכל הסוגיות שהעלינו כאן על השולחן, ויש כמובן עוד הרבה מאוד מה לדבר, אבל הזכרת בחורי ישיבות, בחורים צעירים או בחורים מתבגרים יותר. אני רוצה להזכיר שלוש נקודות קצרות מאוד. בראש ובראשונה, סודות ההצלחה שלמדנו ממרן, זהירות מדחיינות. הדחיינות היא האויב מספר אחד של בחור ישיבה או אברך. הדחיינות גורמת לאיבוד הזמן, הדחיינות גורמת למניעת הישגים ולירידה מטה מטה, ובמקביל, כמה חשובה החריצות. חריצות שמתחילה מהקימה בבוקר. הדחיינות מצד אחד והחריצות מצד שני הם סודות הצלחה
0: לא
1: של
0: קשר
1: בחורים
0: בזמננו אגב.
1: ושל כל אדם.
0: כל אדם.
1: אני מסכים, ואני רוצה לומר עוד המלצה לבחורים שעולים לישיבה, באמת משהו פרקטי, מה שאני אומר לילדים שלי. אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. בשבוע הבא הם ייכנסו בשערי הישיבה, ישיבה קטנה או ישיבה גדולה, לפעמים קשה מאוד לתקן, תמיד אפשר לתקן, אבל כמה חשוב להיכנס ברגל ימין, וכמה חודשים להתנהג בצורה מושלמת. בחור שהצוות מסתכלים עליו בעין עקומה כבר בשלב הראשון, קשה לו להשתחרר מזה, והוא הולך מדחי אל דחי, הוא כבר מסתבך עם המשגיח ועם ראש הישיבה ועם הרבנים, וכבר עוקבים אחרי כל צעד שלו, והוא מרגיש חנוק ומסומן. אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, זה זמן להתחיל ברגל ימין, להתחיל בחשק, להתחיל בהתלהבות, ובשם השם נעשה ונצליח, נזכה כולנו להיות אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
0: חזק וברוך הרב, אני חושב שאלה הם דברי הסיום הראויים ביותר, כשאנחנו בסיום הרבה.

0: מצדר הכנה, תלמודו בידו, העונה השמינית כאן בכל ברמה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לרב יוסף דוד, הרב תימור שיש, הרב שמעון לוגסי, הרב אסף מחלב והרב עמוס סבן. ביום ראשון הקרוב כבר אנחנו בישורת האחרונה עם רבע הגמר, החלק הראשון ביום ראשון הקרוב. בשורות טובות, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך.
0: להתראות.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם. זו הלכה כפי שאנו נמצאים בסימן שנותחת בדיני הנאה ממעשה שבת. בשיעור הקודם עסקנו בכמה וכמה פרטים חשובים, גם לגבי פעולה שנעשתה על ידי אחרים בדבר שאני יכול ליהנות גם כן בדרך, יכלתי בדרך יותר. לדוגמה, מישהו בא פתח את האינטרקום של הדלת לבניין, האם אני יכול להיכנס או לא? הבאנו צדדים ואפשר להקל, כיוון שיש אפשרות שיכול להיכנס לבפנים דרך פתיחת הידית מבפנים בלי שימוש במערכת החשמל. בנוסף, דיברנו לגבי מערכת הסקה מרכזית של כל הבניין, הדליקו אותה בשבת, אדם יכול לתפקד רגיל ואין לו, אין לו בזה חשש. כמובן לא יבוא להתכוון בשביל הנאה, זה משהו אחר. עכשיו אני רוצה להיגוע בעוד כמה פרטים חשובים. קורה, אדם הדליק את האור בשבת, הדליק אותו, עבר והדליק בשוגג, במזיד, אבל הוא הדליק לדוגמה בשעה 10 בבוקר, והיה אמור החשמל לדלוק בשעה 11 בבוקר. נמצא גם בלעדיו עוד שעה לנו חשמל. הלכה למעשה, בשעה הזו אסור ליהנות מהחשמל, לאחר מכן יכול ליהנות. אני לא נהנה ממעשה שבת, בכל מצב היה מגיע אליי החשמל, וגם כן לאכול את המאכל שהתבשל בצורה הזאת, גם כן אפשר להקל. למה? כיוון שבישול בגרמה זה איסור דרבנן. בשוגג אפשר להקל בדבר הזה, אם זה נעשה בשוגג. עכשיו ניגע בעוד כמה דברים חשובים. הבאנו ונחזור שוב, אדם שעשה מעשה שבת בדבר שאינו שלו, הוא לא אוסר אותו בענעל בעליו. למה? כן, אדם עושה, יכול לאסור דבר שאינו שלו. רק כותב המרש"ג בחלק ב' סימן קופלמד, ועוד ועוד. כל זה בדבר שיכלו בעליו ליהנות ממנו, אפילו על ידי הדחק. אבל אם לא יכלו ליהנות, אז מה שייך לאסור? כל מקרה לא יכלת ליהנות. מקרה כזה, אסור להם ליהנות, פשוט הדבר. גם כתב כן בשו"ת מחזה אליהו, חלק א' סימן נ"ג, מנחת שלמה חלק ב' סימן ט"ו עמוד ח', ולכן, בדבר שלא הייתי יכול ליהנות, אפילו שזה שלי, ודאי שזה אסור. לא מצד שאדם אוסר על חברו דבר שאינו שלו, לא מצד זה. מצד שבכל מקרה לא יכלת ליהנות. אז מה, בגלל שאסור לעכשיו מלאכת איסור מישהו אחר תתחיל ליהנות? ודאי שלא. עכשיו ניגע בעוד כמה דברים חשובים. איסור הנאה ממעשה שבת זה לא רק אכילה או נגיעה, גם ראייה או שמיעה. לדוגמה, לשמוע רדיו, דבר שיוצר בשבת. כותב המנחת יצחק, חלק א' סימן קוף זין, עוד ג', גם כן שמיעת תחזית מזג האוויר למשל, שער הדולר, שער חדשות, כל זה, יש לזה דין ש... כמובן אין לשמוע במוצאי שבת, ככה נוקט חודשני, שאין לשמוע במוצאי שבת הדברים האלו, כי שוב יש פה את הדין של הנאה ממעשה שבת. אבל למעשה, דיברתי בזה גם כן עם הגאון הגדול, רבי מאיר מזוז שליטא, הסכים איתי למעשה, הייתי חייב פה כתפיים רחבות, שהסכימו איתי עם המהלך הזה. לעניות דעתי, היום בזמננו, גם אם ניתן להם דין של מומר וצריך, כגוי, וצריך להמתין זמן של יצירת החדשות, זה בזמנם ליצור חדשות לקח הרבה זמן. קרה אירוע, עד שהכתב מגיע למקום, עד שהוא מסקר, עד שהוא חוזר, שעות. אבל אם למשל, לדוגמה בזמננו, היום קורה אירוע, בן אדם עובר, מצלם, שולח, כבר מזה נהיה חדשות. או כל מיני אנשים מכירים חדשות. הם לא הולכים לשטח, פותחים את המחשב, רואים כל מיני אתרי חדשות, מזה הם יצרים את החדשות. נמצא ליצור חדשות היום, זה לוקח דקות ספורות. ולכן, גם אם נחשוש בכדי שיעשו זמן של יצירת הפעולה הזו, זה לא לוקח הרבה זמן. ככה, ולכן, לעניות דעתי היום, גם אם נמתין, נמתין זמן שהוא קצר. חוץ ממשחקי ספורט וכדומה, שם ליצור את כל המהלך הזה, זה צריך לשחק. שחקנים באים, עד שהמשחק, סיפור של שעות, שם זה סיפור שונה. מה קורה? שכן הדליק בשבת רדיו עוטה בכל רם. האם אדם שעובר שם שומע שירים? שירים חסידיים, שירים מזרחיים, הוא נהנה. הוא לא צריך לאטום את אוזניו. למה? לא מוכח ממעשיו שהוא נהנה ממעשי שבת. הוא מתפקד רגיל. נכון, אמת. יש פה דבר שמביא לו ענה. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. אנחנו מתפקדים ותפקדים רגיל ברשותנו. לא ללך במיוחד לשם בשביל ליהנות. אבל במצב הזה שאדם נמצא, הוא מתפקד רגיל כהרגלו, ואין בזה שום מיסוי. כמובן, לא התכוון בשביל ליהנות. עכשיו, מה קורה? אדם עבר איסור בשוגג, הדליק את המנורה בפתיחת דלת המקרר. פתח את המקרר. למעשה, אין איסור ענה מהאוכל. למה? נכון שהוא פתח את המקרר. האיסור לא נעשה באוכל. האיסור נעשה שהדליק מנורה במקרר. זה לא קשור ליצירת האוכל. האוכל שם נמצא. נכון שאני לא יכול להגיע אליו, אמת. אבל האיסור לא נעשה באוכל עצמו. ואם תגיד, הרי בכניסת שבת, בין השמשות, לא אכלת לגשת לאוכל. ואם לא אכלת, אז זה מוקצה. ומי גורש כלל, דבר שהיה מוקצה בכניסת שבת, נהיה מוקצה כל השבת כולה. הלכה למעשה, זה לא נכון. מדוע? קודמים כמה וכמה פוסקים. גם הנחת שלמה חלק א' סימן י', ציצי ליעזר י' ד' סימן י' ג', למד ג', חוד שני עמוד מבב, אשרי, הרב אלישיב באשרי האיש. הדבר הוא פשוט. הרי יכלת להגיע לאוכל ביתר. איך? לוקח סכין. אני מדבר על המקררים שהכפתור שמביא את התאורה הוא קפיצי נמצא במסגרת המקרר. אם אתה תכניס איזה ברזל דק, תלחץ על זה, הנה, המנורה לא תדלק, ואז אתה יכול לפתוח את הדלת. יש דרך לפתוח את הדלת. זאת ועוד, טענה מאוד פשוטה. כל הפוסקים מה שכתבו, לכאורה, הרי זה לא מוקצה בחפצה שלו. נכון שלא יכלת להגיע. או כן יכלת להגיע. זה עושה אותו מוקצה? הוא ניצא במקום סגור. זה כמו אחד שעבד לו המפתח. מה זה? היה מוקצה? נכון שזה מחמת איסור, אמת. אבל זה לא דבר עצמו. זה נקודה שנתון לבירור. איך שלא יהיה, נדלק המקרר, המנורה, באיסור. זה איסור אחד. אבל אין איסור ליהנות מהאוכל. מה יעשה אדם? פתח את המקרר בטעות. נדלקה המנורה. נדלקה המנורה. נדלק האור. עכשיו, אין לו דבר לשים, לתפוס את הדלת, כדי שהמנורה לא תכבה בסגירת הדלת. אין לו משהו אחר. הוא עומד שם. או אם ילך להביא, עד שיביא, הדלת היא קפיצית, חוזרת ותיסגר מאליה. או אין לו מגבת, או משהו כזה לתפוס. כותב באר משה, חלק זין, בקונטרס אלקטריק, סימן זין, רשאי לעזוב את הדלת, אפילו שהדלת מעצמה תיסגר והאורך בה. נעשה מאליו, במקרה שאין לו דרך אחרת, ואין בזה חשש כלל. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נקודה, אדם שחיבר את החשמל המקרר, לא, ויש שם בפנים אוכל, האוכל התקרר, האם מותר לנות מהאוכל או לא? הרי האוכל הזה עכשיו, כמו שיש בישול, יש קירור. הוא קירר את האוכל. עכשיו הוא נהנה מזה. כותב הבר משה, שם בחלק וו קונטרס אלקטרי, סימן וו ותת זין, אומר, הרי באופן שאם המקרר, אפילו באופן, שאם המקרר לא היה נדלק, המחינים היו מתקלקלים, אני לא אוסר את זה. למה? יכלת לאכול את האוכל גם לפני שהתקרר. זה כן ראוי לאכילה. נמצא עוד טענה מביא, המשך פעולת המקרר שפועל ומפסיק, זה כוח כוחו. גם הגרות משה מביא את זה. ולכן, זה לדעתם אין, לא נאסר. אבל, חוץ שני, הוא אומר, תשמע, בקיץ, מים קרים, זה הנאה לאדם. לדעתו, ימתין עד שהמים יפשירו. דיינו, לא יהיו קרים. אבל, הלכה למעשה, יש על מי לסמוך להקל, גם במים קרים, שחיברו אותם קרר בשבת, ונהיו מים קרים, אפשר ליהנות. למה? הרי מה הסיבה להקל? שהרי בכל מצב, סוף סוף, אתה יכלת ליהנות מזה, נכון, לא קר, אבל היית שותה את זה. זה לא דבר שיהיה אפשר. לא כמו אוכל שבישלו אותו ולראוי לאכילה. לכן, במקרה הזה, יהיה מותר ליהנות מהדבר הזה. כמובן, אדם לא יגיד, יכניס עכשיו דברים למקרר. זה פתאום, זה אסור. הוא נהנה מהדבר. הוא מקרר את האוכל. אבל באופן שנעשה, יש על מי לסמוך. כמו כן, אדם חימם מאכל באיסור. הדליק תנור, בתוכו היה מאכל. וזה התחמם. כותב אבני השפה חלק ב' סימן יוטט או ד' אסור ליהנות מהמאכל הזה כשהוא חם. ימתין עד שיתקרר. אומר, בחימום הפעולה פה, עכשיו לכאורה ישאל השואל, למה בקירור אנחנו אומרים, יכלת ליהנות גם בלי זה? לכאורה לפי הסברה, בדבר שהיה ראוי, הנה חינמי. לפי אותם פוסקים, היה מקום לומר שגם פה אותו דבר. אבל דבר שלא ראוי לאכילה, וזה חימם אותו, מקרה כזה, בפשטות, יש פה בעיה, אסור ליהנות מזה. מה יעשה? ימתין עד שהאוכל יתקרר ויאכל אותו. בית חולים, מחממים בתנור חימום חשמלי. הדליק אותו באיסור. חולה שאין בו סכנה, אסור לו ליהנות. ישאל השואל, הרי הכל נעשה באותו פעולה, גם לחולה שיש בו סכנה. זה לא דומה לשחיטה. שחיטה, אנחנו ניגע לזה בעזרת השם. שוחטים אחד, זה אותה פעולה. פה יש חשש שהרבה. לכן יהיה אסור ליהנות מהאוכל כשהוא חם, וזה, יש בזה איסור. אנחנו ניגע בעוד כמה נקודות. אדם בישל בשבת בגרמה. מה עשה? אסיר לא היה מבושל, החזיר את המכסה לסיר. זה אסור. אתה ממהר את הבישול. תבשיל לא מבושל כל צורכו. היה על האש, יחזיר את המכסה, אסור. קודם כל צריך להסיר את המכסה מיד. או להוציא את הסיר מעל האש, שלא יגיע לבישול. אם לא הסיר את זה, אין המאכל אסור באכילה הבנה בשבת. למה? יש מחלוקת ראשונים, אם בכלל יש איסור בישול, מאכל שיתבשל כמאכל בן דרוסאי. יש נוקטים, מחלוקת אם אני לא טועה, הרמב״ם והרשב"א, יש נוקטים שאין איסור בישול. מאכל בן דרוסאי, חצי בישול, גמרנו, נכון שאסור, אבל יש טוענים, אין בזה איסור בישול. נמצא כמה שיש מחלוקת, דבר שיש בו מחלוקת, ופה שנעשה בגרמה, לא עשתה בישול גמור, רק חיסית את הסיר, מיירת את הבישול. במקרה כזה, יש מקום להקל, ומותר ליהנות מהמאכל הזה. כמו כן, בישול שנעשה בשבת, על ידי תולדות האש והחמה ביחד. גם מים התבשלו מהאש וגם מהשמש. והאוכל לא מתבשל על ידי תולדות האש לבדה. בלי השמש לא היה. אם בלי השמש זה היה מתבשל על ידי תולדות האש, אז גמרנו, האש עשתה את העבודה. אבל אם בלי זה לא היה מתבשל, נמצא שזה נקרא זה וזה גורם. זה וזה גורם מותר, כך כתב אדני שלמה מוצ'ינה הלחת, ויהיה מותר ליהנות מהדבר הזה. עד כאן להיום, היו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה, בוקר מבורך, בוקר נפלא שבא לפתחנו. גם הבוקר הזה, אתם איתנו יוצאים יחד לעוד שעה נפלאה, שעה של קורת רוח, עליה אמרו רבותינו, יש קונה עולמו בשעה אחת, זו השעה היקרה הזו, השעה של כולל בוקר. והכולל הזה מביא איתו את דברי הגמרא, דברי רבותינו הקדושים, עניינים של הלכה, אגדה ועוד דברים יקרים שיכונו לנו בשעה הזו עבורנו ועבורכם, מאזינים יקרים, משכימי קום, שותפים של אמת למפעל הדבר הנפלא והגדול הזה שנקרא לימוד הדף היומי. הדף היומי של אמרו הוא דף צדית את עמוד א', עמוד ב'. אנחנו עדיין בתוך ענייני גיד הנשא, פרק 70 מסכת חולין, ובעיקר עניינים של תערובות ואיסורי תערובות, מה מתבטל, מה לא מתבטל, מה דין דה רבנן ומה דין מדאורייתא. עסקנו בכך, נמשיך ונרחיב גם בסוגיה הבאה לפתחנו הבוקר הזה. יוצאים לדרך עם הגמרא והתפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז עסקנו וביררנו בעניין הקודם לגבי זרוע בשאלה מן העיל, ולגבי עניין של מין במינו, ולגבי בכלל כל המושג הזה שמתבטל ב-60 ומתבטל ב-100. כך ראינו בזה מחלוקת, וראינו גם דעות לכאן ולכאן בדברי רבותינו הקדושים במחלוקת של האמוראים, רבי חייא בר אבא וגם רב אסי, והגמרא התפלפלה והתגלגלנו לעוד עניין בדברי הגמרא שנאמר בלשון עצמה, זהו אתר אבא מכלל איסור, מה שהגמרא באה ואמרה. אנחנו ממשיכים ליישב עוד דבר שנאמר בדברי הברייתא, מה שבעיקר עסקנו לגבי הזרוע, זה המקום שהתורה הבירה תור דבר אסור בשאר המקומות, כי התורה בעצם מתירה את העיל לזרים, אפילו שבעצם העיל בלה מן הזרוע. כך ביררנו בסוגיה הנוכחית. אנחנו ממשיכים לעוד דבר שמופיע בסופו של הדף הקודם, גם בעניין הזה. רבא אמר לא נצריכה הברייתא למעט, אלא לגבי עניין של טעם כעיקר, כאשר איסור שנותן טעם בדבר של היתר, אז אנחנו דנים את הטעם הזה כאילו הוא גוף האיסור, אפילו כשהאיסור עצמו לא נמצא בתערובת, זה המושג הזה שנקרא טעם כעיקר. ועל זה הגמרא אומרת בקודשים אסור, כמה השמלן, דאח השאר השאר, בעניינים של דיני קדשים דבר אתר שקיבל טעם מן האיסור, אנחנו אוסרים אותו. לכן היה הדין נותן שגם לגבי זרוע בשאלה מן העיל, יאסר העיל כולו לזרים, כיוון שנתנה בו הזרוע את הטעם. לכן המשנה הגמרא באה להשמיע לנו כאן בדברי התנא, שהעיל הזה מותר באכילה לזרים, אפילו שהוא קיבל טעם מן הזרוע, שהרי היא אינה מותרת אלא דווקא לכהנים, אבל לומדים מכאן לשאר קודשים, זהו היתר, אבא מכלל איסור. אמנם לגבי חולין אנחנו לא אומרים טעם כעיקר מדאורייתא מן התורה, ולכן כן נוכל ללמוד את הדין הזה מזרוע בשאלה, שאכן בטל האיסור או ב-60 או ב-100. ואנחנו נכנסים לדף היומי של היום, דף צדית את עמוד א', שואלת הגמרא, ולגמר מיני. אז בוא נלמד מזרוע בשאלה לכל הקדשים, כמו בנותר, כמו בפיגול, שאפילו אם נתנו טעם, הרי הם התבטלו ב-60 או ב-100. עונה על כך הגמרא, גל לרחמנה גבי חטאת, כך כתוב שהתורה מגלה אצל הקורבן חטאת שהוא כן נותן טעם בקורבן אחר. כל אשר יגע בבשרם יקדש, כל מאכל או קורבן שנגע בזה ובלה ממנה, הרי להיות כמוה, שאם החטאת זו פסולה, תיפסל גם מי שנגע בה, ואם חטאת זו כשרה, תאכל כחמור שבה. לכן אם בלה קורבן שלמי מהחטאת, דינו יהיה חמור כמו החטאת, לא נאכל ליום ולילה, לא נאכל לזכרי כהונה, דווקא, אם זה חטאת, אז השלמים יאכלו דווקא ליום ולילה, דווקא לזכרי כהונה, ולפנים מן הכלאים כדינה של חטאת. יפה, אז הנה ביארנו בנושא הזה, גם את המושג הזה של זרוע בשלה, וגם במושג שכל אשר ייגע בבשרם, בשר קדשים שנתן טעם באחר, הרי הוא נידון אותו הטעם, כאילו זה גוף האיסור והוא לא מתבטל, ולכן אמרנו שגם אי אפשר ללמוד את הדין הזה של שר קודשים מזרוע בשלה כדי להקל. אם כך על זה הגמרא שואלת, ומי חזי דגמרינן מאיח, לגמר מאי, מדוע למדנו לגבי שאר קודשים מחטאת, כדי להחמיר שהם לא מתבטלים ב-60 או ב-100. הפוך, בוא נלמד את הדין כדי להקל מדין זרוע בשלה, שהיא כן מתבטלת בעיל. שאלה נפלא, מתרצת על כך הגמרא, הדין הזה של זרוע בשלה זה חידוש הוא, ומחידוש לא גמרינן. ולמה זה בכלל נקרא חידוש מאזיני כל ברמה? כי הרי בכל מקום אסור לכתחילה לבטל איסור באתר. כאן התורה מצווה לבשל את הזרוע ביחד עם העיל. לכן בכיוון שהדבר הזה הוא בגדר חידוש, לא נוכל ללמוד כדי להקל שבכל קדשים יתבטל טעמם ב-60 או ב-100, מכיוון שנוכל לומר כמו שהתורה הקלה בכך, גם תקל בכך. לא, דווקא בזה, לא בשאר הקודשים. היא אחי, אם הדין הזה של זרוע בשאלה הוא חידוש, ואי אפשר ללמוד אותו לגבי שאר קדשים, אז גם ל-160 נעמי לגמר, אל תלמד משם שיהיו בטלים ב-60 או ב-100, כי ייתכן לומר שדווקא שם התורה מקלה יותר משאר המקומות. מתרצת הגמרה על כך, אתו ענן לכולה כגמרינן, לחומרה כגמרינן, דמידאורייתא ברובה בטיל. למה אנחנו למדנו רק להקל בחולין? אנחנו לומדים אלא משם אלא להחמיר, שהרי מהתורה בעצם איסור של חולין שנתערב ברוב של היתר ומתבטל, ברוב הזה בעתיל. מהזרוע בשלה רבותיי, למדנו בכלל להחמיר, לא מועיל רוב סתם. צריך לבטל את האיסור ב-60 או ב-100 של היתר. אז עם החומרה הזאת, ניתן ללמוד דווקא את זה מהזרוע בשלה, שאפילו שהתורה הקלה לבטל איסור לכתחילה, אבל היא החמירה, להצריך ביטול ב-60 או ב-100. רבינה מביאה גמרא עוד ביור נוסף בדברי הברייתא למושג הזה שנלמד, זהו היתר אבא מכלל איסור. רבינה אמר, לא נצריכה הברייתא למעט את שאר המקומות, אלא לגבי מקום החיתוך, איפה שחתכו את הזרוע מן העיל. דאמר מר כך, ראינו את זה בתוך הגמרא הזו בדף סמכת, מקום חתך בעלמא אסור, איפה שמפרידים היתר מאיסור, ראינו זה לגבי בן פקועה, בכך שעסקנו בפרק ההוא, נאסר מקום החיתוך באכילה, כאשר הוציא העובר את ידו, או איבר שמתחילה, מדולדל בבהמה, אחה יהיה שרי. כאן לגבי זרוע בשלה מותר מקום החיתוך באכילה לזרים, וכלפי הדין הזה לא למדנו זרוע בשלה לשאר איסורים, אבל עניין שהאיסור מתבטל ב-100 או ב-60, את זה כן ניתן ללמוד לכל התורה. יתיב רב דימי, וכאמר לה להשמעתה, את ההלכה הזו שאמר בשם רב שמואל ברב יצחק, שכל איסורים שבתורה בטלים ב-100, כמו שביארנו קודם, אמר לה אבאי לרב דימי, וכי כל איסורים שבתורה אינם בטלים אלא במאה של היתר, והתנן כך מופיע במסכת אורלה. למה אמרו חכמים שכל המחמץ ומטבל ומדמע להחמיר מין במינו, להקל ולהחמיר בין ושאינו מינו? דהיינו, כל מה שאמרו חכמים שאם יש חימוץ של עיסה של חולין על ידי שעור של תרומה, או טיבול תבשיל של חולין בתבלין של תרומה, או ערבוב בישול של חולין, חולין ותרומה כאחד. מתי אמרו חכמים שצריך להחמיר בתערובת הזאת? יש להחמיר בתערובת של מין במינו. כאשר מתערבת תרומה בחולין שהוא ממינה, הולכים בזה להחמיר. ובאיזה אופן אמרו חכמים יש להקל, וגם לעתים יש להחמיר. הדין הזה נאמר בתערובת של מין ושאינו מינו, כאשר התרומה לא מאותו המין של חולין, פעמים שהולכים להקל, ופעמים שהולכים להחמיר. וקטנה, בספר שם, להקל ולהחמיר בתערובת של מין ושאינו מינו. כיצד? גריסין תכונים של תרומה שנתבשלו עם העדשים של חולין. אם יש בהם בנותן טעם, אם הגריסין, ואני מזכיר שוב, הם של תרומה, נותנים טעם בעדשים שהם חולין, אז בין אם יש בהם בעדשים כדי להעלות את הגריסין ב-101 כנגד, ובין אם אין בהם כדי להעלות ב-101, כל העניין הזה, כל התפשיל, הרי הוא אסור, כיוון שטעם לא מתבטל. הלאה, בזה הולכים להחמיר. אבל אם אין בהם בנותן טעם, זאת אומרת שאין טעם הגריסים ניכר בעדשים, הולכים להקל. ובין שיש בהם בעדשים כדי להעלות את הגריסים ב-101, ובין אם אין בהם כדי להעלות ב-101, הרי זה יהיה מותר. הנה מבואר מדברי המשנה, שבתערובת מין בשמינו, בעינו מינו, אפילו אם אין בהם בעדשים כדי להעלות את הגריסים ב-101, התרומה מתבטלת, במידה והיא לא תיתן טעם בחולין. אם כך מבררת על זה הגמרא, אלא במאי. זאת אומרת, בכמה חולין צריך לבטל את התרומה? לאו, שדאי לבטל אותה ב-60. אז מכאן נוכל ללמוד לכל איסורים שבתורה, שבמקום שהאיסור לא נתן טעם באתר, הוא כן מתבטל ב-60, ולא נצטרך, לא נצריך את ביטולו ב-100. כך שאל אותו אבאי לרב דימי. ענה לו רב דימי לאבאי בדף צדית את עמוד ב', לא, אלא ב-100. לא מספיק לבטל את התרומה ב-60 של חולין. כוונת המשנה שאפילו אם אין בחולין 101 כנגד התרומה, אלא דווקא 100 בלבד, עדיין התרומה מתבטלת, לא צריך יותר אלא ב-100. והעמיד הרשע ב-100 אבי, הספה, ב-60, אומרת הגמרא, אם המאחר הרשע של המשנה עוסקת בביטול של מין במינו, מפורש שדי שיהיה 100 של חולין כנגד התרומה. אם כך, צריך לומר שהספר שמדברת על ביטול במין בשאינו מינו, מספיק שיהיה של 60 של חולין כנגד התרומה, וכך נוכל לומר שזה החילוק ביניהם. דקטני ברשע. אופנים שאמרו חכמים יש להחמיר בתערובת מין ומינו, כיצד? שאור של חיטין שנפל לעיסת חיטין של חולין, ויש בו בשאור כדי לחמץ את העיסה, בין אם יש בו בעיסה כדי להעלות את העיסה, את השאור ב-101, זאת אומרת שיש בחולין 101 כנגד התרומה, ובין אם אין בו כדי להעלות ב-101, הרי הוא אסור. למה? כיוון שהשאור נותן טעם בעיסה, והטעם לא מתבטל. ובין אם אין בו בעיסה כדי להעלות את השיעור ב-101, אז בין שיש בו כדי להחמיץ את העיסה, ובין אם אין בו כדי להחמיץ, אסור. מה בעצם אנחנו מבינים מדברי הגמרא הזו? צריך להסביר שכדי להתיר את העיסה, צריך שני תנאים. תנאי אחד, שלא ייתן השיעור טעם בעיסה. התנאי השני, שבעיסת חולין יהיה 101 כנגד השיעור של התרומה. יוצא שגם, כך צריך להסביר את הדברים, שאפילו שכאשר השיעור לא נתן טעם בעיסה, עדיין צריך 101 כנגד, וזה בעצם החומרה שאמרו חכמים שיש במין ובמינו, כי הרי בתערובת מין בשאינו מינו, לא צריך בחולין 101 כנגד התרומה. על זה הבעיה בעצם באה ואומר שכוונת המשנה, אם אני מסביר את הדברים מאזינים יקרים, כוונת המשנה היא שאם אין בשיעור כדי להחמיר, מיץ את העיסה, מספיק שיהיה בחולין 100 כנגד התרומה, ואז בצירוף האחד של התרומה, יש כאן 101. על זה אמר לו אבאי לרב דימי, לפי דבריך, שגם בספר שמדובר על תערובת מין בשאינו מינו, התרומה לא בטלה אלא ב-100 של חולין, וכי הרשע והספר עוסקות ב-100, אז במה חמורה תערובת מין במינו, יותר מבתערובת מין בשאינו מינו? אלא מה צריך לומר, לפני שהגמרא תביא את תשובה הזאת, צריך לומר שהרשע שמדברת בתערובת של מין במינו, צריך שיהיה בחולין 100 כנגד התרומה. הספר שמדובר בתערובת מין בשאינו מינו, צריך שבחולין יהיה 60 כנגד התרומה. ואז מכך גם נוכל ללמוד לכל איסורים שבתורה. אמר לו רב דימי לאבאי, לא כך הדבר, אלא הרשע שמדברת על תערובת מין במינו, התרומה לא תתבטל אלא דווקא באופן שיש 101 של חולין, חוץ מהאחד של התרומה. הספר שמדברת בתערובת מין בשאינו מינו, התרומה מתבטלת ב-100 של חולין. זה בעצם ההבדל ביניהם. אבל עדיין הבעיה בא ומקשה על הרב דימי. נו, אז בסדר. אז ברגע שאנחנו מבינים שמדובר שבחולין יש 101 כנגד התרומה, ובכל זאת השיעור לא מתבטל בעיסה, אלא אם אין בו כדי לחמץ אותה. נו, וכי יש בו, וגם אם נגיד שיש בשיעור של התרומה כדי לחמץ את העיסה, אבל עדיין ב-101, אמה היא לא בעתיד? מה, יש דבר שנותן טעם כל כך חזק וניכר גם ב-101 כנגד? ככה בעיה שואל? איש תיק רב דימי. לא ידע מה לענות. אמר לו האבא ילר רבדימי, דילמה, אולי לומר שאני, שאור, דחי מוצו קשה, ולכן הוא גם ייתן טעם אפילו בעיסה שיש בה 101 כנגד. אמר לו רב דימי לאבא יעד קרטן מילטה, הזכרת לי דבר הלכה? בואו נביא אותו בדף צדית את עמוד בית דאמה רבי יוסי בר רבי חנינה. לא כל השיעורים שווים, זאת אומרת לא כל המאכלים שווים בשיעור הטעם שהם נותנים. שהרי ציר של דגים טמאים שיעורו קרוב ל-200 כנגד כדי לבטל את הטעם. יש מקומות שהאיסור מתבטל ב-60. דתנן, דג טמא, צירו אסור. רבי יהודה אומר, אם נתערבה רביעית ציר של דג טמא בשעתיים של ציר דגים טהורים, התערובת אסורה כולה. אז הנה, לא כל השיעורים שווים, אלא יש איסורים שנותנים טעם אפילו בשיעור גדול של אתר. לכן גם לגבי שיעור נוכל להסביר ולהעמיד ולחזק שיכול לתת טעם גם בעיסה שיש בה 101 כנגד. ועל זה הגמרא שואלת, איך ייתכן שרבי יהודה סובר כך שציר של דג טמא בטל בציר דגים טהורים? ואמר רבי יהודה, מין במינו לא בטל. מתרצת הגמרא, שני ציר דזעה באלמאו, זה לא מהבשר של הדג עצמו, זה רק לחוט שיוצאת ממנו, זה דווקא שיהיה איסור דרבנן. לכן רבי יהודה לא מחמיר בדבר הזה, וכן אפשר לבטל אותו כשיש קרוב ל-200 כנגד. ממשיכים לעוד בירור בדברי המשנה, מה שראינו בתחילת הסוגיה הזו, איך משערים את הגיד שמתבשל בשאר הגידים בשאר הבשר, כמו בשר בלפת. אמר רב אונם, כוונה דברי המשנה היא שמשערים כמו בשר בראשי לפתות, דהיינו זה העלים של הלפת. ובעצם השיטה הזו שמובאת כך היא לא כשיטת רבי ישמעאל. מתניתין שסוברת שגיד הנשה שנותן טעם בתבשיל אסור, דלא כי הייתן. דתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אין בגידים בנותן טעם. שימו לב, רשמו זאת לפניכם, אגיד לא נותן טעם בתבשיל כיוון שהוא יבש כעץ, לכן מספיק שיוציא את הגיד עצמו מהתערובת והתבשיל יהיה מותר באכילה. ויש על זה מעשם. ההוא דעת עלי קמל לפני די רבי חנינה כדי לשאול אותו על גיד שהתערבב בתבשיל. הוויה תברה ביהודה בר זווינה. אבא ום, כי נפה כשאותו אדם יצא, אחרי שהוא שאל את השאלה מרבי חנינה, אמר לי, תגיד לי, מה היא אמר לך? מה פסק לך רבי חנינה? אמר לי, שריה ניהלה, דהיינו רבי חנינה התיר לי את התבשיל. אמר לאדר עילה לקמה, תכניס שוב את השאלה לפני רבי חנינה, אולי לא הבין את דבריך ולכן הוא התיר לך. חזר אותו אדם ונכנס לרבי חנינה ושאל אותו פעם שנייה. אמר לו, מן עידה קמה, צער לי, מי זה שולח אותך שוב פעם לשאול? זיל אימלה למנדיאתי ובאבא, זה שיושב בפתח. אין בגידים בנותן טעם, אין מקום לאסור את התבשיל שהתערבב בו הגיד. כי אתו לקמד רבי עמי, כשלשאול אותו לגבי רבוב של גיד בתבשיל, משדר להו לקמה לפני רבי יצחק בן חלוב דמורה בלהתרה, משום בשמו של רבי ישוע בן לוי, ולה, דיינו רבי עמי, לא סביר עלה, לכן הוא לא רואה בזה היתר לעצמו. והלכת, אין בגידים בנותן טעם, זה לא אוסר את התבשיל שהתערבב בו. הלאה, ממשיכים עוד לבירור דבר נוסף במשנה שאותה ראינו בדף צדי ואף, גיד אנשי שנתבשל עם הגידים, אם הוא מכיר אותו בנותן טעם, אם לא, כולם אסורים, וגם הרוטב הרי הוא בנותן טעם. ועל זה הגמרא שואלת, למה כשהוא לא מכיר את גיד אנשי בתוך התערובת, אז זה אוסר גם את הגידים המותרים? וליבטול ברובה, הרי מהדין שהגיד אנשי האסור מתבטל ברוב הגידים המותרים, ואז כולם יהיו מותרים באכילה. מתרצת הגמרא בכניסתנו לרדף של שבת בדף קוף עמוד א', בריאה שני, זה בריאה, זה דבר שלם, לכן יש לו חשיבות לגיד הזה, והגיד הזה לא מתבטל, לכן אם הוא לא מכיר אותו, אין תקנה לכזאת הערובת. וכן עוד נאמר באותה משנה שאותה אנחנו מנתחים ומבארים, וכן חתיכה של נבלה וחתיכה של דג טמא, אם מתבשלו עם החתיכות, אם מכיר אותם, בנותן טעם, אם לאו, כולן אסורות. ועל זה הגמרא שוב שואלת, ותבטל ברובה, הנה ביטול ברוב, תתבטל חתיכת הנבלה ברוב חתיכות אתר. והגמרא ממשיכה, אני חלמן דאמר, שימו לב, זה לוקח אותנו לדבר שראינו אותו כמה פעמים, שכל דבר שדרכו למנות דהיינו שהוא נמנע מחמת החשיבות שלו, דהיינו כל דבר שיש בני האדם, אומר רשי, שמקפידים עליו מפני החשיבות, למכור אותו במניין, כך ראינו את זה במסכת אורלן, שאין בזה דין ביטול, אז מבואר הדבר שגם חתיכת נבלה פעמים היא נמנית, ולכן לא מועיל הביטול. אלא למנדה אמר, את שדרכו להימנות, רק דבר שהוא נמנה, תמיד, זאת אומרת, לפי הדעה הזו של רבי מאיר, שכל דבר הנמנה לפעמים הנו בטל, אבל דבר שכן עשוי לי ניתן גם בעומדן, כן מועיל ביטול, אז מה היא איקה לממר? הרי חתיכת נבלה, יש כאלו שמוכרים אותה בעומדן, למה היא לא תתבטל בחתיכות של אתר? מתרצת על כך הגמרא, שאני חתיכה של בשר, הועיל ורויה להתכבד בה לפני האורחים, יש בה חשיבות, לא מועיל ביטול ברוב. והם כך? ראינו את הדין הזה בשני אופנים, הוא צריך להשמיע לי גם לגבי גידן השם, וגם לגבי חתיכה של נבלה. דאי אשמיינן את הדין הזה רק לגבי גידן השם, היינו סבורים לומר מאזיני כל ברמה עיקרים ואהובים לפני המקום ברוך, שדווקא בזה לא מועיל ביטול משום שדי בריאה היא דבר שלהם שיש לו חשיבות, אבל חתיכה של נבלה, אימה לא מועיל בביטול, ולכן כן הוא צריכה המשנה להשמיע לי שגם היא אינה בטלה. ואי השמיינן המשנת הדין הזה רק לגבי חתיכה של נבלה, היינו סבורים לומר דווקא באופן כזה לא מועיל ביטול, הועיל והיא ראויה להתכבד בה לפני האורחים, אבל גידן השש שלא ראוי להתכבד בו לפני האורחים, אימא לא וכן היה מועיל ביטול, לכן המשנה צריכה להשמיע לנו בשני האופנים שלא מועיל ביטול. ואם דיברנו על ביטול, בוא נראה מחלוקת אמוראים בדבר הזה. דרש רבה בר בר חנה, חתיכה של בשר נבלה ושל חתיכה של דג תמים, זאת אומרת או זה או זה, נפלו לגדרה שיש בה חתיכות כשרות, אינה אוסרת את כל התערובת עד שתיתן טעם ברוטב ובכיפה ובחתיכות, זאת אומרת אם על ידי צירוף הרוטב והכיפה והחתיכות הכשרות יש בהם פי שישי מהחתיכה של האיסור, אז האיסור שנפלט מהחתיכה מתבטל, התערובת תהיה מותרת באכילה. אבל אם אין בהם שישים כנגדה, יוצא שחתיכת האיסור נתנה טעם בתבשיל, ולכן כולו יהיה אסור. או כרב אמורל, כשרב דרש את הדין הזה, הוא העמיד מתורגמן לפניו כדי שישמיע את זה לרבים, ודרש לאסור, שימו לב רבותיי, גם כשיש בתערובת 60 כנגד החתיכה של האיסור. למה? כיוון שנתם טעם בחתיכה, היות ונתנה החתיכה של האיסור טעם בחתיכה אחת של היתר, שימו לב, החתיכה עצמה של היתר נעשית כמו חתיכה של נבלה, והרי היא אוסרת את כל שאר החתיכות כולן, מפני שהן מינה, כמו רבי יהודה שסובר מין במינו, אינו בטל. דבר מאוד מעניין. אמר לרב ספרה להבא ימיכדה, אבל הרי רב שאמר כעת שהחתיכה שנעשית נבלה אוסרת את כל החתיכות כי זה בני מינם, כמן אמרה לשמעתם. כרבי יהודה, דאמר מין במינו, לא בטל גם אם יש 60 כנגד. אז מה יאירי לפי דבריך כי נתן טעם? אז אתה אומר שפה רב נקט את הדין הזה? שהחתיכה של הנבלה נתנה טעם בחתיכה של היתר? אפילו כי לא נתן טעם דמי. נמי, גם אם לא נתנה בהתחלה טעם בחתיכה אחת, אלא היא תערבבה בכל החתיכות של ההגדרה, גם נאמר את הדין הזה שהיא אוסרת את כולם, גם אם יש פה פי 60 מן האיסור, כי הרי חתיכת נבלה עצמה היא מאותו המין. מה זה משנה אם זה נתן טעם או לא נתן טעם? מין במין או לא בטל? מיישבת הגמרת הקושייה הזו בשני אופנים. אופן אחד, אמר לאחה במה יעסקינן, בשקדם וסילקו. הוא סילק את החתיכה של האיסור מהגדרה מיד לאחר שנתנה טעם בחתיכה של היתר, לפני שהתערבבה בשאר החתיכות שבגדרה. יוצא בעצם שאם נתנה החתיכה של האיסור טעם בחתיכה אחת של היתר, אז אותה החתיכה נעשית כנבלה, ולכן היא אוסרת את שאר החתיכות שבגדרה, כי זה בעצם ממינה, אפילו אם יש בזה 60. אבל אם לא הייתה החתיכה, ככה צריך להסביר, אם לא הייתה חתיכת הנבלה נותן טעם בתחלה בחתיכה של היתר, אז באמת הגדרה הייתה מותרת, כיוון שהוא מוציא את האיסור לפני שהתערב טעמו בהתר. תירוץ שני מביאה הגמרא, רב אמר בדף קוף עמוד ב', אפילו תמה, גם אם תאמר שמדובר באופן שלא קדם וסילק את האיסור מן הגדרה, עדיין שאר החתיכות לא נאסרות, אלא משום שחתיכת היתר קיבלה טעם מחתיכת הנבילה. למה? משום דאבה מין במינו. ודבר אחר. זאת אומרת, יש פה בעצם תערובת של מין במינו, זה חתיכת בשר נבלה, עם חתיכות של בשר שחוטה. ויש פה גם עוד דבר אחר, זה נקרא מין אחר של היתר. זה הרוטב והתבלינים, שהם לא מאותו המין של האיסור, שימו לב, והכלל אומר, כל תערובת של מין ומינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאין מינו, רבה עליו הוא מבטלו. נסביר את הכלל, כל תערובת שיש בה מין ומינו, גם פה, חתיכה חתיכה, ודבר אחר זה הרוטב, סלק את מינו כמי שאינו, זאת אומרת, אנחנו דנים את היתר שהוא ממין האיסור, כאילו הוא לא נמצא בתערובת, זאת אומרת, הוא לא מבטל את האיסור וגם לא מוסיף, ואז שאינו מינו, שר היתר שבתערובת, שהוא לא מאמין של האיסור, הוא כן יכול לבטל. אז בוא נסלק את החתיכות בשר היתר, כאילו הם לא בגדרה, נתמודד מול החתיכת האיסור, ואז יבואו הרוטב והכיפה של היתר, יבטלו, אם יש בהם, 60 כנגד. בזה רבותיי, רבי יהודה מודה שהאיסור בטל, אם זה לא נתן טעם ביתר, כך גם נוכל ליישב, למה רב נקה דווקא באופן כזה, שהחתיכה נתנה טעם של איסור בהתחלה, בחתיכה של היתר, כי אם לא הייתה נותנת טעם, אז הרוטב של היתר היה מבטל את החתיכה של האיסור, אבל עכשיו שהחתיכה של היתר נעשית כמו חתיכה של נבלה, הרוטב לא יבטל, אלא אם כן יש פה 60 כנגד החתיכות. זו ההבנה של הדברים. אנחנו מסיימים אז הנה מקרים את הדף היומי להיום, תהילות לכל עליון ממש, אלו סוגיות, איזו דברים, אלה דברים נפלאים שאנחנו זוכים לעמול ולהתייגע בהם. חזקו ואמצו בהמשך ההזנה הזו שיש כאן בכל ברמה. ברוכים הבאים ליושבי בית המדרש וברוכים הנשארים להמשך הדברים כאן בכל ברמה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: אישה לא צריכה הרבה זמן, אבל היא צריכה עקבי. השם ברא אותה עם טבעים מסוימים. סיכמת איתה בלי נדר בשש אני מגיע. מהשעה השש, כל שנייה שווה לה כמו שעה. הגעת בשש וחמישה, כאילו הגעת לה ב-11 בלילה. במילים פשוטות, פינצ'רת לה את הגלגל. אתה יודע למה? כי היא חיכתה לך מהבוקר, ויצרה את עצמה 200 פעם לא להפריע לך, כי ידעת שבשש אתה בא. אמרת שש, רבה לשש תפתיע אותה. קיבלה בונוס. תגיד לה מראש שש וחצי. אמרת שש, תהיה חכם. היא לא צריכה הרבה זמן. אבל אתה איתה, אין טלפון. טלפון מצלצל? לא מעניין. את יותר חשובה, זה לא. אולי ראש ממשלה? אני רואה בחכה, היא מוחקה עד עכשיו בחכה עוד שעתיים. זה באמת לא משנה. חצי שעה כזאת מרוכזת, המוח שלך איתה, העיניים שלך עליה, האוזן שלך איתה, זהו, נפלא מאוד. האישה הזאת, כל מה תגיד בעולם היא תעשה לך. אני רואה אדם מרופט, כולו מבולבל, כולו גוש אחד של בלבולים. היא הופכת להיות פסיכולוגית ומטפלת רגשית שלו ופסיכיאטרית שלו. יאללה, די, חלס. אם הוא היה חכם, הוא יודע מה אומרים, מה לא אומרים. קצת לקיחת אחריות, קצת רצינות, עד היום היה שמח. תזכרו שיש דברים שיש להם מחיר, ויש הבדלים מהותיים מאוד. כל הבית עומד על זה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ג'. אומרת המשנה במסרת עבודה זרה, אומרת המשנה, עבודה זרה שהיה לה גינה או מרחץ, נהנים מהן בשלו בטובה, והן נהנים מהן בטובה, היה שלה ושל אחרים, נהנים מהן בין בטובה ובין שלו בטובה. משנה זו בעצם באה ללמד שיש דברים השייכים לעבודה זרה ומותרים הם בענה. עבודה זרה שהיה לה גינה או מרחץ בחצרה שלא נעשו לנוי לעבודה זרה, אלא זה אגב היה שם בבניין, נהנים מהן, מותר לישראל ליהנות מהגינה או מהמרחץ שאין הקדש לעבודה זרה, שיקריבו בתקרובת. ובלבד שתהיה הנאה שלא בטובה בגמרא מבואר שלא בטובת הכמרים, כלומר שלא ייתן להם שכר ואין נהנים מהם בטובה, אבל אם צריך לשלם לכמרים בעד ההנאה הרי זה אסור, שנמצא מענה לעבודה זרה. היה שלה ושל אחרים עם הגינה או מחצה בשותפות לעבודה זרה או לאנשים פרטיים, נהנים מהם, מותר ליהנות מהם בין בטובה בין שלא בטובה, שואל ואחרים שותפים בזה מותר ליהנות עד בשכר, והם יש מפרשים שלא בטובה שלא יחזיק טובה לכמרים, דיינו שאסור להודות להם על ההנאה. מכל מקום שאסור לתת להם שכר, אבל עם הגינה או מחצה עבודה זרה ושל אחרים בשותפות מותר ליהנות מהם, אף כשצריך להכיר טובה לכמרים, אבל אסור מכל מקום לתת להם שכר. עד כאן משנה ג', חזקו ואמצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת מנחות דף צדיק ח', איך צריך להתייחס לשלטונות? בכל חברה אנושית יש שלטון. זה יכול להיות מנהיג, מלך, ממשלה או צורה אחרת של הנהגה. אבל בלי שלטון אי אפשר להסתדר. מצד שני, השלטון בעצמו הוא במקרים רבים בעייתי. כאשר לאנשים יש כוח בידיים, זה מוביל בקלות לשחיתות. מה עושים כאשר השלטון לא כמו שהיינו רוצים? האם צריך לכבד אותו או להפיל אותו? הגמרא אומרת עיקרון, לעולם תהיה אימת מלכות עליך. חכמינו מדגימים כיצד גדולי הנביאים והמנהיגים נהגו כבוד במלכות, כאשר מדובר במלכים רשעים גם כן. רבי ינאי לומד זאת מהניסוח המכובד של משה לפרו, כאשר הוא דיבר בכבוד. משה ניבא לפרו את מכת בכורות, הוא אמר, וירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו לי. כאשר הוא דיבר בכבוד, משה ניבא לפרו את מכת בכורות, הוא אמר, וירדו כל עבדיך אלה אליי והשתחוו לי. הוא ציין שעבדי פרעה יבוא

0: משה ואליהו לא מופנה לאדם הפרטי, פרו אחיו, אלא מעמד המלכותי, לסמכות. אפשר למתוח ביקורת, אבל לכבד. חשוב לזכור שאם אדם עולה לגדולה, משמיים נתנו לו את התפקיד, מה שמראה שיש משהו שמתאים, גם אם הוא לצערנו, סותם את דרך הישר. לכן צריך לדעת איך לבטא דברים, באיזה צורה, בצורה עניינית. כי רק באמצעות כבוד אפשר להשפיע, ואפשר לשנות דברים. כשמכבדים, יש הקשבה, ואפשר לעשות שינויים. מסכת חולין דף צדיק ט', המומחה ששולח לחוות דעת שנייה. האם שמעתם פעם על שופט שיושב על כיסא הדין? משוכנע שהנאשם שעומד לפניו השם. אבל במקום לגזור את דינו לחובה, הוא שולח אותו לשופט בחדר הסמוך, כי יודע שאותו שופט מקל יותר, ויזכה את הנאשם. זה נשמע לנו מוזר, אבל מה אצלנו לומדים על מקרה דומה? כאשר היו מגיעים לרב עמי לשאול אותו שאלות הלכתיות, בנוגע לתפשיל, שנתערבו בו גידין הסורים. מבחינתו, הדין היה ברור, התפשיל אסור. רב עמי ידע שקיימת גם פסיקה אחרת, זו של רבי יהושע בן לוי, המאפשרת להקל במקרה זה. במקום לפסוק לפי דעתו המחמירה, הוא שלח את השואלים אל רבי יצחק בן חלוב, שהיה מורה כאותה שיטה מקילה. המעשה הזה הוא לא דבר מובן מאליו. רב עמי לא יכול לראות מותר? הוא באמת לא יכול, כי זה בניגוד לדעתו ההלכתית. אבל מצד שני, אם הוא יפסוק שזה אסור, הוא יגרום לאנשים נזק כלכלי. אז מה הוא אומר? בתפקידו כרב, הוא פוסק הלכה, הוא לא רק לבטא את דעתו האישית, לתת מקום גם לפסיקה שהיא שונה ממנו, גם אם הוא עצמו לא סבור כך. בימינו אנחנו מכירים התנהגות כזאת בתוך חוות דעת שנייה. רופא מומחה עשוי לומר, לפי הגישה שלי, הניתוח הכרחי, אבל אני יודע שיש רופא אחר שיש לו גישה אחרת. אני ממליץ לך להתייעץ איתו. זוהי רמה גבוהה של יושרה מקצועית. רב עמי מלמד אותנו שסמכות אמיתית אינה חוששת לומר שיש דרך אחרת. הוא לא רואה ברבי צחוק בן חלוב מתחרה או טועה, אלא דעה הלכתית אחרת שהציבור, לפי דעתו, הציבור ראוי לחשף אליה. בכך הוא מונע מצב שבו החומרה האישית שלו הופכת לקושי על הציבור. הוא מאפשר לאנשים ליהנות מהחסד שבתורה. הסוגיה חושפת את אחד הרעיונות היפים ביהדות, 70 פנים לתורה. אם כל חכם היה כופה דעתו באופן מוחלט, המערכת הייתה הופכת לנוקשה ושבירה. היכולת לומר אני לא סובר כך, ואם זאת לשלוח למי שכן סובר כך, זה מרחב של רגישות והתחשבות. זה כמובן כשהן בגמרא פסיקה מסודרת, אז יש כוח לתמיד חכם גדול להגיד תתייעץ עם הרב השני. זוהי הכרה מופלגת בדעתו של האחר. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהוא חלק מהפאזל הכללי, וגם אם דעותם של חכמים אחרים יש שינוי, אבל כוח התורה זה תמידי חכמים מרבים שלום בעולם.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר בכל ברמה, תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. השבת בעזרת השם אנחנו נקרא עוד הפטרה מסדרת הפטרות הנחמה, משבעתה דנחמתה. שבע הפטרות שחזל תקנו לנו של נחמה, שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, ובהקשר הזה אני רוצה לקרוא את הפסוק בירמיהו. פסוק שנשמע כמו כתב חידה, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. כך אומר הפסוק, וההקשר של הפסוק הזה, שירמיהו אומר לעם ישראל, אל תשמעו לכל נביאי השקר שאומרים לכם, היכל השם, היכל השם. דהיינו, הבית של הקדוש ברוך הוא, בית המקדש, הוא היכל השם. הוא לא יכול להיחרב. אתם יכולים להמשיך לעשות עבירות, להמשיך להיות רחוקים מדרך התורה והמצוות, לא לתקן את דרככם בבין אדם לחברו ובבין אדם למקום, ותהיו רגועים שהיכל השם, הוא היכל השם. הוא לא יכול להיחרב. ועל זה אומר להם הנביא, היכל השם המה. היכל השם מקבל את הכוח והתוקף שלו, את זה שהוא בנוי רק בגלל המעשים שלכם. אם אתם לא תשפרו את דרככם, הוא בהחלט יכול להיחרב. וכך ירמיהו פונה לעם ישראל, אל תשמעו לנביאי השקר, אלא תשפרו, תתקנו ותיעלו, כמו שאנחנו אומרים במגילת איכה, נביאי.

0: חזו לך שב ותפל, לא גילו על עוונייך להשיב שבותך. הנביאים של עם ישראל, אותם נביאי השקר באותו זמן, אומרים לעם ישראל, תהיו רגועים, חוזו לך שב ותפל, לא גילו על עוונייך. הם לא רוצים לבוא ולהתעמת עם עם ישראל, להתחיל לריב, להתחיל להוכיח, תתקנו, זה לא טוב, זה לא בסדר, אין להם כוח. הם מגיעים ואומרים, הכל בסדר, תמשיכו בדרך שלכם, וכך זה הוביל את עם ישראל לאסון. בהקשר של הפטרות הנחמה, יש הסבר נוסף בפסוק הזה של ירמיהו. כשהוא אומר לעם ישראל, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה. מסבירים המפרשים שהוא פונה לעם ישראל ואומר להם, אל תחשבו שהקדושה, השראת השכינה שהייתה בבית המקדש, בהיכל השם, היא בגלל שהוא היכל השם. שמעצם זה שהוא בית המקדש ויש לו את ארון הברית ואת המנורה ואת המזבח, זה מה שעושה לו את הקדושה. אומר ירמיהו לעם ישראל, כל הדברים האלה זה רק עצים ואבנים. זה אומנם מקום קדוש ביותר, אבל לא זה מה שמשרה את השכינה, עצם העצים, האבנים, כלי המזבח והמקדש. אלא דווקא היכל השם המה. המעשים שלכם הם אלה שנותנים את התוקף. הם אלה שנותנים את הקדושה לבית המקדש. הם מה שגורמים שהשכינה שורה בעצים והאבנים האלה. אם אתם לא תתקנו את דרככם, אז היכל השם אולי קיים כעצים ואבנים, אבל הוא לא עם הקדושה, הוא לא עם השראת השכינה, הוא לא כמו שהוא צריך להיות. כך ירמיהו פונה לעם ישראל ואומר להם, אתם במעשיכם, אתם הופכים את העצים והאבנים להיות היכל השם. וזה הנחמה שלנו בעוניינו, בגלותינו, שהגם שאין לנו את בית המקדש, אבל אנחנו צריכים לדעת, מעשינו הם אלה שגורמים את השראת השכינה. הם אלה שבונים את בית המקדש. הם אלה שגם כשבית המקדש קיים, נותנים את הקדושה ואת הנופך הרוחני לעצים והאבנים. אז ככל שנתקן את דרכינו, ככל שנשתפר, ככל שנרבה באהבת חינם, נפחית בשנאת חינם, ככל שנרבה בתורה ובמצוות, נזכה לתת לקדושה ולהשראת השכינה יותר אחיזה במציאות. ניתן לבית המקדש שכבר בנוי ומחכה לרדת אלינו את הקדושה שהוא צריך. היכל השם המה, המעשים שלנו. זה הנחמה שלנו. זה ייתן לנו את הכוח להתאמץ, להשתדל, לעשות עוד מעשה טוב, כי בזה אנחנו בונים את בית המקדש. אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא לשרות בליבותינו, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ינחם את כולנו בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. תודה רבה לכולם ושבת שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב וגם שלום רב, מאזינים יקרים. אנחנו נעסוק מעט, כמובן, כדרכנו, בדמותם של רבותינו. אנחנו, רק נזכיר, דיברנו על מאורעות תרפ"ט, על כמה וכמה עניינים, כמה נקודות גם כן מחזקות. בימים האלה גם מציינים את הפיגוע הקשה בקו 2 לפני 23 שנה. אני זוכר את הפיגוע הזה, אחד הפיגועים הקשים ביותר שהיו מאז ומעולם, 23 קדושים שנרצחו ועוד הרבה הרבה פצועים. אני הייתי אז בנער בר מצווה באבן הזמנים שלפני העלייה לישיבה קטנה, ובאותם ימים נפשנו בירושלים. אני זוכר את האמבולנסים והעמולה והרעש, אי אפשר לשכוח את הערב הנורא הזה שהיה אז. באמת היה סיפור כואב כל כך, הרוגים, ילדים, מבוגרים, כל הגילאים וכל העדות והחוגים, באמת דבר נורא שכזה. אז הדברים שנאמר יהיו גם כן לעילוי נשמתם, השם ייקום דמם. עוד כחודש ניגע כמובן בדמותו של רבנו הכהן הגדול החפץ חיים, המשנה ברורה. אבל הדברים שלומדים מחייו המופלאים, זה כמובן נכון לכל ימות השנה. הייתי מזכיר נקודה אחת שראיתי לאחרונה, שכמדומני חשובה כל כך, וחובתנו לשים את הלב לנקודות הללו. חפץ חיים, שהיה כידוע קודש קודשים, צדיק יסוד עולם, שכל מעשיו, כל חייו, היו עבודת השם בצורה המושלמת, בקדושה, בתאורה. אין לנו שום השגה בקדושתו של רבנו הקדוש החפץ חיים, שהיה כידוע גם מגדולי הפוסקים, ספר משנה ברורה, מהספרים הבסיסיים ביותר בעולם ההלכה. חפץ חיים, עם כל העובדה שכל דקה אצלו הייתה מנוצלת, מחושבת, למלאכת הקודש, לתורה ויראת שמיים וקדושה, הוא היה מקיים חשבון נפש יומי. יש הזה הרבה הרבה פרטים וסיפורים, יש בספר חפץ חיים לתורה החדש בפרשת חוקת, שם כתוב בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם, כמו שאמרו רבותינו, שם הובאו הדברים, כמה היה מקפיד על לעשות את החשבון נפש הזה ולעבור על משך היום ולראות כל דקה ביום למה היא נוצלה. היה יכול לפעמים להתעכב על איזה כמה דקות שהוא לא זכה בדיוק מה היה איתם, היה בצער גדול, לא שהוא עשה משהו חלילה שלא כדין, אלא פשוט הוא לא זוכר מה היה באותם רגעים. היה אומר שאיך אפשר ככה להבין שאדם שמנהל חנות, מנהל עסק, כל אחד בעיסוקיו, אז הוא מנהל מאזנים, הוא בודק לראות שהעסק נמצא במסלול של צמיחה, וההכנסות עודפות על ההוצאות, והכל מתנהל בצורה המתבקשת. כמובן ש... זה בעצם, זה בידי שמיים, נכון? אין ספק ש... אז השתדלות, אדם בודק את המאזנים שלו, את החשבונות שלו, אבל זה בידי שמיים. ולמרות שזה בידי שמיים, הוא עושה השתדלות, הוא בודק, ולפעמים הוא יכול לבדוק, ועם כל החשבונות, העסק לא יצמח, אלא ההפך. זה בעצם הכל מה שמנהל הקדוש ברוך הוא. אבל אדם עושה את ההשתדלות שלו, והוא אכן עושה את המאזנים, ואת החשבונות, וזה דבר שהוא סך הכל גשמי. בנושא הרוחני, שזה אני אוסיף, הרי זה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כמו שאמרו רבותינו בכמה מקומות, בעבודה זרה דף ג', עוד מכן בעוד מקומות. אז אדם, זה בידיו, אדם יכול לעשות את עקרון, אדם צריך לבקש לקבל את הסיוע מהקדוש ברוך הוא, השם מסייע אל האדם בדרך שהוא הולך בתורה ויראת שמיים. ועל כל פנים, אבל זה בידי האדם, ודווקא בדבר הזה שהוא גם בידיו, גם הוא חשוב באמת, פה אנשים לא מנהלים חשבונות, לא מנהלים פנקסים, וזה דבר שהוא היה אומר, תמוע הדבר. וככה באמת אנחנו אולי, לא אולי, ודאי, לא נמצאים בדרגה הזאת של הרב, שהיה בודק כל רגע ורגע, אבל באמת אפשר לעשות את השינוי הזה בקו המחשבה ובמציאות הקבועה שלנו, ולהתחיל יותר לבדוק את עצמנו. אם אדם יכול גם ממש לנהל חשבון מסודר בפנקס, ודאי שזה דבר הטוב ביותר. גם אם זה לא אפשרי, לפחות להתקרב למציאות של בואו ונחשב חשבונו של עולם. שאדם, אני אומר את זה לעצמי קודם כל, ובעיקר לעצמי, וביחד עם המאזינים העיקרים, שאדם באמת מתנהל, אתה רואה לעתים אנשים במשך 80 שנה, אתה אומר, מגיל 20 עד היום הוא לא משתנה. עשרות שנים, הוא למה? כי הוא בטוח שהוא בסדר, והוא באמת עושה הרבה דברים טובים. אבל אם יישב עם עצמו, יראה מה שהוא כבר עושה 30 שנה, 60 שנה, 80, 100 שנה, כל אחד בגילו יבדוק שיש הרבה דברים שצריכים תיקון. אם היה יושב ובודק ומגיע למסקנה בלימוד תורה, ודאי שצריך להוסיף עוד ועוד זמן של לימוד תורה, להוריד את ההתעסקות בנושאים אחרים, בחדשות ופוליטיקה וכל מיני שטויות, אז צריכים להגביר את זה, בצד אחד את הלימוד, ולהוריד מהצד השני. בעצם להתקדם בתור אווירת שמיים, אבל לא שעשרות שנים והמציאות החיים היא בעצם נעה סביב מרוץ החיים. אדם רץ לעבודה בבוקר, חוזר בערב וחוזר חלילה, כמובן הולך לתפילה, הולך לאיזה שיעור, אבל הוא לא עוצר לבדוק איפה אני נמצא. אדם שפחות פעם בשבוע יעשה את המאזנים האלה. ואם לא, הכל פנים גם בלי להגיד זמנים, אם אפשר יום יום מה טוב, אבל לפחות מדי פעם לבדוק את עצמנו ולהתקדם קדימה. רבנו חפץ חיים שוודאי היה קודש קודשים, ואנחנו בעיניים שלנו מסתכלים, אומרים מה הוא צריך לבדוק, מה הוא בודק. ברור שהכל אצלו היה קדוש וטהור, אבל גם הוא למרות כל זאת ראה צורך כל יום לעשות חשבון נפש ולבדוק איפה הוא נמצא. בוודאי שהוא נמצא במקומות הגבוהים ביותר, אבל שכל דקה תהיה ברורה לו מה היה איתה. זה דבר נפלא, אז לפחות שניקח קצת מושגים לעצמנו. אחד מגדולי הפוסקים היה הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות, בעל ספר יד אפרים, מטה אפרים, חיבר הרבה ספרים, נפטר בכ"ד באב בשנת תקופ"ח, לפני קרוב ל-200 שנה, 198 שנה, חיבר הרבה ספרים בהלכה. ספר מטה אפרים, זה בעצם מתאים התקופה שלנו, הוא עוסק בענייני חודש תשרי, הלכה למעשה, סליחות, ראש שנה, יום כיפור וסוכות, הלכות שקשורות לחודש תשרי, אחד הספרים המפורסמים ביותר בהלכה. הלכה זה ספר הלכה פסוקה, הלכה למעשה, והוא הוסיף את אלף למטה, שם הוא מביא ככה מקורות וביורים. הספר הזה מפורסם, ספר מטה אפרים כאמור. גם כן במשך השנים חוברו חיבורים חשובים על הספר הזה, יש את חיבור אלף המגן, גם כן מפורסם, שם מבאר את דבריו הקדושים של המטה אפרים, וחיבר כאמור הרבה ספרים, שוטה בית אפרים, גם כן מפורסם מאוד וידוע, תשובותיו הגדולות של הרב, ספר יד אפרים על שולחן ערוך, אולי במהדורות היותר ישנות, אני לא יודע איזה, גם בחדשות, בישנות היה כמו סימן של יד, ליד דברי מרן השולחן ערוך, וזה היה שולח אותך אל יד אפרים. זה כשמו כן הוא יד, שולח אל יד, יד אפרים, וכאמור הם גדולי הפוסקים. אחיו הוא הגאון השערי תשובה, רבנו חיים מרדכי מרגליות, גם כן חיבור מפורסם שנתפס עם המשנה ברורה, שולחן ערוך, באר היטב ושערי תשובה, והמשנה ברורה נתפס גם במהדורות השולחן ערוך הגדולות. יש ספר שערי תשובה שמביא דברי האחרונים, דברי התשובות האחרונים על השולחן ערוך, זה כעין השלמה לבאר היטב. באר היטב מביא בדרך כלל את דברי המפרשים על השולחן ערוך, גם קצת ספרי שו"ת באור החיים, בחלק אור החיים, ושערי תשובה גם כן יצא באור החיים, מביא עוד דברי תשובות הפוסקים, דברי מרן החידה. יש באר היטב, יש על כל החלקים, אבל יש כמה מחברים, כמה מהדורות, עוד נושא בפני עצמו. אבל שערי תשובה חיבר אותו כאמור אחיו של הרב אפרים זלמן, וכמו שכתוב בדברי האחרונים, שגם שערי תשובה הרב רבי אפרים השלים אותו, את האח רבי חיים מרדכי חיבר אותו, וכאשר ככה כנראה לפני שזה נדפס לראשונה הוסיף שם הוספות הרב המטה אפרים, ככה כותב הגאון אז די חמד בשם הקדמת הפתחי תשובה על יורי דעה, ודברים ככה מבוארים בשער של שולחן ערוך עם שערי תשובה ויד אפרים, הופיע במהדורה הראשונה שני הספרים האלה ביחד. שם כותב הגאון רבי אפרים, נראה לי הוא בעצמו כותב שם בשער, שהוא השלים את החיבור הזה. לעתים בשערי תשובה כתוב על יד מה שכתבתי ביד אפרים וכדומה, כי זה הוספות של רבי אפרים זלמן, היה מגדולי הפוסקים, וכאמור יום ההזכרה שלו בתקופה הזאת, הוא נפטר לפני 198 שנה בעצם, מה זה נקרא בתקופה הזאת? היום יום ההזכרה, יום כף דלת ב באב, ככה ראיתי מציינים, כף דלת באב תף קוף פחת. אז זכותו הגדולה תעמוד לעם ישראל. רק אני אדגיש, הזכרתי רק מעט מספריו, חיבר עוד ספרים רבים, חשובים. וביום קפה באב, כלומר בשבת, הוא יום ההילולה של מרן הגאון הגדול, רבי שלום הכהן זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף, נשיא מועצת חכמי התורה, מגדולי הדור שלנו, בידר נעסוק בדמותו הגדולה ביום ראשון. בשורות טובות ושבת שלום.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. חידון ההלכה, תלמודו בידו, חוזר לעונה שמינית סוחפת ומרתקת.
3: שני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
1: 12 רבנים מתמודדים, הלכות שבת בתורת מרן, ופרס ראשון בשווי 12,000 שקלים, לרכישה ברשת יש חסד, עם הגאון הרב יעקב סיני ובהנחיית נתן משי, בין הזמנים, בכל ערב בשעה 9, כאן, בכל ברמה. בחסות יש חסד.
4: יש חסד, יש חסד.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום שישי, כ"ד באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. הם לא יכולים להחזיק עוד הרבה זמן. מיצוי המסע ומתן יכול להתרחש ממש בזמן הקרוב, דברי טראמפ. טורקיה, סעודיה ופקיסטן צפויות לחתום על הסכם הגנה משותף בטקס שיערך בסעודיה, כך מסרו גורמים אזוריים לסוכנות הידיעות רויטרס. ההסכם המתגבש נועד להדק את שיתוף הפעולה הביטחוני, הצבאי והאסטרטגי בין המדינות, ומצטרף למערכת הקשרים והבריתות הדיפלומטיות שנבנו באזור בעת האחרונה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עלול לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות הוצאה לפועל של תקיפה מוגבלת נגד אחת המדינות החברות בו בשנים הקרובות. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי בעוד הערכות מאוד קודמות גזרו כי פוטין יימנע מפרובוקציה מסוג זה בזמן המלחמה נגד אוקראינה, גורמים אמריקנים מעריכים כי התפיסה השתנתה. רוכב אופניים כבן 30 נהרג מפגיעת מכונית סמוך לכניסה לבית שמש. צוות מגן דוד אדום שהוזק למקום נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה עקבה את נהג המכונית הפוגעת לחקירה והחלה באיסוף ממצאים בזירה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:47 ולפי הגר"א ב-9:23, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:07 ולפי הגר"א ב-10:31. חצות היום והלילה ב-12:45, זמן מנחה גדולה היום ב-1:20 והשקיעה ב-7:33. הדף היומי מסכת חולין, דף צדיק ט'. תחזית מזג האוויר מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: היום מעונן חלקית עד בעיר ומידות החום רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון תורגש התחממות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

שלום רב לכל המאזינים היקרים והנפלאים, להתענג בתענוגים, משהו להגיד בשולחן שבת. אני איתכם אשר ברדה, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לעם ישראל ברכות. בסוף הפרשה שעברה כתוב, כי אם שמור תשמרון את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה. תני בר כפרה, נפש האדם והתורה נמשלו לנר. הנפש, כתוב במשלי, כי נר השם נשמת אדם. והתורה, הרי כתוב, כי נר מצווה ותורה אור. אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, נרי בידך. זאת אומרת, התורה זה הנר של הקדוש ברוך הוא, נמצא בידיים שלנו. ונרך בידי. הנר שלנו זה הנשמה הנמצאת בידיו של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אם שמרת את נרי, אני משמר את נרך. ואם קיבית את נרי, אני מכבה את נרך. ולכן כתוב בסוף פרשה שעברה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. מיד אנחנו עוברים לפרשת השבוע שלנו, פרשת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אז יש לנו כאן את התורה ואת הנשמה. בעזרת השם יתברך, אם אנחנו נשלב את זה, אנחנו נוכל להאיר את הנר, ואין נר אלא נשמתנו הקדושה, בתורה אור.

שימו לב שהפסוק מתחיל בלשון יחיד, ראה אנוכי, הוא ממשיך לפניכם, רבים, ראה לשון יחיד, אנוכי נותן לפניכם. או שהיה צריך לפתוח הכתוב, ראו אנוכי נותן לפניכם, או ראה אנוכי נותן לפניך. למה פתח הכתוב בלשון יחיד, וממשיך הלאה בלשון רבים? נבהר את זה על פי מה שמובע במדרש תנחומה. משל לזקן שהיה יושב עליהם הדרך והיו לפניו שתי דרכים. אחת, תחילתה קוצים וסופה מישור. הדרך השנייה, תחילתה מישור וסופה קוצים. כל אדם שהיה מגיע, אומר, מאיפה ללכת? הוא היה אומר למזיר את העוברים ושבים, אומר להם, תראו, אמנם עכשיו אתם רואים פה קוצים בדרך הזו, אבל תלכו בה, כיוון שסופה מישור והדרך שם טובה מאוד. אז יש קצת קוצים וברקנים בהתחלה, לא נורא, כדאי להתגבר עליהם. כל מי שהיה חכם, שמע לזקן שיושב ומכיר את הדרכים, והיה מתהלך, מתייגע מעט בהתחלה, אבל היה חוזר לשלום ומצליח, מה שנקרא, לעבור את כל המשוכה. אבל אותם חכמים שהיו רואים את הקוצים בהתחלה, היו אומרים, אתה אמיתי? תראה איזה קוצים יש פה. הוא אומר, כן, אבל אחרי זה, דרך ישרה. הוא אומר, תראה, הנה פה דרך הזאת ישרה, אנחנו, כן, אבל אומר להם, אבל אחרי זה יש לכם קוצים וברקנים ואבנים וסלעים ודרך הרבה יותר קשה. אלה שלא שמעו, היו הולכים ונכשלים בסוף הדרך. כך אומר משה רבנו לבני ישראל, יש דרך חיים ויש דרך מוות. יש דרך של ברכה ויש דרך של חס ושלום כללה. ובחרת בחיים למען תחי אתה וזרחה. זה מה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות. אז לפי זה אפשר להסביר ככה. למה משה אומר ראה בלשון יחיד, ולאחר מכן אומר לפניכם? הפירוש הוא כך, משה רבנו בתחילה פונה לכל יחיד ויחיד, להזיר כל אחד ואחד, שלא ייתה אחרי ראות עיניו. אתה עכשיו רואה אבלי עולם שמתאים את האדם, בהתחלה זה מישור, זה כיף, אבל בסוף זה הקלטון לאין סוף. לכן הוא לא מסתפק בהתראה כללית, שיש קשיים לכל אדם ואדם, אז הוא אומר, ראה אנוכי, מעורר אותך. וכך אותו אדם יכול להצליח. לכן הוא אומר, ראה, שתראה את זה באופן אישי, ואז הוא ממשיך, אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה באופן כללי, אבל את העזרה הביא באופן אישי ופרטי.

אני רוצה בסייעתא דשמיא להביא לכם כמה רעיונות שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לפרש בפרשת השבוע. ראה אנוכי, אנחנו יודעים שכלל גדול במעלת הצדיקים ההולכים לפני אלוקים חיים זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. ההלכה הראשונה, שיוויתי השם נגדי תמיד, הוא כלל גדול במעלות הצדיקים ההולכים לפני אלוקים חיים. כשאדם רוצה להצליח צריך שיראה מול העיניים שלו את הקדוש ברוך הוא. אומרת התורה, ראה אנוכי, תראה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אם אתה רואה אנוכי, כלומר אתה שם מול העיניים שלך שיוויתי השם ונגדי תמיד אנוכי השם אלוקיך, אז האדם הזה ברוך מבנים, האדם הזה יהיה מבורך, תהיה לו ברכה וחס ושלום, לא כללה, יהיה לו רק ברכה. כתוב השם בדד ינחנו ואין עמו אל נחר. אז גם שם פירשתי, השם זה שיוויתי השם לנגדי תמיד. איך אנחנו יודעים? מה הרעיון? הרי אל נחר, מה זה אל נחר? אומרת הגמרא, אל נחר זה יצר הרע. איך אנחנו נגלים ואין עמו אל נחר? איך אנחנו מגיעים למצב שהיצר הרע לא יכול להיות איתנו, לא יכול עלינו גם? אם השם בדד ינחנו, אם כל יהודי, השם בדד, בדד ראשי תיבות, בכל דרכיך דאהו. אם השם י' כו' כ' בכל דרכיך דאהו, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז אין עמו אל נחר. וזו הברכה הגדולה.

וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אנחנו יודעים שכדי לזכות את השומע, גדול העונה יותר מן המברך, לכן צריך לברך בקול. אז בסייעתא דשמיא מצאתי ככה לומר, כתוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה, הפסוק ממשיך, את הברכה אשר תשמעו. את הברכה אשר תשמעו, תגידו את הברכה בקול, כדי שיהיה גדול העונה יותר מן המברך.

ואנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. וכאן שואל הגאון מווילנה, למה מדגיש הכתוב היום? ואנוכי נותן לפניכם היום, וכי עכשיו הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה והקללה? הרי הברכות והקללות, כמו שאנחנו קראנו וראינו, שהם ניתנו בהר עיבל ובהר גריזים. אז למה כתוב כאן, ראה אנוכי נותן לפניכם היום? אומר הגאון מווילנה, שבכל יום ויום, אדם יכול להשתנות ולעבור ממסלול של כללה לברכה. אדם לא יבוא ויאמר, אתמול ושלשום ושבוע שעבר וחודש שלם וכבר כמה שנים, אני לא יוצלח. היום, היום, היום. ברגע שאתה בוחר היום להשתנות ולעבור ממסלול של כללה לברכה, באותו יום יש לו את כל הכוחות, באותו יום הקדוש ברוך הוא נותן לו את הברכה. תתחיל חשבון חדש, אין ייאוש בעולם כלל, כך אומר הגאון מווילנה. מביא אותו באהבת דוד את הפירוש הנפלא הזה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. ראה אנוכי נותן היום, סמיך למילה היום ברכה. אדם שרואה שיש לו רק את היום הזה, אין לי יום אחר. הברכה הכי גדולה זה שכאדם מסתכל ואומר, היום יש לי רק את היום הזה. הייתי פעם בהכנסת ספר תורה, והיה שם מרן ראש הישיבה, הרב שטיימן, והוא עלה לדבר. הייתי בטוח, בית מדרש מלא באברכים, שהוא הולך לתת איזה שטקל תרא, איזה משהו ככה רציני. הוא דיבר בפשטות ואמר ככה, מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים בהכנסת ספר תורה. מי רוצה לזכות לתורה? כולנו רוצים לזכות לתורה. אתם יודעים איך אפשר לזכות לתורה? כאשר האדם שם מול העיניים שלו שיש לו רק את היום הזה, יש לו רק את הגמרה הזו, ויש לו רק את השעה הזו ללמוד. הבעיה שלנו שאנחנו, וואי, יש לנו 80 שנה, אנחנו מסתכלים בגדול, ואנחנו רואים מולנו הרבה, ויש לנו להספיק הרבה, ולכן אנחנו גם לא מתחילים, וזו הצעת היצר, אומר. אדם צריך לדעת, יש לי רק את היום הזה. האדם נכנס להתפלל תפילת שחרית, שיחשוב, יש לי רק תפילת שחרית, זהו. לא משנה מה יש לי במשך היום. יש לי עכשיו רק את ברכת אשר יצר. זהו, זה מה שיש לי. אז כשהוא מסתכל על הפרט, על השתי דקות הללו של הדקה של ברכת אשר יצר, אז הברכה תהיה אחרת. ברכת המזון תהיה אחרת. התפילה תהיה אחרת. אבל כשמסתכלים באופן כללי זה יותר קשה. והאמת שזה גם דרך בחינוך. יש ילדים שקשה להם למידה. אז באים ואומרים להם, תשמעו, אנחנו לא לומדים עכשיו את כל הסוגיה. אנחנו עכשיו לומדים 3 שורות. זהו. 3 שורות. אתה יכול ללמוד 3 שורות? 3 שורות, זהו? כן, לומדים 3 שורות. תאמו רו כי טוב השם, תואמי אחרים זכו, וגם אוהבי דברי הגדולה בחרו, הוא בוחר ורוצה הרבה יותר, הוא רוצה יותר. תמשיך, תמשיך עוד 3 שורות. וכך יש ברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום, זה הברכה. כשאדם מסתכל רק היום, היום. לא יודע מה עשיתי עד עכשיו, לא יודע מה בזבזתי עד עכשיו, אני רוצה לראות מה היום אני מנצל, מה היום אני עושה, ואז הוא מצליח.

0: והריקותי לכם ברכה, הקדוש ברוך הוא רוצה לברך את עם ישראל, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים. שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה, ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים, הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות, או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. מקסימום טעם, מקסימום קראץ'. חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
5: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
6: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
0: בהמשך הפרשה כתוב, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו, ובאת שמה. הרמב״ם במורה נבוכים כותב, 3 טעמים להעלמת שמו של המקום אשר בחר השם יתברך לשום את שמו שם. הרי מה כתוב בפסוק? כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם. למה לא כתוב מה המקום? תגיד מה השם של המקום. איי איי איי, הרמב״ם אומר, יש 3 טעמים למה הקדוש ברוך הוא לא כתב את השם של המקום, מהו המקום הזה. הטעם הראשון, הוא אומר ככה, אילו ידעו האומות כי שם התפילה מתקבלת והקורבנות עולים לרצון, היה מריבה גדולה מאוד. גם ככה אנחנו בבעיה גדולה, אנחנו יודעים, נכון? יש בעיה גדולה, איזה מריבות על הכותל המערבי, על הר הבית, עם האסלאם. אם אומת העולם היו יודעים מה הכוח באמת של המקום הזה, כל העולם כולו היה נגדנו. הקדוש ברוך הוא לא רצה את זה, לכן הוא לא אמר את המקום. כי אם אל המקום אשר יבחר השם, הוא לא אמר מה שם המקום. טעם שני, אומר ככה רמב״ם, אילו היו יודעים הכנענים יושבי הארץ שישראל עתידים לירש את ארצם ולעבוד את השם באותו מקום, היו אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר להם, זה המקום? אז היו משחיתים כמה שיותר את המקום הזה. לא היו משאירים ממנו זכר. הקדוש ברוך הוא אמר, אני לא אומר מהו המקום, כדי שאומות העולם לא ישמעו ולא ידעו הכנענים על איזה מקום זה, והפוך ישמרו את המקום הזה. והטעם השלישי, כי אם אל המקום, אם היו אומרים לפני חלוקת הארץ, איפה המקום הזה, היו אומרים את המקום, את השם של המקום ירושלים, איזה מריבות היו בין השבטים, כל אחד היה מבקש שיהיה המקום בנחלתו, הרי רק על בקשת הכהונה בכוח ועדתו מה היה. אז על המקום, אם היו יודעים איפה המקום, אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, עם ישראל היה ביניהם מחלוקת קשה ומאבקים גדולים בין השבטים. בא הקדוש ברוך הוא ואמר, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנות תדרשו ובאת שם, קודם כל אני מחלק את הארץ, אחרי זה אני אבחר איפה. למרות שהקדוש ברוך הוא באמת ידע לפני כן. אבל אחת הסיבות שבחר הקדוש ברוך הוא לשום את שמו במקום הזה, איפה? בהר המוריה? כמה שהמקום הזה כידוע נתקדש בכמה קדושות, ואנחנו יודעים את זה בהיסטוריה היהודית. אדם הראשון, הבל, נוח, שם הקריבו את הקורבנות. בהר הבית, שם בהר המוריה, נעקד יצחק אבינו קודש קודשים. באותו מקום הקריב אברהם אבינו את העיל. לכן, במקום הזה, בהר הבית, עליו נבנה המקדש. ברכה תשימה. איי, איי, איי, הקדוש ברוך הוא שם במקום, בהר המוריה, את הקדושה הגדולה, וכל השושלת של עם ישראל, האבות הקדושים, במקום הזה, שמו את הברכה, את הקורבנות, את התפילות,

ג' המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובת השמה. ספר מעשה ניסים מביא בשם המדרש, וזה מובא גם בשם המהר"ל, דברים נפלאים, סיפור ממש מרגש. סיבה נוספת, מדוע שיכן הקדוש ברוך הוא את שמו באותו מקום, ומכאן נוכל לקחת לקח גדול מאוד. מעשה שהיה כך היה. באותו מקום שעליו עומד בית המקדש, היה שדה של עיקר אחד. העיקר הזה נפטר והשאיר ירושה לשני בניו. אחד היה נשוי עם ילדים מרובים, והשני עדיין רווק. האחים חיו בשלווה, בשלום, היו עובדים יחד בחלקת האדמה, חרשו, זרעו, השקו, קצרו ברינה וחלקו שווה בשווה. לילה אחד, שוכב לו הרווק ואומר בליבו, זה לא הוגן שאני ואחי, אנחנו חולקים שווה בשווה. אני רווק, ההוצאות שלי מועטות, ואילו אחי בעל משפחה גדולה וצריך לפרנס. מיד קם עם ביטתו, התגנב אל השדה, נטל אלומות מהגורן והניח בגורן של אחיו. באותו זמן, אחיו ישן על מיטתו, ומדבר עם אשתו ואומר, זה לא הוגן שאני ואחי נחלוק שווה בשווה. היא אומרת לו, למה? היא אומרת, תראי, אני יש לי עושר רב, וגם הקדוש ברוך הוא זיקה אותי בך, אשת חיל, בבנים, בבנות, שתילי זיתים, סביב לשולחניך. אח שלי רווק, מסכן. אח, לא, הוא חייב לחסוך כסף לנדוניה, ולזכות בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל. קם בשקט, הלך לשדה, לקח מהגורן שלו, ושם בגורן של אח שלו. בבוקר הם מגיעים, הוא רוף אלה. שתי הערימות שוות כאתמול. לא אמרו כלום. לילה לאחר מכן, שוב פעם חזרו על אותו דבר. לילה לאחר מכן, שוב פעם, ולא מבינים, בבוקר הם מגיעים, ורואים הכל שווה בשווה, מה הולך כאן? הרי אני שמתי לו כמה אלומות, והשגם השני אומר, שמתי כמה אלומות. לאחר כמה לילות, שניהם יוצאים, אבל הם יצאו באותו זמן. זה יוצא מביתו וזה יוצא מביתו, ולוקחים את האלומות, ופתאום נפגשים באמצע השדה, מסתכלים אחד על השני ומבינים את הכל, נופלים שניהם איש על כתפו של אחיו, מחבקים ומתנשקים. אכן נודע הדבר, כל אחד מודה לקדוש ברוך הוא שזימן לו אח טוב מהשמיים. קדוש ברוך הוא משקיף מהשמיים וראה, אומר, זו אהבת אחים, אהבת חינם, כל אחד חושב על השני, זה עוזר לו לבנות את ביתו וזה אכפת לו מהבית שלו, פה אני רוצה לבנות את המקום שלי, פה אני רוצה את הבית שלי, בבא מקום שיש בו אהבת חינם. כידוע שבית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם, אבל בית המקדש ייבנה בזכות אהבת חינם. שם במקום הזה הייתה ברכה, היה חשיבה אחד על השני, כל אח ואח חשב על השני, חשב איך לעזור לאח שלו, חשב איך להשקיע באח שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, מאחון לשבטך פעלת השם, גם אני רוצה להיות מקום שיש בו אהבת חינם. איזה מוסר השכל גדול.

שער הרחמים, שבת מברכים. וואי וואי, חודש אלול קרב ובא, חייבים להתעורר אם לא התעוררנו עד עכשיו. שער הרחמים לך פותח.

רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא ובטא אל המקום אשר יבחר השם. רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך, את זה תישא ובטע אל המקום אשר יבחר השם. בפשטות מדובר כאן אדם שרוצה להקריב קורבן, אדם שנדר נדרים, שם תישא אל המקום. לאן? להר המוריה, לבית המקדש. אבל יש מרבותינו בתורת הפרשה מביא פירוש נפלא ואומר, על פי מה שמובא במסכת אבות פרק ו', אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, הוא פגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלום. אמר לי, רבי, מאיזה מקום אתה? אמרתי לו, מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני. אמר לי, רבי, רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך 1,000 דינרי זהב, אבנים טובות ומרגליות? אמרתי לו, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. ולא עוד. אלא שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד. אז תורת הפרשה מפרשת הפסוק הזה ככה, רק קודשיך אשר יהיו לך. מה זה קודשיך אשר יהיו לך? רק דברים של קדושה שיהיו לך. אדם שצובר במשך החיים דברים של קדושה, זה החלק שלו, את זה הוא יכול לקחת. ונדריך תישא. נדריך זה ממון שנדרת לתת צדקה, את אלה, את הקודשים והנדרים הללו, את הצדקות, את זה תישא ובאת אל המקום אשר יבחר השם. רק את זה האדם יכול לקחת איתו לעולם הבא, אבל את שאר הדברים אי אפשר לקחת. רק קודשיך אשר יהיו לך ונדריך תישא ובאת אל המקום. לאחר 120 שנה לבוא לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, רק קודשיך, רק מה שקידשת לך, מה שנדריך, נדרת לתת לצדקה. עם זה האדם הולך. לפי שבשעת פטירתו של אדם, אין מלווים לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא מצוות.

0: פרשת השבוע, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. יש פלא עצום בתוך הפרשה, כל מי שלומד את הפרשה ומסתכל בבעל הטורים בעניין הזה, כי יקום בקרבך נביא, בעל הטורים כותב בקרבך בגימטריה זו אישה. ונתקשו רבים להבין מה בא ללמדנו. חס ושלום, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום, אישה היא חולמת חלום, או מה קשור בקרבך נביא לאישה? חוץ מזה, אם תבדקו, זה גם לא יוצא באותה גימטריה. אז תמוע מאוד. הגאון רבי עקיבא איגר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר שבימיו שבא לטורים, רבו המסיתים לצוד נפשות למען הנוצרים. והם היו מחפשים בתורה כל מיני רמזים להבלים שלהם. והם הרי אמרו שהמשיח שלהם, ימח שמו וזכרו, זה הראשי תיבות שלו, צריך להיוולד בדרך נס מאישה יהודיה. כאילו בלי להתעבר. רצה בעל הטורים לעקור את הדברים האלה. ולענות להם כבלתם. ואז הוא הביא כאן בתורה רמז נפלא לסתור את הדברים. הוא אומר כי יקום מקרבך נביא או חולם חלום. מה ההמשך? הוא אומר אחרי זה נלך אחרי אלוהים אחרים וכו'. אסור לשמוע על הנביא הזה. ולמעשה הפירוש שהוא כתב באותה תקופה, בקרבך נביא, זה יוצא גימטריה 387. זה זו האישה ובנה. זו האישה ובנה רצה לרמוז על אותו ישו ימח שמו וזכרו. שאמרו שהאימא שלו כביכול היא התעברה בדרך נס. לא מאדם. אבל הצנזורה באותה תקופה באה והשמיטה מלשון בעל הטורים את התיבה ובנה. זו האישה ובנה. ולכן הדברים הוצאו מקשרם ולא הבינו את זה. כל מי שהסתכל בזה לא הבין את זה. עד שהגיע רבי עקיבא איגר וסידר לנו את הדברים. כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. בעל הטורים למעשה כתב בקרבך נביא. זה גימטריה זו האישה ובנה 387 ולא מה שנשאר לנו עכשיו לאחר שהצנזורה מחקה את זה בקרבך זו האישה, כי באמת יש על זה שאלה, לא מובן הדבר.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-3-אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מתחילה.

התורה הקדושה שלנו, תורה של אהבת ישראל, תורה של דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב את הבנים שלו, בנים אתם לשם אלוקיכם. אבל ישנם פעמים שאנחנו רואים שהתורה קצת מתייחסת בצורה קיצונית. מה פירוש? להגיד על התורה שהיא קיצונית? חס ושלום. אבל אנחנו רואים שעל אנשים מסוימים התורה מתבטאת בצורה מאוד קיצונית. מה אני מתכוון? פרשת השבוע כתוב לגבי המסית. הדברים מאוד מאוד קיצוניים לגבי המסית. לא תובה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול, ולא תחסה עליו. למה כל כך קיצוניות? למה? חמש פעמים מי שמסתכל בתוך הפסוק, לא, לא, לא, לא. למה חמש פעמים? אז קודם כל יש לנו כאן רמז נפלא מאוד, כדי לחייבו בחמישה לווים. כן? אותו מסית, יש לו, הוא עובר לחמישה לווים, כיוון שהוא עובר לחמישה לווים, לכן כתבה התורה, לא תובה לו, לא תשמע לו, לא תחוס עיניך עליו, ולא תחמול, ולא תחסה עליו. חמישה לווים, אז אנחנו נכתוב חמש פעמים בתוך הפסוק את המילה לא. אבל אנחנו יודעים שעל כולם מלמדים זכות. ככה גמרא מפרט מסכת סנהדרין דף כ"ט עמוד א', אומרת מפורש, גם לפני שרוצים להרוג מישהו, צריך לבוא ולחסות עליו ולנסות, אבל על המסית ולא תחסה עליו. למה? למה עד כדי כך? אומר הסבא מקלם, למרות שהמסית זה רק בדיבורים, אבל התוצאות שלו חמורות ביותר. אנחנו יודעים מה זה מסית. מסית זה אחד שבא ואומר, מה יצא לך מכל התורה שתלמד? או שאומרים להורים, מה יצא לכם? מה תכניסו את הבן שלכם לישיבה, לתלמוד תורה, הוא לא ידע ליבה, הוא לא ידמד, לא יצא ממנו שום דבר. מסיתים. כשמוצאים מהפה דברים, כנגד קודש הבריחו, כנגד תורתו, בשמיים יש על זה קפדה גדולה מאוד. ויותר מזה, הערך של המסית יותר גרוע מחמרו של גוי, שכתוב עליו הקם תקים עמו. אבל כאן, לגבי אדם שמסית, זה כל כך כל כך נורא והיום. אבל מאידך גיסא אומר הסבא מקלם דבר נפלא. חז"ל אמרו בתוספתא, בסוטה פרק ד', מרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. אם על מסית הקפיד הקדוש ברוך הוא כל כך שכתוב עליו לא תחמול ולא תחסה, לא תשמע אליו ולא תחוס עיניך עליו, כל כך קשה. נתאר לעצמנו מה השכר של מי שאפילו התכוון לעשות מעשה טוב, או עשה איזה מעשה טוב, או קירב איזה יהודי לתורה אווירת שמיים, כמה שכר רב מצפה לו, ובפרט בפרט אם יש תוצאות טובות בהשפעתו על הזולת. אומר הסבא מקלם, מזה אנחנו נלמד מה זה דיבור, מה זה דיבור ואמירה לכבודו של הקדוש ברוך הוא. חס ושלום, הפוך, אנחנו לומדים כאן מהמסית את עונשו הגדול מאוד.

באותו עניין אנחנו רואים את ההמשך בפרשת השבוע כתוב לגבי עיר נידחת. הקטע קט יושבי העיר ההיא לפי חרב, ואת כל שאלה תקבוץ אל תוך החובה ושרפת באש. כשאנשי העיר עובדים עבודה זרה, מובן מדוע יש ציווי הקטע קט יושבי העיר לפי חרב. למה? הם כפור בעיקר. אבל מה קשור ואת כל שאלה תקבוץ ושרפת? למה? מה יש בשלל? למה שעם ישראל לא ייהנו מהשלל? אומר אבני האזל, העניין הוא כזה. אם יש עיר שלמה שנכשלה בעבודה זרה, זה סימן שאנשים הללו שטופים בענייני ממון. לא מעניין אותם שום דבר חוץ מכסף. לא רוצים תורה, לא רוצים לשמוע את הקדוש ברוך הוא, לא רוצים מצוות. עד כדי כך תמתמה דעתם שהגיעו למצב כזה, שהכסף חשוב להם יותר מהחיים. אם ככה, כאשר אנחנו לוקחים את אותה עיר נידחת, שעבדה עבודה זרה, אנחנו נקה את יושבי העיר לפי חרב, אבל גם את השלל, את הכסף הזה, שהם השקיעו את הדם וחלבם, לא עניין אותם שום דבר חוץ מכסף, אנחנו נעקור את זה מהשורש, כיוון שזו לא צורה של חיים, כדי שעם ישראל יבינו, לכן הם גם לא יהנו מהשלל הזה. במענה של תורה הביא הסבר נפלא את מאמר חז"ל במסכת שבת דף י' א'. כתוב כך, כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לבסוף חרבה. למה? למה עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת בסוף העיר הזו חרבה? אומר המענה של תורה, אם אנשי העיר מעמידים את העניינים הפרטיים, את הבתים, את הרכוש, למעלה מהעניינים הרוחניים מבית הכנסת, מאחריח זה שהעיר הזאת תחרב, שכן בקלות אנשיה יכולים לצאת לתרבות רע, כי הכסף בשבילם זה הכל. וזה בדיוק מה שהיה בעיר נידחת, אומר במעינה של תורה. ולכן כל עיר שגגותיה גבוהים בית הכנסת לסוף חרבה, זה עובדים בסוף עבודה זרה, וזה הקטע קט יושבי העיר, ואת כל שאלה תקבוץ אל תוך החובה ושרפת באש.

מיד לאחר הציווי של עיר הנידחת, אומרת התורה, מברך את התורה את עם ישראל ונתן לך רחמים וריחמך. למה? נתן לך רחמים וריחמך, למה צריך הקדוש ברוך הוא לרחם? מה הברכה הזאת? כך שואל האורח חיים הקדוש. אומר האורח חיים הקדוש, שמה שכתוב ונתן לך רחמים זה לא מוסב על שעת הריגת עיר הנידחת, אלא לאחר מכן. למה? אומר רבי חיים הנתן זכר צדיק וקדוש לברכה, כיוון שהם נצטוו להחריב את עיר הנידחת, ואפילו את הבהמה, ואפילו את השלל, את הכל, את הכל, יש חשש כשאדם רוצח, כשאדם שורף, לשם מצווה אמנם, אבל הוא משריש בעצמו טבע של אכזריות. כדרך הישמעאלים, כדרך קט הרוצחים, המלך הרי מצווה אותם להרוג, הם עושים את זה, מה זה, עם כל הגשמה כמו הורגים. אבל יהודי לא. אבל בסופו של דבר הוא עושה מעשה, הוא הורג, הוא רוצח, הוא שורף. התוואים של האדם, אומר האורח חיים הקדוש, משתנים כשהאדם עושה מעשה, אפילו אם הוא עושה את זה במצווה. לכן אומר האורח חיים הקדוש הקדוש ברוך הוא ואומר, אחרי שעשיתם את המעשה שאני ציוויתי אתכם ויכול המעשה להשפיע עליכם לרעה, אני צריך לברך אתכם. מיד הוא נותן לנו לעם ישראל ברכה מיוחדת, ונתן לך רחמים וריחמך. מקור הרחמים ישפיע בכם, אומר הקדוש ברוך הוא, כוח של הרחמים החדש, למה? לבטל את האכזריות שנולד מכוח המעשה שאנחנו עשינו. איי איי, רבי חיים מנטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, מי שמתבונן בפירושים שלו, איי, כמה שהם עמוקים, כמה שהם נשגבים, כמה שהם מראים לנו את הדרך אשר הלכו בה, ואת המעשה אשר יעשו לנו. מנטר לך רחמים, אבא שבשמיים מרחם עלינו, אוהב אותנו. השבת היא מקור הברכה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. אדם ששומר את השבת יזכה לברכה גדולה, כי היא מקור הברכה. שיהיה לכולנו שבת קודש מבורכת, מוצלחת ושמחה. שבת שלום, נהניתי לשבת וללמוד איתכם ביחד.

0: קול ברמה 92.1 FM
1: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר.
2: החפץ חיים כתב ספרים רבים, ביניהם הוא כתב ספר לחיילים, חיילים ישראלים יהודים, שנקרא, הספר נקרא מחנה ישראל. שם נמצאת שאלה, שואל אותו חייל, הוא נמצא במחנה, במחנה שהוא נמצא הוא יכול לאכול כשר, אבל הוא צריך לחלל שבת קודש. לעומת זאת, הוא יודע שהוא יכול לעבור למחנה ששם שומרים שבת, אבל שם הבסיס עומד שכולם יאכלו את אותו האוכל. והוא שואל את פי הסבא קדישא, מרן החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה, מה לעשות? ייתכן שאנחנו היינו אומרים, בוודאי שבת היא יותר חשובה, תעבור למחנה ששומר שבת. עובדה שהעונש של שבת זה הרי עונש של שבת סקילה, מחלות אסורים זה רק לאווים, כמו שאנחנו קוראים בפרשה שלנו על מחלות אסורים. אבל מרן החפץ חיים כותב לו, עדיף שתישאר בבסיס שאתה נמצא בו, ואז תוכל לאכול כשר, ולא ואפילו שתחלל שבת. וכל זה למה? אתה מחלל שבת, אתה אנוס. ואם אתה אנוס, נו, מה אפשר לעשות? אז אתה אנוס. אבל מאכלים לא כשרים שאתה אוכל, גם אם אתה אוכל אותם באונס, גם אם אתה אוכל, זה פשוט מטמטם את הראש. והטמטום הזה יישאר לך כל הזמן. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שאין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה לידי צדיקים. והתוספות שואלים, מה? ראינו שהרבה פעמים הצדיקים נכשלו והקדוש ברוך הוא הביא להם תקלה. אנחנו זוכרים שהתנא רבי ישמעאל למד ושם את הנר בשבת והוא איתה בשוגג. הנה, אז רואים שכן. ועוד דוגמאות שמביא התוספות. אומר התוספות, רק במידה דאכילה, אז הקדוש ברוך הוא לא מביא את התקלה. כי זה גנאי. למה? כי זה מטמטם את ליבו של האדם. לכן כל כך חשוב לאיך אנחנו מקפידים על ענייני מאכלות האסורים. הייתה קהילה ששלחה לרמב״ם, ככה מובא בספר דגל מחנה אפרים, לרדו של הבעל שם טוב בפרשת עקב. והיא שאלה אותם כל מיני שאלות באמונה וכדומה, והבעל שם טוב, הרמב״ם, במקום לענות תשובה, אומר להם, תבדקו בבקשה את השוחט. הם בדקו, רואים שהשוחט קצת הזקין, והיד שלו מעט רועדת. כתבו לרמב״ם, אתה נביא? איך ידעת התשובה? אמר להם, אני לא נביא, ואינני בן נביא. אבל עצם העובדה שאתם שואלים, אני שאלתי את עצמי, איך קהילה כמוכם שואלת כאלה שאלות באמונה, שחלילה וחלילה נראים ככופרים? אתם הרי קהילה טובה, לא עושים... התשובה, אמרתי לעצמי, בטח אוכלים מחלות אסורים. אבל איך יכול להיות שאתם אוכלים מחלות אסורים? אתם קהילה, בטח יש בעיה בשוחד שאתם לא יודעים אותה. זהו כוחה של מחלות אסורים. אנחנו עדיין פה בימים של בין הזמנים, בכלל נכנסים לחנויות קונים, גם אם יש תעודת הכשר, תשימו לב איך שוטפים את עלי ירק. אתם יודעים כמה איסורים יכול להיות, איסורי דהורייתא, שאדם אוכל את מאכלי הירק? איך אדם צריך לשמור על כל הדברים הללו? זה לא מספיק להסתכל, כן, הנה הבעל הבית הוא עם כיפה. לא, צריך להסתכל מקור הדברים, איך שומרים עליהם. על ידי זה, השם, רק במחלות אסורים, כתוב, כי אני השם המהלכה מארץ מצרים. אומר רשי, מה זה המהלכה? כדאי היה כל היציאה מארץ מצרים בשביל לשמור על מאכלות אסורים. למה? כי רק שם כתוב אני המהלכה, שזוהי העלייה שלנו. בזה אנחנו נפרדים מאומות העולם. אז כמה חשוב להישמר מאותם המאכלות האסורות. שבת שלום.
0: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
3: בשבילך ובשבילי.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: חיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
2: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
5: פור, חד וחלק.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כבזיין באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. הם לא יכולים להחזיק עוד הרבה זמן, מיצוי המסע ומתן יכול להתרחש בימים הקרובים, דברי טראמפ. כלי תקשורת איראני מדווחים כי המנהיג העליון של המדינה, מוג'תבא חמינאי, לא נועד עם חברי הממשלה כבר למעלה מחמישה חודשים. על פי הדיווח, בדרגים הבכירים של המשטר נפוצו שמועות כי מצבו הבריאותי קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. נשיא קולומביה החדש קיים את פגישתו המדינית הראשונה בתפקיד עם שר החוץ גדעון סער יממה לפני השבעתו. במהלך המפגש הודעה שר סער לנשיא על החלטתו להעביר את שגרירות קולומביה לירושלים. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עלול לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות הוצאה לפועל של תקיפה מוגבלת נגד אחת המדינות החברות בו בשנים הקרובות. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי בעוד שהערכות קודמות גזרו כי פוטין יימנע מפרובוקציה מסוג זה בזמן המלחמה שבאוקראינה נמשכת, התפיסה השתנתה לגמרי בעת האחרונה. רוכב אופניים כבן 30 נהרג מפגיעת מכונית סמוך להכניסה לבית שמש. צוות מגן דוד אדום נאלץ לקבוע את מותו. המשטרה עקבה את נהג הרכב לחקירה והחלה באיסוף ממצאים בזירה ובבחינת נסיבות האירוע. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מעולן חלקית עד בעיר ומידות החום רגילות לעונה, מחר שבת קודש תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ביום ראשון תורגש התחממות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני
0: חשמל. אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 105.7 FM.
4: גל על הגל בצהריים באחת מתעדכנים אחת בצהריים עם נתן נשי ואבי גדלוביץ' בשתיים שר השמחה עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ בארבע המבוקשים עם אמירם בן לולו כבר 16 שנים התוכנית שאתם אוהבים בחמש פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP בין הזמן עם תפשין בבב בכל ברמה

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשגוח. הפעילות כפופה לתקנון.
2: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
5: כמה נהדר, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
5: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
6: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית ישראטויס.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
10: פרור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
12: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות דגנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, הוצאו לסניפים, כפוף לפרסומים.
13: קיבל את

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אשת חיל, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום שלום, בוקר טוב, ערב, שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות, העיקרים והעיקרות, אשת חיל, שבת פרשת ראה, שבת מברכין, וואו, מרגש לומר שבת מברכין לחודש אלול, ואנחנו מתקרבים מה שנקרא לביאתו של המלך שיורד אלינו לשדה למשך תקופה ארוכה, שבה אנחנו נוכל לבקש את שעל ליבנו, לומר את שעל ליבנו, להיות בקרבת אלוקים הרבה הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים. ואנחנו כמובן בתוכנית שלנו הבוקר, בוקר טוב אורטל, ערב שבת שלום.
1: בוקר טוב ניר, בוקר אור לכולם.
0: מרגש אותי לומר המלך בשדה.
1: האמת שכן, אני מסתכלת עליך ואני מקשיבה למה שאתה אומר, ואני אומרת וואו, מה אנחנו כבר הגענו לראש חודש אלול?
0: רק לפני חודשיים אמרנו
1: אנחנו מתכוננים לבין הזמנים.
0: כן, תמוז, זמני תשובה ממשמשים ובאים, והנה פתאום אב, אלול בא, והנה עוד אותו השבוע, זהו, השבוע ייכנס אלינו חודש אלול, כשבחודש אלול בעצם אנחנו זוכים, באמת, אני אומר את זה לא סתם.
1: אנחנו זוכים להתקרב לקדוש ברוך הוא לגמרי, אנחנו זוכים שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו יותר, למרות שהוא...
0: אבל אחד הדברים, את יודעת, אחד הדברים המעניינים בדבר הזה, זה ש... את יודעת, פעם דיברנו על הנושא הזה של שתי גישות בסיפור הזה של חודש אלול,
1: ברור, האם אנחנו מפחדים, האם אנחנו רועדים, הדגים בים רועדים, או שאנחנו, אתה יודע, לוקחים את עצמנו בידיים ועושים מעשים ומשתדלים כמה שיותר לעשות מצוות ולהתקרב ולהגיע מוכנים בעזרת השם לראש השנה ולכיפור.
0: אנחנו נכנסים לחודש אלול, והשתי גישות שעליהן אנחנו מדברים זה בעצם הגישה האלול. אלול, כמה אנשים היו וכמה כבר לא, ויש את הגישה השנייה של אלול, המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא איתנו, פתח את שעל ליבך ודבר אליו.
1: התקרב אליי, תתקרבו אליי.
0: הוא יורד לשמוע מה שעל ליבך, וזה הזמן הכי טוב לדבר. עכשיו את יודעת, אני אומר מזה ומזה אל תנח ידך, משתי השיטות, כי
1: כל
0: השיטה...
1: כל אחד למה שהוא מתחבר? כל אחד מה שעושה לו,
0: אותו.
1: בדיוק, מה שעושה לו יותר התקרבות ויותר רצון להשתפר, מה שנקרא.
0: כי בעבודת השם אתה לא יכול להגיד זה כן, זה לא, אין דבר כזה. אתה יודעת, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עושה מחול הצדיקים, וכל אחד, ומעגל אחד שלהם כולם, והקדוש ברוך הוא באמצע. אז בסופו של דבר, זה שעומד בצד דרום, עובד את הקדוש ברוך הוא, וזה שעומד בצד מזרח, עובד את הקדוש, כי הכל זה סביב הקדוש ברוך הוא בסוף. בכנל גם במערב ובצפון. בסופו של דבר, הכל זה סביב הקדוש ברוך הוא. אז מזה ומזה אל תנח ידך. מה שאתה מתחבר אליו הכי הרבה, מה שמעורר את ליבך,
1: אז משהו, תתקרב.
0: כן, תעשה מה שאתה הכי נוח לך והכי טוב לך. העיקרים?
1: העיקר לא לישון.
0: לא לישון, בדיוק. לא לישון פיזית,
1: לירדם,
0: כן, לא לירדם
1: בשמירה. הכוונה היא לא לירדם, כן. בשמירה, ולדעת שהימים האלו בהחלט הם ימים של התקרבות וציפייה, ואתה יודע, אני פעם גם אני הייתי אומרת, וואי, אמא, אומרים לי חודש אלול, אני, אתה יודע, זה זמן גם לחשבון נפש, זה זמן להתבוננות,
0: לחלוטין.
1: להסתכלות, לחלוטין. ברצון, באמת איך בן אדם יכול להשתפר, אבל היום, מעבר לזה, כמובן, מעבר למה שאנחנו צריכים לעשות ולהשתפר.
0: מה שנקרא, גדלנו קצת בגיל והבנו שיש מעבר לזה.
1: כן, אבל כשאתה אומר לי, ראש חודש אלול, אני מעלה כן חיוך על הפנים, ואתה יודע למה אני מעלה? כי באמת, אני אומרת, השם, איזה כיף, אנחנו מרגישים אותך בכל רגע ורגע. אבל כשאומרים אלול, אז אתה אומר, וואו, הנה, הקדוש ברוך הוא מגיע אלינו, עד אלינו, ואנחנו לא רוצים לבזבז את הזמן. אז יש לנו עכשיו, ניר, באמת את התקופה של בין הזמנים. אנחנו כבר לקראת סיום של בין הזמנים. ויש מלא אירועים טובים, ואנשים נופשים, ואנשים יוצאים ומבלים, וגם אם זה בדברים קטנים, אם זה סיבוב לפארק עם הילדים, ופיצה, לא משנה מה, כל אחד עם ההשתדלות ועם היכולת שלו, וזה דבר מדהים. אנחנו רואים את הקרבה באמת בין המשפחות, את הזמן איכות של ההורים עם הילדים. כל אחד משתדל, אתה יודע, כמה שהוא יכול באמת.
0: שתדעי, אני חושב שהדברים שאמר בשבוע שעבר הרב אהרון לוי, עשו רושם גדול מאוד אצל אנשים, כי אני שומע מאנשים...
1: את התגובות.
0: את התגובות, אני שומע... הערתם את עיניי. עכשיו, זה לא אנחנו, כמובן, זה הרב שבאמת דיבר על נקודה מאוד מאוד חשובה.
1: פקחת עיניים לכולם, נכון.
0: כי תקופת בין הזמנים, אנחנו רוצים שהילדים בסופו של דבר, לפחות, ישתדלו לחזור...
1: עם כוחות.
0: כי הרי זאת המטרה של בין הזמנים, לחדש כוחות. וקובעי השם יחליפו כוח. אז כמובן הדברים הללו הם דברים חשובים מאוד, ואנחנו יודעת, יש לנו גם את הפרשה שלנו.
1: פרשת ראה.
0: פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה.
1: וכללה.
0: וכללה, כן. אבל בסוף...
1: רק ברכות, רק ברכות.
0: בסוף אומר מה הקדוש ברוך הוא? הוא בחרת בחיים. אני מציע לך, תבחר בחיים. אני נותן לך את שתי הדרכים, שלא תגיד לא הייתה לי את האפשרות לבחור, אז עשיתי את מה שעשיתי, כן? אני נותן לך את החיים ואת הטוב, אבל גם את המוות ואת הרע. אתה תבחר מה אתה רוצה. אתה רוצה את הדרך הזאת או את הדרך הזאת? מה אתה מעדיף? בסוף, על כל דבר משלמים. זאת אומרת, העולם הזה הוא עולם שבו אתה משלם על הכל. כן? כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, אדם נכנס למסעדה, אדם מגיע למלון, אפרופו בין הזמן, אם מגיע למלון, מה שנקרא, הוא מתפנק. הוא בא על בסיס לינה וארוחת בוקר, כן? ואז הוא, כשהוא צריך לצאת, אומרים לו, בוא חביבי.
1: שלם.
0: החשבון שלך הוא 35,766, זה לא כולל מע"מ, תתכונן. אומר להם, אבל מה, אני כאן לקחתי חופשה לקחתי חופשה סך הכל ב-5,600 שקל, מה, איפה הגעתם לסכום הזה? אומר, תשמע, אתה נכנסת לפה, השתמשת בספא? כן, זה לא כלול. השתמשת לקחת ארוחת צהריים? זה לא כלול.
1: לקחת גם ארוחת ערב?
0: ארוחת ערב, התפנה, הזמנת לחדר? מה אתה רוצה, תשלם. ככה זה העולם הזה. כל מה שאתה עושה בסוף, אתה משלם. השאלה, מה אתה עושה? אם עשית דברים טובים, אשריך ומטוב חלקך. אם החלטת לעשות פחות טוב, גם אשריך ומטוב חלקך, אבל בסוף תשלם על זה.
1: טוב, אז אנחנו עשינו הכנה. הכנה לירידה של המלך בשדה. ואתה יודע, הימים האלו באמת ימים מה שנקרא לקראת סיום, וצריך של בין הזמנים, וצריך כמה שיותר לחזק באמת את בחורי הישיבה. בכמה ימים יש כאלה שיחזרו בעזרת השם ביום רביעי, יש כאלה בחמישי, כאלה בשישי וכאלה גם ביום ראשון אחרי זה.
0: לגמרי.
1: אז כמה שיותר חום ואהבה, כמה שיותר להעניק להם, להגיד מילה טובה, להעריך את מה שהם עושים.
0: כי הם גם ככה מרגישים את מה שהם מרגישים ממה שעושים להם.
1: נכון, ואנחנו לא צריכים לספר לכל המאזינים שלנו את התקופה הזויה הזאת, ניר, של... אני חושבת שאני, בתור ילדה, כשאני זוכרת את עצמי אחורה, אני באמת לא זוכרת תקופות שכאלו, ופילוג ושנאה ורצון, אתה יודע, כל כך חזק להילחם אחד בשני.
0: אנחנו נכנסים לבחירות, את יודעת.
1: נכון, אז התקופה באמת שהולכת להיות שוב מאתגרת. החוכמה היא שלנו, היא להישאר כמה שיותר מאוחדים, כמה שיותר להראות את הטוב שבאהבת השם, את הטוב שבדת, את היופי שבמצוות. להיות מה שנקרא שליחים טובים. לא להראות את הדוגמאות הלא יפות שיש.
0: בסוף דיברנו על זה, נכון, שבסוף חושך מגרשים לא במקום. מקלות, חושך מגרשים באור. וגילינו כמה אנשים חשוכים בבחירות האלה שהולכות להיות, ואנחנו נגרש אותם, בעזרת השם, לא בידיים. אנחנו נגרש אותם עם הרבה אור. הם רוצים להמית את הדת, הפוך, אנחנו נגביר דת, שהם מקסימום יעלמו, שילכו לאלף ארוחות. אבל אנחנו נעשה את כל שביכולתנו כדי להציג את הפנים היפות של היהדות.
1: חייב,
0: את התורה
1: חייב.
0: הקדושה בצורה הכי יפה שיש. הם שהתפוצצו, שחפשו את החברים שלהם, מה שנקרא בלשון העם.
1: טוב,
0: אנחנו רוצים לצאת לדרך.
1: נראה לי שאנחנו יכולים לצאת לדרך.
0: אבל אנחנו צריכים לבחור את השיר שיפתח לנו את התוכנית. את יודעת, התלבטתי, כי יש את אלול, ומצד שני יש גם את שבת, אז אולי נשלב בין השניים?
1: אז פעם אלול, פעם שבת.
0: כן,
1: אבל...
0: נראה לי שאנחנו ניקח דווקא, את יודעת, מישהו שראינו אתמול, ששר שיר... אני חושב שדווקא עם השיר הזה הוא בכלל התחיל. אני מתכוון לישי ריבו. הוא שר בזמנו אלול תפשין סמך חט.
1: נכון.
0: עם השיר הזה הוא התחיל ממש בהתחלה. והשיר הזה שאנחנו נשמע הוא אלול תפשין עין תת. אנחנו כבר התקדמנו בשנים, אבל הוא עדיין רלוונטי. יאללה, אשת חיל.
1: שבת פרשת ראה.
0: שבת מברכין.
1: אנחנו יוצאים לדרך.

0: מה את אומרת? אלול תפשין איינטט.
1: מרגש, מרגש. טוב, אין שיר יותר טוב מאשר היה, אתה יודע, לפתוח איתו את התוכנית.
0: זה רק בשביל להתחיל להרגיש את האווירה, כן. רק בשביל להרגיש את האווירה, זה כבר טוב. טוב, תשמעי, את יודעת, הפרשה שלנו מלאה בדברים מעניינים וחשובים מאוד. אחד מהם זה גם הנושא של הכשרות. ואנחנו רוצים לומר, בוקר טוב לרב יוסף זאב, מפקח בדת בית יוסף, בעיר הקודש טבריה.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: ברוך השם, נפלא מצוין הרב. טוב, איזה כיף הרב, אנחנו מצוחחים עם הרב וכיף לדעת שגם בצפון עכשיו אנחנו יכולים להיות מחוברים. אז אתם איתנו ואנחנו איתכם. הרב, אנחנו רוצים לדבר רגע על נושא הכשרות בכל מה שקשור בכלל, קודם כל, בין הזמנים, בפרט בחגים, התקופות האלה העמוסות שאנשים יוצאים יותר, והפרשה שלנו מתארת לנו לא מעט מגבלות מבחינת הכשרות שאנחנו צריכים לשים לב אליהם כאשר אנחנו יוצאים. הרב יכול לעשות לנו סדר, כאשר אדם יוצא לטייל, מה הדברים שהוא צריך לדעת על המקום שבו הוא נמצא, על הבלון שבו הוא נמצא, על הצים, לא משנה, כל מקום שאדם מגיע אליו.
1: מה חשוב?
2: כן, קודם כל, ברוך השם, אני מאמין שמאזיני כל ברמה כולם מקפידים, בוודאי על רמת כשרות מהדרין, בוודאי. אז צריך קודם כל לדעת, הרבה פעמים אנחנו נתקלים, וזה אנחנו רואים את זה בתור מפקחים בכל מיני מקומות, בכל מיני פרסומים של אתם רואים בעלי עסקים שמפרסמים, אנחנו קשרים למהדרין, יש לנו בדץ כזה ואחר, פרסומים בומבסטיים, אתם רואים בעלי עסק, כל המוצרי, כאילו הכל בקשרות כזאת וכזאת. עכשיו צריך לדעת שלא תמיד יש דרך לאכוף את זה, זאת אומרת בעל עסק יכול לרשום, אני בקשרות בדץ בית יוסף, אני בקשרות בדץ מחפות, וכל עוד לא יבואו ויתבעו אותו ממש עם עורך דין, וגם צריך מה שנקרא להיכנס לכל מיני דקויות, הוא יכול להמשיך ככה. וואו. לכן חייבים כל פעם לבדוק תעודה, לראות האם יש תעודה במקום, מה רמת הקשרות במקום. אני אדע לך דוגמה, לא מזמן, אני מקבל הרבה טלפונים מכל מיני אנשים שמגיעים לעיר טבריה, והם שואלים על מסעדה מסוימת שמפרסמת פשוט שהיא קשרה למהדרין והכל מחפוד, ואני יודע למשל שבעל הבית שם הוא מחלל שבת בפרסיה, ואני מסביר לאנשים, תקשיבו, הרמת קשור במסעדה שם היא רבנות רגילה, אם אתם אוכלים אברבה אין שום בעיה, הכל בסדר, אבל אם אתם רוצים הרי בדת, לכן אתם מתקשרים אליי. אז אומרים לי, רגע, אבל זה וזה, חמורים, דיברנו עם בעל המסעדה, והוא אמר שהכל מהדרין. אני אומר, טוב, אז לך אליו לבית, ותוכל את זה אצלו, אבל אם אתה שואל אותי, יש הרי תעודה. הרי אם היה אפשרי שהכל יהיה מהדרין, אז בוודאי שהיה לו תעודה של מהדרין, בוודאי. אז לכן חייבים קודם כל לשים לב לתעודה, זה הדבר הראשון, זה מה שקובע. עכשיו, דבר שני, כמובן נבדוק שהתעודה בתוקף.
0: לא, בדיוק, זהו, תעודה לא ניתן לזייף? זאת אומרת, בעלי עסקים נזהרים לזייף תעודות?
2: ברגע שבעל עסק ייקח תעודה ויזייף אותה, יש עילה משפטית לתבוע אותו.
0: אוקיי, אז מזהרים נזהרים.
2: בעלי עסקים כבר יותר נזהרים בזה, אפילו שגם את זה אפשר לראות לא מעט, שגם מזייפים תעודות. אז לכן צריך לשים לב, גם כאשר יש תעודה, לראות שהיא בתוקף, ומי שרוצה עוד יותר להקפיד, כמובן יתגשר למשגיח, לבדוק האם הרמת קשרות טובה, האם היא מתאימה לו, כמובן כל אחד לפי רבותיו.
0: כן. אגב, אני חייב לומר, תכף ניכנס רק לנושא המלונות, בפרט כשהציבור החרדי מגיע בתקופות הללו למלונות רבים, כששם יש כל מיני קשרויות מסוימות. אגב, יום אחד הגעתי לאולם, ורציתי לדעת האם אני יכול לאכול באולם, ושאלתי איפה המשגיח, אז אמרו לי, הוא צריך להגיע עוד מעט. ככה היה במהלך כל הערב, הוא צריך להגיע עוד מעט, הוא צריך להגיע עוד מעט, עוד מעט. ואז שאל אותי מנהל האירועים, מנהל האירועים, מה אתה צריך לדעת? צריך לדעת את הכשרות? אמרתי לו, בוודאי, זאת אומרת, רציתי לדבר עם המשגיח, אבל אני מבין שהוא לא נמצא, אז הבנתי כבר. הוא אומר לי, לא, אתה יכול לסמוך, הכל בסדר. אני יכול להגיד לך רק שהירק כשר, והירק גלט, והבשר גוש כתיף. אמרתי, אוקיי, אם זה גוש כתיף, בפרט אחרי ההתנתקות, אני לא נוגע. אוקיי, הבנתי.
2: במיוחד שהבשר גוש כתיף.
0: כן, בדיוק, זהו.
2: לא, אין ספק שלפעמים אנחנו צריכים ממש ממש לעקוב אחרי מה שקורה לפעמים, בעיקר בעלי עסקים ובעלי האולמות ובעלי בתי מלון, הם מאוד מאוד מעוניינים שהציבור שלנו יגיע. ולפעמים אנחנו מוכנים לעשות הכל כדי, כדי שהציבור יגיע ויוכל וישה. לכן צריך לדעת באמת לא לסמוך סתם באוויר.
0: עד כמה אנחנו יכולים לסמוך כאשר אנחנו מגיעים למלון, גם כשיש כשרות מעודרת במלון ספציפית לאותו...
1: עד כמה אנחנו באמת יכולים להיות רגועים?
2: אני אגיד לכם משהו, כאשר יש תעודה בעסק מסוים של מהדרין, של בדץ, התעודה הזו היא לא ניתנת סתם. זאת אומרת, אנחנו חייבים לעשות מהלכים שהרבה פעמים משנים לגמרי את המהלך של העסק, רק אחרי זה הוא מקבל תעודה של מהדרין. למשל, רק אתמול התקשר אליי מישהו לגבי מסעדה מסוימת. אמרתי, תקשיב, אני יודע שהמסעדה הזו הייתה מהדרין ואני רוצה לאכול פה. עכשיו אני רואה שיש פה תעודה רגילה. אמרתי, למה יש פה תעודה רגילה? יש פה כשות, רמת כשות רגילה. עכשיו, אני לא יכול לפרט לו יותר מדי, כי לפעמים זה נוגע בניואנסים מסוימים. אבל אמרתי לו, בוא נגיד שאתה חושב שכל המוצרים פה הם מהדרין. מדובר ברשת מסוימת של, של מסעדות. אוקיי? שיכול להיות שגם בדבריה וגם בבאר שבע וגם בירושלים, הכל ברמת מהדרין. אבל חוץ מהעניין של המוצרים, יש עניין של בישול לגויים, יש עניין של, איך אומרים, חומרי גלם קטנים, שלפעמים מחליפים אותם, למשל כמו ההבדל בין גבינה שהיא בדת, לגבינה שהיא מאבקת חלב נוכרי. יש הרבה הרבה ניואנסים קטנים, שלפעמים משנים את רמת העסק מרמת מהדרין לרמת כשרות רגילה. לא רק זה, גם כי צריכים לדעת, יש הרבה אנשים למשל שסומכים על כשרות לדוגמה, כן? אני לא רוצה חס ושלום לחלק ציונים לאף מקום, אבל יש למשל מישהו שסומך על רבנות נתניה למשל, אומר אני רבנות נתניה מהדרין, אני אוכל. והוא למשל שם מנחתו זה תקין וזה בסדר, הוא בדק את זה. יכול להיות שהוא מגיע לעיר אחרת, ובעיר אחרת הרבנות, רמת הקשרות, הרבנות מהדרין שם היא לא אותה רמת קשרות שהוא מכיר, וזה קורה הרבה למשל שמסתמכים על רבנות, על בשר חלק רבנות ולא על בשר בדת. כמובן כל אחד יעשה כפי רבותיו, אבל יכול להיות שבעיר שאתה מקפיד בה, שמקפידים ברבנות שם על בדת, בעיר אחרת זה רבנות רגילה, כאילו רבנות חלק מהדרין, אבל זה רמת רבנות, זה לא רמת בדת. לכן צריך לבדוק טוב כאשר נכנסים לעסק, מה רמת הקשרות ומה באמת באמת מתאים.
0: טוב, אז בהחלט יש הרבה הרבה מה לשים לב, ובפרט כשאנחנו קוראים את הפרשה שלנו, אז התורה מלמדת אותנו מה מותר ומה אסור, וממה צריך להיזהר וממה לא, בפרט כאשר אדם נוסע לחוץ לארץ, ושם הדברים הרבה יותר קשים ומורכבים. אז ככל, הנה, דווקא על פתחו של חודש אלול, זה הזמן אולי לעשות איזשהו צעד.
1: השתדלות.
0: כן, השתדלות קצת יותר ממה שהיינו רגילים ביום יום. הרב, הרב יוסף זאב, מפקח בדץ בית יוסף בעיר הקודש טבריה, וגם מוציא את מדור המהדרין בטבריה, אנחנו רוצים להודות לרב.
1: תודה רבה.
2: אין בעיה, בשמחה רבה, שיהיה בהצלחה, חופש בריא, שמח וקשר.
0: אמן, תודה רבה, כל טוב. אז זהו, הבנת, הבשר הוא גוש קטיף.
1: והירק הוא גלט.
0: כן, הירק
1: הוא... חבל שלא שאלת, מה זה, הירק הוא של הרב מחפוד?
0: זה הירק גלט והבשר גוש קטיף.
1: כן.
0: זה מיוחד, זה משהו מיוחד מאוד טוב. נראה לי שאנחנו עכשיו קצת נצא לזה אתנחתא מוסיקלית.
1: אם בחרת שיר טוב, אז מצוין.
0: עוד לא בחרתי, אני עכשיו הולך לבחור... יודעת, אנחנו
1: אתה יודע, רגע, הרב בדיוק דיבר על... הוא, בסיום שלו הוא אמר שיהיה קיץ בריא... וקשר, ושאתה יודע, אני מוסיפה לאור המקרים שאנחנו שומעים בתקופה הזאת, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: כן,
1: אמנם זה,
0: חשוב מאוד.
1: אמנם זה באמת תקופה של נופשים וים ובריכות וכינרת ומחפשים אטרקציות מיוחדות. בבקשה, בבקשה, מכולם, כולנו צריכים לשמור גם על עצמנו, גם על הילדים, כמה שיותר. אז לא רק קיץ... כשר ובריא, אלא גם ונשמרתם מאוד לנפשות.
0: לחלוטין, לחלוטין. טוב, אתה יודע, דיברנו על כשרות, יהודי שומר על כשרות, מרות חי.
3: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר

0: אני יהודי ולא מתבייש, מאף אחד לא חושש.
1: איזה שיר מקסים.
0: יש לי את אלוקיי, טוב.
1: יש לו קצב טוב, כן. ומילים וואו.
0: לגמרי. טוב, דיברנו על כשרות, עכשיו הגיע הזמן לקבל מתכון.
2: טעמה כי טוב, מתכון השף.
0: בוקר טוב לצביקה קרויזר, שף מלון ציפורי בכפר, שלום.
1: בוקר טוב.
3: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
0: אני מבין שהארוחות כבר מוכנות, שאתה מתפנה אלינו לתת לנו מתכון.
1: לא, אני גם מבינה שהתקופה הזאת באמת עמוסה ולחוצה בין הזמנים.
0: יש לכם הרבה מבקרים? הרבה מבקרים בתקופה הזאת?
3: ממש עמוס, ממש.
0: כן?
3: ברור, בין הזמנים.
0: יפה. תשמע, דיברנו קודם לכן עם אחד הרבנים המפקחים בעיר טבריה, בעיר הקודש, ואני מבין שכשרות, קודם כל, לפני שאנחנו מגיעים למתכון, מבין שכשרות של מלון זה לא פשוט, מורכב. אתה רואה את זה מקרוב, עד כמה זה מורכב?
3: מאוד. דבר ראשון, נתחיל עם חלבי בשרי. צריך הרי גם ארוחת בוקר חלבית וגם ארוחה בשרית, אז צריך דבר ראשון לעשות הפרדה אמיתית בין הכלים, בין המטבחים, שלא יתערבב, צריך סימנים מיוחדים. צריך הרבה ניסיון, כן, ברור.
0: בפרט?
3: אצלנו יש משגיח צמוד שמהבוקר עד הערב דואג לדברים האלה.
0: טוב, אז נאחל שבעזרת השם לא תיפול תקלה תחת ידכם לעולם.
1: אמן, אמן.
0: מה הכנת לנו?
3: אמן, אמן.
0: מה הכנת לנו לשבת?
1: משהו מיוחד ככה לכבוד שבת.
3: היום הכנתי משהו שאין שבת אצלי בבית בלי הדבר הזה.
0: מה זה?
3: זה קישקה ביתי.
1: וואו.
3: עם מוח והסיסי שצופג את כל הטעם של החמין.
0: וואי, יפה.
3: אז הנה המתכון שלי. מצרכים, 0.5 קילו קמח, רחמנייה יבשה אחת, שתי בצלים גדולים, בטטה אחת, אחת כוס תמן או שומן עוף, אחת כוס מים או צירו. מלח לפי הטעם.
0: רגע, בוא נחזור שנייה, בוא נחזור רק שנייה על המוצרים, כדי שהמאזינים שלנו יוכלו לרשום.
3: כן, 0.5 קילו קמח, לחמנייה יבשה אחת, שתי בצלים גדולים, בטטה אחת, אחת כוס שמן או שומן עוף, אחת כוס מים או ציר עוף, מלח פלפל לפי הטעם, אבקת מרק עוף לפי הטעם. אופן ההכנה. מתגנים את הבצל בשמן או בשומן העוף, עד לעזבה עמוקה, לקראת סוף הטיגון מוסיפים את הבטטה קוביות וממשיכים לתגן עד שהיא מתרככת. משאירים את הלחמנייה במים, סוחטים היטב, ומעבירים למעבד מזון, מוסיפים את תערובת הבצל והבטטה, את המים, ציר עוף ואת השמן, ותוכנים עד שמתקבל בלילה חלקה ועפידה. מעבירים לקערה, מוסיפים את הקמח, מטבלים במלח, פלפל, אבקת מרק, מערבבים היטב עד לקבלת תערובת אחידה. מתקנים טיבול לפי הטעם. מעבירים לסקיות בישול, סוגרים היטב, בתוך החמים מבשלים יחד עם החמים במשך כל הלילה. עד שבת בבוקר, התוצאה, קישקה בעל מרקם לימוח ועסיסי, מסופג את כל טעמי החמים ומתפרק בעדינות בכל ביס, בדיוק כמו שקישקה של שבת צריך להיות. תעבור ושבת שלום.
0: מדהים.
3: טעמי החמים ומתפרק בעדינות בכל ביס, בדיוק כמו שקישקה של שבת צריך להיות. תעבור ושבת שלום.
0: מדהים.
1: מקסים, מקסים. אבל יש לי שאלה, אפ

0: רק בשרית.
1: בשרית, אה? טוב, יפה. כן. טוב, אז אנחנו נשמח לקבל את המתכון כתוב, כי המאזינים שלנו ישמחו לקבל אותו. צביקה קרויזר,
2: השף
1: של מלון
2: ציפורי
1: בכפר, תודה.
0: תודה, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך.

0: אני זוכר את הקישקה, הרבה שנים לא אכלתי קישקה, אבל אני זוכר את הקישקה עם השומן, זה משהו של כמו כבד אווז, שהיה פעם, את יודעת, היום קשה למצוא אותו בקשרות...
1: אני חייבת לציין שאני אף פעם לא הכנתי.
0: אני יודע. אני יודע, לא, אני אכלתי את זה אצל סבתא שלי.
1: את זה אף פעם לא הכנתי.
0: אצל סבתא שלי, זיכרונה לברכה, היא הייתה מכינה.
1: אבל הנה, היום קיבלנו מתכון, וננסה, בשמחה.
0: סבתא רבקה, עליה שלום, היא הייתה מכינה את זה, אבל מה זה קישקה?
1: טעים.
0: מהסרטים. אבל מה זה מהסרטים? גרובייס, מה שנקרא. טוב, יאללה, נצא לפרסומות. כן?
1: אין ברירה?
0: מאשרת, יאללה, יצאנו.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
5: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום, יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי, נהר הירקון 38. ובביתר עילית, בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי, החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
8: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
9: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת. כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
10: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למשתתף המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מקסימום.

0: עם טעם מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: פעם. שבנו עליכם ואנחנו אוטל? מה?
9: כן, היית עסוקה כן, בקישקה? לא, האמת שאני לא...
8: מתכון של הקישקה?
9: לא בטוחה מרוכזת? שאני... לא בטוחה שאני בעניין, אבל בסדר.
8: תגידי, אצלכם המרוקאים, יש דבר כזה קישקה? מה זה, איך, מה היה אצלכם שם?
9: לא, לא, אצלנו יש מלא בשר, מה שנקרא חמין, מלא בבשר מכל טוב. לא קישקה, אבל בסדר, הכל בסדר, אם טעים לכם, מצוין.
8: וזנה אומר שזה לשון ממולא. זה, כן. לשון... הוא אומר, זה של, יש את העצם הזאת, נכון? מוסקה, מוסקה? לא, לא, לא מוסקה.
9: לא, לא, ניר, הגזמת, הלכת קצת לאיבוד.
8: עזבי, אני ואוכל, מה הקשר שלי לזה? כאילו, אני לא מבין בזה.
9: אבל בסדר, נו, עזוב.
8: טוב, יש עכשיו שיר מדהים שמתנגן לו ברקע, הוא כשם התוכנית שלנו.
9: אשת חיל.
8: כן, אולי נקדיש אותו היום.
9: ולמי אנחנו מקדישים אותו היום?
8: לאחת והיחידה. שמצטרפת אלינו למשפחה בעזרת השם.
9: ביום ראשון.
8: היא כבר הצטרפה, אבל את יודעת, מה שנקרא באופן רשמי.
9: לידי המאממת, לידי הקלה שלנו בעזרת השם, אנחנו מקדישים לך את השיר. תתרגשי ביחד איתנו.
8: כן, עדי מורגנשטיין.

0: איך אני אוהב לשמוע את האיש הזה, איזה ביצועים יש לו.
1: כן, בהחלט שיר, אבל גם מרגש, מצמרר.
0: כן, לגמרי. טוב, תשמעי, אנחנו ממש מגיעים לקראת סיומה של השעה הראשונה. חייבים תכף לצאת לפרסמות חדשות ולשוב, אבל...
1: אבל?
0: אבל. יש אבל גדול.
1: למה?
0: אנחנו, יש לנו איזשהו חוב קטן עם וזנה סיפר לי במהלך הפרסומות, שאת המשל של המלך בשדה,
1: כן.
0: אמר, סיפר בעל התניה.
1: וואו.
0: האדמו הזה, כן. עכשיו, איך אמרת, וזנה, שהבעל התניה כותב, איך הפסוק אומר? כה, יפה. שהקדוש ברוך הוא מראה לו פנים שוחקות, המלך בשדה, אתה רק צריך להגיע למלך. בסוף, הוא מראה לך פנים שוחקות. אתה תעשה את שלך.
1: ברגע שאתה תגיע, בדיוק,
0: אתה תגיע, הקדוש ברוך הוא מראה לך פנים שוחקות. אבל כמובן, אל תגיע, מה שנקרא... אתה יודעת, אלה בבעלה כזה.
1: אובר.
0: בדיוק, אני אעשה מה בעלה, זה לא זה.
1: לא, לא, חס וחלילה.
0: תמיד המלך מראה פנים שוחקות, אבל אל תכיס, אל תכיס. תעשה דברים טובים.
1: טוב, אז כולנו נשתדל, בעזרת השם.
0: טוב.
1: חודש אלול, המלך מגיע אלינו לשדה, ואנחנו מתרגשים ומשתדלים כמה שיותר, גם כשצריך לתקן, אז לתקן, זה הזמן.
0: נכון, לא לחכות, לא לחכות.
1: בדיוק, לא להגיע לסוף ולהגיד, אוף, לא הספקתי. נרדמתי בשמירה, דיברנו על זה. לא, לא.
0: בסוף זה עובר לנו הרי בצ'יק. בשנייה אחת.
1: כל, כל החיים עוברים בצ'יק.
0: בכיפור.
1: נכון.
0: אז כמובן, ההתעוררות הזאת, זמן רב לפני, היא הרבה הרבה יותר נכונה וחשובה. טוב, יאללה, נצא לפרסמות.
1: חדשות, ונשוב לשעה שנייה.
0: יאללה.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 80-21, כוכבית 80-21. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: עם פחות סוכר.
1: מומחי כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג. כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
0: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
1: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG made for more. כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל ברמה ומשרד הפנים.
3: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: דנונה, בא מכל הלב.
7: פור, חד וחלק.
8: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
9: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. הם לא יכולים להחזיק עוד הרבה זמן. מיצוי המסע ומתן יכול להתרחש כבר בימים הקרובים, דברי טראמפ. כלי תקשורת איראניים מדווחים כי המנהיג העליון של המדינה, מוג'דבא חמינאי, לא נועד עם חברי הממשלה כבר למעלה מחמישה חודשים. על פי הדיווח, בדרגים הבכירים של המשטר נפוצו שמועות כי מצבו הבריאותי קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. חשד להצתה ברמת גן. שריפות הוצתו הבוקר בשלושה מוקדים סמוכים ברחוב הרצל וז'בוטינסקי. 7 דיירים נפגעו באורח קל. ממצאי חקירת כבאות והצלה הועברו למשטרה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין עלול לבחון את נחישותה של ברית נאטו באמצעות הוצאה לפועל של תקיפה מוגבלת נגד אחת המדינות החברות בה בשנים הקרובות. העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח כי בעוד שהערכות קודמות גרסו, כי פוטין יימנע מפרובוקציה מסוג זה בזמן שהמלחמה באוקראינה נמשכת, התפיסה השתנתה לגמרי בעת האחרונה. בירושלים כביש בגין לכיוון דרום נפתח לתנועה מספר שעות לפני המועד המתוכנן. זאת לאחר סיום עבודות תשתית במקום והקמת נתיב תחבורה ציבורית. בתאונות דרכים שאירעו השבוע ברחבי הארץ נהרגו 10 בני אדם. הבוקר נהרג רוכב אופניים כבן 30 סמוך לבית שמש לאחר שנפגע מרכב. בארגון זק"א מזהירים מהעומס בכבישים בתקופת בין הזמנים והחופש הגדול. ועכשיו התחזית.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה. מחר, שבת קודש, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. ביום ראשון תורגש התחממות.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות. אשת חיל, שבת פרשת ראה, שבת מברכין, ואנחנו שמחים להגיע לשבת מברכין, השבת שבה אנחנו מכריזים על חודש אלול, ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, בוקר טוב אורטל, ערב שבת שלום.
1: בוקר טוב, שוב ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו, ושתדע לך שהמתכון של הקישקי הזה
0: עשר הגלים,
1: מה זה עשה? תקשיב, הטלפון כאילו בקריסה, אפשר מתכון, אפשר מתכון, אמרתי מה קרה, אולי רק אני זה לא מה,
0: זה לא ב,
1: רק אני לא במכינת הקישקי?
0: לא בתפריט, מה שאני
1: אקרא. הפתיעו אותי המאזינים, בסדר.
0: אבל זה יפה, זה יפה, זה כיף לראות את זה ככה, זה טוב. אנחנו גם בשעה הזאת עם הרבה דברים טובים ונפלאים, ומיד תהיה איתנו הרבנית ימים המזרחי, שגם היא בעזרת השם תיתן לנו את החיזוקים היומיים שלנו, אבל נראה לי שתכף אנחנו כבר נפנה אליה, מיד, מיד, מיד. את מוכנה?
1: אני מוכנה, בוודאי. אני מחכה לכל שבוע, ניר.
0: אז אנחנו פונים לרבנית ימים המזרחי.
1: בוקר טוב, ערב שבת שלום לרבנית ימים המזרחי.
2: בוקר אור, טל וניר. והנה, משום מקום, נוחתת עלינו פתאום שבת מברכין אלול. איך שבת מברכין אלול, ואנחנו עדיין בעיצומו של אב? איך שבת מברכין אלול, ואנחנו בעיצומו של החופש הגדול, או כמו שקוראים לו אוגוסט? הנפש עדיין בנופש. איך פתאום נדחף לכאן חשבון הנפש? אלול זה הרי תחילת סתיו, ועכשיו שרב. אלול זו השכמה לסליחות. אז איך ילדים עוד מחורבלים בסמיכות? הזמן היהודי, כך תאמר פרשת ראה, מחייב אותנו כל הזמן לראות. וכשהתורה אומרת ראה, זה אף פעם לא מה שרואים בעיניים. זו תמיד ראייה מעל לזמן, או ראייה אלולית. ראייה שאומרת לכם, הימים כל כך קצרים ראויים. כל כך, אל תעבירו אותם סתם, אל תגידו עוד יום של חופש עם הילדים. איזה יום יקר, ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. אני נותן לכם את היום היקר הזה, והמילה היום חוזרת שוב ושוב ושוב בפסוקים הראשונים של הפרשה. אנוכי נותן לפניכם היום, המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחריי. אנחנו פוגשים את המילה הזו שבאה לומר לנו, זה יום נדיר, עם ילדינו, עם משפחתנו, יום שלא יחזור. האם תצליחו לראות מה שעדיין לא נראה לעין? לברך כבר את האלול כשהוא עדיין לא כאן. זאת הברכה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום נדיר. את הברכה אשר תשמעו, זו הברכה כשתבינו כמה היום הזה יקר בחשבון הימים, ותראו מה שתמון בו. וההפטרה מאוד מאוד מרגשת. ענייה, סוערה, לא נוחמה, אומר הנביא. למי? לשתי אמהות שרק אתמול מתבשרות ששני הילדים שלהם לא יחזרו יותר. איך בדיוק הם התנחמו? מה מנחם? הרי מה שרואים זה הדבר הכי קשה בעולם, לראות את היתומים הקטנים מלווים את אבא שלהם. מה אומר הנביא לאותה ענייה סוערה לא נוחמה? הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך, ושמתי כדחוד שמשותייך, וכל גבולך לאבני חפץ. מה אכפת לה? הוא אומר לה, תקשיבי, את ענייה, את סוערת, את לא מנוחמת, אני אעשה לך ריצוף חדש. איך זה בדיוק מנחם? חז"ל מלמדים אותנו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנראה כל הזמן, בזמנים הכואבים ביותר, המלחיצים ביותר, הקשים ביותר, הסתמיים ביותר אולי, כמו חופש, שכל הזמן נראה איך הקדוש ברוך הוא מרצף לנו את הדרך לגאולה לאט לאט, באמצעות היום הזה, באמצעות היום שיבוא מחר. איך אפשר? איך אפשר להתנחם? איך אפשר לראות תמונה גדולה כשהלב כל כך צר והמצב כל כך מלחיץ בבית, בחוץ, להבדיל אלף אלפי הבדלות בשכול? והתשובה של ההפטרה מדהימה, בצדקה תיקונני. תקשיבו, יש מצווה אחת שבה ההפסד נראה מיידי, וזה מצוות הצדקה. והרווח הוא ברור והוא בטוח, אבל בשבילו צריך לראות לטווח הארוך. בשבילו צריך ראייה אלולית. אנחנו בימים של צדקה, באמת, בפרט נשים, נתינה והשקעה ועשייה, שנראית לפעמים כל כך כפויה טובה ומשעמם להם, ומה נעשה היום, ובצדקה תיקונני, הצדקה נותנת לנו את ההתכוננות וההכנה, את הראייה הארוכה לתת, טוב הגדול שמחכה לנו, כי כל זה נצבר לחשבון, לחשבון הנפש שקוראים לו אלול. כל הצער שיש בעולם, שלא נדע, שלא נדע, ענייה, סוערה, לא נוחמה, הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך. כל אבן, כל פסיעה, כל חיוך, כל השקעה, כל דמעה, הם ריצוף הדרך לגאולה השלמה. הם נצברים לחשבון, לחשבון הנפש הגדול. אלול עדיין לא כאן, אבל הוא מחכה, והוא אומר לך, אני פה, תכיני את עצמך, בצדקה תיקונני. לכאורה את עכשיו מפסידה כוחות, מפסידה עוצמה, מפסידה כסף. תתכונני. מפני שהבניין הגדול, השמחה הגדולה, הניקיון הגדול של האלול מגיע. שיהיה לנו בעזרת השם חודש נפלא.
0: אמן.
2: סוף האב הזה ותחילת האלול.
1: אמן, אמן. הרבנית, תודה רבה.
0: תודה רבה. שבת שלום.
1: טוב, ניר, תראה מי נכנס כרגע לאופן.
0: רגע, אל תציגי אותו עדיין.
1: אני עוד לא מציגה.
0: זה הבונבוניירה שלנו פה בתוכנית. טוב, אנחנו רוצים אבל, את יודעת, לפתוח עם שיר טוב לכבוד שבת, אחד השירים היפים שיצאו לאחרונה, דווקא שיר שנקרא שבת של אודי דמרי, הנה השיר.

0: איך? איך, איך? תגידי איך.
1: מהמם, מושלם. הכניס כן? אותנו לאווירה של שבת בצורה מדהימה. טוב. ועכשיו אני יכולה לעבור ולהגיד בוקר טוב וערב שבת שלום למי שנכנס אלינו לאולפן.
0: בוקר טוב. רגע, אני תמיד טועה במיקרופון שלך, הנה כאן עכשיו.
2: בוקר טוב, ערב שבת שלום, בשורות טובות.
0: אמן.
2: אנחנו שבת מברכים חודש אלול.
1: איזה התרגשות.
0: זאת אומרת, תקשיב טוב. בעצם שבת מברכים חודש אלול, זה אמרנו קודם לכן שזה הזמן שבו אנחנו רוצים להראות לאבא שלנו כמה דברים טובים אנחנו עשינו במהלך השנה. אבל... יש פעמים שעשינו גם דברים פחות טובים.
2: אנחנו אומרים
0: הכל הולך אחר מה?
2: אחר החיתור.
0: יפה. אז עכשיו הבמה שלך.
2: הרי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. היום זה יום השבת. בספרי החסידות כתוב, והברכה של יום השבת היא יכולה להגיע כל יום. זה לא אני אומר, זה בספרי החסידות כתוב.
0: כן.
2: כי אנחנו כל השישה ימים מתברכים
0: מהשבת.
2: מהשבת. כשאני אומר השבת היא מקור הברכה,
0: כן.
2: אני רוצה להתחיל את זה כאילו מחדש, שאנחנו גם שומעים אותנו בצפון ברוך
1: השם. בטח, אנחנו גם הם היו איתנו על הקו היום.
0: נכון, היום היו איתנו על הקו.
2: שידעו, קודם כל אני רוצה להגיד משהו בנימה אישית, שאני לא דובר של הרדיו ולא דובר של התוכנית. אנשים שולחים לי הודעות, איפה המתכון של הקישקה? אני לא יודעת איפה שיבאתם על קישקה. אבל לא משנה.
1: אני מצטערת.
0: המאזינים יודעים למי לפנות, המאזינים יודעים לפנות.
2: לא משנה.
1: לא, הם אמרו, אולי זה יהיה יותר מהר. אולי אבי ישלח את זה יותר מהר.
0: חזק, אבי.
2: ארגון ושמרו פועל כבר 5 שנים.
1: השתבח.
2: ושמונה חודשים. ישמעו טוב, 5 שנים, לא, 5.5 שנים ו6 חודשים. בוא נגיד 6 חודשים, 5. ואנחנו ארגון שקיבלנו על עצמנו, כל אדם שרוצה לשמור שבת, מגיע אלינו ומקבל ערכה מלאה, אבל זה ערכה מלאה, זה לא,
1: מתנה,
2: זה
1: מתנה.
2: לא ערכה של אוכל גשמי, זה אוכל רוחני. זה מחם, זה פלטה, זה נטלה, זה
1: הכל.
2: הכל, מה שאתם לא חושבים, שעון שבת, כיסוי לחלות, מגש לחלות. וגם שאנחנו
1: נמצאים... לשבת.
2: הכל.
0: רגע, תגיד, אבי.
2: כן, שבת
0: אני מקרר. רגע, שנייה, משהו אחד. אתה נכנס לחודש אלול, בסדר? כן. שבוע הבא, כבר יום שישי, נכנסים לחודש אלול. ואתה יודע, כל אחד בא עם משהו לחודש אלול. אתה, ברוך השם, עם ארגון ושמרו, באים עם, ברוך השם, סלים. ואני רוצה לשאול אותך, מכל השנה, דווקא ספציפית לשנה הזאת, כל החלוקות שהיו לכם, מה הדבר... הכי חץ בלב שהיה לך.
2: מבחינת הניסים אתה מדבר איתי, או מבחינת מה שראיתי?
1: לא, הסיפור שהכי...
2: אתם יודעים מה, אתמול, אישה אחת מהרצליה פיתוח, שולחת לי הודעה, מזל טוב. אמרתי לה, על מה? בעזרת השם, שיהיה מזל טוב.
1: אבל על מה?
2: היא אומרת לי, בדיוק עכשיו, זה שנה שאני שומרת שבת, ואני רוצה לתת לכם ערכה בחזרה.
1: וואו.
2: אז הייתי חייב להרים לה טלפון. היא מספרת לי שהחבר שלה, אז היא לא הייתה נשואה, החבר שלה לא היה אנטי, האנטי שלה אנטי. אמרתי, מאיזה מוצא הוא? היא אומרת לי, ספרדי. אמרתי, אין מצב. אין מצב. אמרתי, לא, היום הוא קרא, האנטי של האנטי של האנטי. הוא גם חזר בתשובה.
1: וואו.
2: והיא התחילה, היא אמרה לי אז, היא אומרת לי, היא מספרת לי אתמול, שהיה קשה לה מאוד להיפרד מהטלפון ומהסיגריות.
1: בשבת.
2: ואמרתי לה, את לא מלאכית ביום. אף אחד לא להיות מלאך. בואי, לאט כל פעם, בהדרגה, בהדרגה. היא אומרת שלקראת פורים היא לא ישנה בשבת.
1: וואו.
2: אחרי זה לקראת פסח נגמלה מהטלפון בשבת, והיום היא יכולה להגיד שהיא שומרת שבת על מלא. וואו. זה היה לי אתמול בערב, בסביבות 7 בערב. עכשיו, מכיוון שאני לא לוקח מאף אדם שקיבל ערכה, אני לא לוקח ממנו חזרה כסף, הוא לא יכול לרכוש ערכה, ניסיתי להמציא להמטלות שונות, שזה התקנון שלי וזה המוטו שלי, שמי שמקבל לא צריך לתת שקל על זה. זה אנשים רוכשים את זה בשבילכם. אבל היא התעקשה והתעקשה, היא אומרת לי, זה היום, היום הולדת שלי, הדתי. ככה היא הגדירה את זה, וזה עשה לי, השתבח שמו. עכשיו, יש הרבה סיפורים. אז תנו לי 24 שעות, תכפילו את זה ב-100, ולא יספיק הסיפורים של ההתרגשויות. אני רוצה להגיד לכם שגם בחופש אנחנו עובדים, הייתי השבוע בטירת הכרמל, יש איזה מאזין שמואל אחד מירושלים, שאח שלו לצערנו בן 67, 68, לא שמר שבת לעולם, התגלח בתר, הגעתי אליו אני, בשמחה ואהבה, כי הייתי באזור בצפון, אני אומר את האמת, אז אני נגוע בדבר שהגעתי אליו אני, והבאתי לו את הערכה, והוא שמח והוא פרח, והצמדתי לו כבר רב,
1: וואו.
2: מיד בנימין, בעזרת השם, שאמור כבר לדבר איתו מהיום, ובעזרת השם אין דברים כאלה. עכשיו, יתרה מזאת, אני שלחת לך איזו הקלטה, אני רוצה להראות לכם, התקשר אליי בן אדם את, ביום יום רביעי, בסביבות 2 PM, תפתח את העמדה
0: טכנאי,
2: ותעשה את זה על מהירות של 1.5.
0: 1.5, טוב.
2: את ההקלטה, את ההקלטה. לא זה, לא זה את ההקלטה. אני רוצה להסביר, חכה, לפני כן. יהודי מתקשר אליי בשם נתנאל לוי, רציתי להעלות אותו, שיספר את זה בחי. והוא אמר לי במילים, הוא אומר לי, תגיד לי, אתה קוסם? מה אתה? אמרתי לו, זה השפעת, זה לא אני. הוא אומר לי, כבר הטבע נהיה נס, והנס נהיה טבע.
1: וואו.
2: הוא מספר פה שהוא כבר רוכש ורוכש ורוכש, כל ישועה שהוא צריך, בינגו. עכשיו, זה לא, זה ישועות, אתה לא מבין.
0: רגע, בוא נשמע. סתם מעניין אותי ככה לשמוע מה הוא אומר.
3: היי אבי, בן ישראל היקר, מה שלומך? אז באמת, רציתי באמת לדבר איתך על 4 מקרים שפשוט, זה כל פעם מדהים אותי מחדש, איך הרכישה של הערכה הזאת, זה פשוט עובד, פשוט עובד.
2: תשמעו טוב.
3: והישועה שמצפים לה פשוט קורית. אני באופן אישי, כבר כמה שנים מכיר את הארגון, ואני פשוט אספר את המקרים שאני, הישועות שאנחנו בעצם ציפינו להם, ונושענו. אז קודם כל, זה היה לפני בערך 3.5 שנים. בעצם חבר שלי דיבר איתי לגבי אחותו, ש-14 שנים לא מצליחה להביא ילד לעולם. אז באמת שמעתי אותך ברדיו ואמרתי, מה יש להפסיד? פשוט התקשרתי, רכשתי ערכה, ובאמת זה פשוט בלתי נתפס, תוך פחות שבועיים, שלושה הוא מתקשר, אומר לי, זה מוקדם, אני חייב להגיד לך שאחותי נקלטה, זה היה משהו ממש ממש מהיר, אבל...
2: לא, זה אני לא מעקד, תשמע עוד נס.
0: בסדר.
2: לא, תשמע, הוא הגיע, יש, אני לא מבין כל כך, הוא מספר שאשתו הייתה בהיריון, הולכים לבדיקות ראשוניות, יש לי את ההקלטה, מי שרוצה נשלח לו את ההקלטה של הבן אדם, ואומרים לו שהשליה קמוצה, לא מבנתי מה, והיא חייבת לעבור ניתוח קיסרי. הוא אומר לי, אשתו, מה הבעיה? יש את אבי בן ישראל, ושאמרו, בוא נקנה ערכה. הוא רוכש ערכה, הוא הולך לבדיקה השנייה, אומרים לו, על מה אתה מדבר בכלל? הכל רגיל. עוד גיסו, תשמעו אותו.
0: תן איזה שיר לכבוד שבא.
2: שפע, אני רוצה.
0: יואי, שבח, שמולד, הביל אותי.
2: אתה כנראה לא מבין. הוא אומר שגיסו נחתך ביד, נחקרו לו כל הורידים והגידים.
0: נו.
2: הרופא אומר לו, די, האצבע שלך ישרה לכל החיים. הוא אומר לי, אשתו, בואי. הולכים
1: הוא אומר לי ישרה.
2: הוא אומר, בואי, אני רוצה הפעם לעשות את זה איתך. בואי ביחד, זה אח שלך, בואי. עושה, אחרי יומיים פתאום האצבע אפשר להזיז אותה.
1: יואי, שתבא.
2: זה יש את זה הכל מוקלט.
0: תן לי שתהיה שמרה שבת, אבי.
2: יאללה, 3, 2, 1. כי יש שמרה.

0: אותי לעוד מעט. התקלת אותי. עוד מעט יוצא שיר דרור יקרא בסגנון בוחרי, עם גם חלק מהמילים בוחרי. תמתינו, זה עוד כמה ימים יוצא לכבוד שבת.
1: עכשיו מה אנחנו רוצים מהמאזינים?
0: אנחנו עכשיו נמצאים...
2: אבל רגע, לפני של מה שאתה רוצה מהמאזינים, ניר. אני ואתה דיברנו בשעה הראשונה, וגם המשכנו בשעה השנייה, על זה שאנחנו אוטוטו בראש חודש אלול, והמלך מגיע אלינו לשדה. ומה שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לעשות...
1: והמלך מראה לו פנים שוחקות.
2: בדיוק. אז המלך מגיע אלינו, ואנחנו רוצים להתקרב ולהשתדל, ולהתחזק ולעשות מעשים טובים כמה שיותר, להגיע ליום כיפור, לראש השנה, ככה מוכנים.
0: בעזרת השם.
2: ואיך אנחנו מגיעים מוכנים? אנחנו, אני אומרת למאזינים ולמאזינות שלנו ככה, אתה יודע, בפתוח, לא, בפתוח. אני מנגישה לכם כרגע את המצווה הכי קלה מבחינתי. הכי קלה מבחינתי. כל בן אדם חושב עם עצמו, מה אני יכול לקחת על עצמי, מה אני יכול לעשות טוב. אז הנה אני אומרת פה.
0: אתה רוכש ערכה
2: למשפחה. בתוך המיקרופון שלי.
0: אתה רוכש
2: ערכה למשפחה. בסכום...
0: אסור להגיד את הסכום, זה ביוקרטיה של הרשות השנייה.
2: מרימים את הטלפון. מרימים את הטלפון. מרימים את הטלפון. עושים טוב למען משפחה אחרת, והכי חשוב זה שאתם עושות ועושים נחת רוח לבורא עולם. כל מעשה כזה, שמבחינתי הוא אפילו קטן ושולי, כי כל אחד חושב עם עצמו מה אני יכול לעשות. אז הנה, אני נותנת לכם את זה בטלפון אחד, חד פעמי כמובן. אין פה איזה משהו של הוראות קבע, לא מבקשת שום דבר.
0: זה לא תרומה.
2: אין פה תרומות, בדיוק.
0: למשפחה,
2: אתם עושים טוב למשפחה אחרת, ונחת רוח לבורא עולם, ובזכות זה אתן מגיעות יותר מוכנות ומתקרבות לקדוש ברוך הוא.
1: אז יאללה, אז בוא ניתן טלפון.
0: אני אתן את הטלפון, 0547-580058.
2: עוד הפעם.
0: 0547-580058.
2: אין יותר פשוט מזה.
0: 0547-580058. אתמול הייתי אצל רבי דוד, אני מביא לו ים שמות. הוא אומר לי, תגיד לכולם שיהיו בשמחה. שיפסיקו להתעצב.
2: וואו.
0: אז הנה, אני אומר לכם. אתם מוזכרתם, מבטיח לכם.
2: תודה.
0: אני בסיום השיחה אמרתי לו, הרב, כל אלה ששותפים בו ושאמרו, הרב, אני רוצה ברכה בשבילם, אומר לי, שיהיו בשמחה. ועוד מילה אחת קטנה לפני שאתם יוצאים עם פרסומות, אני יודע שאתם יוצאים עם פרסומות. הבאתי לכם סרטון של הרב יגאל כהן שמספר על איזה חסיד ברסלב שהבת שלו נפטרה, הגיעה אליו בחלום, ואמר לה, תדעי לך, את יודעת את מי מעבירים בדין חופשי, בלי לבדוק כלום?
2: את מי?
0: את אלה שמזכים את הרבים.
2: בואו,
0: שלח לכם הקלטה של רב...
1: כמה זמן זה?
0: לדקה, דקה.
1: יאללה, בואו נשמע.
0: בואו נשמע את זה, תשמעו מה זה.
1: דקה, יאללה, בואו נשמע.
3: אחי, אם אתה תביא אור לעולם, אלוקים יביא לך אור הביתה, אחי, אתה תקבל משכורת של כולם. משכורת של כולם, אני שמעתי היום דבר מדהים. אמר זה אחד, היה אחד שנפטר לו מזמן, חסיד ברסלב. שבא בחלום לבית שלו ואומר לה, תדעי לך גברת, בעולם הבא שואלים אותך על כל מה שעשית בחיים. כל רגע בחיים על מה שעשית. יש אחד שלא שואלים אותו יותר מדי שאלות. יש אחד שלא שואלים אותה על הטעויות שהיא עשתה בחיים. אתם יודעים מי זאת? מזכה את הרבים. מנהיגה. מנהיגה. כשאני בא, אחי, ואני דואג לך, הקדוש ברוך הוא אומר, דאגת על הבנים שלי, אני אדאג לך.
0: וואי,
1: איזה יופי. מדהים.
0: זה מראה מה הכוח של השבת. 0547-580058. אני חוטף את המזמור לתודה.
1: יאללה, חבון אוי. אבל בכוונה גדולה.
0: בשפע גדול ובהתלהבות.
2: ובשמחה.
1: חבר'ה, תפסו אותו פה. תחזיקו אותו.
0: כל בן אדם שמקבל מני ערכה, בא השבוע מישהו מקיבוץ יחיעם, אני אומר לכם, אני בוכה איתם. אני מרגיש שזו הערכה הראשונה שנתתי. זה הכיף, להתלהב כל פעם מחדש.
1: יאללה, אז בוא נגיד את המזמור לתודה.
0: מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור בדור אמונתו. 0548-00-58, אפשר לשלוח הודעה בוואטסאפ, ב-SMS, יש ביפר שעונים, שולחים לי את ההודעה, חברת ביפר, ואני חוזר לכולם, שיש שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: בשורות טובות, שבת מברכין, אלו! אבל תודה על החודש הזה. אנחנו צריכים להודות לכול שבריחו, שנתן רק לעם ישראל.
1: אבי, אבי.
0: תסליחה ותמחילה. לשאר העמים אין את זה.
1: אבי.
4: מחכה לרס, מלמעלה, מה יקרה לי נס?
1: יאללה, תודה רבה, אבי.
0: יישר כוח, וניפגש רק בשמחות.

0: ניר ואורטל, סליחה שאני מתפרץ לשיר שמושמע, אבל אני חושב שבמשך השנתיים שלוש האחרונים אין יום שנסעתי לרבי דוד ולא אמרת לי עידו בן אורטל וזיווג אגון, עידו בן אורטל, והקדוש ברוך הוא הביא לכם את הזיווג עד לפתח הבית. יום ראשון החתונה,
1: בעזרת השם,
0: נחילה, שיהיה מזל טוב, בניין הדעד לעד לעולם.
1: אמן.
0: אתם עושים טוב לאנשים, מצב רוח לאנשים, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם שפע כמו הלב הטוב שלכם.
1: אמן.
0: מתראה בחתונה,
1: אמן,
0: בשורות טובות.
1: תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד מיד שווים.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה המרכז להשתלות שיניים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
7: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
8: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט, מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשגוח. הפעילות כפופה לתקנון.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
14: פרור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: טעים! זה פרווה?
16: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
17: דנונה, בא מכל הלב.
18: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
19: עושים לכם מחיר.
20: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
21: בשבילך ובשבילי.
1: שבנו עליכם, ועכשיו אנחנו עם הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון, בוקר טוב
22: בוקר
1: הרב.
22: בוקר אור.
1: ערב שבת שלום.
23: ערב שבת שלום, מבינים, משפחת קפטן, השם ישמעכם וחייכם, את כל המשרד בזרבשים.
22: אמן, איזה זכות אמן. יש לנו ביום שישי שהרב איתנו.
1: ברוך השם.
23: לנו גם זכות, לנו גם זכות.
1: ברוך השם, ברוך השם. הרב, אנחנו רוצים לדבר קצת על, על הנושא שבפרשה, קודם כל, אולי רגע לפני שניגע בנושא של הפרשה, אנחנו נמצאים רגע לפני חודש אלול, כניסתו של חודש אלול, ואנחנו מדברים על חודש אלול, אז זה חודש של רחמים, של סליחות, מה עוד אפשר לעשות בימים שלפני חודש אלול כדי להגיע מוכנים?
23: קודם כל, כמו שאמרת, להגיע מוכנים, להבין את הימים הללו, לקראת מה אנחנו הולכים, וגם להבין שהימים הללו אלה ימי אלול שנקראים ימים הנוראים, אבל זה גם לא ימים נוראים, זה ימים טובים. כי ברוך השם, בימים הללו הקדוש ברוך הוא נתן לנו הזדמנות, והוא קרוב אלינו, והמלך נמצא בשדה, ברוך השם זה מתנה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. אז כן, זה ימים נוראים, כי בימים הללו דנים ושופטים את האדם למשך כל השנה כולה, ומצד שני זה מתנה שנתן הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ברוך השם צריכים לקראת אותו בשתי ידיים, ולבוא מוכנים, היינו עכשיו בחופשות, בין הזמן, עם כל מיני דברים, זה לא פריקת עול חלילה, זה קבר שם החליפו כוח, ושאדם כביכול נח קצת עם טיפה, לקראת ה-52 ימים, המראטון הזה שאנחנו הולכים לעבור, ובזאת השם יתברך, אני מאמין ובטוח שכל המשרה יעבור את זה בהצלחה בסייעתא דשמיא.
1: אמן, בעזרת השם. טוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. למה בכלל צריך לתת את האפשרות הזאת אם בסוף הקדוש ברוך הוא אומר ובחרת בחיים?
23: קודם כל העולם זה בחירה. כל הבסיס של היהדות, של התורה הקדושה, זה בחירה של האדם. כל מידי שמיים, הכל בורא למחליט, הכל הוא מזווק זירוגי, הוא מביא פרנסה, הוא מביא הכל. הוא בוחר איך האדם ייראה, אבל בעירת שמיים זה הכל תלוי באדם. ולכן יש בחירה לאדם. אם לא היה בחירה לאדם בחיים, אז לא היה שכר ועונש, וגם היינו מתביישים, כי מקבלים הכל בחינם, כמו אדם קם בבוקר, עובד, 7-8-10 שעות, אז איך מזכורת? למה צריך לעבוד? למה צריך להתאמץ? למה צריך להרים בלוקים, או להזיע, או להילחם על המזכורת? בוא נקבל אותה בחינם, ונגמר הסיפור. ודאי שלא. אדם צריך להתאמץ בחיים, זה בונה אותו, זה מפתח אותו, זה מחשל אותו, זה עושה אותו בן אדם אחר. ולכן גם הקדוש ברוך הוא נותן את הברכה שהיא נמצאת בעולם, והכלל הזה נמצא בעולם רבין נפתידה. אנחנו מביאים אותה לעולם. לכן כתוב לגבי הברכה, אשר תשמעו, אשר זה כאילו היא קיימת, היא נמצאת, היא מאושרת, ולגבי הכלל כתוב, אם לא תשמעו, אם, תנאי, כי הכלל הזה נמצאת בעולם, אדם לפי המעשים שלו מביא את האחז ושאון את הכלל לעולם, ולכן אנחנו צריכים להשתדל תמיד לבחור בטוב ולעוד השם יתברך. אז לכן רבין נפתידה,
1: אז הברכה והכללה, אדם בוחר בעצם בדרך עצמה שבה הוא ילך, ובהתאם למעשים שלו הוא מקבל, הוא בעצם בסופו של דבר, מה שנקרא...
23: כמו כל דבר, רביניר, כמו כל דבר בחיים. אתה יכול לנסוע ברכב לפי חוקי התנועה, והשוטר לא יעצור אותך לעולם, אתה יכול לנסוע כשאתה רוצה, והשוטר יעצור אותך. אתה יכול להיות בן אדם טוב ולהתחבב לכולם, ולדבר יפה לכולם, ומן הסתם כולם יאהבו אותך. אתה יכול גם לדבר איתם בצורה לאפה ולריב איתם, ובמצטעה מן הסתם כולם יריבו איתך חזרה. כמו שבכל החיים יש בחירה לאדם ולפי ההתנהגות שלו ככה תהיה התוצאות, כך גם ודאי אצל הקדוש ברוך הוא, איך שאתה תתנהג ומה שאנחנו נעשה, ככה יתקדמו לנו החיים. גם בעולם הבא וגם בעולם הזה.
1: הרב, שאלה ככה לסיום, איך מכינים את הבית לחודש אלול? הרי בסופו של דבר אנחנו יודעים שתכונת אנשים להיות לחוצות בלי שום קשר, אין לחוצות, זה הטבע שלהן, אין לחוצות. והבית לפעמים, עם כל החזרה ללימודים והכל ביחד, איך נצליח, מה שנקרא, לאחוז בהכנה לחודש אלול ולא בדברים השוליים?
22: או אפילו איזה עצה ככה טובה לאנשים היקרות.
1: יש לי עצה, אולי הרב יאשר אותה. תפסיקו להיות לחוצות, מספיק.
22: אוי, נו, זה מה זה קל להגיד.
1: מספיק כבר, די, מספיק. כל היום לחוצות.
22: אני עד עכשיו ישבתי בשקט והקשבתי לך. אז רגע. לא כדאי שאני אמשיך.
1: אז רגע, לא, זה כל היום לחוצות.
22: אתה רוצה שאני באמת יענה לך? או שניתן לרב לענות?
23: כן, אני אגיד
22: לרבנית.
23: יש דברים יותר לחוצים
22: מנשים,
1: שתדע.
22: כן?
23: קודם כל, שמעת?
1: כן,
23: קיים
1: כזה
23: דבר בעולם. ברור, לחץ זה לא דבר טוב, אבל לענייננו, בוא נדבר חרון לענייננו. ברור שלחץ זה לא דבר טוב, מצד שני גם אנחנו צריכים גם קצת להיות לחוצים, כי אדם שהוא לא לחוץ הוא נהיה שענן ולא אכפת לו מכלום ולא מדיד לכלום. כביכול, אני אומר, אם היא שאל אותי איך לחוצה במרכאות על האוכל בבית ועל הסדר שבבית, אז לא יקרה כלום בסוף. אבל מצד שני, גם לא בכוח, לא בלחץ, לא בצעקות ולא בכפייתיות. זה מקצוע מאוד מאוד קשה, זה שמאל תוכה ימין מקרבת, זה מצד אחד אתה צריך להיות שמח, מצד שני אתה, השמחה יכולה להביא אדם לעבירות, גיל וברדה, מצד אחד צריך גם לפחד, מצד שני לא טוב לפחד, כל החיים שלנו זה רצו משוב, זה בחינה כזאת שאנחנו צריכים להיות גם פה וגם פה, זה המקצוע שלנו, גם בילדים, שמאל דוחה ימין מקרבת, לאהוב, לחנך, לחנך, בבחינה כזאת שאנחנו צריכים להיות גם פה וגם פה. זה המקצוע שלנו, גם בילדים. שמאל דוחה ימין מקרבת, לאהוב, לחנך, לחנך, לאהוב. זה גם סוג של סתירה בדרך.

0: התורה הקדושה ואת ההלכה, אז זה גם סוג של סתירה לכאורה. מצד אחד יש הרבה אנשים שלומדים 10, 12, 13, 14 שעות ביום תורה, אם זה אברכים או בחור ישיבות, ומצד שני בחופש יותר נהנים ויותר עושים נופשים, אז איך זה מסתדר? אז גם את זה וגם את זה, ולדעת שהכל מטרה טובה לכבוד השם יתברך, והקדוש ברוך הוא כן רוצה שנפחד, אבל חרדה זה מקום לא טוב. למה חרדה זה קשייתיות, וחרדה זה מחשבות שהן לא קיימות, וחרדה זה לוקחת אותנו לקושי מסוים, אנחנו צריכים באמת להיות רגועים, להיות שלווים, מסמן לעצמנו את המטרה כמו שצריך. אני קורא לזה כמו נסיעה, אדם שטס טיסה נגיד לארצות הברית, יש טיסות של 14 שעות, יש כמה 14 וחצי ו-15, וזה טיסה מאוד מאוד ארוכה, הוא צריך להכין את עצמו, הוא מגיע עם ספרים, שם לעצמו קצת אוכל בצד, הוא יודע שעות שהוא צריך לנוח, אם הוא נוסע עם אשתו אז הוא יכול לשוחח איתה נופה מסוים, לסדר את הנסיעה, כן, נסיעה מאוד מאוד ארוכה, אבל צריך לחוצה, היא תהיה 15 שעות בכל מקרה.
1: מסכן הטייס שאני צריך לטוס איתו 15 שעות, הרב.
0: החיים זזים, החיים עפים, צריך גם להיות טיפ-טיפה זוזתיים, אבל בצד שני, לא להגזים. איך הרמב״ם כתב בלכות דעות? המידה האמצעית, זה המידה היפה ונכונה ביותר.
1: לגמרי. טוב, הרב, הגאון הרב משה פרז, רבה של העיר חולון, תודה רבה לכבוד הרב, שיש שבת שלום ומבורך.
0: שבת שלום, כל טוב, מזל טוב, מזל השיר.
1: אמן, אמן, תודה, תודה, להתראות. שבת שלום.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: יום חזק לבית הספר
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנעו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדע. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חיה אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
9: חיגו עכשיו 03-677-7772.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
11: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: תוכן פרסומי.
1: טוב, אורטל, עכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לגיא מביקור לייזר. בוקר טוב, גיא.
2: בוקר טוב, ניר. בוקר טוב למאזינים.
1: מה נשמע?
2: בוקר טוב, אורטל.
1: הכל טוב, גיא?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: איזה יופי. תשמע, אנחנו יום שישי. אנשים חוזרים מטיולים, חזרו כבר באתמול.
3: העומס על הגב, על הרגליים, על הברכיים.
1: ויש משהו שיעשה להם טוב. ביקיור לייזר, ספר
3: וגיא,
1: לנו.
3: וגיא, אני גם יכולה לספר לך שאצלנו בבית, הביקיור לייזר נמצא בחוץ, לא בתוך הארון, בחוץ.
1: אמת.
3: בדיוק.
1: כן, לגמרי.
3: רק מישהו מצייץ, זהו, מתחילים טיפול.
1: עינון הבן הקטן חוזר מהכדורגל. אבא, קיבלתי מכה, מישהו זרק אותי על המגרש.
3: איפה אני... הביקיור שלי?
1: הביקיור.
2: איזה כיף לשמוע שבאמת ביקיור לייזר יצר סוג של מהפכה, כבר לא מבקשים פלסטר ולא אומרים איפה המשפחה.
3: לגמרי, לא.
2: רוצים ביקיור לייזר, וזה באמת הרבה יותר בריא, הרבה יותר חכם והרבה יותר נכון. ובאמת יש לנו פה מכשיר ששינה את התפיסה של הרבה אנשים בישראל לגבי הדרך שבה הם מתמודדים עם כאבים כרוניים ואקוטיים, וזה באמת, אני חושב, מכשיר חובה בכל בית. כי זה מכשיר שבנוי לעבוד שנים רבות ולשרת את כל בני הבית וכאבים ודלקות וסיוע בתהליך החלמה ואפילו שיקום פה וכל מיני דברים כאלה. ביקיור לייזר בהחלט יכול לסייע. ואתמול אני התארחתי אצל ניר בתוכנית.
1: נכון.
2: ועשינו מבצע, אני קורא לו מבצע כל הזמנים, כי זה באמת מבצע משוגע. נתנו גם את הביקיור לייזר הקלאסי החדש.
3: כן.
2: גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית.
3: וואו.
2: שזה מכשיר שמשלב טכנולוגיית קירור, יש לו אפליקציה חכמה, אין לו מגבלה של פולסים.
3: מאמן.
2: מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה. גם מכשיר לקירויות של העיניים, שנקרא דרמה אי-ליפט של אמפיירטק.
3: שעושה עבודה מדהימה, דרך אגב.
2: נכון, נכון. וזו חבילה של איזה 5,000 שקלים, ונתנו אותה אתמול ב-1,990
3: לא,
2: שקלים.
3: לא, אני לא
2: כלומר,
3: מאמין.
2: כלומר, שלושה מכשירים. ב-1990 שקלים, ואני חייב לומר שזה עשה טירוף אצלנו במוקד.
3: אז אני עוד אומרת מעבר, גיא, אני עוד אומרת, רגע, אנחנו נמצאים בבין הזמנים וכולם מקשיבים לנו, אני אומרת, מעבר לאנשים, פנקו את עצמכם, תקנו, המוצרים אחד-אחד עושה את עבודתו, מה שנקרא נאמנה. אני יכולה לספר למאזינות שאני אישית משתמשת במוצרים של ביקיור לייזר, כולל המכשיר של המיצוק האור, כולל המכשיר לקאויות מתחת לעיניים. באמת, כל מכשיר עושה את העבודה שלו כמו שצריך. ביקיור לייזר, טוב, אין על מה לדבר, זה שנים אצלנו בבית, מהיום ביקיור לייזר יצא לאוויר העולם, מה שנקרא. וגם לגברים, אני אומרת, תכף אנחנו מגיעים לחגים, כולם חושבים רגע מה לקנות לאישה, מה לקנות לבית, תעשו מה שנקרא הכנה מוקדמת, לרכוש, כי כזה מבצע לא יהיה ולא היה. אני נמצאת שנים פה ברדיו ואני לא זוכרת על מבצע שכזה.
1: ממש.
3: אז ממש, להרים את הטלפון ולהכין את עצמכם למתנה מושלמת, מושלמת, מה שנקרא דאבל כזה.
1: מה המספר?
3: טריפלקס.
2: כוכבית 3414, כוכבית 3414. אפשר אפילו לשלם בצ'קים לשליח, למי שלא רוצה לתפוס מסגרת בכרטיס אשראי.
3: מדהים.
2: מלאי מוגבל של המכשירים להסתרת שיער, אז מי שבא לו על חבילה מפנקת שכזו, פשוט להרים טלפון ולפנק ולהתפנק.
3: לגמרי, לגמרי.
1: בעזרת השם, גיא, ביקיור לייזר, תודה רבה לי.
3: תודה רבה שהיית איתנו.
1: שבת שלום. אנחנו מסיימים את השעתיים, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לחלוטין, תודה לאריה וישניאק, תודה ליאיר כהן שערך והפיק, תודה רבה לך אורטל,
3: תודה רבה לכם, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו,
1: ותודה ליורם יצחק וזן האגדי. אנחנו אומרים שוב תודה להשם יתברך על הכל. אנחנו נשתמע בעזרת השם,
3: ושיהיה לכולנו שבת שלום מבורך ורק בשמחה.
1: אמן, השתבח הבורא.

0: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף 7 ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
4: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: מקסימום טעם, מקסימום קראץ', חדש טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טפו צ'יפס מקס.
6: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד ערן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
9: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: פור, חד וחלק.
11: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
12: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים מנולים. ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו. כוכבית 3301. כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
13: בשבילך ובשבילי.
14: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מעריך כי המלחמה עם איראן תסתיים בקרוב. הם לא יכולים להחזיק עוד הרבה זמן, מיצוי המסע ומתן יכול להתרחש כבר בימים הקרובים, דברי טראמפ. כלי תקשורת איראניים מדווחים כי המנהיג העליון של המדינה מוג'דבה חמינאי לא נועד עם חברי הממשלה כבר למעלה מחמישה חודשים. על פי הדיווח, בדרגים הבכירים של המשטר נפוצו שמועות כי מצבו הבריאותי קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. חשד להצתה ברמת גן. שריפות הוצתו הבוקר בשלושה מוקדים סמוכים ברחוב הרצל וז'בוטינסקי. שבעה דיירים נפגעו באורח קל. ממצאי חקירת כבאות והצלה הועברו למשטרה. בירושלים כביש בגין לכיוון דרום נפתח לתנועה מספר שעות לפני המועד המתוכנן, זאת לאחר סיום עבודות תשתית במקום והקמת נתיב תחבורה ציבורית. בתאונות דרכים שאירעו השבוע ברחבי הארץ נהרגו 10 בני אדם. הבוקר נהרג רוכב אופניים כבן 30 סמוך לבית שמש לאחר שנפגע מרכב. בארגון זק"א מזהירים מהעומס בכבישים בתקופת בין הזמנים והחופש הגדול. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב ובבאר שבע בשבע ושמונה עשרה דקות, ובחיפה בשבע ושתים עשרה דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע בשמונה ושש עשרה דקות, בתל אביב בשמונה ושמונה עשרה דקות, ובחיפה בשמונה ותשע עשרה דקות. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם בשמונה חמישים ושלוש. ועכשיו התחזית.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה. מחר, שבת קודש, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בימים ראשון ושני, תורגש התחממות.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות יורם יצחק וזנה.
14: קול ברמה, 105.7 FM.
0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
18: ברשות מוריי ורבותיי היקרים, האהובים, מאזיני הרדיו קול ברמה, שמשמח אותם טכנאי השידור שאיתנו, המנכ״ל והסמנכ״ל היקרים וכל השותפים איתנו לזיכוי הרבים, מחלקת מדיה של ישיבת המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם, הישיבה הגדולה בעולם. איך ישיבה גדולה? טכנולוגית. שגורמים לעוד מיליון ושתי מיליון יהודים ללמוד תורה בשבוע, זה בהחלט הישיבה הגדולה ביותר בעולם. המאיר לארץ, הפצת תורה חובקת עולם, השם עליהם יחיו, יברך אתכם, וישמור צאתכם ובואכם, בריאות גופה נורא מעל, יאמן כן ירצנו. השבת מברכין דה חודש אלול. חשבתי לגוע בנקודות מהותיות, שיתנו כלים לכל השנה החדשה. ואם כל שבוע אתם מקשיבים לשיעור שלי טוב, השבוע עוד יותר ועוד יותר, בעזרת השם למען שמו ואהבה. התורה פותחת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. שימו לב לסד הגדול שנלמד היום. הקדוש ברוך הוא נותן את האור, קבלה מבואש אור פירושו שפע. האדם מכין את הכלים. לכאורה יש כאן קושיה גדולה מאוד, שאלה עצומה. הקדוש ברוך הוא מקור הטוב, הוא מקור הברכה, הוא צדיק בתכלית הצדקות, טהור בתכלית הטהרה. חז"ל הקדושים מפקינו אותו, הוא מקומו של העולם, ואין העולם מקומו חזה שלום. הוא מקור הכל, הוא מקור הברכה, הוא מקור העולמות, הוא מקור הכל. על הקדוש ברוך הוא נאמר, לא יגור חרע. הקדוש ברוך הוא מברך, הקדוש ברוך הוא משפיע, הקדוש ברוך הוא נותן חיים, נותן חוכמה, נותן פרנסה, נותן פריה ורבייה, נותן כוח, נותן אפשרויות, הקדוש ברוך הוא מקור כל הטוב. אבל כללה? כללה? מה שייך לומר אצל הקדוש ברוך הוא נותן כללה? הרי אפילו יהודי פשוט צריך להיזהר שלא להתרגל לקלל חז ושלום. הפה של יהודי נברא לברך, להתפלל, ללמוד תורה, ללמד זכות, לעודד, להחיות נפשות, רוחות, נשמות. זה כלפי שמיה נאמר שהקדוש ברוך הוא נותן כללה? מה אפשר? וכי ייתכן? גמיר אין דבר רע יורד מן השמיים. הלכה היא בידינו. דבר גמור וחתום, אין דבר רע יורד מן השמיים. מה שייך כללה מהקדוש ברוך הוא? אומרים לנו רבותינו הקדושים, והביא אדוננו שבעת הימים רבי נחמן הקדוש מברסלב, ליקוטי מוהר"ן, תורה למד וב, אות וב, כך הסברנו לפני שנתיים בשיעור ביד בנימין. שימו לב, מפתח של חיים, מפתח של ברכה, מפתח של הצלחה. וזה בעיניי המפתח, מאסטר, אבל המפתח בידיעה של השנה החדשה. בעצם, זה לא שתי נתינות. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא נותן גם ברכה וגם כללה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אומר רבי נחמן, שמו זה לשון, וזהו כלל גדול, כי מפה עליון לא תצא, כי עם אור פשוט, לא יצא רע מן השמיים. אך לפי בחינת כלה מקבל את האור, ככה נצטייר האור בתוכו. שימו לב, מלמעלה לא יורד עוד שתי חבילות. אין מסעית אחת של ברכות ומסעית זבל של כללות. לא, לא, לא, זה לא הולך ככה. מלמעלה יורד אור. אתם יודעים מה פירוש אור? שפע. בקבלה מבואר, אור פירושו שפע. אור פשוט, שפע אלוקי, חיים, כוחות, אפשרויות, שמחה, ברכה, זיווגים, ילדים, ברכה בלי גבול. השאלה הגדולה היא, לא רק מה יורד מלמעלה, אלא לתוך איזה כלי הוא יורד. כי אותו אור עצמו שהוא נכנס לכלי מתוקן, מצטייר כברכה. כשהכלי פגום, האור עלול להצטייר בצורה אחרת לגמרי. וזו התורה מדייקת, ראה אנוכי נותן לפניכם, לפניכם דגש, לפניכם היום ברכה וכללה. אצלכם אתם תחליטו אם זה יהיה ברכה או כללה. אפשר גם להוסיף כאן שמלמעלה האור עדיין בבחינת אור פשוט. אצל האדם לפי כלי המקבל נעשה הציור. צריך לשים לב, אצל האדם, איך מצטייר האורות. כלומר, השפע. זה משנה את כל הקריאה של הפסוק. כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לנו, בניי, אני נותן, אני משפיע, אני מאיר. אבל תראו מה אתם עושים עם מה שאני נותן לפניכם. משל למה הדבר דומה? אישה יקרה, צדיקה, סנועה, מכובדת, מכינה סיר של חמין. מבשלת שבת, הנה מגשים של דגים, הנה בשרים טובים. מגיעה לחמין, לוקחת בשר ראש, בשר שמונה, גידים, לוקחת תפוח אדמה יפה, משובח, ביצים, לוקחת חומוס, לוקחת כמה קטניות, דברים טובים, תבלינים מגן עדן. הכל נכנס לתוך כלי נקי, סיר מצוחצח, מבריק. 24, 25 שעות על הפלטה, השתבח שמולעד, שבת 10, 11 בבוקר, מיום שישי ב-10 בבוקר, התעלה שמולעד, כל הבית מתמלא בריח, וואו, אומרים טעם גן עדן, ריח גן עדן, כולם שמחים, כולם מפרגנים. מוצאי שבת, מנקים את הסירים, אבל זאת הייתה עסוקה, עובר יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, הסיר נשאר איכשהו, יום שישי בבוקר, עם השאריות של שבוע שעבר, כבר אל העובש, נהיה מסריח, כל הבית סחנה, עם אותם שירת של ביצים רחמנה לצלן, איזה בעיות, איזה ריח של נבלה בכל הבית, בעבונות. אבל היא ממהרת על כל הריח נבלה, על כל התינופת, היא שמה עוד פעם בשר ראש ובשר שמונה, וגידים, וחומוס, וחיטה, וביצים, ותפוח אדמה, וכל מיני קטניות ודברים טובים, ומטבלת תבלינים טובים, אבל איזה ריח, קשה ריח, חמין ריח הנבלה, איזה תינופת, איזה טעם של גיהינום, מתקרקם עם פני כולו מי שנכנס לבית, מי שמכלל טעם רחמנה לצלן. שאומרת, איך יכול להיות? שבוע שבוע כולם פרגנו לי, מה קרה הפעם? הרי שמתי בדיוק אותו דבר. אומרים לה, נכון, שמת אותו דבר, אבל באיזה כלים? שבוע שעבר היה בכלים נקיים, אז היה ביטוי לשפע. היום שם בכלים מתונפים, אז גם השפע העצום נהיה מתונף. בעצם, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם באותיות. אומר רבנו הרמק בפרדס רימונים, כל אות ואות יש בתוכה תילי תילים של עולמות. כלומר, אין סוף עולמות. כל אות ואות יש בתוכה אין סוף, אבל אין סוף של חלקים רוחניים, שנבראים רוחניים. ובתוך כל אות ואות יש אין סוף מלאכים. כלומר, יש מיליארדים של מלאכים בתוך מיליארדים של עולמות, וכל המיליארדים ומיליארדים וטריליונים בתוך כל עוד, בתוך א', בתוך ב', בתוך ג'. ואת כל זה צמצם הקדוש ברוך הוא בתוך הפה של יהודי, שיהודי על ידי לימוד תורה ותפילה יכול למשוך שפע בכל העולמות. אלא מה? השאלה מה קורה אצל האדם. כשאדם זוכה לכלים נקיים, להיות כלי קודש, תמים, נקי, טהור, צנוע, מבורך, שומר עיניים, שומר ברית, מחשבות קדושות, לא מתעסק עם פוליטיקה, לא מלכלך ידיים בזבל. יישאר בן תורה נקי וטהור, עם שם טוב, כמו של המאיר לארץ. זה משהו אחר לגמרי. אז מתחילים להתערבב בדברים לא טובים, אופה, אופה, אופה, יש תקלה בכלים. זה אחד החידושים הגדולים ביותר בעבודת הנפש. אדם רגיל לשאול, למה קיבלתי את זה? למה זה קרה לי? למה נתנו לפלוני ולי לא? למה ההצלחה הזאת לא עשתה אותי מאושר? למה קיבלתי כסף והוא הביא את אוצרות? למה קיבלתי כישרון והורחיק אותו? למה קיבלתי מעמד והכניס אותו למחלוקות? או למחלוקות? והתורה באה ואומרת לפני שאתה בא ושואל מה קיבלת, תשאל מי קיבל. איזה כלי קיבל את השפע? הכלי הנקי שלך? האם המחשבה הנקייה, האם הלב הנקי, האם הדיבור הנקי, הממון הנקי, הקדושה, הצניעות, היראת שמיים, המידות הנקיות, הרצונות הנקיים? כסף לא בהכרח ברכה וגם לא בהכרח כללה. כסף, לשון כיסופין, נחשפה גם קלטה נפשי. אבל אתה תחליט אם זה יהיה עונג או נגע. השם שולח שפע של אותיות. אם הכלים שלך נקיים, עין נון גימל, זה יהיה עונג. אם לא, זה יהיה נגע. עונג זה שיא הקירוב, נגע שיא הריחוק. או שפע, זה מקור לשיא השמחה. או פשע, זה בדיוק ההפך. או שולחן, שהוא סימן שולחנם של מלאכים, עושר וכבוד. שולחנם של מלאכים המלכי רבנן. ברכה והרווחה, או לנחש, איפה שנוגע שטן עסוק בו, אחוז בו, זה תורת ההפכים. אז כסף הוא לא בהכרח ברכה ולא בהכרח כללה, כבוד הוא לא בהכרח ברכה ולא בהכרח כללה, כישרון לא בהכרח הוא ברכה ולא בהכרח כללה, אפילו חוכמה גדולה יכולה לבנות את האדם ויכולה גם להפיל אותו. הכל תולי בשאלה אחת, באיזה כלי השפע הזה מתקבל? יש אדם שמיליון שקלים בונים לעולם, הוא מחזיק תורה, עושה חסד, בונה את ביתו, מסייע לאחרים, חי ביישוב הדעת. יש אדם שמיליון שקלים, מפרקים אותו. מתחילה כל מיני תאווה רעה, מתחילות תאוות, מתחיל כבוד, מתחיל קינה, מתחילות מריבות, מתחילים כל מיני סיכונים, ובסוף הוא נשאר פחות מה שהיה לפני כן. מה השתנה? זה לא השפע, הכלי השתנה. וזה בדיוק... ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, שהכלי בשלמות הוא בחינת מקבל מאורות מלא, שהכלי לא בשלמות הוא עלול לקבל בחינת מאירת. מאירת זה כללה כמו מאירת אדוני בבית רשע ובבית צדיקים יברך. זה משלי ג'. איזה פלא, כמעט אותן אותיות, מאורות זה אור, מאירת דיפור זה כללה. ההבדל לא בהכרח באור שבא מלמעלה, ההבדל הוא בכלי שמקבל אותו. שאדם נעשה זך, כלי זך, פתאום הוא רואה אור במקום שאחרים רואים חושך. הוא יודע להשתמש במה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. הכישרון מאיר, הכסף מאיר, הבית מאיר, התורה מאירה, אפילו ניסיון שנכנס לחייו נהפך בסופו של דבר למנוף של עלייה. אבל שהכלי אחור, לפעמים אפילו אותו דבר שאמור להרים את האדם, להביא אותו למעצמה, לעוצמה, דווקא זה מרסק אותו. תזכרו, יש אור ויש מאור. שמש נקראת מאור, מתוכה יוצאים אינסוף קרניים. אבל יש פה עוד מדרגה, לא די לאדם לקבל אור. יש מדם, מצב שאדם עצמו הופך להיות מאור, שהוא עצמו הופך להיות מאור. שמש, כמו המאיר לארץ. יש אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו תורה והוא לומד, זה נפלא. אבל יש אדם שהתורה כל כך מזככת אותו, שהכלים שלו נעשים כל כך נקיים, עד שהוא עצמו מתחיל להעיר לאחרים. אנשים באים אליו מתחזקים, שומעים ממנו מילה, מקבלים כוח, נכנסים אליו שבורים, יוצאים עם תקווה. הוא נכנס לבית באווירה משתנה, הוא נכנס לבית המדרש, נכנסת חיות, וואו, הוא נכנס לאולם, כל האולם נהיה רגש, שמחה, צממות, כאילו כל... הוא עובר את מרכז האולם. הוא ברבע שעה אומר דברי תורה ויוצא, וואו, איזה אור הוא שפך במקום. הוא עשה להם את האירוע, כאילו לפני כן היו מתים וקיבלו חיות חדשה. זה נקרא מאור, ויעש אלם את שני המאורות הגדולים. יש לו זכות להיות קרן אור, להיות מאור, להיות שמש. אז יש אחד שהופך להיות קרן. קרן זה גם טוב, אבל זה פלורוסנט שמושפע מהחשמל. ויש אחד שהופך להיות שמש, הוא עצמו הופך להיות רבים צריכים לו. אלפים מקבלים מאור התורה שלו, ממידותיו, מהאמונה, מיראת שמיים שלו, מהדרך שלו. אבל בשביל זה צריך להיות כלים מאוד מאוד נקיים. ולכן נשים לב, אצל צדיקים שהכלים שלהם נקיים, הם זוכים לתכנן את החיים שלהם. הם מתכננים במחשבה, בלי נדר, בקיץ אני רוצה לחתן את הבן, בחורף אני רוצה את הבת, בזמן זה אני רוצה לקנות בית, בזמן זה ככה. והכל הלך לפי התוכנית, והשידוחים, הכל מגיע לפי ההזמנה. ושהכלים לא נקיים, הכל משתבש. כבר מגיע שידוך, לא, היא באמצע לימודים. יאללה, תאכל אותה עכשיו 11 שנה, עד שהיא תתפרק מבפנים, ואז נשקול. לא, לא רוצה, כן רוצה. לכן שהאדם נקי וטהור, הוא כלי לקבל את הברכה. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום, לפניכם, בכם זה תלוי. אין הדבר תלוי בי אלא בכם. היום, ברכה כולה, אתם תחליטו אם יסתער בכם האורות לטובה ולברכה או משהו אחר. מהשם יוצא רק טוב. ואתם מאזינים מיד לפרק הבא, אנחנו מיד חוזרים עליכם.
0: מיד נשוב למסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
13: בשבילך ובשבילי כל
19: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
22: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
23: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
24: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
25: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
26: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
27: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים. עם 85 סדרות מרתקות ומעל 1,400 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-20-20-200. חופשה נעימה.
28: טעים! זה פרווה?
29: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: חדש. סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשגוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים למסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
7: חזרנו אליכם. איזה מתוקים אתם, אחי בית ישראל האהובים, בניי יקרים, מאזיני הרדיו. כל ברמה, השם ישמח אותם.
8: גם יש לזכור שהאבון מהווה חציצה ומחיצה בין האדם לקונו. אז כל אבון זה מחיצה, עוד מחיצה ועוד מחיצה. דרך משל, יש סיר מאוד רותח על הגז. להרים אותו ככה, זה שורף, ומאה מעלות. תיקח איזה מגבת, יותר קל. יש לך איזה סיר של 1,000 מעלות, מגבת תתעדה שם. אתה לוקח כמה בגדים, כמה מגבות, אפשר לעשות את זה. דרך משל, והנמשל הוא, שכל אבון זה עוד מחיצה. ועוד מחיצה, ועוד מחיצה, ואז נמנע אור מהאדם. וזה מה שאמר נביא הנחמות ישעיה, ישעיה הצדיק, אבונותיהם היו מבדילים בינם לבין אלוהים, ישעיה נוטט. אבל על ידי שאדם שב בתשובה שלמה לשם יתברך בכל ליבו, זוכה שמתבטלות אותם מחיצות. וזה עבודה של אלול, ולא תשובה חד פעמית, אלא כל יום, כל יום, כל יום. גם אדם לא זכה כל השנה, ביתר שאת. נוסף לזה, שאדם שחוטא גרם פגם עצום ונורא בנשמתו, וקשה מן הכל שבכוח החטא גורם לעקור את נשמתו ונפשו האלוקית מחיי החיים ברוך הוא, והורידה למקום הטומאה והמוות שנחלות הסתרה אחרא, עד אשר נהייתה נשמתו מרכבה לסתרה אחרא, השם ישמור. וכמו שהמרכבה בטלה לא רכב אל מנהיגה, כמו שאף פעם אותו להגיד לך מה לעשות, אלא אתה בא לבית, אתה קובע לו. אמנם היום בדור שלנו הוא איז, כן אמר לך, סע ימינה, לפני שמאלה, והוא משתבש, אני גם לוקח לך מקומות לא טובים. הוא אומר, אדם אתה תהיה הוויז. איך עשינו לפני 30 שנה שלא היה לנו הוויז? נסענו, אבל לא נסענו, בטח נסענו, עשינו שיעורים, סיכוי רבים, אבל מה עשינו? בלי הוויז. את הדבר הזה. יש לנו מפת דרכים, שזה התורה הקדושה, רצון השם. כמו שאף פעם העת להגיד לך איזה עוד תכתוב בו, איזה עוד לא תכתוב. אף פעם להגיד לך, אל תכתוב בי עוד א', עוד ס', עוד ג', עוד ב', אלא אני הסופר, אני אכתוב מה אני חושב. אותו דבר. אדם שזוכה לקיים תורה ומצוות בקדושה, מתוך תשובה, זוכה להיות מרכבה לשכינה. כל לימוד תורה, כל תפילה, כל מצווה, הוא מרכבה לאורו יתברך, השתבח שמולד. ושאדם חוטא מרכבה לסדרה אחרה, מרכבה לסמך מם הרשע. אני אגיד לכם יותר בזה, זה קצת עדין, עדין מאוד, אני לא אעריך בזה שלא אעשה דמיונות לאנשים, לאעשה להם כמה עניינים. אבל יש חטאים שאדם כופל ומשלש וכמה פעמים, יכול לגרום אפילו שנבראים הם מזיקים, שדי ורוחות ומראים בישין. עד שפעמים מתעברים באדם נים חלק מהאדם ומנהיגים את האדם. זה ממש רוח רק קשה מאוד. אפשר לעזור לאדם להוציא את זה, אבל אם הוא לעזור לעצמו, אף אחד לא יעזור לו. והבסיס הראשון זה חשבון נפש ותשובה שלמה. עכשיו, איפה הסכנה? כשאדם הופך להיות מרכבה לטומאה, לקליפה בסדרה אחרה, הוא צריך לזכור שבאופן אוטומט הוא מקבל חיות משם. דרך משל, המים של הבית מחוברים למאגר של מקורות, של המוביל הארצי, של כנרת, של מים תוקים מדבש, של מים מעיין. שטוב, תאר לך שיבוא איזה מישהו בלילה, ינתק את החיבור מהכנרת, ממי מעיין נקי, יחבר את זה לביוב. אפילו יעשה איזה מסננת, איזה משהו בדרך. תשמע, פתאום מים עולים, איזה ריח, איזה גושים, איזה בעיות. אוי, איזה גועל נפש. ככה נראה אדם חוטא למעלה. אם החטא הולך לקיים מצווה, גם המצווה מקבל טעם של ביוב. איזה מזעזע. יוצא מן הטמא טמא. דרך משל, אדם שאוכל דברים אסורים, או שאוכל בלי לברך, או שאוכל גזל. מה זה גזל? זה לא רק מי ששדד בנק. אתה צריך לעבוד 9 שעות ביום, דיווחת 9 בפועל, עבדת 8. שעה אחת זה גזל. ישנת, פתפתת. יש לך בחוק, מגיע לך 5 שעות הפסקה. אבל הבית לא יעיר לך, כי הוא מכבד אותך, ולא נעים לו להיכנס לפינות איתך. אתה גם לא יעיר לי, אתה טוב למערכת. אבל אתה מנצל את זה למקום לא טוב. או פתאום אתה תוך כדי עבודה, אתה גולש במחשב שלך, על כל מיני סידורים פרטיים. בעל הבית מסכים לך. אתה יודע שבגמרא היו אמוראים קדושים, תנאים ואמוראים, רבותיי. הקטן שבהם אומר מרן החידה, זכות להגן עלינו, ידע להחיות מתים. להחיות מת זה לא הולכת לזה מת חי, איזה מישהו במוות קליני. לא, זה סיפור הסבתא. ללכת לבית עלמין, מת 50 שנה, ליחד על הציון 3-4 דקות, תראה מצב הזזה, בן אדם עומד, שלח אותו לבית, לך הביתה. לאכול? כל חכם שהוזכר בגמרא, רב דימי, רב סחורה, אביי, רב, כל אחד שהוזכר, אם הוזכר שמו, אומר מרן החידה, מינימום, קומה הכי תחתונה, ידע להחיות מתים. תארו לעצמכם. וכאלה גדולים היו עובדים לפרנסה שלהם. יצא אדם לפעולו לעבוד יותר דערב. אמרו לו תוך כדי עבודה שלום, הוא גנן. הוא לא עונה לבן אדם. למה? שלום גורם מה נשמע? נו מה חדש? תגיד איזה חידוש. תגיד לי מה אתה אומר על החידוש שהוא במרן, בשולחן הוא בזה. בואי נה, עכשיו אני אזכיר יום, מה חידוש? חידוש אתה בא בבית מדרש. על מילה של שלום הם התקמצנו, ואתה לא חושש שאתה גוזנב על הבית. אתם מבינים אבל שזה המכה של הדור שלנו. לכל דבר יש גם תירוצים מתצדקה. יש להם גם כל הפלפול, איך כן, ולמה זה לא גזל, ולמה ככה. הם לא חוששים מגזל. וזה היה המכה של דור המבול. גזל והריות, שתי המכות של, של, של, של הדור המבול. וזה שתי המכות שחזרו באותו דור, בדור שלנו. אמר לי אבא עטרת ראש עיר ביורה מיכאל זכותה גן עלינו, שכל הנשמות של דור המבול חזרו בגלגול בדור שלנו. מבהיל את הנפש. לכן יש את כל הפלפולים איך כן לגנוב, לקחו שאתה יותר בעל תורה, הוא מוציא יותר דרכים מכלל, קומבינות מפה, תדווח ככה, תגיד ככה, תעשה ככה. למה? למה? למה לשקר? למה? אתה יודע מה? גם נגיד שיש לך כמה וכמה סניפים לכך ולכך. אבל למה להשחית את המידות? תראו מרן, עטור, עטור, עטור, עטור, סימן איפה, אור חיים. מדבר על העזות, עזות לקדושה וכל היום. תראו בבית יוסף שם, אבל עדיין, מגונאים מאוד. מתוך מקום זה יגיע למקום לא טוב. למה להשחית את הצלם אלוקים? זאת ועוד. הביא יתר את ראשנו אבא הקדוש רבי יורם מיכאל כמה פעמים, ככה אמר לנו פעם מלא, שכתבי רבותינו הקדושים, שמי שלא זהיר בגזל, השקלים האלו של גזל, שהוא קנה בהם אוכל הבית, ילדים אכלו את האוכל הזה, יבלד בהם ירורי כפירה. 13, 14, 15, פתאום פורקים עול, פתאום מוצאים בעיות, פתאום צריך להתמודד עם הריונות בגיל צעיר, בעיות קשים מאוד. אתה אומר, מה זה? למה זה? ואיך זה? תאמיני רק הצדיקים שלובים. כל הממרות הלו, אל תאמינו. תגידו, אני עשיתי, אני אעשה, אני אסבול ואמלט. הכוח לתקן את זה, חשבון נפש נוקב, בין האדם לבורא. אל תגידי שתי השמה, ואל תגידי בעלי השם, תגידי, אני השם. אדם ילמד לקחת אחריות. העולם אומר, להצלחה יש שבועות הרבה. חכי שלא נהיה תום. שיש איזה מבצע שהצליח בצבא, יש איזה 300 מפקדים שלוקחים חסות על המבצע. יש איזה פתגם, להצלחה יהיה שבועות הרבה, אבל כישלון יתום. שיהיה איזה מבצע שהצליח, 300 איש לוקחים עליו חסות. אבל שיש איזה חידלון, אז יש תקלה. יש תקלה קשה. אף אחד לא לוקח עליו חסות. גבורה של יהודי להגיד, חטאתי. אני עשיתי, אני אעשה, אני אסבול ואמלץ. שאדם יודע לקחת חסות, הוא מבין את המשמעות, ומכאן הוא יתקדם מעלה. בעיקר העבודה של האדם זה דרך של תשובה. דרך של תשובה...
6: מיד נשוב למסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'יל.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב? 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: סדרת מרקחי הכביסה בדין אקסטרה בהשראת זרי פרחים. רוצים לקבל זר פרחים במתנה? הגיעו לנקודות הפעילות היום בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים. קנו 3 מרקחי כביסה בדין אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף 7 ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשכוח. הפעילות כפופה לתקנון.
4: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
5: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: קוראים לי משה מברברק. רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום, ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על סירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
7: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת. כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
8: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה, מבית איסטר.

0: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400 ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400 מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם. נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר, עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף התקנון. פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלת טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
15: 72.

0: אתם מאזינים למסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
1: חי וראי, אהוביי, ידידיי, חזרנו לכם. עד עכשיו דיברנו על עונג ונגע, שפע ופשע, על אור ועל כלים. הבנו שהקדוש ברוך הוא השתבח שבו משפיע הרבה הרבה אור עלינו. אבל הצורה שבה האור מתקבל בתוך החיים שלנו תלויה בכלים שלנו. ובעצם אנחנו קובעים אם האור הזה יהפוך להיות אור של שפע, או חלילה משהו אחר. כלומר, הברכה והכללה לא תלויים בו, תלויים בנו. כי הוא ודאי משפיע רק ברכה ואותיות של אור, ואנחנו צריכים לדאוג שהכלים יהיו נקיים. נזכור שאנחנו עומדים בערב שבת מברכין דה חודש אלול. חודש אלול הוא חודש האחרון של שנת תפשין פי וו. עוד מעט אנחנו סוגרים שנה ונכנסים בעזרת השם לשנת תפשין פי זין. אנחנו מתפללים ומאמינים שתהיה שנה טובה, שנה מבורכת, שנה של חסדים גדולים, שנה של ישועות ושל גאולה. אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ועכשיו קצת עדין, באמת באמת עדין, ואני מבקש מחילה על הדברים שאני עומד לומר, אבל הוראת שמיים בידי. אם היו מספרים לנו מראש, לפני שמחת תורה תפשין פי ד', כל מה שעם ישראל עתיד לעבור בשבע באוקטובר ושנתיים של מלחמה, אילו היינו יודעים מראש כמה כאב וכמה מלחמה, כמה משפחות הולכות לעבור שיקול ויתמות ואלמנות, כמה משפחות הולכות לשפוך דמעות כמיים, כמה דמעות עתיד לשפוך עם ישראל באותה שנה ושנה שאחרי. יש בידכם לעשות משהו עכשיו שיכול למתק. אם יכלנו להציל את השנה הזאת, מה לא היינו עושים, בוא נגיד ככה. אני אומר לכם, ולא נביא אנוכי, ואני לא אוהב לדבר ככה, במעודי לא דיברתי ככה. אבל עם לחלוכית של הבנה בעולם הפנימי. וכל תמיד חכם עם קצת לחלוכית הבנה. ומקובל אמיתי, יגיד אמת וצדק. אנחנו עומדים בכניסה של שנה, אחת המאתגרות שראיתי לפחות אני הקטן בחיי. אנחנו מתחילים בית ג' סיימים המרכזיים למבינים, לעבודה, כל השנה מתקפלת בתוך היומיים הראשונים בית בג' בית בשבת, אז כל התיקונים לא נעשים, רק ייחודים. ראש השנה בשבת מתחיל, אין לנו שופר, חסר לנו מיתוק. שנה מעוברת זה עוד מיתוק. כל שנה שיש בבחירות, בשליש הראשון, קבלה בידי מאבותיי, שנה קשה מאוד, ואפשר לבדוק בהיסטוריה, בדקתי זה לפחות 10 פעמים. הכל מדויק לחלוטין. אם היום אומרים לנו לפני 7 באוקטובר אפשר לחסוך את זה, איך היינו עוסקים בזה? אנחנו, כל התקנון, כל התנאים יש לנו השנה. אכילה. יש לנו את כל הניסיונות. פוליטיקה באה בכל התקופה של אלול ותשרי. הימים הכי הכי מרוכזים לעבודת השם, למיתוק הדינים. תבדקו גם אותה שנה היה בחירות. תבדקו טוב מה אני אומר לכם. הכל, הכל, הכל באותו עניין. האם הייתי אומר לכם, אפשר לחזור 7 באוקטובר, מה היינו עושים? היינו אומרים לדבר על זה אחרי החגים? היינו ממשיכים בשגרה? היינו מתעסקים בשטויות? ודאי שלא, נכון? היינו מזיזים העולם, מתרכזים בתפילות, בעוד ספרי תהילים, עוד שעה של תורה, עוד שמירת הפה, שמירת הלשון, מעבירים על המידות, מבטרים, עוד קבלה טובה. רק תגיד שיש לי אפשרות לעשות משהו. רבו ישראל, מי אנחנו שנדע חשבונות שמיים? אנחנו לא נביאים, ואנחנו לא קובעים מה יהיה בשנה הבאה. אסור להפחיד לאנשים, אסור לדבר, כאילו מי שיודע את העתידות. גם מי שיודע לא יודע כלום. נגמרו הדור של העתידות. צדיקים זכותם מגן עלינו, ויעירו דרכנו בעזרת השם. אנחנו כן יודעים, יש בידינו להכין את הכלים. יש בידינו להגיע לראש השנה אחרת. יש בידינו להיכנס לאלול אחרת. לעבור את ראש חודש אלול, למד ואלף אחרת, את בית וגימל של אלול אחרת, את ראש השנה ימי תשרי אחרת. יותר תורה, יותר תפילה, יותר תשובה, יותר קדושה, יותר אחדות הלבבות, שהוא מילה של פוליטיקה, שהוא מילה של זבל, יותר תפילה, יותר נקיות, וזה בדיוק מה שלמדנו. את האור הקדוש ברוך הוא שולח. התפקיד שלנו להכין לו את הכלים. השנה הזאת מבקשת מאיתנו כלים גדולים. ראש השנה הבאה חל בשבת קודש. השופר עבודתו המרכזית לעורר רחמים להמתיק את הדינים. הוא לא נשמע ביום הראשון. אנחנו צריכים לייצר הרבה הרבה קומבינות איך להמתיק דינים. חסר לנו הרבה הרבה אחוז. יש הרבה עניינים.

0: שלא מותר לדבר בהם. בכלל בשבת זו זכות גדולה מאוד, אבל יש לנו כאן נקודות, בסוף הזמנים, יש כאן מורכבויות עדינות מאוד, אין צורך להכניס פחדים. אבל כן צריך להבין, שבת עצמה מקור ברכה, אבל מי שמבין בעבודה הפנימית, השנה מחכה, לא רק לראש השנה מחכה לעבודה הפנימית, של כל התקופה של כל כלל ישראל. כל יהודי שמוסיף חיזוק, הוא בעצם ממתיק דינים מעליו ומהכל עם ישראל. אל תחכה שהשופר יעורר אותך, תתחיל להתעורר באלול. אל תחכה ליום הדין, תתחיל מעכשיו, מהשבת הזאת, כל יהודי בלי נדר גומר ספר תהילים שלם, לכבוד מברכין דאלול. אנחנו, קבלה בידי מאבותיי, לפי התהילים השלם של שבת מברכין, יודעים את כל החודש הבא, טובה וברכה. בבית מדרשנו המאיר לארץ, 3 בבוקר בשבת, בואו, תראו, כל הקהל מגיע, קריאת תהילים יחד איתי, בשמחה עצומה, עד 5, 5:15, ואז מתחילים שחרית. זה עוד יותר משמעותי, כי השנה הזאת תפשין פי זין, שנה מעוברת, שנה ארוכה יותר, עם יותר זמן, יותר עבודה, עם דברים שהפה לא, ראו, לא מותר לי לדבר כמה דברים נוספים. ככל שהאור גדול יותר, גם צריך כלים גדולים יותר, וזוכרים מה למדנו. בתוהו היו אורות מרובים וכלים מועטים. הבעלה הייתה שאין אור, הבעיה שהכלי לא יכול היה לשאת אותו. לכן אומרים לקדוש ברוך הוא באלול, ריבונו של עולם, אני לא מבקש ממך רק שנה גדולה, תעשה אותי אדם שיכול לשאת שנה גדולה. אם אתה רוצה לתת לי הצלחה, תן לי ענווה שתשמור עליה. אתה רוצה לתת לי כסף, אני אשמח, אבל תן לי שכל וקדושה לדעת מה לעשות איתו. להפוך את החומר לצורה, להפוך את הכסף לאלוקות, לא לעשות האלוקות כסף. פעם רבותינו היו יודעים לעשות מהחומר צורה. אבא רב יורם ידע לעשות מהכסף אלוקות. היום אחרים עושים מהאלוקות כסף. אם אתה רוצה לתת לי השפעות טובות, אבא תן לי לב שיכול לשאת אנשים, שיכול לכבד אותם. אם אתה רוצה לתת לי תורה, תן לי התמדה, ענווה, הכנעה, תן לי לקחת אחריות, לא להתנער מאחריות ולהגיד מה אני מחיי, ענווה פסולה. אם אתה רוצה את תפקיד, אין לי כתפיים לשאת את העם. זה לא שכר לשאת את העם, זה עונש. אתה רוצה, אני אשותף איתך, תן לי רק כלים נכונים. אם אתה רוצה את יור, תן לי כלים. ועכשיו צריך להפסיק להתפזר. לכן רבותיי היקרים, יש זמנים בחיים שצריך לדעת לומר, עכשיו לא. יש דברים מעניינים, יש חדשות, יש פוליטיקה, יש ויכוחים, יש בחירות מתקרבות, יש 1,000 נושאים שכל יום יכולים לקחת לנו את הראש ואת הלב. אבל בחור ישיבה, אברך יקר, יהודי בעל בית, בן תורה, ירא שמיים, איי איי איי, יש לך אלול אחד. אברך אחד חוזר עכשיו לכולל, בחור ישיבה אחד, יהודי אחד, צריך לדעת, עליי עומד העולם. כל יהודי צריך לומר לעצמו, אני לא חייב לדעת, כל שמה פלוני אמר מן אלמוני, איזה מפלגות הגישו רשימות, זה לא מעניין אותנו. יש גדולי ישראל שיגידו לנו יומיים לפני הבחירות מה עושים, כל השאר לא מעניין אותנו, אנחנו לא שמה. להיות מרוכזים בעיקר ולא בתפל, יש עולם שלם שיכול להסתדר גם בלי הדעת שלי, הבורסה לא תיפול אם אני לא יכריע, כל בסדר, אבל את האלול שלי אף אחד לא יעשה במקומי, אף אחד לא ילמד את הדף שלי, את השיעור שלי אף אחד לא ימלא אותו במקומי, את התפילה שלי אף אחד לא יתפלל במקומי, אף אחד לא ישמור את העיניים שלי במקומי ולא ישמור את האוזניים במקומי, אף אחד לא יתקן את המידות שלי, אף אחד לא יבקש סליחה במקומי, אף אחד לא ינקה את הכלי שלי. לכן בעצם זה לא הזמן לברוח מהעולם, זה זמן לזכור מה העיקר, להחזיר את הסדר, יותר תורה, יותר תפילה, יותר כובד ראש, יותר שמירת הפה, שמירת הלשון, פחות מחלוקת, פחות רעש, פחות געש, פחות סקרנות שלא מוליכה לשום מקום, פחות דברים שמטנפים את הנפש. אתם צריכים לשאול את עצמו בתחילת אלול, מהו הכלי שאני מביא לשנה תפשין פי זין? האם אני מביא כלי של אור לשנה החדשה? יש בי משהו נעשה נקי יותר, חדש יותר, זך יותר, טהור יותר, רחב יותר, יכול לקבל את האור של השם. זה עומק שבת מברכין. ראש חודש אלול יהיה ביום חמישי ושישי בשבת. חדש אותו הקדוש ברוך הוא כל ישראל לכם לטובה ולברכה. לטובה ולברכה זה גם השפעה גשמית ורוחנית. שיהיה שפע ולא פשע, עונג ולא נגע. לכן תלוי בנו. איך אנחנו נכנסים אל המלאכה. באלול הזה אנחנו משקיעים את כל הכלים לכל השנה החדשה. לכן אנחנו צריכים להוציא מהכלים שלנו את כל הכעסים, פגיעות, אהבות, הרגלים, ביטול תורה, דיבורים מיותרים, קינה, שנאה, כבוד, תחרות, ולהכניס יותר ענווה, הכנעה, שפלות, פשטות ודרך ארץ. ונזכה בעזרת השם יתברך לשנה טובה וברכה, שנה מבורכת, שנה שמחה ושנה מלאה שפע וישועה וברכה ורחמים. ברכה לבחורי הישיבות, לאברכים העיקריים, למוסדות החינוך, לכוללים, לחיידרים, לתלמודי התורה, לגני הילדים. השם עמכם גיבורי חיל, נזכה לגאולה שלמה ברחמים, אמן כן יהי רצון. איתכם תמיד המאיר לארץ.
1: גל על הגל בבוקר בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. חידון ההלכה, תלמודו בידו, חוזר לעונה שמינית, סוחפת ומרתקת.
2: ושני מי שבא לכאן, מתלמודו בידו.
1: 12 רבנים מתמודדים, הלכות שבת בתורת מרן, ופרס ראשון בשווי 12,000 שקלים. לרכישה ברשת יש חסד, עם הגאון הרב יעקב סיני ובהנחיית נתן משי. בין הזמנים, בכל ערב בשעה 9, כאן, בכל ברמה. בחסות יש חסד. יש חסד.

0: השנה עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזי צוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוטבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 ארבע. נתראה בפארק החוויות.
7: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין עילית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
8: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום, במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, מרכז להשתלות שיניים.
0: פור חד וחלק.
9: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
10: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו. כוכבית 3301. כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
11: כל ברמה, החדשות.
12: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. התייצב מצבו של פצוע נוסף מהתקרית בלבנון. בבית החולים רמב״ם בחיפה עדיין מאושפזים ארבעת החיילים שנפגעו בתקרית שלשום. מצבם של שניים מהם מוסיף להיות אנוש. כלי תקשורת איראניים מדווחים כי המנהיג העליון של המדינה מוג'דבה חמינאי לא נועד עם חברי הממשלה כבר למעלה מחמישה חודשים. על פי הדיווח, בדרגים הבכירים של המשטר נפוצו שמועות כי מצבו הבריאותי קשה מאוד ונשקפת סכנה לחייו. חשד להצתה ברמת גן. שריפות הוצתו הבוקר בשלושה מוקדים סמוכים ברחוב הרצל וז'בוטינסקי. שבעה דיירים נפגעו באורח קל. ממצאי חקירת כבאות והצלה הועברו למשטרה. בתאונות דרכים שאירוע שבוע ברחבי הארץ נהרגו 10 בני אדם. הבוקר נהרג רוכב אופניים כבן 30 סמוך לבית שמש, לאחר שנפגע מרכב, ולפני זמן קצר נפגע באורח בינוני גבר כבן 56 שעמד לצד רכבו בכביש 4. בארגון זק"א מזהירים מהעומס בכבישים בתקופת בין הזמנים והחופש הגדול. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב ובבאר שבע בשבע ושמונה עשרה דקות, ובחיפה בשבע ושתים עשרה דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע בשמונה ושש עשרה דקות, בתל אביב בשמונה ושמונה עשרה דקות, ובחיפה בשמונה ותשע עשרה דקות. זמן יציאת השבת לפי רבנותם, בשמונה חמישים ושלוש. ועכשיו התחזית.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה. מחר, שבת קודש, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בימים ראשון ושני תורגש התחממות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
11: כל ברמה, 105.7 FM. אוצר לשבת, שיחתו של הרב אבישי טהרני.

0: טוב למאזיני רדיו קול ברמה, אנחנו בערב שבת קודש, פרשת ראה. משה רבנו מדבר עם עם ישראל, מצווה אותם לקראת הכניסה לארץ ישראל, שאת הקורבנות והקדשים צריך להביא רק למקום שהשם יבחר, כלומר לבית המקדש, או המקום ששם הוא ייבנה. זה בניגוד לתקופה בתקופת המדבר, ששם הותרה אכילת בשר רק דרך הקרבת שלמים במשכן. בארץ ישראל הותר לעם לאכול בשר גם חולין, בתנאי שלא יאכלו את הדם. ואם ישמרו את דיני שחיטה והדם והקדשים, התורה מבטיחה ברכה. כתוב ככה: שמור ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנוכי מצווקה, למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיך. המילים הטוב והישר נזכרו במסרה מונה, שיש ארבע פעמים את המילים הללו, הטוב והישר. אחד אמרנו עכשיו בפסוק שלפנינו, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיך בפרשת ראה. אבל יש שלוש פעמים. האחד, זה נאמר אצל עשה מלך יהודה, כידוע הוא היה המלך השלישי למלכי יהודה, כי הרי הסדר היה רחבעם, אביה, השלישי היה עשה. עשה היה מלך צדיק, תיהר את העבודה זרה מישראל, הוא הסיר את כל המצבות של אלוהי הנחר, את הבמות, גדע את כל האשרים שהיו מקריבים תחתם לעבודה זרה, וקרא לבני יהודה לדרוש את השם אלוהי ישראל ולשמור את כל התורה והמצוות. ועליו נאמר בדברי הימים, ויעש עשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיו. הנה נזכר פעם שנייה המילים הטוב והישר. אחרי 185 שנה, כשמולך חזקיהו מלך יהודה, עוד פעם נזכרים המילים הללו, הטוב והישר. חזקיהו מלך יהודה, כידוע, היה המלך ה-13 למלכי יהודה, אם אני סופר גם את עתליה, שהייתה בכלל ביתו של אחאב מיזבל, בת את בעל מלך צידונים, שהיא מלכה 6 שנים, אחרי שהתחתנה עם יהורם מלך יהודה, וכשמת יהורם מלך בנה אחזיהו גם היה גוי, היא הרגה את כל זרע הממלכה כידוע, חוץ מיואש התינוק שהוחבא, והיא שלטה על יהודה. אז אם נספור, הוא היה המלך ה-13, חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה, אחרי שהוא חוגג את חג הפסח בירושלים עם כל העם, כל העם יוצאים על ידי הציווי של חזקיהו, משברים את המצבות של עבודה זרה, וגודעים את האשרים של עבודה זרה, מנצים את כל הבמות בכל ערי יהודה, בערי בנימין, בערי אפרים ומנשה, ואז חזקיהו המלך מסדר מחדש את כל מחלקות הכהנים והלוויים בבית המקדש, מחדש את עבודת הקורבנות ואת השירה בבית המקדש, קובע מה יהיו המזכורות, זה נקרא מנות, המנות שיקבלו מבית המלך, ומבקש מהעם לתת את מנת המעשרות והתרומות, כדי שהכהנים והלוויים יוכלו להתפנות לעבוד את השם וללימוד תורה. וככה עשה העם. מיד אחרי זה נאמר הפסוק הבא: ויעש כזאת יחזקיהו בכל יהודה, ויעש הטוב והישר והאמת לפני השם אלוהיו. הנה פעם השלישית שנזכר הפסוק הטוב והישר. הפעם הרביעית זה היה בזמן מרד יהו. יהו כידוע היה מלך ישראל, שהוא חיסל את שולשלת אחיו, אחרי שאלישע הנביא שולח את אחד מבני הנביאים, זה היה יונה בן אמיתי, כמו שכתוב בסדר עולם רבה פרק י"ח, שולח את אחד מבני, את יונה בן אמיתי להמליך את יהו. יהו הורג את יורם בנו של אחיו, הורג גם כן את אחזיהו מלך יהודה, הוא היה הבן של עתליה הגויה, ביתו של אחיו מיזבל. בשומרון נשארים 70 בנים של אחיו. יהו שולח מכתב לשרי שומרון, והוא כותב לזקני העיר איזה מכתב ציני. הוא אומר, מכיוון שיש להם סוסים, יש להם ערי מבצר, עיר מבצר, שומרון, ויש להם הרבה נשק, הם מוזמנים לבחור אחד מ-70 בנים של אחאב, להמליך אותו, ולצאת מול יהו למלחמה. בסופו של דבר, הזקנים קיבלו פחד, והרגו את כל בני אחאב, ערפו את ראשיהם, 70 בנים, ושלחו את הראשים ליהו. אבל תוך כדי הדברים שכותב יהו לאותם הזקנים, גם כתמוזכר המילים האלה, הטוב והישר. כתוב במלאכים ב' וראיתם הטוב והישר מבני אדוניכם, ושמתם על כיסא אביו, וילחמו על בית אדוניכם. הנה ארבע פעמים שנזכרו המילים הטוב והישר בתנך. חשבתי להסביר בסעתה דשמיה את המסרה הזו על פי מה שכתוב במדרש מעשה תורה. כידוע, מדרש מעשה תורה חיבר אותו רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, וזה נדפס בכל בו בסימן קוף י' ח' ובעוד כמה מקומות, חופת אליהו רבה ועוד. שם כתוב ארבע מידות טובות: תלמוד תורה, מלאכה, עצת זקנים ורוח נמוכה. המדרש 8, יש ארבע מידות טובות: לימוד תורה, מלאכה, שאדם מתעסק במלאכה, עצת זקנים, ישמע עצה מהחכמים, ורוח נמוכה, לא יהיה גאוותן. חשבתי אולי כל ארבעת המידות הללו רמוזות במסרה שלפנינו, בארבעת הפסוקים שנזכרים בהם המילים הטוב והישר. הפסוק שהובא בדברי הימים על עשה, ויעש עשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיו, זה כנגד רוח נמוכה, חוסר גאווה. למה? כי בגמרא מסכת סוטה בדפיות כתוב על הפסוק שכתוב אצל עשה, שהיה מלך ממלכי יהודה, כתוב רק לעת זקנתו חלה את רגליו. עשה, כידוע, בעת זקנתו חלה את רגליו, קיבל חולי ברגליים, שהגמרא שם אומרת שזה נקרא פודגרה. פודגרה זהו מחלה שידועה היום גם כן בשם גאות, והפודגרה הזה, רב נחמן מתאר את זה, זה נחשבת מחלת המלאכים, רב נחמן מתאר את זה כמחת בבשר החי. כלומר, מחת מאוד קשה בבשר החי, באמת גם כן זה נצפה היום בכלים מודרניים. רואים את זה כמו מחתים קטנים מאוד, שהם נמצאים בתוך הגוף של האדם, ובדרך כלל שוקעים במפרקים של הבוהן, של הרגל, של אחד משני הרגליים שיש לאדם, וזה המחלה הזו. מחלה הזו חלה בעשה. אומרת הגמרא, למה באמת חלה עשה במחלה הזו? אז כתוב שם שהסיבה הייתה מכיוון שהוא עשה אנגריה בתלמידי חכמים. הוא הוציא אותם למלאכה, שלח אותם ללכת ולעבוד, וזו הייתה הסיבה שחלה את רגליו. כלומר, הם הלכו ברגליהם, במקום לחטט רגליהם מעיר לעיר ללמד תורה, אז יצאו לעסוק במלאכה בשליחותו של אותו, של עשה, המלך היה צדיק. אבל לכן, זה היה הדבר שגרם שעשה חלה את רגליו. ככה כתוב. אז אומרת הגמרא שם, שעשה חלה את רגליו, אבל עשה המלך היה מאוד מכבד תלמידי חכמים. כשהיה עשה המלך רואה תלמיד חכם, היה מכבד אותו, מחבק אותו, מנשק אותו בכבוד גדול וכבוד עצום. לכן עשה הוא רמז לאדם שהוא צניע או מעלה, אדם שיש לו רוח נמוכה, והוא מכבד תלמידי חכמים. לכן זה ויעש עשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיו. אז יש לנו זה לגבי עשה. אחר כך יש לנו פסוק השני, שגם בו נזכר הטוב והישר. זה נאמר על חזקיהו המלך, ויעש הטוב והישר והאמת לפני השם אלוהיו, מרמז על תלמוד תורה. כי הגמרא בסנהדרין דף צד ד' מביאה שחזקיהו המלך נעץ חרב בבית המדרש, אמר מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. לכן חזקיהו עשה הטוב הישר, מה זה היה? לימוד תורה. הנה דבר שני, לימוד תורה, גם הוא נרמז באותו מדרש. רוח נמוכה ולימוד תורה למדנו. הדבר השלישי בפרשה שלנו, כתוב גם כן כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיך. זה בא לרמז על מלאכה. האדם צריך לדעת מלאכה שיתפרנס ממנה, כי מי שאין לו פרנסה לפעמים הולך ומלסתם את הבריות, כך אומרת הגמרא בסנדרין דף עין. גם במסרת ברכות דף ח' כתוב גדול הנהנה מיגיעו יותר מעיר השמיים. גם במסרת שבת דף למד א' אמרו חכמים שכשבן אדם מגיע לדין אחרי פטירתו שואלים אותו, תגיד, נסעת ונתת באמונה? וזה בגלל שאדם שעושה הטוב הישר לפני השם זה אדם שנושא ונותן באמונה. הפסוק הרביעי שהובא במלאכים וראיתם הטוב והישר מבני אדוניכם ושמתם על כיסא אביו וילחמו על בית אדוניכם, זה בא כנגד עצת הזקנים. כי עצת הזקנים היא יודעת וקובעת מי הוא הטוב הישר מבני האדון, מי לא ראוי למלכות, מי ראוי למלכות. לכן הפסוק הזה בא כנגד עצת הזקנים. נמצא שיש לנו כאן ארבעה פסוקים שבכולם נזכרו צירוף המילים הטוב והישר שמנה המסרה, והם ממש כנגד דברי המדרש שכתב רבנו הקדוש במעשה תורה, ארבע מידות טובות, תלמוד תורה, מלאכה, עצת זקנים ורוח נמוכה. אז אמרנו רוח נמוכה כנגד עשה, תלמוד תורה כנגד חזקיהו המלך שגם אצלו נזכר הטוב והישר, מלאכה זה בפרשה שלנו, כי תעשה הטוב והישר בעיני השם אלוהיך, שצריך בן אדם להתפרנס, שואלים אותו נסעת ונתת באמונה. והרביעי זהו הפסוק שנאמר לגבי בני אחאב, וראיתם הטוב והישר בעיני אדוניכם, ששם הוא מודיע את הדברים לאותם הזקנים. אז עצת הזקנים היא זו שקובעת, כלומר אדם התייעץ, אל תעשה דברים בלי להתייעץ. מספרים שבתחילת המאה ה-15 הייתה נסיכות קטנה באיטליה שהיה עליה מצור חנוק מאוד מצד הצבא של הדוקס הידוע מוורונה. וורונה זה עיר בצפון איטליה, שהוא היה לו צבא גדול והוא הקיף את העיר הקטנה. הגנרלים של הדוקס הם הקיפו את חומות העיר במשך 4 חודשים. המצב בתוך העיר היה קשה מאוד, לא היה לחם, המים אזלו, כל המאגרים של המים הזדהמו מכיוון שלא שמרו עליהם כמו שצריך, והתושבים התחילו ללחוץ ולעשות הפגנות שהשליט יניף דגל לבן שיקנה. שליט העיר באמת היה מאוד מיואש, מאוד מבוהל, כינס את המטבחון המדיני שהיה לו אז, מועצת המלחמה שלו, קבינט, כדי להחליט איך תנאי הכניעה יהיו, לנסות להציל מה שאפשר. בחדר הזה ישב היועץ של הממלכה, קראו לו אלברטו, יועץ זקן שהיה שקט מאוד, לא דיבר הרבה במהלך ימי המצור, אבל הוא יושב ומתערב כשצריך. כשרואה היועץ אלברטו את המפקדים איך שהם מכינים את כתב התביעה, את כתב הכניעה, עומד ואומר, אדוני הנסיך, כניעה, אתה צריך להבין מה זה כניעה. אתה הורס את החומות, שודדים לך את העיר, מוציאים להורג את המפקדים שלך וגם אותך. תן לי עד מחר בבוקר לעשות משהו. אם התוכנית שלי תיקשל, אז בסהריים תודיע שאתה נכנע, תן לי כמה שעות. הנסיך כבר לא היה לו מה להפסיד, הסכים. אלברטו אמר, הנסיך, אני מבקש תיתן פקודה מוזרה, תביא אליי מיד את כל המזון שנותר בכל המחסנים בעיר, בבתים, במרתפים של העיר. המפקדים הזדעזעו מהבקשה, העם גם ככה הוא רעב מאוד, והיועץ רוצה לקחת גם את השאריות, אבל הנסיך מאשר את הבקשה. חיילי העיר חיפשו בכל הבתים, בכל המקומות, הביאו לכיכר העיר את השלל, מה שמצאו, שלל דל מאוד. 6 חיות, האחרונות ששרדו בעיר, זה היה דבר אחר, חזירים, ו3 שקים של חיטה אחרונים שנשאר בכל העיר. תבינו איזה רעב זה היה. בעבור אלפי תושבים, אלברטו היועץ אומר, קחו את שקי החיטה האחרונים, תדחפו אותם בכוח לפיות של אותם החיות, עד שהם יהיו פתומים ולעושים לגמרי. הקצינים היו בטוחים שהיועץ הזקן יצא בכלל מדעתו. לבזבז את הדגן האחרון שנותר לאנשים על פיתום של בהמות, אבל ביצעו את המשימה. החזירים פיתמו אותם בדגן האיכותי, הטוב שנשאר בעיר, עד שכמעט קריסם כמעט התפוצצה. אז אומר אלברטו, לפתוח את השער הראשי של החומה ולדחוף את החזירים הפתומים מחוץ לעיר, ישר לכיוון מחנה האויב. חיילי הדוקס מוורונה, הם היו מותשים. 4 חודשים הם מקיפים את העיר, העיר לא נכנעת. פתאום רואים שער העיר נפתח, דרכו את הקשתות כדי לראות, אבל להפתעתם לא יוצאים לוחמים. יוצאים שישה חזירים ורצו לתוך המחנה שלהם. החיילים תופסים את החזירים, כדי להכין אותם לארוחה, שחטו אותם ופתחו את הבטן שלהם. מפקד צבא המצור מגיע לשם, והוא נדהם, עקבות של החזירים מלאות בחיטה טריה, שלמה, משובחת. קורא לגנרלים שלו, הוא אומר, תראו מה, מה אנחנו רואים פה. תבטלו את ההסתערות על העיר. אנחנו יושבים כאן 4 חודשים, מחכים שהם ירעבו ללחם. תושבי העיר כל כך יש להם מספיק מזון וחיטה, עד שמאכילים את הבהמות שלו דגן משובח ביותר. וגם מרשים לעצמם ללעוג לנו, וזרוקים לנו חיות כאלה פתומות מעבר לחומות, כמו בדיחה לצחוק עלינו. העיר הזו יכולה כנראה להחזיק מעמד עוד כמה שנים. וגם ככה המורל של החיילים שלנו כבר נשבר. קפלו את המחנה, אנחנו נסוגים. תושבי העיר מתעוררים לפנות בוקר, ורואים את העשן שעולה מאותם המדורות של המחנה הנטוש של האויב, וצבא הדוקס סועד חזרה למדינה שלו. במקום להיכנע מתוך חולשה, אלברטו היועץ הבין את הפסיכולוגיה של המלחמה. לפעמים כדי לשכנע את האויב שאין לך מחסור, אתה צריך להראות שפע מדומה בנקודה הכי כואבת. לא לספר שנגמרו לך הטילים, זה פשוט. על ידי אותם ששת בעלי החיים ושלושה שקי חיטה, הציל היועץ החכם את העיר מביזה ואובדן. על זה נאמר באבות בפרק ב', מרבה עצה מרבה תבונה. אז אם כן, 4 דברים שאדם צריך לשים להם לב, ואחד מהם זה נוטל עצה מן הזקנים. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: לא טסים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
13: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו בשבת פרשת ראה. דיברנו בפעם הקודמת בחלק הראשון שלנו על מסרה, ונמשיך עם מסרה, עוד פירוש נחמד מאוד על המסרה. בפרשה כתוב, כי לא ותם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, אשר השם אלוהיך נותן לך. משה רבנו, בנאום התוכחה והמצוות שלו לבני ישראל בערבות מואב, רגע אחד לפני הכניסה לארץ כנען, מזכיר לעם ישראל, מסביר להם את האיסור להקריב קורבנות בבמות במזבחות פרטיים, שבזמן הנדודים במדבר כל אחד היה יכול להקריב קורבן במזבח פרטי. כי לא הגיעו למצב של יציבות וקביעות, אומר להם משה, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, מצווה אותם, שברגע שעוברים את הירדן וכובשים את הארץ וינוחו מכל אויביהם, מתבטל אותו ההיתר להקריב בכל מקום, אלא אך ורק בבית המקדש. כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר השם אלוהיך נותן לך. התיבות, המילים, עד עתה מוזכרים במסרה 4 פעמים. אז האחד הזכרנו בפרשה שלנו, יש עוד 3 פעמים. כשיעקב אבינו חוזר לארץ, לארץ כנען, מחרן אחרי 20 שנה בביתו של לבן, יעקב מבין שהוא עומד לפגוש את עשיו אחיו, אבל מחשש שאולי עשיו עדיין נותר לו שנאה וטינה על מה שהוא לקח את הברכות, הוא שולח אליו מלאכים ממש, עם כל מיני דברי פיוס והכנעה של יעקב אבינו. בין הדברים, הוא מסביר למה הוא התעכב בחוץ לארץ אצל לבן. והוא אומר לו, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה. הנה גם כאן מוזכרים המילים עד עתה. המקום השלישי שבו מוזכר התיבות עד עתה, זה אחרי שהסתיימה מלחמת האזרחית, נקרא לזה כך, הקשה, שבה אבשלום, בנו של דוד המלך, הובס אחרי שהוא מרד באבא שלו, ולמרות שצבאו של דוד המלך ניצח והציל את המלכות, דוד היה בצער גדול ובאבל על מותו של אבשלום. הוא בכה, הוא התעטף בצער שלו, ולכן ניצחון הצבא הפך דווקא להיות יום של אבל. הלוחמים שסיכנו את החיים שלהם בשביל דוד הרגישו מאוד מבוישים, כי המלך בצער, נכנסו לעיר כמו גנבים. יואב בן צרויה נכנס למלך, אומר לו דברי ביקורת מאוד קשה. הוא מאשים את דוד המלך שהוא כנראה אוהב את שונאיו, את אבשלום, ושונא את אוהביו, את אותם הלוחמים שנלחמו למענו. הוא מאיים על דוד, הוא אומר לו, אם לא תקום מיד ותצא לשער להודות ללוחמים, הצבא יעזוב אותך עד הלילה. ואז הרעה שתהיה לך לדוד, מפני שהעם ינטוש אותך, יהיה יותר קשה מכל התלאות שהיה לך בחיים. יותר מגוליית, יותר משאול ומכל המלחמות. אומר יואב, בתוך כדי הדברים בספר שמואל ב', וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. הנה גם כאן נזכרו התיבות, המילים עד עתה. בפעם הרביעית שהן מוזכרים, זה היה בימיו של יואחז בן יהו ממלכי ישראל. חזאל מלך ארם עם הבן שלו בן הדד לוחצים, מציקים מאוד לממלכת ישראל, החריבו ערים, ולמרות שעם ישראל חטא בחטא ירובעם בנבט, בעבודה זרה, אז הקדוש ברוך הוא לא נתן לארם להשמיד אותם לגמרי, בשביל האבות הקדושים שלנו, אברהם, יצחק ויעקב. וכתוב על זה את הפסוק במלאכים ב', ולא אבה השחיתם, ולא ישליחה מעל פניו עד עתה. הנה גם פה פעם הרביעית שמוזכרים תיבות המילים עד עתה. חשבתי שכל הארבעה הללו, אפשר לרמוז אותם בארבעה החייבים להודות להשם על מה שקרה להם. יש לנו בגמרא בברכות דף נ"ד ובשולחן ערוך סימן ראשית באור החיים, 4 חייבים להודות. יורדי הים, הולכי מדבריות, מי שהיה חולה והתרפא, וחבוש שיצא מבית האסורים. כל הארבעה הללו מרומזים במילים עד עתה שבאותם 4 הפסוקים. הפסוק הראשון של פרשת וישלח, עם לבן גרתי, ואחר עד עתה, עד עתה. זה רמז ליורדי הים. כי מי שהוא מיורדי הים, לפעמים הוא מקדים את ביאתו לביתו, לפעמים הוא מאחר. למה? כי הנסיעה באונייה, בספינה, בזמנם זה היה תלוי ברוחות, שהם יעזרו לאונייה ללכת מהר, ולפעמים זה יכול להתעכב גם כן חודש ימים. הגמרא באוהד הפיוט מביאה, שפעם רבן גמליאל ורבי יהושע, הלכו בספינה, וטעו בדרכים וראו את כוכב הצפון שהוא מטעה את הספנים. כלומר, לפעמים אדם לא יודע כמה זמן ייקח לו הדרך. לפעמים הוא יתעכב חודש ימים, כמו שכתוב בקהלת רבה פרשה י' א', שפעם אחת ספינה אחת הלכה על הים הגדול, והרוח לקחה אותה למקום שהמים לא מהלכים, מה שנקרא הים הקרוש, והקדוש ברוך הוא העיר את עיניהם, ולקחו גדי אחד וצלו אותו, ותלו אותו במערבה של ספינה, וחיה גדולה שרצתה לאכול את הגדי הזה, נענעה את האונייה, עד שהשליחה אותם למים המהלכים, ואז הם הלכו. אז יש מקומות משונים, יש מקומות שאפילו הם בולעים מים, ואי אפשר להתקדם בלא רוחות. אז כמו שכתוב בישעיהו, הנותן בים דרך, ובמים עזים נתיבה. לכן, זה נרמז בפסוק, ואחר עד עתה. כי האדם לפעמים מאחר, כשהוא בא באונייה, זה כנגד יורדי הים שהם צריכים להודות. הפסוק השני בפרשת ראה, כי לא ותם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, בפרשה שלנו, זה מרמז על הולכי מדבריות. הם לא באים מהר אל המנוחה והנחלה, כי גם כשהם עוצרים למנוחה באיזה פונדק דרכים, בכל זאת יום אחרי כן, הם צריכים עוד פעם להמשיך בדרכם, לא מגיעים בקלות אל המנוחה ואל הנחלה. הפסוק השלישי, בשמואל ב', מה שאומר יואב בן צרויה לדוד המלך, וראה לך זאת, מכל הרעה אשר באה עליך מן אוריך עד עתה, זה מרמז על חבוש שהיה בבית האסורים ויצא, כי הרי החכמים אומרים מסכת סוטה בדף ג', שאדם לא חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. כלומר, הוא כמו נער שעושה דברי שטות, מעשה נעורים, שובבות, ושים אותו בבית האסורים כדי לרסן את הטבע שלו הרע. עונש בית האסורים זה רעה וקשה מאוד מאוד. אדם שחטא וניתן בבית האסורים מרגיש את זה, שבא לו רעה גדולה מכל ימיו. זה מה שאומר, וראה לך זאת מכל הרעה אשר באה עליך מנעוריך עד עתה. אין יותר קשה מבית האסורים. אז זה כנגד, יוצאים בית האסורים מברכים גם כן הגומל. והפסוק הרביעי מרמז על החולה. במלאכים ב' כתוב, ולא אהבה השחיתם, הקדוש ברוך הוא את מלכות ישראל, ולא ישליחה מעל פניו עד עתה. מרמז על החולה, כי הרי חולאים זה ייסורים, שהם באים לחפר על חטאי האדם. אם היה אדם חוטא והקדוש ברוך הוא לא היה חפץ בו, היה משליך אותו מעל פניו, אז הקדוש ברוך הוא לא היה נותן לו ייסורים שיחפרו עליו. מי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, אמרו בגמרא בחוד אף הם, מדכאו בייסורים, ולא משחית אותו. מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא השליך את האדם, לא הרג אותו, עד עתה, אלא דיכא אותו בייסורים, לכן נותן לו ייסורים שיחפרו על חטאיו, סימן שהוא מאמין בו, שהוא יכול לתקן. וגם אם החולה מבין את הדבר הזה, אז הוא לא משליך מעל פניו את הייסורים ומבעט בהם. כמו רבי עקיבא, שקיבל את הייסורים באהבה, כמו שכתוב בירושלמי סנדרין פרק ט' הלכה ה'. למה? מכיוון שהוא מאמין שהייסורים באו לכפר על החטאים, כמו שהביאה הגמרא בסרט ברכות דף ה'. כל הארבעה האלה נרמזו במילים עד עתה. לומר שכל מה שנעשה להם הוא דבר זמני, והם צריכים לקוות לטוב שיבוא במהרה, שיצאו מן הרעה. כמו שנאמר, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. מספרים, היה איזה אדם אחד שהוא השתתף בשיעור של איזה רב מפורסם, ואחרי השיעור פנה לרב, אמר לו, אפשר, הרב ידבר עם החבר שלי, לחזק אותו, הוא בחור חילוני. הרב שמע את הדברים, הסכים, דיבר איתו, פתח איתו בשיחה, אבל כבר בהתחלה, החבר הזה, החילוני, טען, מי אמר שיש בורא לעולם? אמר לו, הרב, אני יוכיח לך. כתוב בירושלים ברכות בפרק ת' הלכה ה', שמשה רבנו, שהוא גדל בבית פרעו, כשהוא ראה איש מצרי מכה איש יהודי, הוא הרג את המצרי. כשהתגלה הדבר, פרעו גוזר להרוג את משה. הביאו אותו לפני הממונה להריגה, מרים הממונה את החרב לערוף את צווארו של משה, ונעשה נס. הצוואר של משה הפך להיות שיש, ומשה ניצל מהמוות על ידי הנס הזה, שעשה לו השם מעבר לטבע, כמו שכתוב. ושם האחד אליעזר, כי אלוהי אבי בעזרי, ויצילני מחרב פרעו, הנה יש ראיה שיש בורא לעולם. התחיל האיש הזה לצחוק. אמר, זו הראיה שהרב מביא. אני לא מאמין שהסיפור הזה בכלל אמת. אני ציפיתי שהרב יביא לי איזו הוכחה משכנעת יותר. הוא דיבר בחוצפה. יותר גרוע מהגוי שדיבר מסכת שבת דף למד א', שאמר שתורש בעל פה הוא לא מאמין. הוא דיבר יותר בחוצפה ממנו. טוב, אמר לו הרב, תשמע, זה תלמוד מפורש מחכמנו. דברי חז"ל זה תורה שבעל פה, התורה כולה אמת, כמו שאמרו ביומד אף כוח. הקדוש ברוך הוא בכוחו לחולל ניסים, וזה מה שקרה למשה רבנו, שניצל מחרב פרעו. ועל זה אמרו חכמים בסרט ברכות דף י', שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. טוב, הבחור לא השתכנע. עזב והלך לדרכו. עברו שנתיים, והנה אותו אדם שהשתתף בזמנו בשיעור, ניגש לרב ואומר, כבוד הרב, זוכר את החבר שהבאתי שהרב ידבר איתו? השבוע הוא התקשר, ביקש ממני לקנות לו בדחיפות זוג של תפילין. הוא ממש עבר מהפך שלם בחיים. התחיל לשמור תורה ומצוות. ומה הוא מספר? הבחור הזה, אחרי שעזב את הרב, נסע ליפן. התחבר עם חבורה של פשע מקומית. הידרדר לשפל תחתית. יום אחד שלחו אותו החברים לאיזו משימה לא חוקית. והוא צריך להביא משם כסף. כשהוא חזר מהמשימה ובידו סכום כסף עצום, החליט האדם הזה, תאוות הממון גברה עליו, החליט לא לשוב למשלחים. וברח עם השלל. הם עלו על עקבותיו אחרי תקופה, לכדו אותו. עשו לו משפט פנימי, וגזרו עליו גזר דין מוות, על הבגידה, ברח. שמו אותו על השולחן, כפתו את ידיו ואת רגליו, ואחד מהם היה ממונה על עריפת הראש בחרב. אותו שנייה, נזכר האיש בסיפור שסיפר לו הרב על הצוואר של משה שנעשה של שיש, ועל צוואר, ועל אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, לא התייאש מן הרחמים. ברגעים האחרונים האיש הזה אמר, ריבונו של עולם, אם אתה קיים, תוכיח לי זאת. זה קצת חוצפה להגיד ככה. כבר בירושלמי סנדרין, פרק י' הלכה ב', מנשה התפלל ככה, זה לא תפילה נורמלית. אבל ככה היה. ואז פתאום הוא שומע, בעוד הוא חושב, שומע את כל אשתו של ראש החבורה שצועקת, איך אתם מעזים להרוג אותו? הוא הציל את הבן שלי לפני 5 שנים, כשהייתה רעידת אדמה בכל האזור, והוא הציל את הילד מהמבנה שקרס. בעיניה של אישה יפנית, כל הישראלים דומים. היא החליפה אותו כנראה בישראלי אחר, שהזדמן ליפן והציל את הבן שלה. היא הייתה בטוחה שזהו. ברגע האחרון האיש הזה ניצל ממוות. והחרב שהייתה מונחת על צווארו, התרוממה, והוא שוחרר לדרכו. כשהוא חזר לישראל, הוא סיפר את הקורות שלו לחבר. אמר לו, נסעתי ליפן כדי לבדוק שיש בורא לעולם, ומצאתי. מצאתי את בוראי. רואים, בכל מצב שאדם עובר, לא יתייאש מלהתפלל. והקדוש ברוך הוא יושיע אותו. למה? כי הכל זהו דבר זמני. וזה גם נרמז בתיבות המסרה עד עתה. כלומר, זה רק זמני, ואדם יקווה לטוב. נצא להפסקה קלה ומיד נשוב.
7: מיד נשוב לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה, וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
6: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קול ברמה ומשרד הפנים.
7: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: במשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור. במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויז, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויז.

0: אקסטרה וקבלו זר פרחים במתנה. תוכלו למצוא אותנו היום בבני ברק בסניף יש חסד רחוב עזרה ובסניף שפע ברכת השם רחוב קהנמן. באשדוד בסניף יש חסד רחוב חנה סנש ובאלעד בסניף נטו חיסכון שמעון בן שטח. בדין, ניחוח שאי אפשר לשגוח. הפעילות כפופה לתקנון.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: אזינו לחתנו של מרן שר התורה הרב קולדצקי.
5: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר רבי אברהם בן רבי ישראל ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, ומה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן בידי קדושים שם עולם אתן לו אשר לא יקרה.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: בשבילך ובשבילי כל
11: ברמה. אתם מאזינים לאוצר לשבת עם הרב אבישי טהרני.
12: שבנו עליכם מאזינים יקרים, אנחנו בפרשת ראה, ונאמר פסוק, יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך, בארצך אשר השם אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידיך מאחיך האביון. יש פירוש נחמד שפירש הגאון מבילנה, בספרו דברי אליהו בפרשת ראה. הוא אומר שהפסוק הזה מרמה סדר נכון בנתינת הצדקה. אדם צריך להיות זהיר בזה מאוד, שהרי אם האדם כופף את האצבעות שלו, אז כל האצבעות נראות שוות. אבל כשהיד של האדם פתוחה, רואים בחוש, שלא כל האצבעות שוות, אלא אחד גדול ואחד קטן. אמרו חכמים במסרת כתובות בדף סמכי על הפסוק, ועוות תעוויתנו די מחסורו אשר יחסר לו, זה פסוק מהפרשה שלנו, שבמצוות הצדקה אפילו סוס לרכוב עליו, ועבד לרוץ לפניו, עד שם אפילו צריך להגיע במצוות הצדקה. צריך לתת לכל אחד ואחד מהעניים לפי ערכו וכבודו. לכן צריך הבחנה גדולה, לדעת לחלק בין איש לאיש, להיות מאותם המאדרים בין המצוות במצוות הצדקה, כי לא כולם חכמים מספיק לדעת לשים לב לדבר הזה. כי מצוות הצדקה לחלק יצאת, שיש הרבה שחושבים שמצוות הצדקה ללאו יצאת. לכן נתנה התורה סימן טוב לאדם שיבין את העניין הזה מהאצבעות שלו. לכן אמרה לא תקפוץ את ידיך, כי אם האצבעות שלך הן כפופות על היד, נראה שכולם שוות, אז אתה תיתן לכל העניים שווה בשווה? אבל יש אחד צריך יותר, יש אחד פחות. על זה נאמר, אל תעשה ככה. אלא פתוח, תפתח את ידיך, תראה בחוש שהאצבעות לא תמיד שוות זו לזו, וככה אתה תבחין שלא כל העניים שווים. ולכל אחד מהם תיתן דן מחסורו. אפילו אם צריך לתת כמה פעמים, אל תימנע, כמו שכתוב בפרשה שלנו, נתון תיתן לו, ולא ירע לבבך בתיתך לו, כי בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. דרשו בפסיק תזוטרתי, נתון תיתן לו, אפילו נתת לו 100 פעמים, עוד תיתן לו. כל שבא, תיתן לו. מספרים על הגאון רבי חיים בן עטר עליו השלום בעל אור החיים הקדוש, פעם ניגש אליו איזה תלמיד חכם וביקש ממנו עזרה. מצבו היה קשה וביקש שזקוק לתמיכה. רבי חיים אמר לו, אני מוכן לתת לך, אבל בתנאי, אתה תלמיד חכם. תאמר לי שתי אותיות דומות שמחוברות בתורה, מאות א' ועד עוד ת'. שתי אותיות שצמודות, מא' ועד ת', בכל התורה כולה. אמר לו החכם, אני יכול לעשות את זה, אבל אני מראש אומר לך, אות עין לא נכפלת בתורה אף פעם. אמר לו, הרב תדבר. אמר לו, הנה הפסוקים. אות א', בפרשת לך לך, ואברך מברכך, ומקללך האור. הנה פעמיים אות א', במילה האור. אות ב' נמצאת בפרשת ואתחנן, ודיברת בם בשבתך בבית

0: תכה. הנה פעמיים האות בית. האות ג' נזכרת בפרשת כי תצא. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך. פעמיים את האות ג'. אות ד' נזכרת בפרשת בהר. או דודו או בן דודו יגאלנו. כתוב דודו בלי וב. אז יש פעמיים את האות ד'. אות ה' נזכרת בפרשת ויצא. וישכב במקום ההוא. פעמיים האות ה'. אות וב זה הרבה יש. בתורה בפרשת תרומה לדוגמה. ווי העמודים וחשוקיהם כסף. עוד זין פעמיים, בפרשת ואת חנן, אמרנו את זה הבוקר כולם, וכתבתם על מזוזות ביתך. כתוב מזוזות עם בלי וב בין האות זין הראשונה לשנייה. האות ח' בפרשת ויקאל. כל נדיב לב הביאו חח ונזם. חח זה פעמיים את האות ח'. את האות ת' פעמיים בפרשת ואת חנן, והיו לתוטפות בין עיניך. אות י' פעמיים, יש הרבה, יין ושחר על טשט, או בפרשת ניצבים ובחרת בחיים. בחיים יש פעמיים יוד. האות כף, יש בפרשת מטות, ככל היוצא מפיו יעשה. פעמיים כף. האות למד, יש גם כן פעמיים, בפרשת לך לך, וגם לילות ההולך את אברהם. היצון ובקר ואוהלים. לילות, פעמיים למד. האות מם, נמצאת בפרשת יתרו, ואתם תהיו לי ממלכת. כהנים וגוי קדוש. ממלכת, פעמיים האות מהם. אות נון, פרשת ואת חנן. ושיננתם לבניך. שני נונים. האות סמך בפרשת בו, וישעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, פעמיים סמך. האות פי נמצאת בבזות הברכה. חופף עליו כל היום. חופף, פעמיים פי. האות צדי, והתרוצצו הבנים בקרבה, בפרשת תולדות. האות קוף פעמיים, בפרשת ויחי, לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין רגליו. פעמיים, האות קוף. האות רש, בפרשת תולדות. וישב יצחק, בגרר. פעמיים, האות רש. האות שין, כתוב בפרשת בשלח, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו שישי, כתוב עם יוד אחת. אין יוד בין האות שין הראשונה לשנייה. כשהגיע התלמיד חכם הזה לאות תו, עצר. אמר לרבי חיים בן עטר, כבודו ייתן לי את מה שהבטיח לי, לפני שאני אגיד את האות תו. רבי חיים בן עטר הוציא סכום אגון, נתן לו ביד רחבה וברוח נדיבה. כשהתלמיד חכם קיבל את הכסף, אמר לרבי חיים על האות תו, כתוב בפרשת ראה, בפסוק שלנו, נתון תיתן לו, תיתן פעמיים תו, משמע שתי נתינות אמה, תן לו וחזור ותן לו שנית. אז תן לי עכשיו עוד מתנה. שלח את ידו אותו תלמיד חכם, שמח רבי חיים על דברי החכם ונתן לו כפליים. האות עין אין, נכון. אם הוא היה מבקש בכל התנך, יש מקום אחד, אות עין פעמיים. אפילו פעמיים בתהילים. אולי שלוש פעמים יש. יש בתהילים, מואב סיר החצי, על אדום השליך נעלי, עליי פלשת, התרועעי, פעמיים אות עין. גם יש התרועעו אף ישירו, גם בתהילים. יש במשלה, איש רעים להתרועע, ויש אוהב דבק מאח. לכן הוא שאל רק בתורה, ששם אין פעמיים אות עין רצופות. אבל אנחנו רואים מזה את המעלה של העניין הזה, של נתינה, של צדקה, נתינה אחר נתינה. זה היופי של מצוות הצדקה, שהיא לא נגמרת אף פעם. תמיד אדם נותן, חוזר ונותן, חוזר ונותן, ימשיך וייתן תמיד. נתון תיתן לו, אפילו 100 פעמים. סיפר רבי אברהם הררי רפול על רבי מרדכי לבטון, שהיה רבה של הרם צובה, שהיה מקיים כפשוטו את המאמר הזה. נתון תיתן אפילו 100 פעמים. היה מזמין לפניו תלמיד חכם, ואומר לו, תקרא לי תהילים בקול. כל מזמור היה נותן לו מטבע, כדי להרגיל את עצמו במצוות הצדקה. כי כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול. הרמב״ם בפירוש המשנה שלו לעבוד בפרק ג' כותב, שהכל לפי רוב המעשה, כלומר, אדם שרוצה לתת 1,000 דינר, עדיף שייתן אותו אחד אחרי שני, כדי להרגיל את עצמו לתת 1,000 פעמים. שזה, בזה הוא יוכיח את מידת הנדיבות שלו, כמה שהיא חשובה. כך פוסק גם כן הבית חדש, באורח חיים סימן תפרי צדי ה', שעדיף לתת 100 זהובים, ל100 עניים, כי בזה מחיה 100 נפשות, מאשר לתת את הכל לאדם אחד. שכך אמרו גם כן בעירובין דף סמך ג', אדם שנותן את כל מתנותיו לכהן אחד, אז כתוב שהוא מביא רעב לעולם, וכך פוסק מרן בשולחן ערוך יורד דעה סימן נזר, רשנון זין, שאדם לא ייתן את כל הצדקות שלו לעני אחד בלבד. רבי אליהו מני, היה רבה של חברון. יש לו ספר שנקרא שאלות ותשובות תנא דבאליהו, בסימן ממחת הוא מביא, אדם שרוצה לתת נגיד 10 גרוש, אם נותן אותם בפעם אחת, יש לו מצווה אחת. אבל אם נותן את זה בפעמיים, יש לו שכר של 2 מצוות. כי בכל פעם שהוא נותן, הוא מקיים מצווה. כך פוסק, כך כותב גם כן הגאון רבי יוסף ברדוגו, בספרו שופרדי יוסף בפרשת פקודי, שזה יותר עדיף, והוא מרמז את זה בפסוק בישעיהו, וילבש צדקה כשריון. כלומר, לא טוב לאדם שייתן צדקה רבה פעם אחת בשנה, אלא ייתן כל יום מעט מעט, כי אמרו באבות בפרק ה', לפום צערה אגרה, אדם שמתגבר על עצמו כל פעם וכל פעם, יותר קונה את מידת הנדיבות בנפשו, מאשר שהוא נותן פעם אחת. נודה למאזינים העיקרים, תאמרו על שולחן שבת את הדברי תורה, בבתי כנסת, בכל מקום שיש, ואנחנו נשמח מזה מאוד מאוד. נודה לעוסקים במלאכה בירושלים, ולעוסקים במלאכה בבני ברק, יורם יצחק וזנה, שיהיה לכולם שבת שלום מבורך, ובשורות טובות, ישועות ונחמות לנו ולכל עם ישראל, אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: לא תשים לחול בשביל השתלות שיניים. במנורה המרכז להשתלות שיניים תוכלו לעבור השתלה דנטלית כבר באותו היום. במחיר מפתיע, כמובן שמתחשבים בבני תורה. חייגו עכשיו למנורה, כוכבית 8021, כוכבית 8021. מנורה, המרכז להשתלות שיניים.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים? רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה שאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: שנה, עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוד בול, חברי המועצה ועוד. יום שני כבזיים באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
5: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
6: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות. עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים. בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם. 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 03-5-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: פור, חד וחלק.
6: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
10: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
11: בשבילך ובשבילי
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
13: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. התייצב מצבו של פצוע נוסף מהתקרית בלבנון. בבית החולים רמב״ם בחיפה עדיין מאושפזים ארבעת החיילים שנפגעו בתקרית שלשום. מצבם של שניים מהם מוסיף להיות אנוש. מחבל נוחבה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר נעצר בעת שעבד כנהג מסעית ברפיח. מערכת הביטחון התראה אותו בדרכו למעבר כרם שלום, והוא עבר להמשך חקירה. ערב הסעודית נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחותים הנתמכים בידי איראן. כך דווח ב-CNN שהוסיף כי ישנו חשש שהדבר יוביל לאימות נרחב במזרח התיכון. חשד להצתה ברמת גן. שריפות הוצתו הבוקר בשלושה מוקדים סמוכים ברחוב הרצל וז'בוטינסקי. שבעה דיירים נפגעו באורח קל. ממצאי חקירת כבאות והצלה הועברו למשטרה. בתאונות דרכים שאירעו השבוע ברחבי הארץ נהרגו 10 בני אדם. הבוקר נהרג רוכב אופניים כבן 30 סמוך לבית שמש, לאחר שנפגע מרכב, ובכביש 4 נפגע באורח בינוני גבר כבן 56, שעמד לצד רכבו באזור משמר השבעה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב ובבאר שבע בשבע ושמונה עשרה דקות, ובחיפה בשבע ושתים עשרה דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע בשמונה ושש עשרה דקות, בתל אביב בשמונה ושמונה עשרה דקות, ובחיפה בשמונה ותשע עשרה דקות. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם בשמונה חמישים ושלוש. ועכשיו התחזית.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשבוע הבא תורגש התחממות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
12: קול ברמה, 105.7 FM.
15: הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
16: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש פרשת ראה. אנחנו נפגשים בתוכנית הליכות עולם, שבה אתם שואלים שאלות, מבררים עניינים הלכתיים, ופה בסייעתא דשמיא אתן לכם את התשובה כפי שידי משגת, שהקדוש ברוך הוא ייתן לי עצה ותבונה לענות ולכוון לאמיתה של תורה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, תרשמו לכם את המספר, כי כבר לא עונים במספר הישן, 0799-800-921. 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים יורם יצחק וזנה, שבא במיוחד מנתניה לתוכנית שלנו ביום שישי, ואני מאחל לו כל טוב והצלחה, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו לטובה ובשורות טובות. אחריו איתו הקבוע שלנו, אריה וישניאק, על ההפקה, וגם לו אני מאחל כל טוב סלע, בשורות טובות, אמן ואמן. כמו שאמרתי, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, כבר אתם יכולים להתקשר, ופה אני מצפה לשאלותיכם. ובסייעתא דשמיא, שוב אני רוצה לחזור ולומר שיש לנו את האתר המיוחד והמצוין שלנו, אתר שנקרא הליכות מרן, שבו אתם יכולים לקבל את כל דברי התורה שמשודרים ממני, הן בשיעורי תורה, הן בהלכה יומית, והן בתוכניות התורניות שלי ברדיו, גם התוכנית שיחת חולין, גם התוכנית הנוכחית, אפשר לקבל אותה, הכל שמור באוצר של האתר הזה. האתר נקרא הליכות מרן. כמו כן, ניתן להתכתב בשאלות במייל, לעת אתה עדיין אנחנו לא מפרסמים את התשובות, אבל כבר בשבוע הקרוב אנחנו נפרסם את התשובות שהן לא שאלות אישיות, שאלות כלליות שניתן לפרסם אותם כדי שהציבור ילמד מהתשובות. יש לנו תלמיד חכם מופלג, ראש כולל חשוב מאוד בכולל יחווה דעת, הרב ביטון, שהוא גם תלמיד חכם מופלג, יראה אלוקים, בקי עצום בתורת, הרב עליו השלום, ענוותן כהילל, יראה אלוקים, שהוא נותן לכם את התשובות בצורה מושלמת. אני מאחל לו כל טוב, יחד עם כל הרבנים שעונים לשאלותיכם במספר הטלפון של הבית הוראה שלנו, 02-587-5871. 02-587-5871, אפשר להתקשר כמעט בכל שעות היממה, ניתן לקבל תשובות מספקות ועונות, ואם יש ספקות, חוזרים עליכם ומבררים את העניין. ואתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
17: שלום הרב.
16: כן, שלום לך.
17: השאלה שלנו היא כזאת, יש לנו בעיר כמה מרכזים שמלמדים נגינה ומקבלים החזר מהקופות חולים, כאילו זה טיפול רגשי. שאלה אם מותר לנו לשלוח את הבת שלנו לכזה דבר, או שזה בעצם לא טיפול רגשי, אז זה אסור.

0: מאזינה ברמת כלשהו.
1: הייתה הפסקה קטנה של החשמל, אני עכשיו יכול לחזור ולשדר עליכם. כן, נשמע את שאלתך, מתחילה.
2: כן, השאלה היא כזאת, יש לנו בעיר כמה מרכזים שמלמדים נגינה, ומקבלים החזר מהקופות חולים כאילו זה טיפול רגשי. השאלה אם זה מותר לנו לשלוח את הבת שלנו לכזה דבר, כשזה לא טיפול רגשי באמת.
1: מי מחליט אם זה טיפול רגשי או לא? יש רופא שמאבחן?
2: זהו, אז הרופא לא מאבחן, מבקשים אישור מהרופא שאנחנו רוצים טיפול רגשי, ומקבלים את זה מאוד בקלות. כי הקופה יש לה עניין שזה בעצם...
1: ואת בעצם אומרת לימוד מוזיקה, אז אופי, נלמד מוזיקה בחינם, ואת שואלת כאשר את נכנסת בתוך האיצטלה של טיפול רגשי. כן? ובעצם נותנים אמון, הרופא צריך לאבחן, אבל הרופא מתעצל, ואומר, את מבקשת, אתן לך, למה לא? את אומרת, טיפול רגשי,
2: ואונות? יכול להיות שפשוט הקופות יש להם עניין שיהיה להם, כאילו שאנשים ייהנו מטיפולים רגשיים כביכול, בלי להבחן מדי.
1: כמה ההשתתפות שלך בזה?
2: ההשתתפות היא חצי, וחצי הקופה מחזירה.
1: ואצל מי לומדים? אצל מורה פרטי או מורה פרטית?
2: כן.
1: ואתם יודעים בוודאות שהקופה משלמת למורה מחצית? זאת אומרת, מה שאת משלמת המורה מקבלת מהקופה, או שזה רק כסות עיניים?
2: זה עובד שאני משלמת הכל למרכז, ומקבלת חצי החזר.
1: הבנתי. טוב. תראי, שוב, שואלים אותי שאלה כזו, מסתבר מאוד, שפה הקופה נתנה אמון ללקוחות, שזה טיפול שקשור בענייני רפואה, גם רפואת הנפש זה גם רפואה. אבל ברגע שזה לימוד מוזיקה נטו, מסתבר מאוד שזה אסור. אני הרי בעצם, מה שואלים רב? בואו ונשאל, מה את חושבת יאמרו הנהלת הקופה? בוודאי שהם יגידו שזה לא מיועד לכך. כמו שהם מכריזים, זה מיועד לטיפול רגשי, אז... אלא אם כן, תוכלי לשאול את המנהל של הסניף. אז מנהל של הסניף יכול לתת לך תשובה, תגידי לו, אני יכולה להכניס את הבת שלי... אפילו שהיא לא זקוקה לטיפול רגשי באותה מסגרת? מה אכפת לך לשאול? יכול להיות שהוא יגיד שכן. אז במקום לשאול אותי, תשאלו אותם, ותהיה לכם תשובה. טוב? אני מאחל לך כל טוב ושבת שלום. כן?
2: אפשר שאלה נוספת? מהצד השני, לי בתור מורה למוזיקה, יהיה אסור לי לעשות את זה, נכון? כאילו שוב, זה אותה תשובה.
1: זאת אומרת...
2: אסור לי שהתמידות שלי שנפלו.
1: כן, את נמצאת באותו מרכז, מקבלת, והתלמידות מגיעות אלייך, ואת יודעת שזה לא טיפול רגשי? מי אמר לך שזה לא טיפול רגשי? אולי הם מסתירות. את לא יודעת. איך את יודעת? הם אמרו לך את זה?
2: לא, אני שואלת מהצד שלי, כי אני כאילו כביכול אמורה למוזיקה, השאלה אם מותר לי שלתלמידות שלי הם יקבלו החזר, שאני למדת נגינה רגילה.
1: כאילו התלמידות עושות, מבצעות שקר, ואת מלמדת אותן. אני לא יודע אם זה אסור לך. כי את, זה שקר שלהם, מה? את שואלת אם זה נקרא מסייע ביד דוברי עבירה? אינני יודע. בגלל שזה לא פשוט כל כך. לאסור, אמרתי שצריך לאסור, אבל בתור אדם מהצד, בתור מורה שבאה ונותנת לימוד מוזיקה, אם התלמידה היא משקרת, אז היא משקרת, זה עניין שלה, זה לא עניין שלך. ובית, יש הרבה דברים סמויים מן העין. יש אנשים שזקוקים לטיפול רגשי ולא אומרים, אנחנו לא יודעים. בסדר? אני חושב שמותר לך. בבקשה, בבקשה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
3: יישר כוח לרב על קו התוכן, ובמיוחד על ההנחה היומית.
1: תודה.
3: רציתי לעורר על איזה קושי מסוים בשמיעת ההלכה היומית. כשאני רוצה לשמוע את ההלכה היומית, אני צריך להביא טלפון אחר בבית, כדי לא לאבד את המיקום האחרון בתוכנית. או בשיחת חולין, ואני צריך בטלפון אחר כדי לשמוע את ההלכה היומית. אם היו עושים את זה בנפרד, אז היה טוב שיהיה המקום האחרון לשתה כל הדברים.
1: טוב. אני לא כל כך מבין מה אתה אומר, כי אני לא מתעסק בטכניקה, אבל אני אעביר את הדברים האלה למי שמטפל. כמו שאתה הצגת, אני אגיד לו השאלה השנייה בתוכנית, שישמע אותה, וינסה לטפל.
3: כן.
1: בסדר?
3: כן, בגלל שאני, אם אני אשמע את ההלכה היומית, אז אני אאבד את המיקום האחרון שהגעתי בתוכנית.
1: טוב, הסברת מה שאמרת, כן. אני חושב שמי שעושה את זה יבין אותך, אני לא הבנתי כי אני לא כן. מתעסק, אבל הוא יבין וינסה לעזור. בסדר?
3: יש לי כמה שאלות.
1: כן, בבקשה.
3: אדם שאיחר לתפילה, כן, השאלה הראשונה, אדם שאיחר לתפילה ואמרו כבר ברכו, והוא רוצה להניח תפילין, האם מותר לו לברך על התפילין ודרכות השחר, וכבר אמרו ברכו החזן.
1: ומה הוא מתכוון, להגיד עכשיו? אז קודם כל, הלכה למעשה, שאדם מברך על התפילין בין, בין, הפרקים, בתוך, בין הפרקים של קריאת שמע וברכותיה. דהיינו, אם אני עכשיו מניח תפילין בקריאת שמע וברכותיה, בין הפרקים אני מברך על התפילין, בתוך הפרק אסור לברך על התפילין, אבל בין הפרקים אני מברך, ובין ברכו לברוך אתה השם יוצר אור ואורי חושך, זה דין בין הפרקים. ולכן יברך. בסדר? בבקשה.
3: וגם בקוטע שחר, באשר עשה, אוכל לברך גם כן, ובקוטע תורה?
1: לא, לא. אז התשובה היא, טוב שאלת. זה שונה לגמרי. כיוון שאם אתה מתכוון לומר, אחרי ברכת ברכו, אתה מתכוון לברך, ברוך אתה השם יוצר אור, אז אם אתה מתכוון, זה נקרא שהתחלת את, את, את הברכה של יוצר אור. זה נקרא כמו שאתה נמצא בתוך קריאת שמע וברכותיה. רק מקודם אמרתי שזה נקרא בין הפרקים, אבל זה עדיין בין הפרקים נקרא בתוך קריאת שמע וברכותיה. ברור כשמש שאסור לאדם בקריאת שמע וברכותיה לברך ברכות השחר, כי זו מצווה שאינה עוברת. אתה הרי יכול לברך ברכות השחר לאחר 18. אם אדם לא ברך ברכות השחר קודם 18, יברך אחרי 18, חוץ מברכה אחת. איזו, אתה יודע? אלוקי נשמה. ברכת אלוקי נשמה, הוא הפסיד אותה. למה? כי ברכת אלוקי נשמה, המחזיר נשמות לפגרים מתים, זו ברכה שנפטרת בברכת ברוך אתה השם מחיי המתים. כך כתב הפרי חדש, כך הלכה. לכן, כל ברכות השחר אינן נפטרות בזה שאתה מתפלל 18. אתה יכול להשלים את זה לאחר מכן. לכן, כיוון שאתה יכול להשלים לאחר מכן, לא, אתה לא חייב לומר את זה בתוך ברכת יוצר אור, או ברכות יוצר אור, כי זה הפסק. מה שאין כן, ברכת להניח תפילין, היא ברכה שהיא חלק ממצוות התפילין. והרי מצוות התפילין היא חשובה מאוד לתפילה, כפי שידוע, כמו שכתב הירושלמי. בירושלמי כתוב, כל הקורא קריאת שמע, קורא קריאת שמע, מתפלל, הוא מניח תפילין, הוא מתעטף בציצית, הרי זו קבלת עול מלכות שמיים שלמה. זה לשון הירושלמי. ופה למדנו שיש כמעט חיוב להתפלל תפילת שחרית עם תפילין. ובשביל זה התירו לך להניח תפילין בתוך בין הפרקים ולברך על זה. מבין? טוב, בבקשה.
3: אז אם הוא לא יברך עכשיו, אז הוא יאבד את ברכות התורה, והוא יברך יתפל 18 כבר, הוא יאבד את ברכות התורה, וגם אלוקי נשמה, הוא יאבד את הברכות האלה.
1: אפילו שהוא יאבד ברכות התורה.
3: אז מה, הוא לא יברך עליהם?
1: יפסיד, לא, ברכות התורה הוא יפסיד בגלל שאמרת שהוא מברך אלוקי נשמה, ברכת הבוחר במו ישראל באהבה. לא, כן, עדיין, זהו, לא, הוא לא נפטר, הוא לא נפטר. זה לא, כל מה שאמרנו שהוא נפטר בברכת התורה זה רק במי שהתכוון ויש לו ספק וכו', אבל מי שחייב חיוב גמור בברכות התורה, מברך הבוחר במו ישראל באהבה, לא פותר אותו. אז הוא יפסיד אלוקי נשמה, לא נורא. לא נורא, לא בשביל זה מותר להפסיק, דבר שהוא לא לצורך. זה לא דומה לברכת להניח תפילין. להניח תפילין היא ברכה שקשורה למצווה, והמצווה של תפילין היא חלק מהתפילת 18, כמו שהסברתי לך הרי. הסברתי על פי הירושלמי. טוב, בבקשה, מה אתה שואל עוד?
3: אדם שאכל את העיקר ונשאר התפל, איך אפשר לקבוע בבירור, האם לברך על התפל או לא לברך על התפל? לפי איזה כמות, איך זה הולך?
1: אז התשובה היא, זה לא נמדד בכמות, אלא זה נמדד אם באמת זה תפל. עכשיו, איך מודדים תפל? תקשיב טוב. אביא לך דוגמה שתיתן לך אינדיקציה מאוד ברורה איך מגדירים את זה. אדם אוכל קורנפלקס עם חלב בבוקר. כן? קורנפלקס עם חלב. עכשיו, השאלה היא, מה הכי חשוב? האם שניהם חשובים? חלב חשוב או הקורנפלקס חשוב? ומה תפל ומה עיקר? אז אני עומד ושואל את האדם שאוכל, תגיד, אם לא היה לך עכשיו קונפליקס עם חלב, היית שותה חלב? אז אם הוא אומר לי כן, אז החלב חשוב, גם הקונפליקס חשוב, אז שניהם חשובים, צריך לברך שתי ברכות. אם הוא אומר לי לא, כלומר, כל מה שהוא שותה את החלב, זה בגלל הקונפליקס. אז זה נקרא תפל. בא הטז ואומר, למשל, אכלתי קופס עם חלב, ואני לא הייתי שותה חלב. גמרתי את הקופלקס, נשאר לי עכשיו חצי כוס חלב. חבל לי לזרוק, אז אני רוצה לשתות. אומר הטז, אני לא אברך על זה שהכל. כי בריקת העיקר פותרת את התפל, אפילו אם זה לא ביחד. שוב פעם נחזור ונשאל את אותה שאלה. אם עכשיו לא היית אוכל קורנפלקס, והיה לך חצי כוס חלב, היית שותה או לא? הוא אומר לי, לא, סתם לא הייתי שותה חלב. למה אתה שותה את החלב הזה? חבל, בל תשחית, אני כבר התחלתי. אז מה אתה רוצה שאני לא אשתה? אז אני שותה. הנה דוגמה קלאסית, נסביר מה נקרא תפל. אבל אם הוא אומר לי, לא, אתה יודע מה, עכשיו אני מבין שבאמת מתחשק לי לשתות חלב, ואם עכשיו היה לי כוס חלב, הייתי שותה כוס חלב. אז זה כבר נהיה עיקר, אז תברך עליה בנפרד, על הכוס הזו של החלב. תיקח את המדד הזה, תיקח את המדד הזה, תשתמש בו כל פעם שיש לך ספק, מה האתגר, מה תפל, והתיישבו לך ספקות. טוב.
3: הבנתי, יש אפשרות לעוד שאלה קטנה או שכבר...
1: קצת לחץ, קצת לחץ. טוב, נסתפק בזה, אני מודה לך מאוד. תודה
3: רבה, כבוד הרב.
1: חזק ואמץ, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
0: שלום, כבוד הרב.
1: שלום, בבקשה.
0: הרב, יש לי כמה שאלות. הרב, למדנו בישיבה, פתאום באו שלושה בחורים, לא עשו ערבית, התחילו קדיש, עשו ערבית. זה נקרא תפילה במניין?
1: מה השאלה, אם זה נקרא תפילה במניין?
0: הם עשו קדיש, אמרו שתי ברכות, אמרו את הברכות, קריאת שמע עוד קדיש, ואחרי התפילה עוד שתי קדיש וברכו. זה נקרא תפילה במניין, שלושה בחורים.
1: הבנתי. זה מחלוקת האם אפשר להגיד קדיש, תתקבל, או קדיש לפני תפילת ערבית, כשיש אחד עד שישה, זה היינו הך. כל זמן שאין שישה, האם אפשר להגיד קדיש או לא, בכף החיים מביא שתי דעות בזה, והלכה למעשה שאם רוצים יכולים להגיד קדיש, וזה גדר פורס על שמה. וגם אפשר לומר, קדיש תתקבל, אם יש כבר קבוצה שהתפללו קודם, והם לא מצטרפים לתפילה. אבל עכשיו שאלת אם זה נקרא תפילה במניין, התשובה היא לא. זה לא נקרא תפילה במניין. יש פה אמן יש מרבה, יש פה חמישה אמנים, זה דברים חשובים מאוד. אבל אם שאלת אם זה נקרא תפילה במניין, זו לא נקרא תפילה במניין. בסדר? אבל יש פה אמן יש מרבה, שזו מעלה גדולה. עדיף לכתחילה להגיד את הקדישים, אם יש שישה שלא יתפללו. טוב, בבקשה.
0: הרב, עוד דבר. האם, הרב, לא הספקתי לומר איך יבוא לפני התפילה, אז אמרתי, הספקתי לומר אשרי, אבל לא אמרתי איך יבוא. וראיתי שכתוב בסידור שמי שעושה הפסק בין סוף איך יבוא לאשרי, הוא פוגע מכל העולמות העליונים. אז שאני חוזר אחרי התפילה, אני צריך לומר אשרי?
1: לא, אז קודם כל בוא נעשה סדר. מה שכתוב בסידור זה מובא בבן איש חי, ובובה בספרי המקובלים, אבל זה לא מובא בהלכה. לכן תנוח דעתך, לא נורא. לא נורא, באמת, באמת, אני לא מזלזל בקבלה, אבל תשאיר את זה למקובלים. המנצור שכתב את הסידורים של בן איש חי, הראשונים שהיו הספרדים בארץ, הוא הביא כל הלכה של הבן איש חי, הוא כתב אותה בסידור, בגלל זה הפך להיות נחלת הכלל. אני לא מתרגש כל כך מדברים שכתוב בבן איש חי, דברים של קבלה. כי אם זה לא כתוב בשולחן ערוך, זה לא מחייב אותי. בסדר? ודבר שני, כל מה שדיבר הבן איש חי בשם המקובלים, הוא דיבר, אם אומרים את זה על הסדר, סדר של לפני תפילת שחרית, אבל אם אתה משלים אחרי תפילת שחרית, בוודאי שאין לזה תוקף. על זה הוא לא דיבר. ולכן אתה תשלים רק מה שחסר לך. בסדר? הבנו?
0: הבנתי הרב. עוד דבר אפשר הרב, בבקשה. הרב, אפשר עוד דבר משהו קטן?
1: כן.
0: הרב, ברפאנו יש תפילה שמוסיפים מי שרוצה, שרפאנו רפואה שלמה. אפשר להוסיף את זה בכל תפילה? אמר, ראיתי שכתוב בסידור, לא בכל תפילה. אפשר להוסיף את זה קבוע?
1: התשובה היא כן, כן, כן, כן. בוודאי, עד הרבה ועד הרבה. תפילת רפאנו היא מיועדת לכך שאדם שיש לו חולה, או שאפילו אין לו, אבל יש לו ידיד, או יש לו מישהו שהוא מתפלל עליו, יתפלל עליו בכל תפילה. אני בעצמי מתפלל בכל תפילה על חולים מסוימים שביקשו ממני, ואני מזכיר אותם בתפילה באופן קבוע. ועד הרבה, אני אומר עד הרבה, זה מעורר את האדם, ויש מעלה גדולה מאוד למי שמתפלל על חברו, שהוא נענה תחילה. ועד הרבה ועד הרבה צריך לנצל את התפילה כדי להוסיף בקשות אישיות. מהניסיון שלי אני רוצה לומר, כשאדם מוסיף בקשות אישיות בתפילה, זה מביא אותו לידי ריכוז. הבעיה בתפילה היא שאדם רגיל אליה כל כך, שהוא מאבד את הריכוז והוא כבר קורא את התפילה בלי מחשבה. וזה נקרא תפילה בלא כוונה. אבל לעומת זאת, אם אדם מוסיף תוספות בתפילה, אז זה מביא אותו לידי ריכוז, וזו מעלה גדולה, מלבד המעלה הנוספת שיש במתפלל על חברו. לכן, אל תעשה את השיקולים הללו, תתפלל בכל תפילה, והשם יעזור שלא יהיה לנו חולים. בעזרת השם. Okay. חזק ואמץ.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: שלום רב.
1: כן, שלום, בבקשה.
4: רציתי לשאול, אני בתפילה, בפסוקי זמרה או בשאר חלקים בתפילה, אני לא אמרתי את המילה נכון, או שבכלל לא אמרתי, ואז אמרתי שם השם, ואני מסתפק אם לחזור עוד פעם להגיד את המילה ולהגיד עוד פעם שם השם.
1: תגיד לי, אתה דיברת עכשיו בעל פה בצורה מאוד מאוד כללית, ואני לא כל כך מבין, תפרט לי את המקרה בלי להזכיר שם שמיים, תגיד לי איך היה הנוסח שבירחת.
4: לדוגמה אמרתי ויברך דוד את ויברך דוד, לא אמרתי את, ואמרתי ויברך דוד השם, או כל מיני דברים כאלה.
1: התשובה היא ככה, כיוון שאתה מדבר על פסוקי דזמרה, שזה רק פסוקים, זה לא ברכות, פחות יש לשים לב לזה, בדיעבד יצאת ידי חובה. וגם בברכות, אם אדם דילג בברכה על מילה או שתיים, כל זמן שלא השתנה הנוסח המקורי של הברכה, והיסוד של הברכה נשאר, הוא יצא ידי חובת התפילה. אני מאבין לך למשל דוגמה, ברכת אשר יצר. ברכת אשר יצר היא ברכה ארוכה. אני אמרתי, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו, ולא אמרתי נקבים נקבים. חלולים חלולים. גלוי וידוע, דילקתי. בדיעבד יצא. למה? כיוון שהמשמעות של הברכה, שהקדוש ברוך הוא עושה פלא, בעניין הזה של בריאות הגוף, ובריאת הגוף, קיימת עדיין. אז נכון שדילקת, בדיעבד יצא. מתי לא יצא? אם לא הזכיר השם, אם לא הזכיר מלך העולם, אם לא הזכיר אחד מהם, או מלך, או השם, אלוקנו בדיעבד אם לא אמר יצא. אם אמר ברוך אתה השם, מלך העולם יצא. אפילו שלא אמר אלוקנו, כך כתוב הפוסקים להדיה, מפורש בדברי השולחן ערוך. לכן, אם זה מדובר בברכה קצרה, שמשנה את המשמעות, לא יצאת ידי חובה. אבי דוגמה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה. לא יצא. למה? אין משמעות. שהכל בדברו, לא יצא. הנה מילה אחת, שמשנה את הכל. מה אני אומר לו בחזה מקרה? תחזור ותברך. כיוון שהמשמעות השתנתה, כי זו ברכה קצרה. אם דילגת מילה אחת, בקטע של הברכה הקצרה, לא יצא ידי חובה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא, האדמה, לא יצא. מה זה אדמה? מה זה קשור אדמה אלינו כשאני אוכל עכשיו מלפפון? מה קשור בורא האדמה? או אמרתי, בורא פרי, ולא הזכרתי אדמה, גם לא יצאתי. הנה אתה רואה שמילה אחת יכולה להיות משמעותית. הכל תלוי במקרה. עכשיו, שאלת אותי על ויברך דוד, שמה בוודאי שיצא, כי שמה זה רק פיוטים. לגבי פיוטים זה, זה, זה, זה, זה פסוקים. פסוקים, דילגת פה, דילגת שם, בדיעבד יצא. לכן, טוב, בבקשה. חזק ואמץ.
4: יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה. לגבי ברכת האורח בישיבה, אם צריך להגיד או שלא. ישיבה קטנה.
1: שאלה טובה. יש אומרים שלא צריך היום, כיוון שהיום משלמים שכר לימוד. זה לא מה שהיה פעם, בזמני כשאני הייתי בישיבה, לא שילמו שכר לימוד, וראש הישיבה דאג למחסורם של הבחורים באופן מושלם. היום שכר לימוד מאוד מאוד גבוה, ומסתבר מאוד ששכר לימוד הולך בשביל האוכל והלינה. אז נכון שיש הוצאות יותר מהשכר לימוד. זה מבנה וזה שכר של תורה, של רמים, אבל בוא נגיד שהשכר לימוד של ההורים, היום משלמי בישיבה קטנה 1,000 שקל, יש ישיבות שגובות 1,200 שקל לחודש, זה המון כסף. אז מסתבר מאוד, אתם לא משלמים?
4: אנחנו משלמים 600, בסביבות של 600, לא יותר מזה.
1: הבנתי, טוב. אז אולי תגיד, בסדר, אז אולי אתה יודע מה, בוא נעשה שלא תחזור על זה, תגיד פעם אחת ביום, ארוחה העיקרית, באיזה ארוחה אתם אוכלים לחם? צהריים אתם אוכלים לחם?
4: לא, לפעמים, לא כל הזמן.
1: תלוי איזה אוכל יש, נכון?
4: ואם אני מביא אוכל משלי, ולא מהאוכל של הישיבה, אז ודאי אני לא צריך להגיד?
1: ודאי שלא, מה השאלה? ברור שלא. טוב, אתה יודע, אני שואל אם אוכלים לחם או לא, זה אינדיקציה האם יש אוכל הרבה או לא. כשיש הרבה אוכל, לא אוכלים לחם. כי יש הרבה אוכל. טוב, בסדר גמור. מה אתה רוצה לשאול עוד?
4: מסטיק לפני התפילה או סוכריה. האם אפשר לקחת?
1: נראה שצריך להחמיר בזה, כי זה לא נידון כמו משקה, שמשקה מותר, זה מציצה של סוכר. זה כמו אדם שלוקח חתיכת סוכר. סוכר ודאי אסור. כי זה... אבל אם המטרה היא לסלק את הריח של הפה, למשל, אדם שלוקח מסטיק כדי לסלק ריח הפה, בוודאי מותר. למה? כי אין לו מטרה לאכול. המטרה שלו לתת רענון בפה. אז זה מותר. תלוי מה המטרה, מה התכלית. בסדר? אם זה בשביל זה מותר, אם זה בשביל לאכול, אסור. זה הכל תלוי מה התכלית של זה.
4: ומסטיק ממתיקים, כאילו שאין בו סוכר, יש בו רק ממתיקים.
1: אז יותר קל, אני יודע, מסטיק ללא סוכר, אז זה יותר קל, כן? זה רק טעם בלבד, אז אפשר להקל בזה, נכון? אין פה אוכל, כי אין פה סוכר בכלל, אתה צודק. אין פה קלוריות, אין פה דבר אכילה.
4: יש בו קלוריות.
1: לא, בדרך כלל... בדרך כלל מסטיק שהוא ללא סוכר, אין בו קלוריות, אבל לא משנה. טוב, מה שיש זה מעט מאוד, זה לא נחשב. בסדר, תודה רבה.
4: תודה רבה.
1: חסק ואמת, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
5: שלום כבוד הרב.
1: שלום, בבקשה.
5: שתי שאלות ברשות הרב. מלחפות שמוציאים מהמקרר, ויש בזה תופח על מנת להתפיח, זה זהה באלמה או שצריך נטילת ידיים?
1: טוב, התשובה לזה היא שזה גדר של טל. בהלכה כתוב שטל הוא בבחינת שבעה משקים. ומה זה גדר של טל? טל זה בעצם עיבוי של העדים שנוצרים על הירקות והפירות. אז פעם לא היו מקררים, העיבוי היה נוצר באוויר העולם, כאשר יש לחות באוויר, ויש טמפרטורה נמוכה, ואז הפרשי טמפרטורה יוצרים עיבוי, ואז נוצרות טיפות כאלה על גבי המאכל. וזה נקרא טל. טל הוא מכשיר לקבל תומה לכל דבר ועניין. אז בוודאי ובוודאי שגם טל שיש בתוך המקרר הוא בגדר טל. בוודאי שיש לו גדר שמכשיר לקבל תומה. הפתרון לזה הוא, אם אתה לא רוצה ליטול ידיים, הוא לנגב אותו. אם זה כמות קטנה של מים, אתה יכול לקחת טישו קטן, לנגב את המלפפון, ואז הוא יאבד את הלחלוכית שבו, ואז מותר לאכול. ואל תשאל אותי, הרי בתחילה נגעתי בו כבר, וכבר ידיי טימאו את הירק. בכל זאת, מודדים את זה בשעת אכילה. לא מודדים את זה קודם האכילה, מודדים בשעת... אם בשעת אכילה הוא יבש, אפילו שנגעת בו קודם והוא קיבל תומה, אין חשש, לא גזרו בזה חזל.
5: אוקיי, שאלה שנייה, תודה רבה. שאלה שנייה, יש היום כל מיני מארזים של פיצוחים, ובאים תסנים כאלה חמצוצים. זה מאוד יפה. השאלה שלי, אם יש בישולי גויים בחמצוצים, כי יכול להיות שדבר כזה עולה שולחן מלאכים.
1: טוב. קודם כל, מה, אין לזה הכשר?
5: הכשר יש לזה, אבל אם זה הכשר... אשכנזי והרי הם סומכים, וכל החמצוצים היום זה בשביל גויים.
1: אז אני רוצה לגלות, קודם כל, אני אגלה לך סוד, תקשיב טוב. כל הבדצים הטובים האשכנזים, הספרדים בוודאי, הבדצים הטובים, כמו הרב רובין, קהילות, הרב לנדו, בדץ הידע החרדית, אולי שכחתי עוד משהו, הטובים, שירית ישראל, גם שירית ישראל, אולי אגודת ישראל גם, זה כמעט לא בא לידי ביטוי היום, הוא מאוד בצד, אבל הוא גם מקפידים מאוד על בישולי גויים לדעת מרן.
5: כן, שאלה גם בחמצוצים הרב,
1: מסתבר, אם הם נתנו הכשר, זה קשר גם לדעת מרן. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לחדש לך חידוש, בעזרת השם, ממש פרץ על ידי לפתוחה, נושא שאני עוסק פה היום, ובעזרת השם, מחר אני מוסר שיעור פה בשכונת רמות, בקהילה של הרב הטלי, בלי נדר, הנושא שלי הוא בישולי גויים. וראיתי פרי חדש שכתב בפורש, וכך הבנתי את הפסק של הרב. הרב פסק בספרו על פי הרמב״ם, בהליכות עולם חזק חלק זין, שבפיצוחים אין משום בישולי גויים, והוא הסתמך על הרמב״ם, שהרמב״ם אמר, אין בכליות משום בישולי גויים, שאין אדם מזמין את חברו על הכליות. איזה כליות? בקוף, ללשון כליה. כליות בקוף. אז יש רבנים שבאו ואמרו, רמב״ם דיבר בזמנו שלא היו מזמינים את חברו על הכליות. אבל היום יש כליות שמזמינים, כמו למשל, אולי גרעינים שחורים, גרעינים לבנים, וגרעיני אבטיח לא עולה השולחן מלאכים, זה לא יפה. אבל קשיו, פיסטוק, שקדים, מתוגנים, שקדים מתוקים, פקן, כל אלה עולה על שולחן מלאכים. בוודאי, היום עושים שבת חתן, כולם מגישים פקן, מגישים גוזי מלך, מגישים, וכל זה עובר, גוזי מלך מותר, כי זה, לא, זה נאכל חי. טעיתי. פקן אבל חייב לקלוט אותו. בלי אם לא קולים אותו, הוא לא טעים. גם פיסטוק הוא לא טעים.
5: גם מכילה, גם הקשו נאכל, גם הקשו והפיסטוק נאכל חי היום.
1: לא, לא, לא, לא נאכל.
5: לא, בטח.
1: לא, לא, לא, לא, לא,
5: אני דבר. עכשיו קנינו, פתחנו, וזה בתולה קצת, אבל...
1: לא, לא.
5: יש לנו קשו חי, מוכרים את זה ככה.
1: לא, אני יודע שמוכרים, אבל הציבור לא אוכל חי. מודדים את זה אם הציבור אוכל או לא. עזוב. תראה, בתוך עמי אנוכי יושבת, אל תעשה ממני יושב בישיבה, אני לא יש, אני יחד איתך ברחוב, אני נמצא בשוק, אני נמצא בכל, אנשים לא אוכלים. נפקה מינה, נפקה מינה, אם שאלת אותי, לברך עליו. מי שאוכל עכשיו קשיו חי, יברך עליו שהכל. מי שאוכל עכשיו פיסטוק חי, יברך עליו שהכל. מי שאוכל בוטנים חיים, יברך עליו שהכל. חוץ משקדים, שקדים אני מסכים איתך. שקד חי, נאכל לכולי אלמה. אבל כל הדברים האלה שמנית, לא נאכלים חי, זה נאכל בדוחק. הרמב"ן השולחן ערוך כתב מפורש, כל דבר שנאכל חי בדוחק, יש בו משהו לגויים. לא נאכל לך תחילה. אז עכשיו, תקשיב טוב עד הסוף. אז יש מהרבנים שטענו, שבזה הרמב"ם לא דיבר. אז יש בישולי גויים, אבל הרב פסק בסכינה חריפה, שכל הפיצוחים אין בהם בשום בישולי גויים, וגם גיסי הרב משה אמר שהרב הורה לו ככה בעל פה, בדת בית יוסף. אחר כך, מאיפה היה המקור של הרב? אז התברר לי שהפרי חדש אומר את זה, הפרי חדש אומר, שאין דין בישולי גויים, אלא בדבר שבא ללפת את הפת, או בדבר שהוא עיקר האוכל, כמו אורז, קוסקוס, ופסטה ויטריות. אבל דבר שהוא בא לכינוח ולא אוכלים איתו לחם, אין בו משום בישולי גויים. וכך כותב מרן השולחן ערוך. תראה, מה כותב מרן? מרן בסימן קוף י' ג' סעיף א', כך הוא פותח. דין בישולי גויים הוא בדבר שאינו נאכל חי, ועולה על שולחן מלאכים ללפת בו את הפת. או לפרפרת. או לפרפרת. מה זה פרפרת? זה לא קינוחים. תפתח במרן, בסימן קופה אין זין, ברכות אורח חיים, מרן כותב, ברך על הפת, פתר את הפרפרת. ומה הוא? מסביר מרן, מה זה פרפרת? כגון, קני דלח. הוא מסביר שם, לוקחים פירורי לחם, ומערבבים אותם עם ביצים, ועושים איזה כדורים, ואוכלים איזה בסעודה. אבל לא אוכלים את זה עם לחם. כי אני בבלי טיפשה, היא דאח לי נהמה בנהמה. לזה מרן קורא פרפרת. כלומר, דבר שבא להסביע, אבל אוכלים אותו בלי לחם. אלו הדברים שיש בהם בישולי גויים. אבל פיצוחים, שזה בא לכינוח סעודה, אפילו שזה עולה על שולחן מלאכים, לא אוכלים אותו עם לחם, ולכן אין בודים בישולי גויים. הפרי חדש אומר שזו הסיבה שקפה, אתה יודע שיש דיון בפוסקים לגבי קפה אצל הגויים. הבן איש חי, התיר, הארי הקדוש השר, אז אומר הפרי חדש, למה מותר לנו לאכול קפה אצל הגויים, גוי שבישל קפה? הרי זה עולה על שולחן מלאכים, ואינו נאכל חי, שואל הפרי חדש. הוא אומר, אין מלפתים בו את הפת. אין מלפתים בו את הפת. לפי זה הדבר ברור, שאין בישולי גויים, לפי דעת מרן, אלא בדבר שבא ללפת את הפת, או בדבר שהוא עיקר סעודה. דבר שהוא כינוח סעודה, אין בו את הדין הזה. טוב, בבקשה. חזק ואמץ.
5: שאלה אחרונה, על מה שהרב מקודם אמר, שסוכרות ללא סוכר, הרי על מסטיק מברכים בגלל שזה מתוק, נכון הרב?
1: לא בהכרח, גם אם יש לו טעם, אם הוא טעים לך ויש לו טעם, גם מברכים עליו.
5: הטעם נוצר מהסוכר, לא?
1: מה זאת אומרת? אבל אני כשאני טועם מסטיק ללא סוכר, הוא טעים לי, יש מתיקות לא מהסוכר, מתיקות מהסורביטול, או מהסקרין, או כל מיני סוגים ממתיקים מלאכותיים, אז מה? גם ממתיקים מלאכותיים מברכים עליהם שהכל. אפילו שזה לא מזין את הגוף, כי אין בזה קלוריות, אבל לא מברכים על ההזנה בגוף, אלא מברכים על הטעם. לכן אם יש לו טעם טעים, מברכים עליו. טוב, בבקשה.
5: תודה רבה.
1: ואמץ, תודה רבה. שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
6: שלום, כבוד הרב.
1: כן, בבקשה. מה שאלתך?
6: חמותי אישה מבוגרת עם מכשירי שמיעה, בערך 30% שמיעה יש לה. שאלה הראשונה לגבי שבת, איך אפשר להסתדר עם טעינה על ידי שעון שבת אם אפשר, ובראש השנה שזה יומיים, שוודאי יצטרכו טעינה.
1: טוב. אז כמובן שזה צער גדול, וצריך למצוא היתר. צער גדול לאדם שמתקשה בשמיעה והוא כבד שמיעה, שהוא חייב את המכשיר הזה, כדי לעזור לו להתנהל עם בני אדם. אז לכן, במקום צורך גדול, אפשר להתיר בדוחק דברים מסוימים שלא היינו מתירים לאנשים בריאים. אז עכשיו השאלה היא, האם מותר להטעין עם שעון שבת? זאת אומרת ככה, אני מחזיר את זה למקור הטעינה, ובאותו רגע שאני מחזיר עדיין אין זרם, ורק בעוד חצי שעה יהיה זרם, אפשר להתיר. כי זה נקרא כמו גרמה, וזה טרי דרבנן במקום צורך. הטעינה עצמה היא דרבנן, וגם הגרמה היא דרבנן, אז אפשר להתיר במקום צורך, אכן כן. בסדר? בסדר? בבקשה?
6: כן, ושאלה נוספת, שאלה נוספת. יש לה סוג מכשיר נוסף, שהמטען הוא גם מטעין עצמו, זה כמו סוג של מטען היד. זאת אומרת, גם אם הוא לא מחובר לחשמל, הוא יכול להטעין את המכשירים. האם בזה בכלל יש יותר?
1: הוא יכול להטעין את המכשירים גם אם הוא לא מחובר לחשמל. זו אותה בעיה.
6: נכון.
1: זאת אומרת, בלי הפטנט של גרמה קשה להתיר. צריך לעשות פונקציה מסוימת שבשעה שאני מחבר לא תהיה הטענה ישירה. כי עצם ההטענה יש בה איסור. הפעלת החשמל או מוליד יש פה, יש פה מוליד כוח. יש פה כמה דברים שצריך להיזהר בהם. לכן, אם יש לך אפשרות להכשיר, לחבר אותו לחשמל, ויש שעון שבת, ששעון שבת עושה שבשעה כזו שאני מחבר לא תהיה הטענה, הטענה תהיה מאוחר יותר, ככה צריך לעשות. בסדר?
6: הבנתי, אז בעצם בסוג טעינה זה אין דרך להתיר.
1: נכון, קשה להתיר.
6: ישר,
1: טוב?
6: ישר כוח, ישר כוח.
1: תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
7: הלו?
1: שלום, בבקשה.
7: שלום, כבוד הרב. אני בשבוע 40, ורציתי לדעת מה העדיפות להגיע לבית חולים בשבת, מונית, אמבולנס, יש לנו רכב
1: טוב,
7: חשמלי.
1: טוב, שזה. טוב, אז דיברנו על כך מספר פעמים, ואני אחזור. עדיף, אם יש לכם רכב חשמלי, זה נפלא, זה מצוין, ממש טוב. ככה אפשר גם לעשות סיבובים. אם צריך, למשל, להעביר את הילדים למקום מסוים, למשל, יש כאלה שרוצים להביא את הילדים הקטנים לגיס או לגיסה, וצריך לנסוע אליהם, אז אפשר ברכב חשמלי לנסוע בשביל לטפל בילדים. אפשר להביא
7: וגם את חמות.
1: גם להכנות, שאלה טובה בדיוק, להכנות את הרכב, לא ליד חדר מיון, אלא בחניון המרכזי של בית החולים, בדיוק. ברגע שזה רכב חשמלי, זה איסור דרבנן, וכל הדרבנן הותר כאשר מדובר ביסוד של פיקוח נפש. וכולם יודעים שלידה זה יסוד של פיקוח נפש, אז אפילו עם דברים שאינם ממש פיקוח נפש, כמו החנייה, כמו הסידור של הילדים, גם הותר בגלל שזה מלאכה דרבנן. עכשיו, אם אין רכב חשמלי, אז אני מציע מאוד ליצור קשר עם חברת מוניות שיביאו לכם נהג מונית גוי. נהג מונית גוי פותר גם את כל הבעיות הללו. עכשיו, גם עוד דבר. אם בעלך לקח אותך לבית החולים, והוא רוצה לחזור הביתה בעזרת השם אחרי הלידה, שהלידה תעבור בשלום ויהיה לידה קלה בעזרת השם. הוא רוצה לחזור הביתה בשביל הילדים, הוא יכול לחזור הביתה עם מונית ערבית, עם מונית של גוי. למה? כי הוא לקח אותך לצורך פיקוח נפש. אחרי שהוא לקח אותך לצורך פיקוח נפש, כתוב שמותר לחזור אפילו שזה לא פיקוח נפש, אם זה מלאכה דרבנן. טוב.
7: אז רגע, יש את החברת מוניות שפעם הרב היה מקריא?
1: לצערי, כבר הרב. לא, כבר לא. החברה הזו שהייתי מדבר עליה בזמנו, מעלה החמישה, לאחרונה הפסקתי להזכיר אותה, בגלל זה שאין כבר ההסדר איתם בטל, אבל אמרו לי, שכל החברת מוניות בירושלים, יש לה כמה וכמה נהגים שעובדים בחברה עצמה שהם גויים. מוצר, והם נתנו לך את המספר שלהם, תצרי את הקשר באופן אישי עם הנהג, ותקבעי איתו בטלפון האישי שלו, שאפשר יהיה להתקשר אליו בשתיים בלילה בליל שבת. ואז קובעים איתו גם מראש את המחיר, ומכינים את הכסף, עוד דבר. כשהולכים לבית החולים, מותר לקחת הכל. דיינו, לקחת כסף, לקחת כרטיס אשראי, לקחת את התיק, לקחת חפצים של מוקצה, כל הדברים האלה צריך לקחת, בלי צל של ספק, בלי להתחיל לעשות פלפולים.
7: בסדר, תודה רבה, כבוד הרב.
1: תזכי ואמצי, בבקשה. שבת שלום, לידה קלה, נעבור לשואל הבא.
8: הלו?
1: שלום רב, בבקשה.
8: שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי לשאול אם אפשר שתי שאלות. דבר ראשון, בבית כנסת, אני יודע שיש בעיה לחבק או אפילו חיבוק קטן. העניין הוא שכשאני מגיעה לבית כנסת בשבת, יש שם איזו אישה מבוגרת שככה באה ונגשת אליי ו... רוצה לתת לחיבוק, איך נכון לנהוג בבית כנסת?
1: שאלה טובה, שאלה טובה. מרן בשולחן ערוך כותב שאסור להראות חיבה בין בני אדם בבית כנסת. חיבה הכוונה נישוק וחיבוק, יפה אמרת. למה? כי זה לא דרך ארץ, כבוד בית הכנסת. אבל את יודעת שמנהג הספרדים לנשק את היד של התלמיד חכם והרב, גם בבית הכנסת, ואף אחד לא ירער על כך. מדוע? כי נשיקה לרב זה לא דרך חיבה, זה דרך של כבוד. אני חושב שהחיבוק שאת עושה עם אותה אישה מבוגרת זה דרך של כבוד. אני לא רואה בזה חיבה. וכמה שכך זה בדיוק כמו לנשק את ידו של הרב. וכמו שהרב עליו השלום היה נותן לציבור לנשק את ידו, של... את ידו בבית הכנסת ולא חשש משום כך. לכן אתם יודעים שמנהג המרוקאים, עדיין, בירושלים כבר לא נוהגים, בפריפריה עדיין נוהגים בזה. מנהג המרוקאים, כשבאים לבית הכנסת, לוחצים את היד ומתנשקים. זה מנהג כזה. הרב מאוד מאוד לא אהב את המנהג הזה. אבל הרב משש יצא ללמד זכות על המנהג. הוא טוען שהנשיקות שעושים, אני גם כן מאוד לא אוהב את זה. מה זה הנשיקות האלה פה? זה מוזר. תן יד, תלחץ יד, תודה רבה, שבת שלום, תמשיך הלאה, מה? אבל אצל מרוקאים, אם אתה לא מתנשק איתו, הוא מאוד נפגע מזה. אז אני, כשאני הייתי, מסרתי שיעורים, שבת באשקלון, בדימונה פעם אחת, גם ראיתי את הבעיה הזו, אז הרשיתי לעצמי לעשות את זה בשבת, וראיתי שזה לא דרך חיבה, זה דרך כבוד. זה בדיוק ראיתי את הבעיה הזו, אז הרשיתי לעצמי לעשות את זה בשבת, וראיתי שזה לא דרך חיבה, זה דרך כבוד. זה בדיוק כמו לנשק את היד של הרב.

0: נא תשובה אחת השנייה, בשתי הסיבות הללו הדבר מותר.
1: תודה, תודה רבה. ועוד דבר, בשבוע שעבר הרב הזכיר איזושהי סגולה, ולא כל כך הצלחתי לשמוע מה הפרטים של הסגולה, אבל אני יכול לחזור על זה?
0: אני לא זוכר. אני אומר, אולי דיברתי על מסכת קינים, דיברו על כך שדיברו שעל מסכת קינים, כי שבוע שעבר דיברו ואמרו שנושאו אנשים, אנחנו כל שנה עושים את הסגולה של מסכת קינים, זה עכשיו לא, אנחנו עושים את זה בחודש כסלב, בסביבות חנוכה, זה סגולה מאוד מאוד גדולה.
1: שמה עושים?
0: אבל זה, אנחנו נפרסם, זה סגולה לציבור, שהציבור משתתף איתנו, אנחנו 20 אברכים שלומדים יום יום מסכת מסוימת שהיא סגולה מאוד, ומזכירים את השמות של המשתתפים, ומתפללים בעבורם, ולומדים בעבורם שעה אחת בתענית דיבור מהמסכת הזו. שלימוד מסכת קינים הוא סגולה לישועה גדולה מאוד. אז אם בעלך יכול ללמוד מסכת קינים, זה סגולה אמיתית ונושעת ונותנת ישועות ברורות. החיסרון בזה הוא, לא יודע אם זה חיסרון, שמסכת קינים, מסכת מאוד מאוד קשה ללימוד, מאוד מאוד קשה, וצריך להשקיע בה, ויש ספרים מיוחדים שנכתבו כדי להסביר אותה, ובלי ההסבר זה פשוט תעלומה, חידות, כמו חידות מתמטיות. זהו, זה מה שאולי דיברתי, אולי דיברתי על לא דבר, בדרך כלל אני לא מדבר על סגולות, אבל הסגולה הזו אני תמיד אומר, כי זה סגולה שכתוב בספרים, וגם רב חיים קניבסקי היה תמיד אומר, ואנחנו עושים את זה כבר 8 שנים, ורואים כל פעם ישועות, אז התקשרו שבוע שעבר כמה אנשים לבשר שהיה להם ישועה גדולה בזכות ההצטרפות אלינו. בסדר, אנחנו נעשה זאת בעזרת השם אחרי החגים.
1: טוב. בעזרת השם, תודה. תודה רבה, שבת שלום.
0: תסתי ואמצי, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב. כן. שלום, לא שמענו כלום, לא שמענו כלום, אפשר לחזור מתחילה.
2: כן, רציתי לדעת אם ממשיכים להדליק את הנר השבועי אחרי שנה לנפטר.
0: לא, לא צריך.
2: לא צריך. יש לי עוד שאלה הרב. אני, שמצפת אני קוראת לי שם יחוד קודשה ברכות, אז אני שואל אותך, איך אומרים, האם אומרים י' כבבקה, או שמבטאים את האותיות ממש?
0: לא, אסור לבטא את האותיות, חס וחלילה, טוב שאת שואלת. כן. להגיד י' כ, ו' כ, לא להגיד ה', לא להגיד ה' גם, אסור להגיד ה'.
2: כן,
0: הרב כותב שאם אדם אומר ה', זה גם נקרא הזכרת שם שמיים, וזה איסור חמור מאוד.
2: נכון. עוד דבר אחד, אני רוצה לשאול אותך בבקשה, אם אתה יכול לעשות את השיעור הזה, למשפט של בעלי, אברהם, אלברט בן תמר.
0: רוח השם תניחו בגן עדן, השיעור מוקדש, עינוי נשמתו. חזקי ואמצי, בשורות טובות. בבקשה, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
3: יש לי שתי שאלות. א', דג חי שלא עבר ניקוי, והאם זה מוסר שבת?
0: מה זה קשור אם הוא עבר ניקוי או לא עבר ניקוי?
3: לא,
0: גם אם הוא...
3: שבשביל לאכול אותו צריך לנקות אותו, לא כמו דג סלמון שהוא נקי ואפשר לשים על
0: הרגע. רגע, רגע, אני רוצה להבין, אני רוצה להבין, ואם הוא נקי אפשר לאכול אותו? ואם הוא נקי אפשר לאכול אותו?
3: לא, גם זה תהיה השאלה, גם ככה.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, נעשה סדר. מרן השולחן ערוך כתב בסימן שנחת, שדג חי אסור לטלטלו, כי אין אוכלים אותו והוא לא ראוי לאכילה, הוא טעון בישול. יש היום פוסקים שרוצים לומר, שלפי ההתחדשות והמודרניזציה בתחום הזה של הקולינריה, הרבה אנשים אוכלים דג חי, אבל לא כל דג, תשים לב, אוכלים טונה אדומה, אוכלים דג סלמון חי, אבל לא יאכלו בורי, לא יאכלו לא יאכלו מושט, לא יאכלו קרפיון, לא יאכלו דניס, את זה לא יאכלו, רק טונה אדומה וסלמון. אז הרבה פוסקים רוצים לומר, הלכה למעשה, שהיום טונה אדומה וסלמון אפשר לטלטל, כי הרבה אנשים אוכלים אותו. אפילו שאני באופן אישי לא מסוגל לאכול דג חי, גם סלמון, אבל הרבה אנשים אוכלים, זה מספיק כדי להתיר לטלטל אותו. בסדר? אבל שאר הדגים אף אחד לא אוכל. עכשיו, זה לא קשור לניקיון. עזוב ניקיון עכשיו, כי ניקיון אפשר לנקות גם בשבת. אם אתה רוצה לאכול דג חי, מותר לך לנקות אותו. אין בעיה, תחתוך אותו דג, ותאכל אותו. אבל עצם העובדה שיש אנשים שאוכלים אותו חי, מותר לטלטל ואין בזה מישהו מוקצה. בסדר? בבקשה.
3: רגע, אני שואל, סימן שין כפה,

0: היי, בשבת, לחוד שבת, שם כתוב, גוי שהביא דג בשבת, והביא זה ליהודי, אסור לאכול אותו בשבת. וגם אם זה ספק אם הביא אותו, אם דג אותו בשבת או לא, גם אסור. אבל אם זה ספק, אם הביא אותו בשבת, אם דג אותו בשבת, ספק, אסור. אומר המשנה ברורה, אבל אם נראה עליו שתדאג כזה שנראה מערב שבת, אז זה מותר. מה מותר? אבל הוא מוקצה.
1: אני לא, אתה שואל שאלה טובה. אתה שואל שאלה טובה, אבל מרן בסימן שין ח' כתב בפורש, כתב בפורש שדגים אסור לטלטלם, דג חי. והרי אי אפשר לומר שפה מדובר בדג מבושל, כי דג מבושל הוא בישולי גויים, איך יהיה מבושל? איך יהיה מבושל? תגיד אתה. אם הוא בישל אותו בשבת, אז אסור לאוכלו. כן, אני שומע מה שאתה אומר, אני שומע טוב. אבל מה נפשך? אם מדובר במבושל, אז אסור משום בישולי גויים. מה יכול להיות?
0: אז מסתם המשנה ברורה כשהוא אומר דג שנראה עליו שהוא כבר מערב שבת הוא דג אותו, אז שער.
1: הבנתי, אתה חוזר, אני הבנתי כל מה שאתה אומר ואתה חוזר על זה. אז עניתי לך שזו סתירה במרן. לפי המשנה ברורה, מרן סותר את עצמו. למה? כי מרן בסימן שינחת כתב בפורש שדגים אסור לטלטלם כי הם לא ראויים לאכילת אדם. אין אדם אוכל אותם. אז מה אתה מיישב?
0: זה המשנה ברורה אומר, לא.
1: אז צריך לומר, צריך לומר שדברי המשנה ברורה, צריך לומר שדברי המשנה ברורה, לא אז לי כפי מרן. לא אז לי כפי מרן, בדיוק. אבל נחזור לענייננו. עזוב רגע את הסתירה. נחזור לענייננו. היום הלכה למעשה, הלכה למעשה, היום מותר לטלטל דג סלמון, ומותר לטלטל דג טונה. אבל שאר הדגים, כן, שאר דגים אסורים בטלטול. בבקשה. טוב, חזק ואמץ. אבל אתה לא נשמע טוב. אי אפשר לנהל ככה שיחה. אני ממש מצטער. אתה נשמע מאוד גרוע וקשה לדבר איתך. נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול, למעניין תפילת הדרך, אני נוסע מחוץ לעיר, הנסיעה אמורה לקחת פחות מ-72 דקות, אבל יש פקקים, והפקקים כן יערכו את זה יותר מ-72 דקות.
1: אז התשובה היא, יגיד תפילת הדרך בלי שם ומלכות, זאת התשובה. מודדים את ה-72 דקות לפי נסיעה סטנדרטית באותו מקום כשאין פקקים. ככה מודדים. ואם יש פקקים, זה לא משנה, כי מה שקובע את ה-72 דקות זה המרחק הקיים, לא המרחק שאתה עובר בפועל מחמת הפקקים. ולכן, הדין הזה של 72 דקות נמדד לפי המרחק הקיים של זמן הנסיעה. טוב, בבקשה.
2: תודה רבה.
1: תודה, תודה לך. אין לנו אפשרות לעלות מזין נוסף עכשיו, הזמן של... יש לנו, כן, בבקשה, עוד דקה אחת, כן.
3: שלום וברכה רב, אם אפשר, זה לא בדיוק דקה, אז אפשר...
1: אז התשובה היא ככה, תשאל את השאלה שלך, ואני אתן תשובה לכך לאחר החדשות של שעה אחת, לאחר דעת ותורה. בבקשה.
3: שבוע שעבר הגעתי עם גיסימה בית הכנסת, וראינו שהאוטו שלו, אוטו חשמלי, רכב חשמלי, שהוא פנסים
1: דלוקים. כן.
3: עכשיו, האוטו נראה לי הפתוח, והתלבטנו אם אני טענתי שאפשר להביא גוי, שהוא דשור במקום הפסד, והוא טען שלא, כי הוא עושה את זה לעצמו, אם הוא סוגר את האוטו. אמרתי לו שיגיד שיש לנו משהו באוטו שיביא, אז רציתי לדעת עם מי הצדק.
1: טוב, התשובה היא, מותר בכזה מקרה לומר לגוי לבוא לחבות את האוטו. פשוט וברור, למה? זה הפסד ממון, במקום הפסד ממון, שבות ושבות, מותר לכתחילה אפילו לומר לו, ואפילו, לא, לא צריך לרמוד, לא צריך לרמוד, להגיד לו הכל, מותר הכל, זה בדיוק קלאסיק, כן, כן, זה בדיוק היתר קלאסי שהתירו לומר לגוי לעשות מלאכה, שהיא דרבנן, אני חוזר ואומר, מלאכה דרבנן. בוודאי, בשבילי, על זה מדובר. מודר לומר לגו, לעשות מלאכה בשבילי, במקום שבות ושבות. טוב, תודה רבה, תוך שעתנו הראשונה הסתיימה, ניפגש שוב לאחר חדשות השעה אחת, בינתיים, היו שלום.
4: מיד נשוב להליכות עולם, עם הרב אהרון בוטבול.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: הדבר הגדול הבא הגיע לירושלים. MG משיקה אולם תצוגה חדש בעיר. עם נבחרת הדגמים המובילה ובהם MGS9 פלאגין הייבריד, 7 מושבים הגדול בקטגוריה. מחכים לכם ביד חרוצים 14 תלפיות או בטלפון כוכבית 4989. הטבות בלעדיות לרגל ההשקה. MG, made for more. כפוף לתקנון.
7: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
13: שנה, עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ועידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן וכבוד ראש העיר הרב יהודה בוד בול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד, פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: טעים! זה פרווה?
19: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
20: דנונה, בא מכל הלב.
21: מייבל, מייבל, גן אירועי.
22: עכשיו 03-677-7772
20: מייבל מייבל גן אירועים.
23: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות קשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
24: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
25: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: נוסעים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: פור, חד וחלק.
2: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
3: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים מנולים. ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
4: בשבילך ובשבילי
15: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
26: שלום רב, השעה אחת באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. התייצב מצבו של פצוע נוסף מהתקרית בלבנון. בבית החולים רמב״ם בחיפה עדיין מאושפזים ארבעת החיילים שנפגעו בתקרית שלשום. מצבם של שניים מהם מוסיף להיות אנוש. מחבל נוחבה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר נעצר בעת שעבד כנהג מסעית ברפיח. מערכת הביטחון התראה אותו בדרכו למעבר כרם שלום, והוא עבר להמשך חקירה. צבא לבנון מדווח על חייל שנפצע קל כתוצאה מתקיפת כוחות ישראליים בעיירה אל-מנסורי. בדיווח נמסר כי המתקפה נעשתה בעת שהחייל עבד בפינוי הריסות. ערב הסעודית נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחותים הנתמכים בידי איראן. כך דווח ב-CNN, שם הוסיפו כי ישנו חשש שהדבר יוביל לאימות נרחב במזרח התיכון. בתאונות דרכים שאירעו השבוע ברחבי הארץ נהרגו 10 בני אדם. הבוקר נהרג רוכב אופניים כבן 30 סמוך לבית שמש, לאחר שנפגע מרכב, ובכביש 90 סמוך לעין חצבה 5 בני אדם נפצעו לפני זמן קצר, אחד מהם באורח בינוני, לאחר שרכב התנקש במעקה בטיחות. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב ובבאר שבע בשבע ושמונה עשרה דקות, ובחיפה בשבע ושתים עשרה דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע בשמונה ושש עשרה דקות, בתל אביב בשמונה ושמונה עשרה דקות, ובחיפה בשמונה ותשע עשרה דקות. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם בשמונה חמישים ושלוש. ועכשיו התחזית.
27: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
28: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשבוע הבא תורגש התחממות.
27: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
28: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
26: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
25: קול ברמה 104.3

0: שלום רב לכל המאזינים. אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. אחזור ואומר, מספר הטלפון לעלייה לשידור השתנה, יש לנו מספר חדש, רשמו אותו לפניכם, 0799-800-921. 0799-800-921. כבר לא עונים בטלפון הישן, לכן רשמו לפניכם את המספר, זו הדרך ליצור קשר ולעלות לשידור. ואני רוצה שוב לומר שאת הדרכים לקבל את השיעור ולקבל את ההלכה היומית, אפשר לקבל דרך וואטסאפ, אפשר לכתוב בקשה להצטרף, כתוב את מספר הטלפון של הוואטסאפ, זה 050-6304-305. כמו כן יש אפשרות לקבל את הכל דרך המייל, 654-1154, strudelgmail.com. או יש מספר טלפון כשר שבו אפשר לקבל את כל המידע התורני הזה, הלכה יומית, כל שיעור ושיעור, וגם את התוכניות שלנו מסודרות לפי סדר הפרשיות של השבוע, 02-313-5497. ואתה נעבור למדור, דעת ותורה.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: פרשיותינו הן פרשיות של ספר דברים. הספר הזה הוא בעצם שיחת מוסר אחת ארוכה שניהל משה רבנו עם כל העם. טכנית, אני לא יודע איך זה היה אפשרי, שמשה רבנו במדבר מדבר עם 3 מיליון בני אדם בלי מערכת תקשורת ובלי מערכת הגברה, אבל לאלוקים פתרונים. אני בטוח שהייתה דרך כלשהי, או בדרך הטבע או בדרך ניסית, אבל משה רבנו פשוט קרא לנו ביומו האחרון ואמר לנו את כל ספר דברים מתחילתו ועד סופו, דברי מוסר וכיבושים, לעורר אותנו לקרבת אלוקים. בין היתר קראנו בפרשה שעברה, כשמשה רבנו מדבר על המעלה של אכילת המן, ואז אומר לנו משה בזה הלשון, ויענך וירעיבך, ויאכילך את המן, אשר לא ידעת ולא ידעו על אבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. אומר לנו משה, אתם קיבלתם 40 שנה מן, כדי ללמד אותנו להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. אכן, עד כאן מובן. אבל למה המילה ויענך? מקום אחר כתוב גם כן, באותה פרשה, למען ענותך, לנסותך, היש בלבבך או לא. שוב, גם כשדיברו על המן, מזכיר משה רבנו את המילה למען ענותך. מה העינוי שיש במן? מן היה בו את כל הטעמים שרצינו, כל האוכלים שרצינו. מה אם כן, מדוע אם כן משה רבנו משתמש בלשון עינוי כשהוא מזכיר את המן? אז יש כאלה שפרשו פירוש פשוט, נכון, טעמנו את כל האוכלים שנרצה, אבל לא ראינו, ואינה דומה טעימה לראייה. טוב, כשאתה לא רואה את האוכל, אתה לא נהנה מהאוכל. וזו הסיבה שאמרו שצריך להדליק נרות בשבת, משום עונג שבת, שעל ידי הנרות הוא רואה את האוכל ויש לו הנאה מהאוכל. טוב, פירוש. אם כי עדיין קשה לי לקבל שבגלל זה שלא רואים את הגלידה ולא רואים את הסטייק ולא רואים את הבורקס ולא רואים את הדברים הטעימים, בגלל זה זה נקרא עינוי. קצת קשה לי להבין את זה. מה הפירוש ויענך וירעיבך? פרשו בעלי המוסר, שמעתי את זה בכמה וכמה ענפים, אופנים, את הפירוש הזה, שבעצם הרעיון באכילת המן היה לתת לאדם תחושה שהוא תלוי בחסדיו של הקדוש ברוך הוא, ואין לו חוץ מהקדוש ברוך הוא שום דבר. בטבע האדם, טבע, שאדם צריך להרגיש שהוא בטוח במשהו. הוא עומד על קרקע יציבה. כשקורית רעידת אדמה, אדם מקבל טראומה, שהוא גם הקרקע שהוא עומד עליה, אין לה יציבות. רק אחרי כמה ימים הוא נרגע וחוזר להיות בתחושה שיש יציבות בקרקע. אדם צריך יציבות. היציבות היא דברים גשמיים שנותנים לו תחושה של ביטחון. אדם צריך יציבות בבריאות שלו. אדם שאין לו יציבות בבריאות, אין לו שמחת חיים. אדם צריך יציבות במצבו החברתי, מי שאין לו חברים, אין לו שמחת חיים. אדם צריך יציבות במצבו הכלכלי, נכון? אדם רוצה שיהיה לו תחושה של יציבות בכלכלה, לא מספיק שיש לו עכשיו כסף, שיהיה לו כסף לעת זקנה, והוא דואג לפנסיה, והוא דואג לחיסכון, והוא דואג... זה טבעו של אדם. בגמרא כתוב, אמר רבי אלעזר, אם אדם יאמר, מה נאכל מחר, הרי הוא מקטני המנה. כשאדם בא ושואל, מה אני אוכל מחר? הוא קטן המנה. הוא לא מאמין גדול. למה? אבל זה לגיטימי לשאול מה נאכל מחר. כן, אבל לא כשיש לך את הקדוש ברוך הוא, שמלווה אותך כל צעד וצעד, ונותן לך כל מה שיש לך זה מאיתו יתברך. למה עכשיו אתה לא שואל, מה יש לי עכשיו? גם מה שיש לך עכשיו יכול הקדוש ברוך הוא לקחת לך אותו. אלא מה? אתה תולה יהבך בקודש הבריחו. אז מה לי הכה, מה לי אתם? אם אתה תולה יהבך בקדוש ברוך הוא, מה לי היום, מה לי מחר? מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה לצאת מהתחושה של הביטחון בגשמיות, ולהעביר את הביטחון בקדוש ברוך הוא. מאוד קשה. אבל אנשים גדולים עושים זאת. עושים זאת. תמיד אני מספר את הסיפור על האור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, שהייתה לו ישיבה פה בירושלים, והיה לו עשיר גדול שתמך בישיבה, מאיטלקי, עשיר איטלקי שנתן לו את כל מחסורו בשביל החזקת הישיבה, והוא גם נתן לו אפשרות לבנות בניינים פה בעיר העתיקה, וזה בית הכנסת המפורסם של האור החיים הקדוש, מארבעה בתי כנסיות שברובע היהודי. אבל רבי חיים בן עטר הקפיד הקפדה יתרה שלעולם הוא לא ייהנה מהכסף הציבורי. היה לו כסף להחזיק את הבחורים, את התלמידים, היה לו כסף להחזיק את הישיבה ואת בית המדרש, הכל נכון, אבל הוא לא ייגע בכסף. אז מה אני, מאיפה אני אתפרנס? הוא התפרנס ממעשה ידיו. יש אומרים שהוא היה צורף טוב, ויש אומרים שהוא היה חיה טוב. אני לא אכנס לפרטים, זה ממש לא משנה. אבל הוא התפרנס ממעשה ידיו, באופן עקרוני, לא רצה ליהנות מעמלה של תורה. טוב? דרגה, חסידות. אבל היה עוד דבר של חסידות גדולה בהתנהגות של רבי חיים בן עטר. הוא לעולם לא קיבל הזמנה לעבודה, עד שיגמר הכסף שנשאר לו בחבילה של הכסף. בזמנו בארץ ישראל לא היו בנקים. אנשים היו מחזיקים כסף צרור בתוך כיס, בתוך ארנק. הוא היה מסתכל, היה רואה, יש עדיין כסף לקנות דברי מאכל, אינני מקבל עבודה. רגע, מתי אני אקבל עבודה? כשיגמר הכסף. זו הייתה עבודה עצמית כדי להיות תלוי בקדוש ברוך הוא. אבל יבוא תלמידו של רבי חיים, ישאל אותו הרב, אני לא מבין אותך. מי ערב לך שתבוא לך הזמנה כאשר ייגמר הכסף? אולי כשיגמר הכסף לא תהיה לך הזמנה, ותישאר עם הלשון בחוץ? לא, זה לא שאלה בכלל אצל רבי חיים בן עטר. מי שמביא לי היום, יביא לי אז. מה ההבדל? אני צריך לעזור לקדוש ברוך הוא להביא לי את הפרנסה? הרי אני לא מביא פרנסה, השם מביא לי. אני עובד בשביל הפרנסה, בשביל שהשם גזר על אדם הראשון, בזיעת אפיך תאכל לחם. זה מין כזה, מין גזרה כזו. לא, אני לא מביא את הכסף, השם מביא לי את הכסף. נחזור על זה עשרות פעמים, אולי זה ייכנס לנו בראש. אז למה אני עובד? כי זה הגזרה של אדם הראשון. בשביל הגזרה הזו, לא צריך לעשות, להפוך את העולם ולהפוך סדרי בראשית. מספיק שאני מקבל עבודה, כאשר נגמר הכסף, אני מקבל. ואכן בדיוק ככה קרה, ותמיד תמיד כשנגמר הכסף, הוא היה מקבל עבודה. תמיד אבל. יש את הסיפור המפורסם, שהגיע אליו העוזר של הפחה הטורקי ששלט בירושלים, והפחה הטורקי ששלט בירושלים היה כמו נציב עליון, שמי שממרה את פיבו הורג אותו מיד. הוא שמע שרבי חיים הוא חיית מאוד משובח, וביקש שיעשה, יתפור לו בגד. ואז הוא שלח את העוזר שלו, דפק אצלו בבית, ואמר, הבוס שלי רוצה שתתפור לו בגד. ואז רבי חיים אמר לו, אני מצטער מאוד, אני לא מקבל הזמנות חדשות, כי עדיין לא נגמר לי הכסף, וכאשר יגמר לי הכסף, תבוא לקבל הזמנה. אמר לו, אתה יודע מי שלח אותי? כן, שמעתי, הבוס שלך זה הפחה הטורקי? לא? אתה באמת מסרב לקבל את ההזמנה? אמר כן. טוב, יש אומרים שהוא הזמין אותו ורצה להרוג אותו, והיה לו נס גדול, והוא הגיע למצרים. אני לא נכנס לזה עכשיו, לניסים. אני חושב שהנס הגדול זה ההתנהגות וצורת החיים של רבי חיים. זה הנס הגדול. זה אדם שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא. והוא עובד בגלל שהשם גזר עליו לעבוד. אנחנו לא בדרגה הזו. אבל קצת שנרגיש את זה. למה הקדוש ברוך הוא נתן את המן 40 שנה לנו? אבל הוא הקפיד הקפדה יתרה, שאי אפשר להשאיר את המן למחר. ואם מישהו ניסה להתחכם, והשאיר את המן למחר, וירום תולעים ויבאש, כמו שעשו כמה אנשים, שהתחכמו קצת. האוכל לשבת, לא מקבלים מן בשבת, אבל קיבלו שתי מנות ביום שישי, והכינו את אשר יביאו. שוב, יום שישי מכין לשבת, גם זו צורה של הנהגה יהודית. יום שישי מכין לשבת, שבת לא מקבלים מן, מקבלים את הכל ביום שישי, ודווקא המן של יום שישי נשאר טרי לכבוד שבת. הכל ניסי ניסים, ניסים ונפלאות. אבל יבוא מישהו וישאל את עצמו, רגע, רגע, רגע, ואם מחר הקדוש ברוך הוא בבוקר יחליט שהוא לא נותן לנו מן, אנחנו נמצאים עכשיו במדבר, מה נעשה? איך נחיה? ואולי זו הייתה הטענה של הנרגנים, אבותינו הנרגנים שטענו, זכרנו את הדגה שנאכל במצרים, את הקישואים ואת הבטיחים ואת הבצלים ואת הנונים ואת הדגה שאכלנו במצרים. כולם ידעו מה אכלנו במצרים, באמת, אכלנו קש, אכלנו חול, אכלנו את כל שיבוד מצרים. אז איך אנחנו מתלוננים על המן במדבר ואנחנו מזכירים את מצרים, זה הרי מצחיק. אז מסבירים המפרשים שזה בדיוק מה שכאב להם. כאב להם שאין להם ביטחון כלכלי במן. היום יש, מחר אין. אני לא יודע מה יהיה מחר. אבל הקדוש ברוך הוא עשה זאת בכוונה תחילה כדי ללמד אותנו, לחנך אותנו, שנהיה תלויים בחסדיו של הקדוש ברוך הוא. ואז כאשר אנחנו נגיע לארץ ישראל, ואנחנו נקבל חלקות של קרקע, ונזרע, ונחרוש, ונאסוף את התבואה, ונדוש, ונעשה את כל הפעולות להוציא לחם, נאמין שהכל מאיתו יתברך. גם זה מאיתו יתברך. עכשיו אני מבין מאוד, למה השתמש משה רבנו בלשון ויענך ויעיבך ויאכילך את המן? איזה עינוי יש פה? יש פה עינוי פסיכולוגי. עינוי פסיכולוגי לא פחות קשה מעינוי פיזי. יש פה עינוי שאין לנו ביטחון כלכלי. יש פה עינוי שאין לנו במה להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אבל זו המטרה וזו התכלית. וזה בהמשך הפסוק. למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. זה בדיוק המטרה של המן, שתדע שאתה לא, אל תישען על הלחם, אל תישען על הפנסיה, אל תישען על המשכורת, אל תישען על העבודה, תישען על הקדוש ברוך הוא. יש, תן, הקדוש ברוך הוא נותן, הוא ייתן גם בהמשך, הוא לא יזניח אותי. אשליך על השם יהבך, והוא יחלקלך. יש איזו בדיחה ידועה שסיפר תמיד הרב גלינסקי, תמיד היה מספר את זה בישיבה, בשם הנוברדוקר, סבא מנוברדוק. שמגיע ילד שגדל במדבר, וסוף סוף, אחרי שמשה רבנו נפטר, יהושע בא ומחלק את הארץ לשבטים, ואז הוא שואל את אבא, אבא, מה אנחנו נאכל? הפסיק המן, המן הפסיק בסוף הכניסה לארץ ישראל? הפסיק המן במדבר? אז הוא אמר לו, מה זאת אומרת? קיבלנו קרקע, אנחנו נזרע, נחרוש, נדוש את התבואה, ונוציא לחם. אמר לו, מה זאת אומרת? אתה רוצה לומר לי שאתה לוקח גרעיני חיטה ושם בקרקע, ואתה מקבל לחם? איך זה יכול להיות? אומר לו, מה זאת אומרת? 40 שנה קיבלת מן. אף פעם לא שאלת איך זה יכול להיות. כמו שקיבלת מן והקדוש ברוך הוא, ככה בדיוק הקדוש ברוך הוא יעשה, שאנחנו נזרע את הזרעים באדמה, והזריעה הזאת תוציא גבעולים, ותוציא חיטה, והחיטה הזאת תוכנים אותה, ויוצרים ממנה לחם, וזה הלחם. מה אתה מתפלא? אומר לו, מה אתה בכלל משווה? אומר לו הילד, לאבא שלו. מה זאת אומרת? המן יורד מלמעלה למטה, זה טבעי שהוא יורד. אבל הזריעה יוצאת מלמטה למעלה, אתה מצפה שיצא מלמטה למעלה? הרעיון שמסתתר בבדיחה הזו, הוא שאדם מתרגל לכל דבר. וכאשר אדם מתרגל, זה הופך להיות לחם חוקו. והוא מאבד את התוכן, את הפנימיות. היום, בדיוק להפך, אם היום ירד לנו מן מהשמיים, כולנו נתפעל. אבל אז, המן שהוא כבר רגיל, יתרגלו אליו. כיוון שהתרגלו אליו, הוא הפך להיות לחם חוקם. אבל דווקא הזריעה, שהיא לא לחם חוקם, בזה הם מתפעלים. הווה אומר, שלא נתייחס להרגל שהורס כל חלקה טובה של אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, אלא נסתתר מה, אלא נתבונן מה מסתתר בתוך הטבע הזה. בתוך הטבע הזה מסתתר קודש הבריחו. והוא בעצם מחלקל אותנו, זן אותנו, מחיה אותנו, מחלקל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים. זו ההתבוננות שיש לנו מדברי מהנתינה הזו של המן. ולא לכדי, בכדי אמרו חז"ל, לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. מה מעלה יש באוכלי המן? תגיד, לא ניתנה תורה אלא לאבותינו שהיו ב-40 שנה במדבר. מה זה מן? המן לימד אותנו קרבת אלוקים, אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. מגיע לנו לקבל תורה. אנחנו היום אין לנו מן. אבל יש לנו דברים הטבעיים. כל הדברים הטבעיים צריך להתבונן בהם, ולראות את הקדוש ברוך הוא שמסתתר בתוך הדברים הטבעיים האלה, ולהגיע לאמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: השבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב.
1: הלו?
0: כן, בבקשה, שלום.
1: שלום הרב. רציתי לשאול הרב, אני כרגע, אני עובר דירה עוד חודשיים, והגעתי להסדר עם בעל הדירה, שיש דברים שצריך לסדר בבית, וסגרנו על סכום מסוים של שכירות, ואני צריך להביא, צריך העניין מזגנים. עכשיו, המזגנים הם שייכים לו. אני רק קונה את זה בשביל להסדר בשכירות. השאלה היא, אם אני קונה את זה מחנות מסוימת, שמי שקונה מהם את המזגן, אז יש לו הטבות מסוימות. הוא מקבל גם כלים, הוא מקבל כלים חשמליים. הכלים האלה, הדברים האלה, הם שייכים אליי או לבעל הדירה?
0: הבנתי. שאלה טובה. שאלה ממש טובה, אבל לפני שאני אענה, קודם כל יש איזו התייחסות בשולחן ערוך, במרן בהלכות חושן משפט, אבל אני רוצה בדיוק להבין, האם אתה, הוא נתן לך כסף כדי לקנות את המזגנים, או שאתה לא, קונה לא, לא, לו לא, את זה מכספיך, וזה כן, חלק מהתשלום של השכירות.
1: זה כן, גם לאיזשהו הסדר בעל, כן.
0: אבל הוא לא נתן לך כסף.
1: הוא לא מביא לי כסף, לא, זה עושה מה, כי זה כסף שלי.
0: זה כסף שלך, ואתה קונה את זה.
1: כן.
0: ואתה רק צריך להביא לו מזגנים. טוב, אז זה שונה לגמרי. אז דברי מרן השולחן ערוך שדיבר, מה שדיבר לא חלים עליך. מרן דיבר בשולחן ערוך, שאם אדם נותן כסף לשליח, ואומר לו, לך תקנה לי למשל מזגן, דוגמה, והשליח הולך וקונה מזגן, אומר לו, כמה עולה המזגן? 15,000, מזגן מיני מרכזי. ואז אותו שליח מגיע לחנות, ובא לחנות אומר לו, תראה, יש אצלנו מבצע שמי שקונה מזגן מיני מרכזי מקבל הטבה ב-1,000 שקל. השליח שואל, למי מגיעה הטבה? לי, שאני קניתי, או למשלח? אומר מרן, בכזה מקרה, הטבה מגיעה למשלח. כי הכסף הוא של המשלח. אם כן. השליח הצליח בכוח הדיבור שלו, בכוח
1: קומבינה.
0: אני יודע, יש לו כישרון גדול, כישרון גדול להשפיע ולעשות, ויצא, הצליח להוציא ממנו דברים, הטבות, בכזה מקרה, חולקים את ההטבה חצי בחצי. למה? כי אתה שותף לבעל הבית. בעל הבית נתן את הכסף, אתה נתת את הכישרון של הדיבור, אז זה כמו שותפות. כשיש שותפות, חולקים שווה בשווה. אבל אם אפילו לא הפעלת את הקסמים שלך כדי לקבל את ההטבה, אלא באופן אוטומטי, כשבאת לקנות עם הכסף, הוא אמר, יש הטבה, הטבה כולה מגיעה לבעל הבית. ולמה? כי הכסף של בעל הבית. עכשיו, במקרה שלך זה קצת שונה. במקרה שלך, אתה אמרת לו שאתה מתחייב להביא לו מזגנים. הכסף הוא שלך. אתה הבאת לו מזגנים. זה מה שאתה מביא לו, הכל בסדר. כשקנית את המזגנים, קיבלת הטבה, הטבה שלך. זה שונה לגמרי מה המקרה ההוא. יפה מאוד. תודה רבה.
1: מה יעדים?
0: אמרתי, אמרתי לך, הטבה מגיעה לך.
1: הטבה מגיעה לי?
0: והסברתי לך גם למה. כי הכסף שלך, אתה קונה, אתה התחייבת להביא מזגנים, אתה מביא לו את המזגנים, תביא לו. הטבה היא שלך.
1: כן, בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
0: חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא. שלום רב.
2: שלום, שלום כבוד הרב.
0: בבקשה.
2: תודה רבה, מאוד נהנים מהתוכנית, הילדים בבית ושומעים גם את התוכנית. הרב, הבת שלי, הבת הקטנה שלחה אותי, הודעה בת מוריה. יש שם שתי שאלות לגבי ילדים. יש משחק שנקרא קלי, זה כמו בצק כזה, וכמו פלסטנים, ויותר מיוחד חדשני של היום, והם בשבת רוצים להוסיף לו מים, ויכול כמו לגבל אותו ולשחק איתו. זה לא עושה בו שום שינוי, אבל בכל זאת ראיתי שהם עושים את זה בשבת, אמרים, תפסיקו, נשאל את הרב אם מותר או לא. מה הרב אומר?
0: מוסיפים לו מים. תגיד לי, והוא עצמו...
2: לפי היצרן, לא צריך. אין מהנות כזה בשבת להוסיף קצת מים, ולהמשיך לגבל אותו ולערבב אותו, לשחק איתו. הוא לא משתנה, הוא נשאר איך שהוא.
0: והוא רטוב או יבש? בלי המים?
2: בלי המים... לא, הוא כמו שהוא. הוא כמו פלסטלינה, שומני כזה קצת.
0: והמים עושים אותו יותר רטוב?
2: קצת, כן. כמובן, מים במידה נורמלית, לא מלא מים.
0: הבנתי, וזה נהיה איסה אהבה, זה נהיה גוש, נכון? זה נהיה גוש.
2: לא, הוא נשאר כמו שהוא, גוש, הוא נשאר כמו שהוא,
0: גוש, זה גוש, מה זה? כן, אבל זה נקרא גוש, זה נקרא בלילה אהבה, זה גוש, זה לא נשפח.
2: לא,
0: הוא גושי, זה כמו בצק, כמו בצק עווה. טוב,
2: נכון.
0: עכשיו, השאלה היא אם יש בזה מישהו מגבל או לא, אז התשובה היא ככה, קודם כל זה מחלוק גדולה במרן, בין מרן להרמה, האם יש מגבל במים שמערב אותו עם דבר רטוב כבר. כמו למשל הוא מדבר שם על תחינה שתוכנים חרדל, ושמים בפנים שמן ופלפלים, דבש ופלפלים. להוסיף דבש בתחינה של חרדל. התחינה של חרדל מאוד דומה לכלי הזה. ואתה מוסיף עכשיו מים, האם מותר להוסיף? מרן מתיר. אבל מרן מדגיש שמותר להוסיף בתנאי שלא יעשה בכוח. יעשה תנועות איטיות, שלא יהיה נראה כמגבל. לדעת הרמה הדבר אסור בתכלית. ומזה למדנו, השאלה היא האם מותר לעשות תחינה בשבת, לפי מרן מותר, זה בדיוק אותו דבר, תחינה היא רטובה, ואני מוסיף למים, והמים מתגבלים בתוך התחינה. לפי מרן מותר.
2: הרב מכיר להתחינה, אבל הגולמית היא הרי נוסעת. פה זה דבר שהוא מוצק, שאתה שם אותו גוש, הוא לא נשפח על הרצפה, הוא נשאר גוש עומד.
0: הבנתי. בכל זאת, אבל זה לא נקרא, לפי מרן זה לא נקרא מגבל, כי הגדרה של מגבל לפי מרן, היא כשיש לך חלקיקים יבשים, שלא מדובקים יחד, כמו חלקיקי קמח, ולידי המים מדביקים את החלקיקים להיות גוש אחד. זה לא המצב פה. פה יש גוש, ואתה מוסיף לו מים. המים נספגים בפנים, אבל אתה לא מדביק משהו. מבין? אין פה הדבקה. לכן לפי מרן הדבר מותר, לפי הרמה הדבר אסור, אני שוב חוזר. אבל מה הם עושים עם הכלי הזה? עם הכלי הזה יוצרים צורות, לא?
2: משחקים איתו כמו... לא, הם בזה צורות מוגדרות, לא יוצקים אותו לתוך תבנית, סתם משחקים איתו בשבת, זכות מחזור אותו לקופסה.
0: אז התשובה היא ככה, לפי מרן מותר, לפי הרמה אסור.
2: תודה רבה, אם שכבוד עוד שאלה לגבי הילדים.
0: כן.
2: בתור, אני יודע שזה לא הכי זה, אבל הבנות אוהבות קצת לציפורניים. רואות בחוץ, אנחנו גרים בעיר לא דתית, רואות ציפורניים, אנחנו לא אוהבים את זה, ירשם בבית, משתמש בציפורניים שכמו נשים מבוגרות, רק בבית. השאלה היא כזאת, הם לפני שבת מדליקות את הציפורניים, ובשבת בזמנו רצו לצאת. הם אומרים, לא יוצאים ציפורניים חוץ לבית, זה לא צנוע, לא מתאים, לא ראוי לנו הדברים האלה. השאלה היא, אם יהיה למותר... הם מדביקו את הציפורניים על היד לפני שבת, כמובן, יהיה מותר בשבת כדי לצאת בלי הציפורניים, להוריד את הציפורניים מהיד ולצאת, לנסת בכנסת, תהילים וכו' וכו'.
0: הבנתי.
2: הוא לא בעד זה, אבל בבית מותר, בחוץ לא, אז בגלל זה.
0: אז התשובה היא, קודם כל, הדבקה של שני גופים נקראת מלאכת תופר. הדבר הראשון צריך לדעת שאין תופר בגוף האדם. כשאני מדביק משהו לגוף של האדם, אין בזה משום תופר. ואין בזה גם משום קורע. דבר שני, ההדבקה הזו של הציפורן, היא הדבקה על מנת להסיר. לא מתכוונים להשאיר את הציפורן שם. מתכוונים, הציפורן המלאכותית, מתכוונים להסיר אותה. לכן, כל דבר שהוא מודבק על מנת להסיר אותו, אין בו משום קורע ואין בו משום תופר, לכן שני הדברים מותרים בשבת. גם להניח, להדביק, וגם להוציא.
2: גם להדביק?
0: כן, אם זה על מנת להסיר, מותר. מותר, בדיוק דומה, תקשיב. תקשיב, זה בדיוק דומה. לאדם שיש לו מדבקות זורחות, שהן מדבקות שהמטרה שלהם היא לעשות תזכורת או סימנייה בספר. אני למשל, כשאני לומד בשבת בספר, ואני רוצה לסור לי צימנייה, יש לי מדבקות זורחות, אני מסיר מדבקה אחת ומדביק אותה בספר. למה? כי זה על מנת להסיר. כל דבר שהוא מיועד להסרה מותר. בסדר? טוב.
2: זו הסיבה.
0: הקדוש ברוך הוא ייתן לך נחת ושמחה מכל בניך ובנותיך, בעזרת השם, חזק ואמץ. תודה רבה, שבת שלום.
2: שבת
0: שלום. נעבור לשואל הבא.
3: הלו?
0: שלום, בבקשה.
3: שלום, הרב, יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אני בהיריון, ומתחילת ההיריון אני משתדלת לעשות תעודת רביעית, אבל כדי לסגולה לבדה קלה, וכל פעם שאני מגיעה לתעודה רביעית, אני ממש ממש סובלת. ממש קשה לי לעשות נטילת ידיים. אני לא יודעת, כאילו השאלה היא אפשר מלכתחילה לאכול כאילו פרוסת עוגה או פרי, אני ממש ממש...
0: התשובה היא כן.
3: אני גם אוכלת סעודה רביעית.
0: אפשר לצאת לכתחילה בסעודה רביעית בפרי או בכזית מזונות. אני אומר לכתחילה, לכתחילה. בסדר?
3: Okay. הלכה למעשה. איזה גודל פרי זה אמור להיות?
0: כזית. 27 גרם. Okay. אם את רוצה להחמיר יותר, תעשי 54 גרם, שזה שיעור כבצה. אבל מעיקר הדין אפשר להסתפק. זה שונה לגמרי מסעודה שלישית, שבסעודה שלישית ביצה, סליחה, פרי ועוגה זה רק בדיעבד. אבל סעודה רביעית זה אפילו לכתחילה. בסדר?
3: אוקיי, זה משנה איזה פרי זה, או שלא משנה?
0: לא, לא, לא, לא. ודאי שלא.
3: אוקיי, מצוין. הרב, שאלה שנייה, ואני אמור לשאול, אם יש לנו, הדלקנו שעון שבת, ושכחנו, השעון, המזגן, המזגן עובד, ורק שכחנו להעביר את הזיז ממצב של שעון שבת, כאילו ממצב רגיל למצב של שעון שבת. האם זה מותר בשבת? שהמזגן עובד כבר.
0: התשובה היא ככה, אם יש, צריך, זה לא מותר באופן חלק, כי יש פה בעיה של גרם כיבוי וגרם הדלקה, אבל למשל אם המזגן עובד ומתחיל להיות קר מדי, אפשר להקל לעשות את זה בשינוי. זאת אומרת, נגיד המזגן ברגע זה עובד, ועכשיו השעה 12 בלילה ומתחיל להיות קר מדי, אפשר לעשות בשינוי, דיינו להעביר עם הכפתור, עם את הכפתור, ביד שמאל, בזרת של יד שמאל, ואז זה נקרא שבות ושבות במקום צורך, או אפילו יש פה כמה צדדים להקל, פה שלושה דרבנן, כי יש פה כיבוי והבערה, כיבוי והדלקה זה איסור דרבנן, גרמה זה איסור דרבנן, וגם אני עושה בשינוי זה איסור דרבנן, שלושה דרבנן אפשר להקל. אבל אם זה לא צורך...
3: וגם נכנס לצורך כאילו...
0: השאלה, מה נקרא הפסד ממון? 10 שקלים זה הפסד ממון? אני לא יודע, המזגן עובד זה לא יותר מ10 שקלים לשבת. כל אחד יעשה משהו, זה נקרא... בואי נגיד ככה. הפסד מרובה זה נקרא הפסד, זה גם סיבה. אבל מה נקרא הפסד מרובה? אני אספר לך סיפור. בכמה פעמים בשולחן ערוך, יורה דעה, יש לנו הרבה מצבים של תערובות של איסור ויתר, שהפוסקים מתירים את התערובת אם זה הפסד מרובה. והפוסקים לא מגדירים מה זה הפסד מרובה, 10 שקלים, 50 שקל, 100 שקל. אז זה סיפור ידוע, סיפור הרבנים על רצי פסח פרנק, שהגיעה ילדה עם ביצה, פעם היו קונים ביצים לא של תנובה, ביצים מהחצר, והיה בביצה טיפת דם. אז האבא שלח את הבת שלו הקטנה עם הביצה לרב פרנק, שייתן תשובה האם מותר לאכול את הביצה או לא. בגלל שזו ביצה שהיא באה מחצר, ביצה שבאה מחצר, אם יש בדם היא אסורה ותלוי איפה הדם נמצא וכו'. רב צבי שראה את הביצה אמר, בהלכה כתוב שאם זה הפסד מרובה, אז הביצה מותרת. ואם זה הפסד מועד, הביצה אסורה. אז הוא רגע אמר, ביצה זה לא הפסד מרובה. היום ביצה עולה שקל, שקל וחצי. אז הוא שאל אותה לילדה, איפה את גרה? אז היא אמרה לו, אני גרה בגבעת שאול. ואיך באת? אז היא אומרת, באתי ברגל, בגלל שאין לנו כסף לנסוע באוטובוס. אז היא באה ברגל. באת מגבעת שאול עד אליי לשאול אותי, מרחק גדול בשביל הביצה? אז ודאי שהביצה מותרת לך, כי זה נקרא הפסד מרובה. פה רב צבי לימד אותנו את ההגדרה של הפסד מרובה, שזה נמדד לפי האדם. אז זה תלוי. יעשה חשבון, אם זה הפסד מרובה בשבילו, לא הפסד מרובה, ולפי זה הוא יחליט. אם זה הפסד מרובה, אפשר להקל. אם זה לא הפסד מרובה, כבודה של שבת גדול מההפסד הקטן הזה.
3: תודה, רב. אם אפשר, ברכה, המשפחה שלנו, הבחור שטבע בין 34 בקפריסין, ולא מצליחים לשחרר את הגופה, לא הולך. כבר עבר 2.5 יומים מהתביעה. אם אפשר, רב, שאולי יברך או משהו כאילו.
0: איך הוא משפחה שלכם? איך הוא משפחה שלכם?
3: הוא נשוי ל... הוא היה אחיין שלי, זאת אחותו, כאילו.
0: מה השם שלו? מה השם, מה השם?
3: יעקב ישראל.
0: יעקב ישראל שקדוש ברוך הוא יעזור. בן סוף שהקדוש ברוך הוא יעזור, שגופתו תבוא במהרה לקבורה בארץ ישראל בקרוב, ותהיה לו מנוחת הנפש. אמן ואמן. בשורות טובות שיהיה, בשורות טובות.
3: אמן, תודה.
0: חזקו ואמצו. כן, נעבור לשואל הבא.
4: הלו.
0: שלום רב, בבקשה.
4: שלום כבוד הרב, קודם כל אנחנו מאוד גדולים מהשיעור של הרב, כל יום שמסתדלים לשמוע את השיעור. עכשיו רציתי לשאול חזן שמתחיל חזרת השץ, אם זה מנחה או שחרית, לא משנה, הברכות של החזרה פשוט בולע את שם השם, איך אפשר להתנהג לזה, מה עושים, עונים, לא עונים, אני לא יודע.
0: תגיד לי, תתאר לי, תתאר לי מה אתה שומע.
4: כשהוא מגיע, ברוך אתה השם, במקום להגיד ברוך אתה אדו, אז הוא אומר, תכף הוא אומר למילה הבאה, אחרי השם השם.
0: לא שומעים שם השם?
4: לא. רוב הברכות לא שומעים שם השם.
0: אסור לענות אמן על הברכה הזו. אסור. לאמן יתומה.
4: אותה ברכה ספציפית.
0: אם אתה שומע ברכה ולא שומעים שם, בוודאי שאסור לענות, זה אמן יתומה, אסור לענות.
4: עכשיו עוד שאלה רציתי, אולי מתחת לשידור. איך אפשר לשאול את הרב?
0: תנסה עכשיו לקבל את המספר שאפשר להתקשר אליי, אני מקבל שיחות באמצע השבוע, ותנסה לקבל את המספר מאחד העוזרים פה ברדיו. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
5: שבת שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום לך, מה השאלה היום בהגדה?
5: שגם נשמעתם שמחתו משה פרחה.
0: טוב, השיעור מוקדש על נשמתו, כן.
5: השיעור בסלן קופנונבה, בפסקי תשובות זה סיסקו, שממש דבר מדהים, הוא אומר שספר הלכה, שלא פוסקים דין על האדם עד שהוא לא פוסק את הדין על עצמו. כלומר, מראים לו מעשה ששקול למה שהוא עשה, ומה שהוא פוסק על חברו, למעשה הוא פוסק את הדין על עצמו בתור, והוא מביא את זה בשם הרבה גדולים. אז השאלה, אם אדם שדן כף זכות, האם ככה הוא מונע מעצמו סבל רב?
0: לגלות לך סוד שבתורת החסידות, כך אמרו בשם הבעל שם טוב ועוד, זה בעצם היסוד של מלמד זכות. ככה אומרים האדמו"רים, שכאשר אדם בחיים חיותו יש לו אופי ללמד זכות, אז גם לאחר פטירתו הוא מלמד זכות. ואז כשהוא בא לבית דין של מעלה, מציגים בפניו את עצמו אבל בצורה של מישהו אחר, ואומרים לו תדון אותו ותפסוק עליו דין. אם יש לו אופי של ביקורת, אז הוא מבקר אותו, ואז הביקורת הזו מופנית אליו. אבל אם יש לו אופי של לימוד זכות, אכן הוא בעצם מנסה כל הזמן למצוא דברים טובים עליו, ופוסק עליו דין קל, ואז הדין הקל חוזר אליו בחזרה. ואז יוצא שמי שמלמד זכות, מרוויח רווח כפול. קודם כל, הוא לא כל הזמן נרגן וטוען טענות. מי שלא מלמד זכות, כל הזמן יש לו טענות. ואין לו מצב רוח טוב. מי שמלמד זכות, יש לו שמחת חיים יותר. דבר שני, בעולם הבא, בדין של עולם הבא, אז זה מה שכתב פסקי תשובות, זה יסוד מאוד מאוד גדול בתורת החסידות, שחוזר על עצמו בכל מיני וריאציות. שמעתי את זה מהמון המון אדמו"רים שאומרים וכותבים את זה בספרים שלהם. בסדר? חזק ואמץ. תודה רבה.
5: שקוע, אם יש עוד שקטנה... שאלו שקטנה הרב?
0: קטנה?
5: בפרשת שאול זה פרשת של מצווים על הצדקה, אז רבי שפה בטרה אומר, בדפתת, כל רגיל צדקה זוכר לבנים, בעלי חוכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה. מה זה רגיל? רגיל לעשות צדקה, מה הגדה שהוא רגיל?
0: מה זה הרגיל לתת צדקה? אז בוא נגיד, שאם אדם מקפיד לתת מעשר, זה נקרא רגיל. אדם שנותן פחות ממעשר, הוא לא נקרא רגיל. ברור לי כשמש שאדם שנותן מעשר מינימום, יש כאלה צדיקים וחסידים שנותנים חומש, תבוא עליהם ברכה. אבל מישהו בגדר נותן מעשר, הוא בוודאי בגדר רגיל. כי הגדר של רגיל, רגיל הוא שיש לו קביעות לתת. אדם שיש לו כל הכנסה ומקפיד בכל הכנסה לתת מעשר מינימום, זה נקרא רגיל. טוב, תבוא עליך ברכה, חזק ואמץ. תודה רבה. שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
6: שלום כבוד הרב, מדבר דבוש באשדוד.
0: שלום עליכם, מה שלומך?
6: ברוך השם, מצוין, תודה רבה לרב על הכל. שאלה קטנה והערה קטנה.
0: כן.
6: לגבי ברכות התורה, שאלת הרב בשעה הקודמת, כן. לגבי בין הפרקים של... ראיתי שיביע עומר חלק ד' סימן ז', הרב כותב שיברך ברכות התורה בין יוצר לאהבת עולם, בגלל שזה כמו מצווה עוברת. אם הוא יברך אהבת עולם, אז הוא יצא לחובה. וגם לגבי אלוקי נשמה, הרב אומר, וכן הוריתי למעשה, יגיד לו, כן, נשמה בן יוצר לאהבת עולם.
0: כן. טוב, תודה רבה. טוב שאמרת לי.
6: עוד שאלה קטנה. שאלה קטנה, רב, יצאנו בכל לגבי ברכה אחרונה על מיץ רימונים, שלכאורה למעשה, אדם ששתה רביעית מיץ רימונים בבת אחת לא יוכל לברך ברכה אחרונה. בגלל שבית יוסף הביא מחלוקת הרשב"א והראש, האם פירות שרוב האכילה שלהם זה על ידי סחיטה, האם המיץ שלהם זה בורא פרי העץ או שהלקוניה בדברו, ומרן פסק מספק לברך שהכל. אבל ברכה אחרונה מספק לא נוכל לברך נפשות, כי לכתחילה הוא לא פותר בין שלוש. לפי הרשב"א זה על העץ, האם זה נכון למעשה?
0: קודם כל, זה נכון מה שאמרת, שבאמת אנחנו לא פוסקים כדברי הבן איש חי, שברכת בורא נפשות לא פותרת מעין שלוש, לא כמו שכתב בספר אור לציון, ולכן הרב העריך בזה מאוד מאוד, והביא הרבה ראיות חזקות מאוד להוכיח שברכת בורא נפשות אינה פותרת על העץ, ולכן כל מקום שיש ספק אם מברכים על העץ או בורא נפשות, לא מברכים כלום. כמו למשל דוגמה, מי ששתה מיץ שהתבשל בו תאנים. מה שמביא מרן השולחן ערוך, מחלוקת בין הראש לראשונים, האם מברכים עליו בורא פרי העץ, או מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. אז לגבי ברכה ראשונה, מרן כתב, אין בעיה, תברך עליו שהכל נהיה בדברו. כספק ברכת שהכל נהיה בדברו, פותרת גם ברכת בורא פרי העץ. אבל לגבי ברכה האחרונה, הספק הוא אם לברך נפשות או על העץ. ונפשות לא פותר עץ, ולכן אמר מרן שיפתור את זה בדבר אחר, שיקח תאנים חיות ויוכל, או תמרים ודברים כאלה. רואים אנחנו שברכת על העץ אינה נפטרת בבורא נפשות. אז אתה מאיר בהערה חשובה, אתה אומר שבעצם אם אנחנו עכשיו נעשה סקר ונראה, שכל הרימונים בעולם או בארץ שלנו, רובם הולכים לסחיטה ולא הולכים לאכילה.
6: עשו סקר, הרב.
0: כן, עשו?
6: ראיתי שעשו סקר, כתבו שככה זה.
0: כן, יש בזה גם היגיון, כי מי אוכל רימונים? מה יש לעשות ברימונים? אין מה לאכול בפרי הזה, אנחנו אוכלים אותו פעם בשנה, בראש השנה, בגלל סימן המילטה. כמעט אין מה לאכול ברימון. יוצא איפה שכל המטרה וכל התכלית של גידול הרימונים הוא בשביל המשקה שבו. אז יש מקום להגיד שבכזה מקרה, החזר להיות המשקה כמו משקה של ענבים, כמו משקה של זיתים. ואז הברכה למשקה היא לא גדר של זהה בעלמה, אלא ברכה למשקה זה כמו הפרי עצמו, ואז צריך לברך עליו ככה. טוב. לא יצא על הספק, אז המעשה צריך לעשות שלא מברכים ברכת בורא נפשות. לכאורה כן. אבל זה דווקא במיץ רימונים אמיתי אמיתי. אתה יודע, היום מה שקונים מיץ רימונים הוא לא אמיתי. צריך לוודא שזה אמיתי ממש. שחטנו רימונים והוצאנו. טוב, חזק ואימה, תודה רבה, יישר כוח. איפה זה ביבי העומק? לוודא שזה אמיתי ממש. שחטנו רימונים והוצאנו. טוב, חזק ואימה, תודה רבה, יישר כוח. איפה זה ביבי העומק? איפה זה ביבי?

0: בתוך הנחמה, זה מוג של נחמת גופו, כמו פלטה.
1: זה, כן, זה, אבל קודם כל נעשה סדר. אפילו שיש גוף חימום בתוך הפלטה, או בתוך הזה, עדיין זה לא נקרא מוקצה מחמת גופו, אני אסביר למה. זה שונה מנר. נר, יש שם אש שמרצדת. יש בתשובה בר שלמה זלמן נוירבך, בספר מנחת שלמה, שאומר, למה חכמים אסרו לטלטל את הנר? כי ברגע שאתה מטלטל את הנר, אתה מזיז את השלהבת. ואם אתה מזיז את השלהבת, יש בזה חשש, כיבוי והבערה. כל תזוזה של השלהבת, יש בה כיבוי והבערה. אבל אם יש לך אש קבועה ויציבה, כמו נורה, נורת ליבון, או כמו למשל, במקרה שלנו, פלטה של שבת, שיש אומנם אש בתוך הסלילים, אבל האש קבועה ויציבה, ולא זזה ולא משתנית בתזוזה של הפלטה, חזר להיות הדין, שזה כמו כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו. ודבר שני, בל נשכח שהכלי הזה הוא בסיס הדבר האסור והמותר. והרי הדבר המותר זה המים. והרי המים ודאי שהם כלי שמלאכתו ליתר. אז אפילו אם נגיד שהגוף חימום הוא כלי שמלאכתו לאיסור, הוא מוקצה מחמת גופו. אבל אני מטלטל אותו כבדרך אגב, כי בדרך אגב אני מטלטל אותו. זה טלטול מן הצד. אני לא נוגע בגוף חימום ומטלטל, אני נוגע בכלי. הכלי עצמו ודאי מותר. דרך אגב אני מטלטל את הגוף חימום. זה נקרא טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. כי מהו הדבר המותר? המים. לכן פשוט הדבר שזה מותר. אבל אני אוחז יותר בדברים הראשונים שאמרתי, שהלכה למעשה אני גם אמרתי כמה פעמים שמותר לטלטל פלטה בשבת, ואין בזה משום טלטול של דבר מחמת גופו, אלא רק כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, בגלל הסברה הראשונה שאמרתי, שהאש אינה משתנית בטלטול, ולכן אין לנו אל הדין כלי שמלאכתו לאיסור. טוב? עוד שעה קטנה, ישר?
0: למה להוסיף סקר של נחמת גופו לגבי משחקים, להתיר גם לספרדים? יכול לספק סקר, ספק כמרן, ספק כרמה, ואם תגיד לי כמרן, שמה רק עשר בכדור. זה גם דרבנן, לכולם מותר ספק סקר בדרבנן.
1: איפה, תגיד לי אתה, איפה ראית במרן, שמרן סובר שצעצועים, אסור לטלטל אותם?
0: שולחן ארוך לא משמע, אבל מחזון עובדיה, קצת נוטה לאסור.
1: טוב, ברוך השם, ברוך השם. קודם כל אין מרן כזה, אמרת השם ההלכה כמרן, אין מרן, יש מרן אחד ויחיד, בכדור בסימן שינחת, זה המקום היחיד שיש. ומרן שדיבר בכדור, הוא עצמו ניתן לפרשנויות, הרי מרן הבית יוסף הביא שני טעמים, טור שמעון, אחר כך הביא מטלניות. אז ניתן לפרש אותו בצורה אחרת, ובל תשכח מה שטוען הרב אלישי והרב מביא אותו, שהרב אלישי טוען שכדור שלנו היום שמשקיעים בו הרבה כסף ומשלמים עליו תבינו תקינין, ודאי וודאי שלא נקרא מוקצה, כי הוא כלי שמיועד לשימוש ולמשחק. כרי לא יעלה על הדעת שמזלג נקרא כלי שמלאכתו ליתר, וצעצוע לא יקרא כלי שמלאכתו ליתר. היום הצעצועים הרבה יותר יקרים ממזלגות, מזלג הרבה יותר זול. מה אתה משווה? אתה משקיע בצעצוע, משקיע תבינו תקילין, ואתה רוצה שהילד שלך ישחק ויהנה בזה. לכן אני לא מחזיק בכלל מהסברה הזו, אני טוען דבר ברור, פשוט בעיניי, שכל הצעצועים אין בהם דין מוקצה, ומותר לטלטלם ולא צריך לחשוש. עכשיו, אני רוצה לומר יותר מזה, גם לגבי כדור, דברי הרב, אם אתה שמת לב ולמדת טוב טוב מה שהרב כתב לגבי כדור, למטה ולמעלה, אתה תראה שדברי הרב לא מספיק ברורים. יש מאוד לא ברור, יש סתירה בין הלמעלה לבין הלמטה, וגם בלמטה לא ברור, לכן לא נצרכה אלא למסכום שיקום של הדברים, שאני פוסק לדעתי, לעניות דעתי, שמותר לטלטל גם כדור, כדור הוא חשוב, הוא משחק והכל, וזה לא מה שכתב מרן שירי מטלניות, היום כדור משקיעים בו כסף רב, וקונים אותו בכסף מלא, ודאי שהוא כלי לכל דבר ועניין, ומותר לטלטלו בלי שום צורך, צורך של כלי שמלאכתו ליתר. טוב, בבקשה, חזק ואמץ.
0: תודה רבה, שבת שלום.
1: בבקשה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה, שלום. שלום רב.
2: כן. אתה אמר לי שבקשר לפתית חלף, ראיתי שהרבה דיברו על זה שזה אמיתי. רציתי לשאול את הרב מה דעת

0: רבה, זה אמיתי או לא?
1: התשובה היא ככה, אני לא חקרתי את זה, אני לא חקרתי, את הפתיל טרלת האחרון שיצא, לא חקרתי. אני רק יודע שהיו במאה השנים האחרונות הרבה מצבים של תחלת שהתבררו אחר כך כבדותות. היה לפני 100 שנה הרב האדמו"ר מרדזין, אחר כך היה הרב הרצוג, אחר כך היה עוד רב, מצאו כל מיני מקומות נידחים שיש שם את, את החילזון שמוציא את התחלת, בסוף התברר שזה לא נכון. דבר נוסף, אני הולך לפי רוב ככל גדולי הדורות. רוב ככל רבנים בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ אינם שמים תחלת. פה ושם מיעוט. אבל רובם של הגדולים לא עושים את זה. ולכן אני לא אהיה יותר חכם מהם ולא אהיה יותר צדיק מהם. ואלך אחרי מה שעושים רוב הרבנים. וכיוון שרוב הרבנים לא עושים, אני גם לא אעשה. בסדר, משתי הסיבות שמניתי, אני לא נוקט בעניין הזה של תחלת. חזק ואמץ. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה, שבת שלום. כן?
0: הרב, בקשר לברכת למינים ולמלשינים, בגרסה הנכונה ברמב״ם ובשאר הראשונים זה למשומדים. אז בגלל הצנזורה זה נהיה למינים ולמלשינים. אז הם צריכים לחזור לגרסה הנכונה של המשומדים?
1: אז התשובה היא ככה. קודם כל, יש לנו, אתה אמרת הרמב״ם. אבל יש לנו עוד סידור חשוב מאוד שעל פיו אנחנו נוהגים בנוסח התפילה, זה סידור רבי סעדיה גאון. בסידור רבי סעדיה גאון לא כתוב. ואולי ברמב״ם היה תיקון גרסה בגלל הצנזורה, אבל בסידור רבי סעדיה גאון, בדרך אגב, והרב עליו השלום שתיקן ברכת למינים ולמלשינים, והוסיף בסוף הברכה זדים אם שמת לב, מה שלפי הבן איש חי לא מוסיפים זדים, הרב הוסיף את המילה זדים בגלל הסידור רבי סעדיה גאון. אז עכשיו, אני לא יודע, אני אגיד לך את האמת, אני לא בררתי את השאלה שלך, שאלה שלך צריכה ברור, בהחלט צריכה ברור, אני לא מזלזל בה, אבל אני ראיתי את התשובה של הרב בחווה דעת, והרב עליו השלום מסתמך מאוד בנוסח שברכת למינים ולמלשינים על סידור רבי סעדיה גאון. כנראה שגם הרב לא חשש שאצל רבי סעדיה גאון היה שינוי גרסאות. וזה מה שקבע לו את הנוסח של הברכה. אבל אני באמת, נותן לי פתח למחשבה מה שאתה הערת, וזה דבר שצריך לבדוק אותו. טוב? חזק ואמץ.
0: אפשר לשאול את הרב עוד שאלה?
1: כן.
0: הרב, תפילת ערבית בצהריים, אם זה מותר או אסור?
1: כן. אני לא שומע טוב, אתה נשמע מקוטע.
0: תפילת ערבית
1: בצהריים,
0: זה מותר לכתחילה?
1: תפילת ערבית מה?
0: בפלאג.
1: זו שעת, בפלאג המנחה, האם זה לכתחילה או לא? זה לא כל כך לכתחילה, זו האמת. אם אתה שואל אם זה לכתחילה, זה לא כל כך לכתחילה, אבל הסיבה שעושים את זה זה בשביל שאנשים לא היו מגיעים לתפילת ערבית. אנשים באו למנחה, ואם היית אומר להם לבוא עוד חצי שעה, אז הם כבר לא באו. אבל לדעתי היום שכן מגיעים, יותר טוב להתפלל בזמן. טוב, תודה רבה, חזקו ואימצו, שעתנו שנייה הסתיימה, התוכנית שלנו הסתיימה, ניפגש בשבוע הבא בתוכנית הליכות עולם, שיחת חולין שבוע הבא לא תתקיים, בעזרת השם ניפגש ביום שישי הבא, הליכות עולם, חזקו ואימצו, שבת שלום ומבורך.
2: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן.
3: בשבילך ובשבילי,
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
6: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
5: רוצים
6: ברכה לכל מי
5: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: עיריית אלעד באירוע הגדול של הקיץ לבחורי הישיבות ולבני התורה. מעמד סיום בין הזמנים הגדול ומבחני הלכה כל יעקב בקומזית סוחף ומרגש עם מיטב הזמרים נמואל הרוש, מוליק סוכות ואידל ורדיגר בליווי מקהלת נשומה. במעמד הראשון לציון הרב הראשי לישראל הרב דוד יוסף שליטה, רבני העיר הרב מרדכי מלכה והרב שלמה זלמן גרוסמן, וכבוד ראש העיר הרב יהודה בודבול, חברי המועצה ועוד. יום שני כ"ז באב 10 באוגוסט למניינם, באולם הספורט רחוב רבי חייא אלעד. פתיחת שערים השעה 8 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. שידור חי ברדיו קול ברמה.
3: איזה כיף להתחיל שנה עם נשנוש טעים. רוצים קופסת אוכל של בייגל בייגל? תנו שניים ממוצרי בייגל בייגל, בואו לדוכני הפעילות הסמוכים לנקודות המחירה וקבלו קופסת אוכל מושלמת לשנה החדשה. והיום יום שישי, הפעילות תתקיים בבית שמש ובביתר עילית בין 10 בבוקר ל-2 בצהריים בסניפים הבאים. בבית שמש, בסניף יש חסד נחל צאלים 2, וברמי לוי נהר הירקון 38, ובביתר עילית בסניף יש חסד הרן 6, וברמי לוי החוזה מלובלין 2. בייגל בייגל, מומחים באפייה משנת 1880. הפעילות כפופה לתקנון.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
8: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
9: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה אנטיז קרובה שיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
8: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
10: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
11: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם רדיו קול ברמה ומשרד הפנים.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
15: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה 2, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. התייצב מצבו של פצוע נוסף מהתקרית בלבנון. בבית החולים רמב״ם בחיפה עדיין מאושפזים ארבעת החיילים שנפגעו בתקרית שלשום. מצבם של שניים מהם מוסיף להיות אנוש. מחבל נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר נעצר בעת שעבד כנהג מסעית ברפיח. מערכת הביטחון התראה אותו בדרכו למעבר כרם שלום, והוא עבר להמשך חקירה. צבא לבנון מדווח על חייל שנפצע קל כתוצאה מתקיפת כוחות ישראליים בעיירה אל מנסורי. בדיווח נמסר כי המתקפה נעשתה בעת שהחייל עבד בפינוי הריסות. ערב הסעודית נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחות'ים הנתמכים בידי איראן. כך דווח ב-CNN, שם הוסיפו כי ישנו חשש שהדבר יוביל לאימות נרחב במזרח התיכון. בתאונות דרכים שאירוע שבוע ברחבי הארץ נהרגו 10 בני אדם. בכביש 90 סמוך לעין חצבה 5 בני אדם נפצעו, אחד מהם באורח בינוני, לאחר שרכב התנגש במעקה בטיחות. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים כניסת השבת ב-7 ודקה, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ו-18 דקות, ובחיפה ב-7 ו-12 דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8 ו-16 דקות, בתל אביב ב-8 ו-18 דקות, ובחיפה ב-8 ו-19 דקות. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם ב-8:53. ועכשיו התחזית.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה. מחר, שבת קודש, תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשבוע הבא תורגש התחממות.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

0: שיהיה לנו שבת שלום, שלום שלום לכם מאזינים, מה שלומכם בין הזמנים שמח? איזה כיף, מבלים, נהנים, בבריכות, בים, שמרו על עצמכם. שבת מברכים חודש אלול, שבת פרשת ראה. ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. ראה אנוכי נותן לפניכם ברכה וכללה, כל אחד יש לו את הזכות לבחור בטוב או ברע, תבחרו רק בטוב. כי בסוף יהיה טוב, כמו ששר לנו אסף ארוש. טוב, תוכנית מלאה בקדושה לפנינו, בין הזמנים, ערב שבת קודש, אווירה טובה, שמחה. אז קדימה, אנחנו ממריאים, שימו חגורות, יוצאים לדרך עם המון מוזיקה טובה, בשמחה. איפה שאתם נמצאים, שימו ווליום, שלחו לנו הודעות, אנחנו הולכים לחגוג אתכם ביחד. שעתיים מלאות, ללא פרסומות, קצת חדשות, שיהיה חדשות טובות. אוי אוי אוי, אייל וולקוביץ', שמעתי שאמרת 10 הרוגים השבוע בתאונות דרכים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, חברים, זה מאוד מאוד חשוב. יורם יצחק וזנה נמצא איתנו על הטכני, אריה וישניאק הנסיך נמצא בהפקה, גם אתה נסיך, גם אתה נסיך יורם יצחק וזנה. לעבוד עם שתי נסיכים זה דבר טוב. יוצאים לדרך עם מחרוזת של רזיאל חי, מחרוזת לכבוד שבת קודש. תרימו ווליום. שבס קודש, ליום השבת. היידה, יורם.
1: טוב להודות לאדוני.
0: 054-398-800 זה המספר להודעות שלכם. שלחו לנו הודעות, ספרו לנו איפה אתם מבלים. ברוכים הבאים לכל תושבי הצפון.

לכבוד שבס קוידש, כן, לחייך, לצחוק, לשמוח, זה מה שאנחנו צריכים מילדי שמחה יוצאים מכל הצרות. לכבוד שבת קודש, שירו של מוטי וייס, אז הנה ההמנון שלו גם.

0: שבת אוהבת אותי ואתכם ואת כולנו. הנה הגיע זמן ביט על הפרשה.
1: פרשת ראה, ברכה או כללה? הכוח אצלך, לבחור נכון, כן? זה בידיים שלך. מוח שליט על הלב, גם כשקשה וכואב, והיצר הרע מתגנב, שים שלט, אין כניסה. אפשר תמיד שנות, מה שהיה היה. העולם חכה לך, אבא רוצה אותך, תולה ארץ על בלימה. חודש אלול, זמן רחמים וסליחות, מכוונים גבוה, נפתח שער הדמעות.

0: חודש טוב.
1: חודש טוב ומבורך גם לעדי גביסון שלנו, אין כמוך, אלי בן חמו, איזה יופי של קליפ. עדי גביסון עם ביט על הפרשה, זה יפה. והנה עכשיו שיר מתוך הפרשה, יוסף חיים שואקי. בנים אתם, בנים אתם, להשם אלוקיכם.

עוד בים רבי כפיר לא נכנסים לחוף לא מוכרז אם אין מציל לא נכנסים בחיים למים שמרו על עצמכם ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

בנים אתם להשם אלוקיכם, קרא שר לנו יוסף חיים שווייקי. צהריים טובים, תודה רבה, אנחנו מאוד נהנים מהתוכנית כל שישי. נשמח להקדיש להיעלה אלופה שכל שבת מכינה הכל ומפנקת. פנקת אותנו מכל הלב של הבית, את השיר אתה טוב של נאורה יריאלי, ולאחל שתצליח בהכל. שפע ברכה והצלחה ורק טוב. שאלוקים יפנק אותה כמו שהיא מפנקת אותנו, ושוב תודה על התוכנית, נהנים מאוד, תודה. שמח שאתם נהנים, כיף לי, אני נהנה שאתם נהנים.

בוא נמתם להשם אלוקיכם. טוב, המון שירים יפים יוצאים ומחדשים, זמרים, כל הכבוד, זה תענוג גדול. הנה עוד אחד, יקיר יהודה יאיר עם כי ישמרה שבת, חדש ויפה.

0: ואם מדברים על ילד טרמפולינה, יש לי ילד שהוא מנהל את כל הטרמפולינות בישראל. האמת שהוא כבר לא ילד. שלום לרב אילן פרץ, אקשנלנד.
1: שלום וערב שבת שלום
0: ערב
1: לכולם.
0: ערב שבת שלום, ספר לי מה הולך עכשיו בלונה פארק, יום שישי, אנשים קופצים, מקפצים, טרמפולינות, אקשן.
1: נכון, גם הילד הזה ששר את הטרמפולינה, דרך אגב, הוא היה פה בלונה פארק, ביחידים למה שלו, והיו פה, ועשו סרטונים, ונחמד היה פה
0: יפה
1: איתם.
0: יפה מאוד.
1: גם הילד הזה.
0: יפה מאוד, יפה, יפה, יפה. טוב, בוא תספר לנו, שבוע אחרון של בין הזמנים, אני רוצה לפנק מאזינים, המונים, המונים, מעל, כמה, כבר 100,000 היו שם בפארק, נהנו, היו עם המשפחה, טענו גדול. באמת מגיע לך ישר כוח גדול, אין לונה פארק כזה שמתאים למגזר החרדי, כל הכבוד באמת, עם הפרדה מלאה, על טהרת הקודש, לא מחכים, כל אחד יכול לעלות על כל מתקן 20 פעם, בכרטיס אחד, לא, אמרתי את הכל.
1: כן, אבל הייתי נותן שתי נקודות שם, ממה שאמרת, כתוב כל, אתה אומר מאות אלפים מפחיד את האנשים, כאילו יש פה תורות שאנשים מחכים שעות
0: לא,
1: למתקן.
0: לא, אנשים שהיו לא אצביר. ביום אחד, במהלך כל הבין הזמנים.
1: לכן אני לא אומר לך, אני אומר את זה למאזינים. שהמאזינים יבינו שגם אם מגיעים פה כמה אלפים במכה אחת, עדיין אין פה תורים במתקנים. על המתקנים באוויר, לפחות 500 כל 3 דקות מתחלף. ואצלנו אין את התרגילים האלה של VIP ושל עוקף תורים, ואין תורים, אז לא צריך להגיע למצב הזה, לא כאן של כרטיסי נכים, ולא של עוקף תורים ולא של VIP. כולם נכנסים בלי תורים. זה המוטו שלנו.
0: איזה אלוף, באמת כל הכבוד. אני רוצה שתיתן לי עכשיו מבצע לשבוע הקרוב, לפנק לנו פה את המאזינים.
1: וגם הנקודה השנייה דרך אגב, כן. שאמרת הפרדה, זה מיועד לציבור החרדי משפחות. יפה. אין פה הפרדה בתוך המתקנים. אין צורך לפחד, אפשר להגיע, זה כולם משפחות, חרדים, בני תורה. אפשר אפילו לא למצוא פה, בן אדם אחד אפשר למצוא פה, שהוא לא ממשפחה חרדית 100%. זה כולם פה חסידים, כולם פה חרדים, אברכים, בני תורה. אין מה לפחד מבחינת גם הפרדה ומבחינת צניעות. זה דבר שני, הנקודה השנייה. ועכשיו, מכיוון שאתה ביקשת, אז מי יכול לסרב לך עונים?
0: פנק לנו, פנק לנו את המאזינים.
1: השדרן המובחר.
0: לא, יהודי פשוט, יהודי פשוט.
1: בסדר, זה המאזינים יגידו אם אתה אדם פשוט, או האדם המובחר ברדיו קול ברמה.
0: די, נו, די עכשיו. מדברים על האקשן, לא עליי. נו, דבר אליי.
1: נכון, אבל עדיין...
0: תן לנו מבצע על המאזינים, תן לנו, פנק אותנו.
1: אז אוקיי, 10 ראשונים. בוא נעשה ככה, גם 10 ראשונים ששולחים הודעה בוואטסאפ ל-073-2-400-410, אני אבחן אותך רונן.
0: 073-2-400-410, אני עשיתי את התשדיר שלך, אני חושב שאני לא זוכר, אני כבר מדקלם את זה בלילה. שואלים אותי מה הטלפון של אשתי, אני אומר את הטלפון שלך. 073-2-400-410, 10 ראשונים, 10 אמרת?
1: נעשה ככה, 10 ראשונים מקבלים כרטיס אורך חינם.
0: אוהו, יפה,
1: 10 שניים, 15% לכל המשפחה, הנחה.
0: שלחו לו הודעות לאילן פרץ הנסיך, 073-2-400-410, 073.
1: 5 ימים אחרונים שיש לנו לבין הזמנים, בלבד. משעה 3 עד 19:30 בלילה, כל יום מופע בערב של קסמים, תותח קצף, מתקנים... קרוב ל-20 מתקנים, לכל הסוגים, גדולים, קטנים, כולם נהנים פה. אווירה של מוזיקה חרדית, אווירה של איימש, הכל.
0: יפה מאוד, תודה רבה. אין כמוך, אילן פרץ הנסיך, האקשנלן, בכניסה למודיעין אלית. מי שלא היה שם לא יצא ידי חובת בין הזמנים. 073-2-400-410, תסמסו לו. אולי תזכו בכרטיס. תודה רבה לאילן, השיר הזה מוקדש לך, ילד טרמפולינה אתה.

רונן היקר שלנו, תודה רבה, מאחלים שבת שלום ואוהב לשכננו היקרים, הרבנית אסתר ויעקב צ'ירקוס, אוהבים משפחות יצחקוב מקריאת מלאכי, אוהבים את התוכנית שלך, שבת שלום לכל עם ישראל, שנשמע רק בשורות טובות ומשמחות, הרדיו דולק בשיא הווליום, עם שירים ושדרן שמשמח לבבות. כל הכבוד לשכונת נחלה בקריאת...

ילד טרמפולינה, הנה החדש חדש של חיים ישראל, בן של מלך העולם. כמה שירים חדשים ויפים יצאו לנו.

0: גם אתה בן של מלך העולם יוסף חיים בר אוריאן, ערב שבת שלום, תודה על התוכנית המשמחת. ברכת מזל טוב לבחורה המהממת מוריה ישראלי מחצור הגלילית ליום הולדתה, מאחלים אבא ואמא, אחים ואחיות למשפחת ישראל, חצור הגלילית מהצפון הרחוק. גם בחצור הגלילית מאזינים לנו, שלחו לנו הודעות מטבריה, מקריית אתא, מקריית שמונה. מי ששולח לי הודעה מהחרמון עכשיו מצלם, מקבל פרס.
1: עיניי לשמיים ומקשיב לכל חלום, אני בן של מלך העולם.
0: תודה רבה להורים שלי על הכל, משפחת חסון.

אני בן של מלך העולם, ככה שר לנו חיים ישראל. עכשיו שיר לכל האימהות היקרות. חבר'ה, הם עושות המון המון המון למעננו. תגידו תודה לאימא. אני בן משיח.

יום הולדת שמח ליהודה רפאל המתוק שלנו, שנגדל לתורה לחופה ולמצוות ולמעשים טובים אוהבים. אבא, אמא וכל המשפחה, אין על התוכנית שלכם. דש מדי-ג'יי טל רפאל, משמח.

זה בטיב אל לשור השי, ככה שר לנו יניב בן משיח. רצינו לומר תודה לאבא ואמא על כל הפינוקים שמכל הלב, ולאמא לקובה חמוסטה הטעים ביותר, אין כמוך. את שפית, אוהבים המון, מעריכים על הכל. מוריה, נריה, בניה ומזרחי, אם אפשר להקדיש לה את השיר האהוב של כולנו, אמא, של דוד חפצדי. הנה, היה עכשיו שיר של אמא. הנה טל צמח עם מחרוזת בוננזה.

0: בזכותו. עומרי מה נמצאת יממה. חיכיתי שהוא יגיד עומרי ולהעלות אותך. שלום לאדיר אטיאס. שיא החשמל והמיזוג, בין הזמנים שמח. תגיד לי, אתה נח בבין הזמנים או שאתה מעבודה לעבודה, ממוצר חשמל למוצר חשמל?
1: אנחנו נחים מרגע לרגע, מעבודה לעבודה.
0: מה קורה? מה שלומך? איך עובר בין הזמנים, אדירוס?
1: ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור.
0: השתבח שמו. טוב, חופש זה זמן גם לטיולים וגם קצת לפנק את האישה ולקנות מוצרי חשמל ומזגנים. חם, חם, חם. תן לנו כמה מבצעים טובים בשיא החשמל והמיזוג.
1: תשמע, קודם כל באמת זה עונה של מזגנים שבאמת לא הרגשנו הרבה שנים. החום פשוט הוציא את כולם מהבתים לקנות מזגנים, בין מזגנים רגילים, בין מזגנים ניידים. החום פשוט הוציא את כולם מהבתים לקנות מזגנים, בין מזגנים רגילים, בין מזגנים ניידים, ובאמת היו מזגנים.

0: אתה יודע, בן אדם בא לקנות תנור ב-800-900 שקל, מקבל שואב רובוטי בשווי 1,000 שקל.
1: וואי, וואי,
0: זה משהו שהוא לא נורמלי, משהו שהוא עוד לא היה תקדים כזה.
1: תגיד לי, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות בשקל? תגידו לי, מה אתם אוהבים להפסיד? לא הבנתי.
0: אנחנו כמובן באים לקראת אברכם ובני התורה וכלל עם ישראל, ואוהבים לעשות את המבצעים השווים האלה, ואתה יודע, הולכים לספקים, כמו שרשת גדולה וענקית כמו שיח חשמל יודעת לעשות, וללחוץ את הספקים למען הלקוח הסופי, וכולם מרוויחים, ברוך השם.
1: איזה יופי, אדיר עטיאס, רשת שיח חשמל והמיזוג, מבצעים מטורפים, עכשיו גם לקראת החגים, אנחנו אוטוטו, עוד חודש בחגים, תקדימו את הקניות שלכם, מבצעים מטורפים, אתם פשוט קונים מוצר, והמוצר השני בשקל בלבד, זה לא אמיתי, לגמרי, לגמרי לא אמיתי, תן לנו טלפון של רשת הסניפים, אנשים רוצים לברר, לבדוק, שאלות.
0: הסניפים קודם כל בזורים.
1: בכל רחבי הארץ, מה?
0: בכל רחבי הארץ, אתה יודע, הגמרא אומרת, מי שרוצה להחכים ידרים, אז אנחנו הדרמנו על קריית גת, ובקרוב אפילו יותר, הנה אני צריך פה רמז.
1: וואו, יפה.
0: והטפנו עד חריש, ובקרוב יותר נקטין, בעזרת השם, והרשת ברוך השם מתפתחת, אז יש לנו בחריש, בבני ברק, באלעד, בקריית ספר, באשדוד, בביתר, בירושלים, ובקריית גת, כמו שאמרתי. ובעזרת השם הטלפון להזמנות זה 03-50-45,000 וכמובן גם באתר המקוון שלנו גם אפשר לעשות הזמנות באתר וזהו 03-50-45,000.
1: אין כמוך אדיר הנסיך, תחזור לקפוץ ראש בבריכה, אוהבים אותך, שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: שיח חשמל והמיזוג.

תודה לאבא שבשמיים, ותודה גם לך טל צמח הנסיך. בוננזה, עכשיו שיר לכל החתנים, לכל הקלות. אז קודם כל, לחברנו היקר, השדרן המעולל, ניר קפטן, לרגל נישואי הבן, עידו ביום ראשון, וואי וואי, איזה חגיגה. כאן ברדיו קול ברמה עם כל הצוות, על כל שדרניה, טכניה, מנכליה, מאחלים לך, אהוב ליבנו, המון מזל טוב, עידו.

מזל טוב לישראל אליאסוף ויוסף גבריאלו שמתחתנים ביום ראשון, מאחלים המון מזל טוב משפחת אליאסוף. נרונן בוסטן יקר, תודה רבה על התוכנית המדהימה שלך, בורא עולם ניתן לך שפע אינסופי, איזה כיף, אינשאללה, תודה. רצוני לאחל להכיר את הבית אשתי נופר היקרה שעומדת וטורחת להכין תבשילים ומאפים משובחים.

טלפון למי? למי אתה רוצה להתקשר, אמיר? לרונן הקר, אם אפשר למסור לסבתו שתמר הצבי אנדירה, שדואגת לכולם שיהיה לה רפואה שלמה. תמשיך לעשות חסדים בבריאות איתנה, משפט.

עולם אפשר להקדיש את המחוזת הפרסית של דנישמן בהמשך. תודה רבה לאימא דניאלה, השפט מספר אחת בעולם. תודה על כל הטיולים והפינוקים והאוכל הטעים. אוהבים המון ילדיי, את משפעת הלוי. לרונן היקר, אוהבים אותך ואת התוכנית שלך.

שעה ראשונה שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם אורחיים ברקול, ששרה לנו נדודאי. אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו חוזרים לעוד שעה מלאה בדשים שלכם ובשירים חבל על הזמן, עם שמחה לכבוד שבת קודש.

0: 106.7 FM. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. התייצב מצבו של פצוע נוסף מהתקרית בלבנון. בבית החולים רמב״ם בחיפה עדיין מאושפזים 4 החיילים שנפגעו בתקרית שלשום. מצבם של 2 מהם מוסיף להיות אנוש. מחבל נוח'בה שהשתתף בטבח 7 באוקטובר נעצר בעת שעבד כנהג מסעית ברפיח. מערכת הביטחון יתראה אותו בדרכו למעבר כרם שלום, והוא עבר להמשך חקירה. צבא לבנון מדווח על חייל שנפצע קל כתוצאה מתקיפת כוחות ישראליים בעיירה אל מנסורי. בדיווח נמסר כי המתקפה נעשתה בעת שהחייל עבד בפינוי הריסות. ערב הסעודית נערכת לאפשרות של מתקפות מתואמות מצד מיליציות עיראקיות והחותים הנתמכים בידי איראן. כך דווח ב-CNN, שם הוסיפו כי ישנו חשש שהדבר יוביל לאימות נרחב במזרח התיכון. בתאונות דרכים שאירעו השבוע ברחבי הארץ נהרגו 10 בני אדם. בכביש 90 סמוך לעין חצבה 5 בני אדם נפצעו, אחד מהם באורח בינוני, לאחר שרכב התנגש במעקה בטיחות. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ראה. בירושלים כניסת השבת ב-7 ודקה, בתל אביב ובבאר שבע ב-7 ו-18 דקות, ובחיפה ב-7 ו-12 דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8 ו-16 דקות, בתל אביב ב-8 ו-18 דקות, ובחיפה ב-8 ו-19 דקות. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם, ב-8:53. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה. מחר שבת קודש תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בשבוע הבא תורגש התחממות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, שבת שלום, בצוות יורם יצחק וזנה.

שיהיה לנו שבת שלום, שבת שלום לכם שוב, שעה שנייה לפנינו עם מוזיקה טובה והדשים שלכם, לא הולכים לשום מקום. קח אותי לים, קח אותי לים. יוצאים לדרך, שבת פרשת ראה אלול הגיע, ראשי תיבות, שבת מברכין חודש אלול, וואי וואי, חודש הרחמים והסליחות. שבוע אחרון של בין הזמנים, תנצלו את זה לאגור כוחות. יש לנו עכשיו זמן של רחמים וסליחות, להתחזק, להתעלות בישיבה. אז תאגרו לכם כוחות, אנחנו יוצאים לדרך עם דוד חפצדי, מחרוזת שבת. שבת.

דוד חפצדי פותח לנו את השעה השנייה עם מחרוזת שבת יפהפייה. הנה צמד הגדולים, חיים ויניב, רות הלב.

נתן, מזל טוב ליום הולדת אח, מאחלים לך הרבה בריאות והצלחה בכל מעשי הדייך, מתוך שמחה וטיסה נעימה לאומן, מאחלים כל משפחת גידן המורחבת. אין שאלות, אין שאלות, רק תשובות. הנה החדש של מוישי קליין, דור של אמונה.

עד שהשמש תעלה. מה זה היא עולה? היא עולה וחמה, מוישי, היא עולה וחמה. תודה רבה לאבא ואמא היקרים שכל שבת מערכים את כל הנשואים ותורכים בשבילנו בלי הפסקה, ומזל טוב לרבקה ליום הולדת 18. אוהבים מערכים משפט ברוך, קשור לאיציק ברוך, לימינו מסבתנו תמר דרורי המלכה. תודה רבה על כל ההשקעה בהכנות לכבוד שבת קודש ועל כל מה שאת עושה בשבילנו. שבת שלום ומבורכת מילדייך ונכדייך האהובים.

דור של אמונה, חדש חדש של משה קליין. מלא מזל טוב ליעל אברג'ל ואבישי שושן לרגל חתונתם ביום שני הקרוב. זה החתונה של עמי סחריה, אני מבקש. מחכים לרקוד איתכם, אוהבים מאוד, אחיינים לבית משפט.

0: מחכה.
1: עדיין מחכה, מוישי קליין, איזה יופי של שיר. וזה כבר שר השבת ששר לנו אלוקים גדול. תכף הוא איתנו על הקו. בואו נתחזק קצת לקראת שבת המלכה.

0: אלוקים אחד גדול, ערב שבת שלום, שר השבת אהוב ליבי. גם אתה איש גדול, גם אתה איש גדול.
1: השם גדול, השם גדול, כן רונן, את בכך.
0: אני חייב שפע אחד לפני שאתה מתחיל. שפע אחד חזק לכבוד כל הבן הזמנים הזה.
1: שפע!
0: אין עליך, שר השבת, תדע לך, בגן עדן, אלוקים אחד גדול, ובשמיים ישמעו, כי בשמיים שומעים את כל מה שאתה עושה למען השבת.
1: בשמיים רואים הכל.
0: נכון, אין ספק.
1: כן, רבי רונן.
0: טוב, אנחנו שבת מברכים.
1: אנחנו בשבת פרשת ראה.
0: נכון, ברכה וקללה.
1: ראה, הגיע הברכה, אתה יודע שבחסידים, בחסידות כתוב, ראה אנוכי נותן לכם, לפניכם היום ברכה, הברכה, יש שתי סוגי ברכות, יש ברכה גשמית ויש ברכה רוחנית. הברכה הגשמית זה מההורים. הברכה שעובדת הכי חזק זה ברכה מאבא או אמא, זה הברכות שהכי עובדות.
0: נכון.
1: לכן הברכה שמברכים את הילדים בשולחן השבת,
0: בשמחה אלוקים, כאפריים.
1: ובכלל ביום כיפור זה נקרא ברכת הבנים.
0: נכון.
1: גם דבר ענק. אז ראה זה גם ראשי תיבות, ראו את הוריכם.
0: וואו.
1: צריך לראות את ההורים כל הזמן.
0: יפה.
1: לכבד אותם, ועל זה אנחנו רוצים לעשות בכלל פרויקט של כיבוד הורים. זה חובה בזמן הזה ובעת הזאת. אבל עכשיו אנחנו מדברים על השבת.
0: וזה גם ראה זה גם ראו אבי הגדול.
1: טוב, אני עוד דקה אעשה חם גמרי של
0: ידיים. שר השבת הגדול, חברים, השבת שלהם בידיים שלכם. רואים ישועות, רואים נסים בדידיה ועובדה.
1: אני שלחתי לך בעמדה טכנה, יש רצף של נסים, אבל החלטתי, יש נסים תמיד. אני רוצה שתשמיע שתי הסרטות של שתי נתינות. אני רוצה שישמעו את הנתינה. זה אני רוצה עכשיו. בבקשה.
0: בוא נראה, בוא נראה.
1: יש לה שם שתי הסרטות. בעמדה טכנאי. ותראה את זה בחי.
2: עמיתי ישראל היקר, מה שלומך? אז באמת, רציתי באמת לדבר איתך על ארבע מקרים שפשוט זה כל פעם מדהים אותי מחדש. איך הרכישה של הערכה הזאת, זה פשוט עובד, פשוט עובד, והישועה שמצפים לה פשוט קורית. אני באופן אישי, כמה שנים מכיר את הארגון, ואני פשוט אספר את המקרים שאני, הישועות שאנחנו בעצם ציפינו להם, ונושענו. אז קודם כל, זה היה לפני בערך 3.5 שנים. בעצם חבר שלי דיבר איתי לגבי אחותו, ש-14 שנים לא מצליחה להביא ילד לעולם. אז באמת שמעתי אותך ברדיו ואמרתי, מה יש להפסיד? פשוט התקשרתי, רכשתי ערכה, ובאמת זה פשוט בלתי נתפס, תוך פחות שבועיים, שלושה הוא מתקשר, אומר אותי, זה מוקדם, אני חייב להגיד לך שאחותי נקלטה, זה היה משהו ממש ממש מהיר, אבל באותו זמן איכשהו כנראה אולי ניסיתי להגיד טוב, זה מדברים נוספים, אבל היום גם שאני חושב אחורה, אני מבין שזה מזה. אותו חבר, גם הייתה לו אחות שהמון המון המון שנים חיכתה לזיווג שלה, גם לא חיכיתי, התקשרתי, רכשתי ערכה, זה נשמע קצת דמיוני, אבל זה פשוט ככה. אחות מחודש הוא מתקשר, אומר, הם יוצאת רציני עם מישהו, והם כבר מתקדמים לקראת סגירה, וברוך השם התחתנו, וברוך השם, אז זה היה הדבר השני. הדבר השלישי היה בערך לפני 2.5 שנים, שתהיה אתה בהיריון, הלכנו לרופא, והבדיקות הראשוניות, הוא בעצם אמרנו שהשליה נעוצה, ואז מצריך ש-99% שיהיה צריך לקוח קיסרי, וזה שהשליה נעוצה, זאת אומרת, אנחנו לא, זה יישאר ככה, זה משהו כנראה שלא יכול להתנתק. מאוד היה לנו קשה עם זה, כי הבנו את העניין של ניתוח קיסרי, ובכל אופן, לדע שהיא לא רגילה, אז מאוד מאוד חששנו מזה. יצאתי משם, לא חשבתי פעמיים, רכשתי ערכה. הגענו בפגישה, בבדיקה, בביקורת לאחר מכן, בערך שבוע, שבועיים. פשוט הרופא אומר, לא יודע מה אתם מדברים, אין שום שליה נעוצה, הכל בסדר, הכל כרגיל. ושם כבר נפל לי הסימון, שהדבר הזה, לא רוצה להגיד בדוק, אבל זה סוג של משהו שאתה יכול להישען עליו. עכשיו, היה עוד מקרים, כן? עוד המון המון מקרים של דברים, של ישועות, של דברים ספציפיים שאני השתמשתי ממש בדבר הזה, אני קשיר או חשר כאן.
1: השתבח הבורא.
0: השתבח שמונעת, מחכה לנס, רואים ניסים.
1: הוא שרשרת של ניסים בזכות השבת, וזה הגודל של הברכה והמעלה של השבת. היום אתה ברוך השם בכל הארץ יצא קבם של רדיו קול ברמה.
0: צפון, דרום, מזרח, מערב, וגם בכל, מעבר לים גם.
1: ברור, יש לכם באמריקה, אתם שומעים אתכם ברדיו כל השלום, קבוע, האמריקאים, וברוך השם אנשים דומים שומעים דרך הרשת, אז שידעו שיש ארגון כזה שמי שרוצה לשמור שבת, מביאים לו את כל הכלים לשמירת שבת, כולל ליווי צמוד, פלטה, מחם, פמוטות, גביע קידוש, כיסוי לחלות, מגש לחלות, ערכת הבדלה, נטלה, מפה לשולחן, כיסויי ראש, כיסויים למתגים, שעוני שבת, שלל ספרים, הכל העיקר שישמרו שבת, וזה הזכויות שאנחנו צריכים להגיע לראש השנה, ליום הדין, אתה יודע, בראש שנה זה דין הרפיה. זה הריפוי שלנו, שבת היא מלזוק ופועה קרובה לבוא, הריפוי שלנו זה השבת, וזה הזמן שכולם ירכשו ערכות, והערכות האלה אנחנו נעביר למשפחות שצריכות ורוצות לשמור שבת, ואין דברים כאלה. זה מה שאני אומר, רבי רונן, והנה, אין מזרזים אלא למזורזים.
0: רק למזורזים, ערב, ראש חודש, שבת מברכין חודש אלול, בוא ניקח על עצמנו, אני לדודי ודודי לי, אני לשבת והשבת לי בעזרת השם, כי יש שמרה שבת אלי שמרני, 054-7-580-0058, קחו על עצמכם ערכת שבת, משפחה תשמור שבת ותראו ישועות, תבקשו בקשות, אני אומר לכם, סגולה בדוקה, זכות השבת גורמת לישועות ולניסים, 054-7-580-0058.
1: זה לא תרומה, זה רכישה.
0: רכישה, נכון.
1: ערכה, אם אתם רוצים לבוא לקחת אותה, לתת אותה למשפחה, תבואו בשמחה לרחוב בערי 11. אם אתם רוצים שאנחנו נעביר, אנחנו מעבירים את הערכה. והשבוע בעזרת השם רבי רונן,
0: כן,
1: אני אהיה בציונו הקדוש של רבי חיים פלאג'י, באיזמיר,
0: וואי, בטורקיה. וואי, וואי, וואי, סכנה, סכנה מיוחד. בטורקיה. תלך בשם בדוי, תלך בשם בדוי.
1: הכל בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר, השליחי מצווה אינם נזדוקים. נוסעים לצדיק להתפלל, לא הייתי שם הרבה זמן.
0: אשריך, איפה אני בסיפור? איפה הרב בסיפור?
1: אתה בסיפור? אז בוא אני אסביך. בגלל שאתה העדה הפרסית, קשה לך להוציא. איך אתה קורא לזה כסף בפרסית?
0: שבת בפראג אני איתך, שלא יהיה טעויות. שלא יהיה טעויות. 054-7-580-0058. תודה לרבי אברהם בן ישראל.
1: בשורות טובות שנבחת בין חייך תמיד.
0: אמן, אמן, אמן. תן לי שפע, תן. תודה רבה לרבי אברהם בן ישראל. הזכויות, איזה זכויות, זכות השבת. 054-7-580-0058, קחו על עצמכם ערכת שבת, תראו ישועות.

מחכה לנס שיהיה לכולנו ניסים ונפלאות, זכות השבת תעמוד לכם, כמו ששר לנו יהודה בן דוד עם מחרוזת שבת 2 היפה יפיה. אל ישמרני.

איי, איי, איי, איי. לרוני היקר, כדאי מאוד להזכיר לסגולה לאריכות ימים את השם. וואלה, הצחקת אותי הפעם. דודה, תודה, דורית ערבית מבת ים, שתמיד מאזינה לשולחן שבת. משפחת אהרוני מנתיבות, נצלו את בין הזמן אם יש רק עוד שבוע.

השם ישמר לכם, נכון עכשיו לצערי הרב אין לנו כלום אוהה לשבת קודם, בבקשה, תודה רבה השם לכם, מה צריך, חסר לנו עונג שבת, יין, חלות, חומוס וסעודות שנייה ושלילה, בבקשה, תודה רבה השם לכם. לאיזה טלפון לחייג, לא השארת פה הודעות, מי שיכול לעזור, יהודי שאין לו משהו לשבת, אוי אוי אוי. אם אפשר לעשות דרמה מהאיחול, כן, דרמה, וואו, וואו, וואו, מזל טוב לטליה שלנו, מה קרה לה? מה קרה לה? איזה דרמה. יום הולדת 15, לא מאמין. תמשיכי להיות כמו שאת, אלופה וחרוצה ואחות מסורה, אוהבים אותך בערמות כולנו.

0: רבה, המון המון מבעליך, ילדים והנכדים, משפעת ללוש. אני מקווה שאתם לשים את הרחלות. לשדרן היקר, ברצוני למסור ברכת שבת שלום, אשתי נבד ביתי, אושרת. שתחיה, תודה רבה. אתה לא שוכח את אשתך, כל הכבוד, כל הכבוד. מה, אם אתה שוכח, ילך מכות שם בבית? שהקדוש ברוך הוא ישלח לך כוחות ורפואה שלמה מאוצרו הטוב, תודה רבה על הכל. לילדי היקרים, מיכאל, רפאל ויעל, זה הילדים הכי מוזכרים פה ברדיו קול ברמה, כי אתה לא שוכח. וזה אליהו אלקובי מחריש, המחיה. שמר השבת, אלי שמרני. מזל טוב לתליה שלנו, ליום הולדתך. מזל טוב, מזל טוב. שלום רונן בוסטן, אנחנו רוצים למסור לאמא היקרה שלנו, ויקטוריה יעקובו, תודה רבה על כל מה שהיא עושה לכבוד שבת קודש. את אמא מושלמת, אין עלייך בעולם. תודה רבה גם לאבא שלנו חיים על העזרה לכבוד שבת. אוהבים הילדים, הודיה, ישראל, מאיר, מיטל, אריאל, נועה, יונתן ואילה. תודה רבה לאבא ואמא היקרים שכל שבת מארחים את כל הנשואים ותורכים בשבילנו בלי הפסקה. מזל טוב לרבקה ליום הולדת 18, חי. אוהבים מארחים משפחת ברוך, הנה חזרנו על זה. תודה רבה לפני אבישי מזרחי לכינוכים שאתה מכין לכבוד שבת קודש. אוהב אותך אבא יוסף.
1: כי יש מרה שבת, אלי
0: היי רונן, תודה על התוכנית המיוחדת, אין עליך בעולם, מחכים לכל שבוע מחדש. רצינו לאחל תודה רבה להורים שלנו, ישראל ומרים חייב. על הנופש במלון כינר, היה נופש נדיר, נהננו ברמות, אין עליכם תודה רבה לך, אימא, על הלפות הביתיות המאלפות. אוהבים הילדים, חייב מרמלה. רוצים להגיד תודה רבה לאבא ואמא היקרים לנו מאוד שדואגים תמיד שיהיה לנו הכי כיף והכי טוב, אוהבים מאוד.

מוקדש לכל אלה שעכשיו נמצאים בים וחוגגים. קודם כל להיזהר ולשמור על עצמכם, מקווה שיש מציל. וזה חיימון חדד, שישר ברגעים אלה בדרך מפריז, הלך לשמח חתן וכלה. אז הנה חיים חדד מול הים.

חיימוב חדד. לא, לא בוחרי. מול הים, חיים חדד, איזה שיר יפה. טוב, הנה רפאל מלול שר לנו על השבס.

רבותיי, שבת מברכים. חודש אלול, על פי תקנת האדמו"ר, אז לקרות כל ספר התהילים בשבת הזאת זה סגולה לחודש מבורך. ראה ראשי תיבות רונן איש השמחה, וואו.

זה הודעה שאני חייב לקרוא. זה הודעה שאני חייב לקרוא. ערב שבת שלום, תודה על התוכנית המשמחת. ברכת מזל טוב לבחורה המאממת מוריה ישראל.

תודה על השמחה המתמדת, רק רצינו להגיד תודה על הבחורה היקרה, באוריאן הדסה בתיה, על כל העזרה בבית, במיוחד אצל סבתא בתיה, שבורא עולם ישלח שכרך מן השמיים, בברכה, משפחה אוהבת ומעריכה.

0: הודעה שאני צריך לקרוא. כמה טוב השם, כמה טוב השם, ריגשתם אותי. יש פה הודעה יפה. כמה טוב השם,
1: כמה טוב השם.
0: שלום, כאן משפחת בן דוד מחדרה. אני רוצה לספר לכם שבעלי לומד עם הילדים בזכות זה ששמענו אותך בשידור וקנינו שס פומפדיטה, וזה יצר קשר ביניהם של חיבור שמחכים שמחכים לאבא ולבן, ואבא מחכה לילדים שלו. משפחת בן דוד מחדרה, וואי, ריגשתם. כמה חשוב, ערב שבת מברכים, חודש אלול, מתקרבים וחוזרים לישיבות, שס פומפדיטה שעשו מהפכה, ריגשתם באמת. אז אם אתם רוצים באמת, במבצע המטורף, אז כוכבית 6495, כוכבית 6495, קחו לכם שס פומפדיטה, רק ב-1750 שקלים, המבצע עדיין ממשיך, כוכבית 6495, תראו מה זה, מה האמא כותבת, חיבור בין אבא לבן, מסיימים מסכתות, יישר כוח!

נסיר מאיתנו כל עצב וכל פחד. תמיד נזכור שכשאנחנו יחד, כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. יא יא תתה.

ברומר, הנה עכשיו השיר החדש של מדד טסה שמארח את פרחי ירושלים, וזה נקרא כולי תפילה. כמה זה חשוב, כולי תפילה.

אם אפשר בבקשה להגיד תודה רבה לאמא בתיה בוכניק שעושה למעננו הכל. איירונן, תוכל להגיד תודה להורים מאשקלון על הטיול השווה בצפון, להקדיש להם את השיר רוקד לי של איציק דדיה.

תפילה שתאיר אליי לתוכנית הכי שווה ברדיו. אנחנו רוצים לברך את הבעל והאבא והסבא מספר אחד, רמי כהן מאשדוד, שמוצש ראשון חוגג בעזרת השם יום הולדת 52 כמניין בן. וואה, עד 120 שנה, שתמשיך להיות כמו שאתה משקיע. אוהבים אותך בלי סוף, הכהנים מאשדוד.

תגלה לי מה עושים, כולי תפילה, מידע טסה יפה בחדש. אז הנה השבוע האחרון של בין הזמנים, כולם על גלגלים, כולם נוסעים, כולם מטיילים, תנצלו את זה. ותיהנו לכם ותשמרו על עצמכם מאוד. יעקב שואקי שנמצא בארץ, הופך פה את... בהופעות.

מי עשה לו? מי עשה לו לגל שטרן פחזניות מתוקות? ספיישל, אילי מקדיש לך. העולם על גלגלים, תזכרו תמיד. הכל חוזר ומסתובב.

השם הוא אלוקים. טוב, עכשיו זה ספיישל לכל אלה, יש פה הרבה שחוגגים יום הולדת, אבל אני רוצה להקדיש ספיישל יום הולדת שמח לאבא של חתננו היקר, כל משפחת שטרן היקרה, רינה ואבא טוביה שחוגג היום יום הולדת. אז מזל טוב, מזל טוב. איזה בן הבאת לעולם, טוביה שטרן, מזל טוב. זה בשבילך ספיישל.

הנה כל חוגגי היום הולדת כבר שולחים לנו הודעות לתוכנית שעושה לנו שמח כל שישי לכבוד שבת. עתינו למצוא מזל טוב לבת שלנו אביגיל המתוקה מהכי שמח שהיום יש לה יום הולדת והיא בת 5. וואו, חמסה עלייך. ממש רוצה לשמוע את האיחול ברדיו, שיהיה לה חיים טובים ומאושרים ומלא שמחה בעזרת השם.

רוצים להגיד תודה רבה לאבא ואמא היקרים מאוד שדואגים תמיד שיהיה להם הכי כיף והכי טוב, אוהבים מאוד הבוכניקים, שבת שלום. טוב, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, לפתוח ביסקי ליום הולדת.

הילדים ממש מתייחסים למסרים שלך. לא, לילדים לא וויסקי, תנו להם מיץ בצבע וויסקי. על משמרתי, אל חנן משמרתי. וואי וואי, כבר שעתיים מסתיימות לנו. לשימון אחי היקר משערי תקווה, שדאג לנו לנופש מקסים על כל, עם כל המשפחה, שתארח ימים ושנים, שתזכה כל להשקיע בנו בנופש, שיהיה לך חיים ארוכים, בריאות ושמחה והצלחה בכל. מאחותך טוש טוש, שאוהבת מפתח תקווה, אחלה שם טוש טוש, לא לקשקש בטוש אבל.

אני רוצה להקדיש לזוג נסיך שהיום חוגג יום נישואין ראשון. הלא הם אלירן, רואה החשבון מספר אחד בישראל. אתם צריכים רואה חשבון, תרשמו אלירן מזרחי ונטליה, שיהיה בשעה טובה. המון מזל טוב, לעוד שנים טובות. שמור לנו על מעיין, אוהבים.

מה המצב רונן על התוכנית שלך? חזרנו עכשיו מחופשה בצפון ודודה מאיה הכינה לנו דגים לכבוד שבת. להקל מעלינו את ההכנות, והיא בעצמה חזרה אתמול, אז רצינו לומר תודה רבה, אין תחליף לאכפתיות שלה. משפחת ציונוב אור יהודה, שבת שלום. קשור למה?

טוב, אני רק רוצה לספר לכם שביום ראשון הקרוב, כל צוות רדיו קול ברמה בקרקס, קרקס פלורנטין ברחוב המפלסים בפתח תקווה. מה הולך להיות שם? וואו, וואו, שידור חי מהמקום. לוליינים, קרקסים. אל תפספסו, יום ראשון הקרוב, קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23. כרטיסים בטיק צ'אק, בליאן, בגלאטיקט. אל תפספסו. רצינו לאחל שבת שלום לסבתא ציונה מאיר יהודה ולאה זכאי, אי שם באשדות. תהנו, שיהיה לכם שבת שלום, מקווים שהאוכל על המנגל היה טעים. מעט כל משפחת זכאי. מה אני אעשה עם כל ההודעות שלכם, תגידו לי. שבת שלום, שפע ברכות לאשתי הודיה מטבריה, אופה, שתורחת ללא לאות. לא פחות מ-20 סוגי סלטים, וואלה, עקפת אותנו. חלות, בישולים סוף, אוהבים מערכים משפחת דרעי מטבריה, אופה. טוב, וגם... את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, כל המאזינים. אתם האושר, פשוט, אתם עושים לי אושר בלב. ובשביל זה אני בא לפה, עוזב את הילדים, לא לוקח אותם לים, ובא פה לשמח אתכם. אז אין עליכם בעולם. אתם האושר, האושר הבא אתם. מאיר גרין.

ספיישל לאושר סעדה שלנו המתוק. נשמח אם תוכל לאחל שבת שלום להודיה, טליה ונתנאל המתוקים שעזרו לאימא בהכנות לשבת, ושבת שלום וברך לכל עם ישראל, אמן. תודה רבה ליאיר ציון חזות על העזרה לאימא במטבח. יצאו לך שניצל עם אליפות. אתה ילד אלוף, אוהבים אותך הכי בעולם, תביא שניצל ניתם. כמה הודעות, מה אני אעשה עם כל ההודעות? תוכנית הדשים המהממת של רונן בוסטן. ברצוני לברך את בעלי היקר לרגל יום ההולדת שחל למחרת ט"ו באב, לחיים שנים טובות מאושרות ביחד עד 120. מרויטל מסדרות לקלתי חן, הבת של סבתא קוסקוס. איפה היא נעלמה לי, סבתא קוסקוס? מזל טוב, אושר בריאות ונחת מבעליך היקר, ילדה הקדש לכל נכדינו. ולשירה משומריה שחגגה 16 עד 120, בריאות לכל המשפחה, כל אחד בשמו, שבת שלום!

שבת שלום רונן הגר לך, לכל ברמה, לכל עם ישראל, מאחלים שרה, משה, מרדכי, לאה, אבישי, שלמה, משפחת ינץ מפתח תקווה. איזה יופי עשיתם את ההודעה ככה, רשימת מכולת. רונן הקר, תודה רבה על התוכנית שמכניסה אותנו שבת במרץ. רצינו להודות לאבא ואמא האלופים שלנו על כל ההכנות והטעימות לשבת קודש, ועל שעושים הכל בשבילנו, אין עליהם, אוהבים. שועם, אליה, עודיה, מוריה, ירמיה. וואו, זה עוד לא שמעתי, ירמיה. אפרת ויעל, שבת שלום, תודה רבה. תודה לכם, מאזינים, מה אני בלעדיכם? איזה כיף לבוא כאן לשמח אתכם, לקבל את האנרגיות ממכם. שיש שבוע מבורך של בין הזמנים, שמרו על עצמכם, לא רוצים לשמוע על אסונות, לא רוצים. שבת מברכים חודש אלול, תקראו את כל התהילים, זה סגולה גדולה. זהו התוכנית שלנו, שעתיים, ככה עפו טסו לנו. תודה לאריה וישניאק הגדול. תודה ליורם יצחק וזנה, תודה לכם מאזינים. תודה לבורא עולם על הזכות שנותן לי לבוא כאן לשמח אתכם. יום ראשון החתונה הגדולה של ניר קפטן ועידו, עידו הנסיך. שבוע של שמחות לפנינו, שבת שלום, ביי ביי, להתראות. חיים בר מסיים לנו את התוכנית עם עוד מעט שבת.

0: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אלית, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין
2: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
4: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה? רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בטעימה לשבת, פרשת ראה, מברכים ראש חודש אלול. בבית המדרש של רבי ישראל מסלנט, שהיו בשבת מברכים ראש חודש אלול, הוא היה כולו רועד מפחד, העורקים שלו היו רועדים, הוא כולו היה צמרמור, רק לשמוע שאוטוטו מגיע חודש אלול. ככה זה היה בדורות הקודמים. אלול! המשגיח רבי שלמה וולבן זצ"ל, הוא סיפר מקרה שהיה במיר. הוא אומר, אחד הימים של חודש אלול, פלש אחד הגנבים מהעיירה לאחד הבתים, בעלת הבית שהבחינה בו, התחיל לצעוק, להרים כל שעגה, אלול! שמע הגנב אלול, נמלט מהמקום כאילו ראה שד. בימינו, אם ירצו להרתיע גנב, מה יצעקו? משטרה! אבל פעם זה היה שונה. במיר צעקו אלול, זה היה מספיק. לא צריך להוסיף עוד מילים. הכל מסתכם במילה אלול. נו, בימינו, היום צועקים אלול. אנשים כבר חושבים שהנה נגמר בין הזמנים. אלול, אלול, נו מה לעשות, הגיע אלול. אבל גם בימינו אפשר להחיות את החודש הזה. לצוק לתוכו את העומק הדרוש להבנה של החודש החשוב המיוחד הזה. אבל מה מיוחד הוא כאן בחודש הזה? מה התייחד חודש אלול משאר כל החודשים? במה הדבר בא לידי ביטוי של חודש הזה, חודש החיים של הסליחות, יותר משאר חודשי השנה? מה? מה השתנה? אם נגיד שהקדוש ברוך הוא בחודש הזה מוותר לאדם יותר משאר החודשים, נחשוב שהקדוש ברוך הוא מרחם עלינו, אז הוא מוותר? חס וחלילה. אסור לנו לחשוב לרגע אחד שיש מצב שהקדוש ברוך הוא מוותר לאדם. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. טוב, אז זה לא זה. מה נגיד? שאולי בחודש הזה, חודש אלול, אפשר לעשות תשובה? ומה עם חודש תמוז? מה עם חודש טבת? שם אפשר לחזור בתשובה? ודאי שכן, כל חודש אפשר לחזור בתשובה. אז אולי נגיד שחודש אלול אין יצר הרע? גם זה אין סיכוי. אדרבה, בחודש הזה הוא עובד שעות נוספות. אז אם כן, מה התחדש בחודש הזה משאר חודשי השנה? התשובה לקח, מאזינים יקרים, תקשיבו טוב. בחודש אלול מתחדשת מתנה נפלאה שקוראים לה סייעתא דשמיא. בחודש הזה יש סיוע מהשמיים יותר משאר החודשים. החודש הזה הקדוש ברוך הוא עוזר לנו יותר משאר חודשי השנה. יש פה משמעות גדולה מאוד, הזדמנות אדירה. הרב לוגס הסביר את זה, המשל יפה. הוא אומר, ראש עיר ראה שהקופת העיר הולכת ופוחתת, עוד מעט הקופה של העיר ריקה לגמרי. איך היא ריקה? אנשי העיר לא משלמים מסים, לא משלמים כנסות, לא משלמים דוחות, כל אחד הסיבה שלו. אחד לא יכול, אחד אין לו, השני מזלזל, כל אחד והסיבות האלה שלו. מה עשה ראש העיר? בעיר שמה היה אולם גדול עם הרבה הרבה חדרים. הוא שכר עשרות עורכי דין מקופת העיר, שיתנו עצה לכל בעלי החוב איך לשלם את החובות שלהם בדרך נוחה, פריסה קלה וכו'. הוציא ראש העיר מודעה שאומרת לכל בעלי החובות יש אפשרות להגיע לאולם המיוחד הזה ב-30 יום הבאים, וכל אחד יכול לקבל עורך דין אישי שישב איתו ביחד ויקל על החובות של העירייה, יפרוס את השלומים וכדומה, או כל דרך אחרת שיצאים בזה בשלום. אבל הוא הוסיף ראש העיר שמי שלא יגיע בתוך 30 יום מכאן והלאה לא יקבל הנחות או הקלות, שום חנינה ושום הקלה, ויבוא ביום המשפט בחומת הדין. הנמשל לזה, בחודש אלול ישנה סייעתא דשמיא לכל יהודי שבא לערוך חשבון נפש בחובות שלו לבורא עולם. אלול זה בעצם העורך דין הכי טוב שבורא עולם נתן לכל יהודי. הרי אין דבר יותר גדול מסייעתא דשמיא. בלי זה אנחנו לא יכולים לזוז מילימטר בכל דבר בחיים שלנו, גם בדברים הגשמיים וכל שכן בדברים הרוחניים. למרות שיש כלל ידוע שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אבל בכדי שאדם יתחזק ביראת שמיים, לכך צריך סיוע מהשמיים. כי אמרו חז"ל, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול לו. אם כל השנה ניסינו ובאמת לא הצלחנו, ניסינו להתקדם בתורה, עוד שיעורי תורה, ניסינו להתחזק בתפילות, רצינו לעלות בהר השם, לקחת על עצמנו כל מיני קבלות, אפילו קטנות, ולא הצלחנו כל השנה. רצינו לעבוד על המידות, מידת הכעס, הגאווה, על בן אדם לחברו, וגם שם נפלנו. התוכניות לא יצאו לפועל, או שהם יצאו, אבל לא מימשנו אותם. אז עכשיו, מאזינים יקרים, עכשיו זה הזמן, חודש אלול בפתח, וצריך וכדאי מאוד לנצל אותו. אז מה עושים רבותיי? מה בעצם נדרש מאיתנו לעשות בחודש אלול? הלכה למעשה. מה? לא נעשה כלום בזכות עשייה ידישמע, הכל יסתדר? ודאי שלא. צריך לעשות משהו. מה בעצם עושים הלכה למעשה? ובכן, תקשיבו טוב חברים יקרים. חודש אלול מתחלק לשתי עבודות עיקריות. עבודה פנימית ועבודה חיצונית. ראשית, עבודה פנימית, להתחיל לעבוד על הלב שלנו, על המחשבות, להתחיל לעשות את כל מה שאתה עושה בדרך כלל, אבל בצורה של, עם לב, עם בקרה, לבקר את עצמנו בפנים. וברשת שלח לך, עם המרגלים כתוב שם, ויתורו את הארץ. האונקולוס מתרגם, מה זה יתורו? ויעללון יתר הרע. כלומר, בחודש אלול, תהיה מרגל לתור את הארץ. איזה ארץ? את העני שלך. מרגל, בדרך כלל מה מחפש? הוא מחפש נקודות תורפה, את החולשות, את הפריצות. כך אנחנו צריכים להיכנס בפנים לנפש שלנו, ולהתחיל לגלות את הבעיות האמיתיות שלנו, על החלקים הרדויים של הנפש שלנו, על החטלים שבלב, ולעמוד מול בורא עולם ולהגיד, חטאנו לפניך. כן, חטאנו. אבל הדבר הזה שבעצם עושה את כל הטוב הזה, שזה לפניך, לפני בורא עולם שאוהב אותנו, והוא ידע יצרנו, הוא יודע בדיוק את הבעיות שלנו, וגם מוכן לסייע לעזור בחודש הזה, במיוחד בחודש הזה. אבל הדגש הוא שהוא יסייע. את העיקר אנחנו עושים. זה החלק הראשון, העבודה הפנימית. החלק השני זה החלק החיצוני, על המצוות והפעולות שאנחנו מבצעים יום יום. שם נדרשת עבודה רבה, אבל אסור לנחשוב שאפשר לבלוע את כל החודש הזה בבת אחת. זה בלתי אפשרי ובטוח גם לא נצליח. מצד שני, בכדי שעבודת חודש אלול לא תהיה מורפלת בלי הבנה מה בפועל עושים, לצוק אלול אלו זה לא מספיק, ללכת רק לסליחות זה לא מספיק, צריך להתחיל לעבוד. אבל איך? לקחת פרויקטים קטנים. לא להתחיל לחשוב, אני עכשיו מחודש אלול, כל החודש אני הולך להיות צדיק מהבוקר עד הלילה, כל פעולה לא, זה לא יקרה, אתה לא תצליח, אנחנו לא נצליח. לקחת פרויקטים קטנים, ימים בודדים, שני וחמישי לדוגמה, להתחיל לקבל קבלות קטנות, מעשים קטנים שעד עכשיו לא קיימנו אותם, או שקיימנו אבל לא בצורה מושלמת, עליהם לעבוד כל יום או יומיים, לקחת חלקים קטנים ולעשות אותם בהדרגה. אבל הכי חשוב לעשות, לעשות משהו. וגם אם לא עשינו, לפחות לרצות לעשות. המשגיח רבי חזקאל לוינשטיין, הוא היה אומר, אחת השיחות שלו, שעיקר העבודה בחודש אלול היא לעבוד על הרצון להשתנות. ייתכן שאנחנו נצליח להשתנות לטובה, וגם ייתכן שלא. אבל עצם הרצון להשתפר זה מה שחשוב בעצמו. ואמר המשגיח שברוסיה הקרה, בימי השלגים, היה חוק במדינה שכל בית חייב לנקות את השלג שיתאסף בחזית של הבית שלו. היה עובר שם פקח בכל יום, ומי שלא היה מנקה, הוא היה מקבל דוח גדול מאוד. היו כאלה הצלנים שלא היו מנקים. אין להם כוח לנקות. אז מה הם היו עושים? יושבים ולא עושים שום דבר. מחכים שיבוא הפקח, ואיך שפקח היה מגיע, ישר מחזיקים בידיים שלהם את המטטה. שיראה כאילו הם בכוונה, כאילו עכשיו הם מפנים את השלג המטטה בידיים שלהם. היה רואה הפקח את המטטה בידיים, היה עובר על המדגל הבית. הנה, הוא מחזיק את המטטה. רואים שמישהו כאן עובד, הוא מחזיק את המטטה. אבל אמר המשגיח, אבל לפחות להחזיק את המטטה. מאזינים יקרים, בואו נחזיק את המטטה של חודש אלול. יש לנו חודש שלם, חודש אדיר מתוק, שאפשר לקבל סייעתא דשמיא מיוחדת מאשר לא קיבלנו כל השנה. חודש אלול, ראשי תיבות, אהוב למעלה ונחמד למטה. אהוב למעלה, שהקדוש ברוך הוא יאהב אותנו למעלה, אבל גם נהיה נחמדים למטה. ובעזרת השם נשקיע בחודש הזה, ונגיע מוכנים, ונגיע מוכנים לראש השנה, ליום המיוחד והקדוש, אחרי שעשינו עבודה פנימית וגם עבודה חיצונית. שבת שלום וברוך לכולם.
0: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, הזמר בשבחים, בהגשת משה חבושה.
2: הזמר בשבחים, עם החזן הפייטן רבי משה חבושה.

שבוע טוב, שבוע טוב לכם מאזינים יקרים. אנו בעוד תוכנית של פיוטים ושירים, שתהיה לכם האזנה עריבה, פרשת ראה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. לאחר שמשה רבנו עליו השלום העריך בפרשיות הקודמות וביאר לישראל בהרחבה שילכו בדרכי התורה, וזה התנאי לירושת הארץ, וכאן בפרשה הוא מצווה אותנו את המעמד המיוחד של הכרזה על ברכה וכללה. מי שמקיים את התורה יחול עליו ברכות, ובהפך. ובפרשה הזו יש לנו את התמצית של המצווה הזו בקצרה, וכל הפרטים להלן בפרשת כי תבוא, ואחרי כן בספר יהושע. וכאן משה רבנו חוזר ומצווה את הברכה אם נקיים מעשים טובים, והבוחר יבחר. ולכן ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. תחשוב, תן דעתך שיש לנו כאן שתי אפשרויות. האחת זה דרך הטובה שמביאה אותך לברכה, והשנייה בהפך, לא עליכם. ולאחר מצוות נתינת הברכה והכללה, יש לנו את מצוות עיבוד עבודה זרה. כמו שנאמר, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים וכו'. ומהם המקומות שראויים להקרבת קורבנות? אחרי כן יש לנו איסור במות בשחוטי חוץ. אדם לא יכול לעשות סתם במה ולהקריב קורבן. לא תעשום ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. אחרי כן יש לנו את היתר פסולי המוקדשים ואיסור אכילת דם. על הארץ תשפכנו כמים. ואכילת מעשר שני. ואחרי כן אכילת בשר חולין, איסור אכילת קדשים מחוץ למקדש. ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח אדוני אלוהיך, ודם זבחיך ישפך על מזבח אדוני אלוהיך והבשר תאכל. ושוב הזהרה לא ללכת אחרי עבודה זרה ולא לשנות מן המצוות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אחרי כן יש לנו דין של נביא שקר, מה עונשו? וכן מי שמסית לעבודה זרה, אחרי כן דין עיר הנידחת, להיבדל מחוקי העמים, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קורחם בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אחרי כן יש לנו את סימני הבהמה והחיים, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, סימני הדגים, כל אשר אין לו סנה פילוקס כסת, לא תאכלו, תמאו לכם. אחרי כן עופות, מה מותרים, מה אסורים, איסור נבלה. יש לנו בפרשה את חג המצות וספירת העומר וחג שבועות. בסוף הפרשה, וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. כאן מסתיים את הפרשה, ונדרש למלאכתנו שתהיה לכם מאזנה עריבה.

עוד ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. ראה ראשי תיבות, ראה אלול הגיע. הגיע הזמן שאנו צריכים לפשפש במעשינו ולהיזהר דברים שבן אדם למקום ודברים שבן אדם לחברו, וכן מגזל ומחשש גזל. ידוע המעשה של רב זונדל מסלנט, שפעם אחד נסע עם העגלון שלו, עגלון יהודי עם הסוסים, ובדרך היו רעבים הסוסים, וראה שם איזה שדה של איזה גוי, והכניס את הסוסים שלו, והם אוכלים על חשבון הגוי, וזה גזל. בשולחן ערוך כתוב שגם גזל הגוי אסור. אז רב זונדל מסלנט התחיל לצעוק, רואים, רואים, מיד העגלון היהודי קשר את הסוסים על מנת להמשיך בנסיעה. הוא מסתכל ימינה שמאלה לראות מי ראה אותו, רואה אף אחד לא רואה אותו. אמר לרב זונדל, מה צעקת רואים רואים, אין פה אף אחד. אמר לו, רואים רואים רואים אותך בשמיים, הקדוש ברוך הוא רואה אותך שאתה גוזל, וגזל הגוי אסור, והכל רואים בשמיים, כל מה שאדם עושה בסתר ובגלוי. ואלו הימים, ימי הסליחות שבאים עלינו לשלום. צריכים אנו לפשפש במעשינו מגזל ומלשון הרע ומשנאת הבריות ומביטול תורה, כמה שיותר ויותר להתקרב לבורא עולם. השם יזכנו.

תאבדון את כל המקומות. אבל לא תעשו כן להשם אלוקיכם, בתי כנסיות, אפילו שעושה חור בקיר, להניח איזה בורג, צריך שאלת חכם. ועברתם את הירדן ושבתם בארץ אשר אדוני אלוהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח. מה זה וישבתם בטח? תהיו בטוחים ולא תדאגו ולא צריך לעשות ביטוח חיים, שביטוח חיים למעשה זה נקרא ביטוח מתים, כי רק לאחר שאדם נפטר אז משלמים כסף לבנים וליורשים. כי תעשה הטוב והישר בעיני השם. מה זה הטוב והישר? טוב שאם שלחת אדם עם חבית ונשפח מהחבית בדרך בלי כוונה, אז תעשה הטוב ותוותר לו. והישר שתשלם לו על הסבלנות לפני משורת הדין. אתה יכול להגיד שלא מגיע לו, אבל תהיה אדם ישר ותעשה לפני משורת הדין. בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו, לא לעשות דברים שעושים מגויים. היהודי צריך לכבד את עצמו ולהיות יפה ולא מכוער, ולכן אם נפטר לו חלילה מהמשפחה, לא תתגודדו ותפצעו את עצמכם ותסרטו למת, אלא היות ואנו עם נבחר, אז צריכים אנו להיות יפים ונעים לפני המקום ברוך הוא.

מאזינים יקרים, ערב שבת שלום לכם. אני ברדיו קול ברמה, וכאן ליד המיקרופון עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה. פרשת השבוע, פרשת ראה. לאחר שמשה רבנו עליו השלום העריך בפרשיות הקודמות וביאר לישראל בהרחבה שילכו בדרכי התורה, וזה התנאי לירושת הארץ, וכאן בפרשה הוא מצווה אותנו את המעמד המיוחד של הכרזה על ברכה וכללה. מי שמקיים את התורה יחול עליו ברכות, ובהפך. ובפרשה הזו יש לנו את התמצית של המצווה הזו בקצרה, וכל הפרטים להלן בפרשת כי תבוא, ואחרי כן בספר יהושע. וכאן משה רבנו חוזר ומצווה את הברכה אם נקיים מעשים טובים, והבוחר יבחר. ולכן ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. תחשוב, תן דעתך שיש לנו כאן שתי אפשרויות. האחת זה דרך הטובה שמביאה אותך לברכה, והשנייה בהפך, לא עליכם. ולאחר מצוות נתינת הברכה והכללה, יש לנו את מצוות עיבוד עבודה זרה. כמו שנאמר, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים וכו'. ומהם המקומות שראויים להקרבת קורבנות? אחרי כן יש לנו איסור במות בשחוטי חוץ. אדם לא יכול לעשות סתם במה ולהקריב קורבן. לא תעשום ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו. אחרי כן יש לנו את היתר פסולי המוקדשים ואיסור אכילת דם על הארץ תשפכנו כמים. ואכילת מעשר שני. ואחרי כן אכילת בשר חולין, איסור אכילת קדשים מחוץ למקדש. ועשית עולותיך הבשר והדם על מזבח אדוני אלוהיך, ודם זבחיך ישפך על מזבח אדוני אלוהיך והבשר תאכל. ושוב הזהרה לא ללכת אחרי עבודה זרה, ולא לשנות מן המצוות. לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. אחרי כן יש לנו דין של נביא שקר, מה עונשו? וכן מי שמסית לעבודה זרה, אחרי כן דין עיר הנידחת, להיבדל מחוקי העמים, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו קורחם בין עיניכם למת, כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אחרי כן יש לנו את סימני הבהמה והחיה, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, סימני הדגים, כל אשר אין לו סן הפילו קסקסת, לא תאכלו, תמאו לכם. אחרי כן עופות, מה מותרים, מה אסורים, איסור נבלה, יש לנו בפרשה את חג המצות וספירת העומר וחג שבועות, בסוף הפרשה וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. כאן מסתיימת הפרשה. נקרא את הפרשה.

לכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים, אשר

את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם, על ההרים הרמים ועל הגבעות מתחת כל עץ רענן.

את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שם, והבאתם שם עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדרשו.

צריך להיזהר שלא לאבד שום דבר קדוש, וחלילה שלא למחוק שום דבר משמות הקודש. ידוע, יש לנו שבע שמות שאינם נמחקים, הוויה, אדנות, אל, אלוה, אלוהים, שדאי, צבאות. מי שמוחק אפילו אות אחת מאלו השמות חייב מלכות. לכן אדם צריך להיזהר שמדפיס ספרים ושם מחוץ לכריכה כל מיני שמות הקודש, צריך להיזהר חלילה שלא לגרום שזה ימחק. ויש לנו מצווה של קורבנות חובה ונדבה להביא לבית המקדש בחגים, ושאסור לעלות שום דבר מהקורבנות חוץ לעזרה, אלא רק בבית המקדש, כמו שכתוב, שם תעלה עולותיך. וכן יש מצווה לפדות את הקדשים שנפל באמום, ולא לאכול מעשר שני של תבואה בלא פדיון חוץ לירושלים, וכן לא לשתות יין של מעשר שני בלא פדיון חוץ לירושלים, ולא שמן, כמו שכתוב, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגניך ותירושך ויצהריך, וכן אסור לאכול בחור תמים חוץ לירושלים. ויש לנו עוד מצוות לא תעשה, שאסור לאכול בשר חטאת ואשם חוץ לעזרה, ועוד מצווה שאסור לאכול בשר עולה, ועוד מצווה שלא לאכול בשר של הקודשים לפני שזורקים את דמם. וכן הכהנים אסור להם לאכול ביקורים חוץ לירושלים, כמו שכתוב לא תוכל לאכול בשעריך. ויש מצוות לא תעשה שלא לעזוב תלוויים, אלא צריך לשמח אותם, בפרט ברגלים, וכן ליתום ולאלמנה ולעניים. נקרא את ההפטרה.

עלייך ויסדתיך בספירים ושמתי כתחוד שמשותייך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ וכל בנייך לימודי אדוני ורב שלום בנייך בצדקה תיקונני רחקי מהעושק כי לא תראי וממחיתך

איש פחם ומוציא חלי למעשהו ואנוכי בראתי משחית לחבל כל כלי יוצר עלייך לא יצלח וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעי.

אוי, אוי, כל צמא לכו למים, ואשר אין לו כסף, לכו שברו ואכולו, ולכו שברו בלא כסף, ובלא מחיר יין וחלב.

לא לסובע, שמעו שמוע אליי ואיכלו טוב, ותתענר בדשן נפשכם. הטו אוזניכם הולכו אליי, שמעו אותי נפשכם, והחרטה לכם ברית עולם. חסדי דוד הנאמנים הן, עד לאומים נתתיו נגיד ומצווה.

יש לנו עוד מצווה בתורה, מצוות לא תעשה שלא לאכול עבר מן החי, אלא רק אחרי שחיטה. וכן יש מצוות לא תעשה לא להוסיף על מצוות התורה, וגם לא לגרוע ממצוות התורה. בין תורה שבכתב, בין תורה שבעל פה, שלא יגיד האדם זה חכמים כתבו, זה מצווה דרבנן. לא, לא לגרוע ממצוות התורה, גם ממצוות של דרבנן. ולהיזהר מאוד לא לשמוע מי שמתנבא בשם עבודה זרה, ואסור להסיט שום אדם לעבודה זרה, ומצווה לסנוע את המסיט של עבודה זרה, וכן מצווה שלא להציל אותו ולא ללמד עליו זכות. ויש לנו עוד מצווה חשובה בתורה על העדים, שצריך לחקור ולדרוש את העדים היטב היטב, ודרשת וחקרת ושאלת היטב. הדיינים יודעים איך לחקור, זה המקצוע שלהם. ויש מצווה לשרוף עיר הנידחת, ואסור לבנות אותה שוב, ולא ליהנות מהעיר הזאת. הכל שורפים. כל המטלטלים, בהמות, הכל שורפים. ומי שנהנה ממה שנשאר מעיר הנידחת, חייב מלכות.

שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד. יש כאן רמז של מניין העולים לספר תורה. אז הסימן למניין העולים תמצא בפסוק. כמה אותיות יש לנו בשמע? 3 אותיות. זה כנגד 3 העולים לספר תורה בימים שני וחמישי. בתיבת ישראל יש 5 אותיות. זה כנגד 5 עולים לספר תורה. מתי? יום טוב. ביום טוב עולים 5 לספר תורה. בתיבת השם, שזה הוויה, יש לנו 4 אותיות. יוד, כה, וו, כה. מתי עולים 4? בראש חודש ובחול המועד. אחרי כן, אלוקנו. אל תסמכו עליי, תספרו. כמה אותיות יש באלוקנו? 6 אותיות. זה כנגד 6 עולים לספר תורה ביום הכיפורים. אחרי כן, השם אחד, יוד, כה, וו, כה, אחד, ביחד, כן? זה 7 אותיות. 1 זה 3, בהוויה 4. 7. כנגד 7 עולים לספר תורה בשבת. זה שמעתי בשם מורנו רבנו, מופת הדור, שר התורה, אביר הרועים, רבן של ישראל, חכם עובדיה יוסף, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן כן יהי רצון.

למה הקדוש ברוך הוא אהב את האבות? מפני שכל היום וכל הלילה לא היה ליבם פונה מלהרהר אחר חפצי שמיים. כל הזמן חשבו אך ורק על הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, כי אם ביראת השם כל היום, ויקץ יעקב משנתו, אל תקרא משנתו, אלא ממשנתו. ואיך כתוב בפרקי אבות, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא שהוא תרקלין. ניתן דוגמה, אדם הולך לאולם לחתונה. כמה זמן החתונה? שעתיים, שלוש. לפני שהוא נכנס לחתונה, אז הוא מסתכל על עצמו אם הכל בסדר, אם החליפה במקומה, העניבה במקומה. אז הוא בודק את עצמו כדי להיכנס לשלוש שעות. נתאר לעצמנו, אדם חי 70, 80, 90 שנה. כל זה פרוסדור בשביל להיכנס לעולם הבא לתרקלין. אז אם הפרוסדור 90 שנה, אז כמה זמן אנו נהיה בתרקלין בעולם הבא? אין ספור שנים, ללא הגבלה. אז כמה אנו צריכים בשנים האלה שאנו כאן בפרוסדור לתקן את עצמנו, להיכנס לחתונה הגדולה הגדולה ביותר, שזה גן עדן, שהאדם יהיה שם אלפי אלפי שנים. אז חבל שהוא לא יתחרט ויגיד למה לא הכנתי את עצמי בפרוסדור. לכן השם יזכנו בחודש הזה להכין את עצמנו לקראת הימים הנוראים,

כן, דיברנו לדקדק בקריאת שמע, וזה לא רק בקריאת שמע. לדוגמה, יש לנו מפיק ה. מפיק ה, אתן לכם דוגמה, תראו כמה שזה משנה את המשמעות של המילה. למדנו לא מזמן בפרשת מטות, בענייני נדרים, שם אומר הפסוק, כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש. אם אתה אומר לענות ובלי דגש, אז זה לענות לאדם, אבל לענות זה מלשון עינוי. כן, אני מתייחס למילה אישה. אם אתה אומר אישה, זה אישה, גבר ואישה. אבל אם אתה אומר אישה, עם דגש מפיק ה, כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. מה זה אישה? זה הבעל. הבעל של האישה. ואם אתה קורא בתורה, אישה יקימנו ואישה יפרנו, משתנה כל המשמעות. אז יש פה מפיק ה, דהיינו דגש בה. אישה יקימנו ואישה יפרנו. ואמרנו שתמיד בראש מילה ה, לבטות אותה, העולם. אבל כאן זה ה בסוף, אז זה מפיק ה, אישה יקימנו, ולא אישה. בזמן הזוהר.

Dina. Da na misitra de imana fkhin gardini nimusin khalifin.

0: לא תתגודדו. יש שני פירושים. פירוש הראשון, לא תתגודדו, שלא תעשו אגודות אגודות, שלא יהיה כמה בתי דין בעיר אחת, וכל אחד יגיד משהו אחר. וכן לא תתגודדו, שאדם שנפטר לא מת, לא עליכם ולא עלינו, אסור לו לשרוט את בשרו. אם הוא עושה דבר כזה, הוא חייב מלכות. זה לא מנהג שלנו, זה מנהג של גויים. וכן אסור לו לתלוש שיער ראשו. אדם שקרה לו מקרה שנפטר לו מישהו חלילה, אסור לו לתלוש שיער ראשו. כמו שאני אמר, לא תשימו קורחה בין עיניכם למת. וכן יש לנו מצווה יקרה בתורה לבדוק סימני עופות, מה תמה, מה טהור. אדם ייקח את בניו, את נכדיו, לגן החיות, יראה להם, יגיד להם, זה תמה, זה אסור לנו, זה מותר לנו. אתם רואים את הרגליים של הבהמה הזאת? זה אסור לנו, זה מותר לנו. מקיים מצווה. ויש לנו איסור שלא לאכול שרץ עוף, ולא לאכול נבלה, חלילה. ויש לנו עוד מצווה בפרשה, להפריש מעשר שני, אחרי שיפריש מעשר ראשון. וכן להפריש מעשר עני וליתן לעניים. וכן יש איסור שלא לטבוע כסף אחרי השמיטה. אלא אם כן עשה פרוסבול, לפי מה שאמרו חכמים, זה משהו אחר. מי שעושה פרוסבול זה מועיל לשמיטת כספים. לתת צדקה לעניים, להלוות לעניים, להרים אותו, להלוות לו כסף, שישתקם, שיפתח איזה עסק, לחזק אותו, וכן לתת מתנות לעבד עברי, לעמה עברייה. סוף הפרשה יש לנו עניין של פסח, שלא לאכול חמץ בערב פסח אחר חצות. מתי שמקריבים את קורבן פסח, אז אסור כבר לאכול חמץ. מי שאוכל חמץ חייב מלכות, בערב פסח אני מדבר. שאסור לאכול כבר משעה חמישית, ובשעה השישית באותו יום אסור כבר בהנאה. התורה מסיימת, מצוות עשה, השם יזכנו, להיראות כל זכר בבית המקדש, כמו שכתוב, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, בחג המצות, ובחג השבועות, ובחג הסוכות, וכמובן שאדם עולה, צריך להקריב קורבן, ולא ייראה את פני השם רקם. השם יזכנו שנזכה לבניין בית המקדש בקרוב, ונראה כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, וישראל במעמדם. אמן כן יהי רצון. מאזינים יקרים, כאן ליד המיקרופון, ערך והגיש את התוכנית משה חבושה, שמאחל לכם את כל הישועות. שבת שלום ומבורך.
1: הזמר בשבחים עם החזן הפייטן רבי משה חבושה.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת ראה תשפ"ו. השבת מברכים את חודש אלול. ראש חודש אלול יהיה ביום החמישי, ולמחרתו ביום השישי הבא עלינו לטובה, אמן.

המקובל האלוקי רבנו חיים בן אתר אומר, ראשי תיבות של ראה, ראה אלול הגיע. ראשי תיבות אלול, אני לדודי ודודי לי. מה פירוש אני לדודי? כל אחד מאיתנו אוהב את השם ורוצה ללכת בדרך השם, אבל לכל אחד יש את האני שקשה לו לוותר עליו. לכל אחד יש תאוות ותשוקות שמפרידים בינו לבין הבורא. לכן אני לדודי, אם תיקח את האני שאתה אוהב אותו ותקריב אותו לדודי, אזי באותה עוצמה תקבל גם בחזרה מאת דודי לי, הקדוש ברוך הוא, את הטוב.

לאלול יש עוד ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. דהיינו, אם אדם רוצה לזכות בדין של ראש השנה, עליו להרבות בצדקה וירחם על הבריות, שהרי כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. רבי מקוצק, זכותו יגן עלינו, היה נותן צדקה לכל מי שביקש ופשט את ידו. שאלו את הרב, למה הרב לא בודק? אולי המבקש הוא נוחל והוא לא ישר? הרב ענה להם, אני לא בודק כדי שלא יבדקו גם אותי. כי אם אני אתחיל לחלק ציונים מי ראוי ומי לא ראוי, מי אמר שאני ראוי? הרי בורא עולם נותן לי למרות שייתכן שאני לא ראוי. לכן גם אני נותן.

לאחר שהאריך משה בפרשיות הקודמות והסביר לישראל בהרחבה שההליכה בדרכי התורה היא התנאי לירושת הארץ וקיומם בה, הרי שבפרשה הזאת הוא מצווה אותם לקיים בכניסתם לארץ מעמד מיוחד של הכרזת ברכה וקללה.

במעמד הזה יקבלו ישראל על עצמם את הברכות ואת הכללות אשר יחולו על מקיימי התורה ועובריה.

אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. חשוב לדעת כי לפי ההסתכלות של האדם על המקרים הקורים אותו במהלך החיים, הוא יכול לעשותם ברכה או קללה, והדבר תלוי בהסתכלות האדם. זה מה שאמר משה רבינו, ראה, הראייה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אם תסתכל על מקרה העולם בהשגחת השם ובראייה חיובית, אז תהיה לך ברכה. ואם תסתכל באופן שלילי, אותו מקרה יהיה קללה, חס ושלום.

מסופר על רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, שפעם כשהלך באחת מסמטאות ירושלים, זרק עליו ערבי קליפות של תפוז שהוא אכל. הסתכל עליו הרב ואמר לו, תודה רבה. שאל אותו הערבי בתמיה, מה? מה אמרת? אמר לו רבי יוסף חיים שוב, תודה. שואל אותו הערבי, מה שייך פה תודה? כאילו שהוא לא מבין מה הולך פה. ובמנוחת נפש הסביר לו הרב, תבין, אם היה בידך דבר אחר, קשיח יותר, מקל או אבן או ברזל, תגיד לי, כלום היית מעסס מלזרוק את זה עליי? לכן אמרתי תודה. תודה שזה היה בסך הכל קליפות תפוז וקצת התנחלחתי. זו הייתה גדלותו של הרב שראה בביזיון זה ברכה והצלה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. על ידי הסתכלות נכונה אפשר לראות הכל כברכה, אפילו דבר שנראה כקללה.

הרבה שואלים על הפסוק ראה אנוכי נותן לפניכם. זה מתחיל בלשון יחיד, ראה, וזה מסיים בלשון רבים, לפניכם. היה צריך להיות כתוב ראו אנוכי נותן לפניכם, או ראה אנוכי נותן לפניך. למה להתחיל בלשון יחיד ולסיים בלשון רבים? אומר הרבי מספינקה שליטה בשם רבי יחיא בדיחי, מפני שכל אדם צריך לחשוב כאילו הוא יחיד בעולם, ואם עשה מצווה אחת הכריע את עצמו ואת העולם כולו לכף זכות, ולכן פתח בלשון יחיד שכל אחד יש לו כוח לשנות את העולם כולו.

ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. מובא במדרש תלפיות ששני הערים יש להם אותה תכונה להצמיח. שניהם נמצאים במקום שמש ונחלי מים, ואותה תכונה טבעית יש גם להר גריזים וגם להר עיבל. ובכל זאת, בהר גריזים לעולם העשב והאילנות רעננים, ואילו בהר עיבל תמיד יבש, לא מצמיח כלל וכלל. אומר הספר בית ומנוחה, ללמדך שלא התכונות הטבעיות מביאות צמיחה, אלא ברכת השם היא זו שמצמחת, וכללת השם היא זו שמייבשת.

עוד פסוק שמתחיל בלשון הפעם רבים ומסיים בלשון יחיד. הפסוק הוא לשכנו תדרשו ובאת שמה. היה צריך לומר לשכנו תדרשו ובאתם שמה, או לשכנו תדרוש ובאת שמה. למה הוא פותח בלשון רבים ומסיים בלשון יחיד? מסביר האמרה אמס מגור זכותו יגן עלינו, שעל כל אדם מוטלת החובה לחקור ולדרוש את הסיבה לחורבן בית המקדש כדי לבנותה מחדש. והרי החורבן בא בגלל שנאת חינם, והתיקון הוא אהבה ואחדות. וזאת כוונת הפסוק, אומר הרבי. לשכנו יש לדרוש ולברר למה השכינה הסתלקה מבית המקדש. וזה מפני שהייתם רבים ומפולגים לפלגים רבים, מחמת שנאת חינם. נו, אז איך אפשר לתקן זאת? על ידי ובאת שמה, בלשון יחיד, בכוח האחדות, כאיש אחד, בלב אחד.

על הפסוק בפרשתנו, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, כתבו המפרשים כי הבורא מציב לפנינו שתי דרכים. האחת, הדרך של הברכה, אשר תשמעו אל מצוות השם אלוקיכם. והשנייה היא דרך הכללה, אם לא תשמעו. אבל הבורא משאיר בידינו את היכולת לבחור בטוב מרצוננו, כדי שקיום התורה והמצוות יזקף לזכותנו. בספר שיח ומעשה כתב כי אפשרות הבחירה אינה הופכת את כל הדרכים ללגיטימיות. להפך, מושגי הטוב והרע מוגדרים בתורה בבירור, והאדם מצווה ללכת בדרך הטובה. ניתנה לו רק האפשרות הטכנית לבחור בטוב, או חלילה לסטות ממנו ולשאת בתוצאות. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מבקש ומפציר, ובחרת בחיים. על אודות אפשרות הבחירה ותוצאותיה נשאו רבותינו במדרש תנחומה את המשל הנפלא הבא. אדם זקן יושב בצומת דרכים. האור שלו מעיד לישיבה ממושכת בחוץ, הוא שזוף, חשוף לקרני השמש. בצומת מתפצלות שתי דרכים נפרדות המובילות אל אותה עיר. האחת ראשיתה רצופה קוצים וברקנים, אבל ההמשך שלה והסוף שלה זה מישור. ואילו הדרך השנייה ראשיתה אומנם מישור, אך המשכה וסופה רצופים קוצים וברקנים. יושב הזקן על אותה פרשת דרכים, מדריך את העוברים והשבים, וממליץ להם לבחור בדרך הראשונה. הוא אומר להם, אמנם ראשיתה של הדרך רצופה קוצים ומכשולים, אבל בהמשך היא נוחה ונעימה. אז אלו שהחליטו לא לשמוע על הצעת הזקן ובחרו בדרך השנייה, אמנם נהנו מאוד בתחילת הדרך, אבל עד מהרה התאכזבו כשראו את המכשולים הרבים שבהמשך הדרך. משל זה ומשל החיים, כך אמרו רבותינו במדרש. אדם בא לעולם ובפניו עומדות שתי דרכים, שתי אופציות. האפשרות האחת היא ללכת אחר שרירות הלב והתענוגות החומריים, אך בסופו של דבר, בסיומם של החיים, בעולם הבא, הולכים בדרך שכולה קוצים ואיסורים. האפשרות השנייה היא לטרוח ולעמול בעולם הזה בתורה ובמצוות, ועל ידי כך, בסוף המסלול, בעולם הבא הנצחי, לצעוד בדרך שכולה מישור ונחת רוח לנשמה. הרב פסח קרון שליטה הביא משמו של הרב ירון הלברטל שליטה תובנה מדהימה בקשר למדרש שהזכרנו זה עתה. שלמה המלך כותב במשלי, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום. כלומר, לאדם יש מחשבות ורעיונות רבים מהי הדרך הטובה ביותר בחיים, אבל עצת השם היא זו שיש לה תקומה לנצח. אותיות המילים תקום הם ראשי תיבות תחילתה קוצים וסופה מישור.

הרב יואל ארזי שליטה הביא בעלון שלו את הסיפור המדהים שאותו סיפר רבי אלימלך בידרמן שליטה. רבי שמואל כץ, המתגורר בארצות הברית, התקבל לעבודה בבניין עסקים מסודר. מנהל החברה הורה לו כמו שאר העובדים כי יש להתייצב בעבודה בשעה 8 בדיוק. בשעות האלו הכבישים של מנהטן פקוקים ועמוסים באלפי אנשים היוצאים לעבודתם, ולכן לא הייתה לו ברירה אלא לעלות על הרכבת המביאה אותו הכי מהר אל בניין המשרדים בו הוא עובד. גם הרכבת הייתה עמוסה וצפופה ביותר, ומאות אנשים נתחסו זה בזה. כולם רוצים להגיע בזמן ליום העבודה. וככה רבי שמואל עולה בוקר אחר בוקר על הרכבת, אבל הוא מרגיש שהדבר בלתי אפשרי. לא הצפיפות הפריעה לו, אלא הניסיונות בעניינים של קדושה הפריעו לו, לשמור את עיניו בטהרה. הדבר בער לו עד מאוד. שני שבילים היו לפניו, או להמשיך להתאמות כל יום אלפי פעמים, או לשמור את עצמו בקדושה, למרות שקשה לו מאוד, והשם יהיה בעזרו. עירת שמיים הייתה לו, והוא החליט ללכת בדרך שתחילתו קוצים וסופו מישור. הוא ניגש למנהל לדבר איתו על הבעיה באופן גלוי. הוא נכנס למשרד, התיישב ממול המנהל, וביקש להציף את הבעיה. אדוני המנהל, אני רוצה מאוד להמשיך בעבודה, אבל יש לי צער גדול מהפגמים שיש לי בדרך בשמירת העיניים. המנהל שמע והעריך את העקרונות ושאל, ומה אתה מציע לעשות? ענה לו רב שמואל, אני רוצה להגיע כל יום לעבודה בשעה 10 בבוקר, שעתיים אחרי הזמן, שאז הדרכים נקיות, ואני אשלים את השעתיים הללו בסוף היום, ואני אסיים יותר מאוחר. וואו, בקשה יוצאת דופן. אבל המנהל התפעל ממסירות נפשו למען הקדושה, והוא הסכים לבקשה. ואז רבי שמואל התחיל להגיע מאותו יום ואילך בשעה 10 בבוקר, ויצא שעתיים יותר מאוחר. כך עברו ימים וחודשים, עד שביום שלישי כ"ג אלול תשס"א, תאריך מאוד מפורסם בעולם, 11 בספטמבר למניינם, בשעה 8:45 הוא שומע בביתו כי שני מטוסים התרסקו על ידי מחבלי טרור אל הבניין שבו הוא עובד. המשרד שלו היה בקומה 85 בבניין התאומים, וברגע הזה מודיעים שהבניין עולה בלהבות, אנשים לכודים והם נמצאים בסכנת חיים. לאחר כמה דקות התרסק מטוס נוסף אל הבניין השני, והיה זה אסון מגדלי התאומים. אלפים נספו ואלפים נפצעו. רבי שמואל היה המום. כל העובדים במשרד שלו נספו ולא נותרו בחיים, והוא היחיד שנותר חי בזכות ההתחזקות במצווה. באלול תשפ"ב הוא נפטר אחרי שזכה לחיות 21 שנים נוספות מאז האירוע. יהיה זכרו ברוך.

הסיפור הבא הוא סיפור שהתוצאות שלו הביאו ברכה עצומה. הסיפור שסופר על ידי הרב מרדכי ארנון שליטה התרחש בימי מלחמת העולם השנייה. באותם ימים היה בליטה שגריר יפני שקראו לו צ'יאונה סוגיארה. הוא לא הסכים עם הפשעים של הנאצים, עם מחשימם. האדם הזה היה רחמן ואציל נפש. הוא דאג לגורל יהודי אירופה. הוא הבין כי ויזה יפנית תוכל להציל את חייהם של יהודים רבים מן הגורל המצפה להם. שלוש פעמים ביקש סוגיארה אישור מהממונים עליו במשרד החוץ היפני להנפיק ויזות, אבל הוא נענה בשלילה, כיוון שהנפקת ויזה דרשה תהליך הרשמה מסודר והוכחה מצד המבקש שברשותו יש לו דמי קיום מספיקים. כשראה הקונסול כי המצב הביטחוני מחמיר, הוא המרה את פי הממונים עליו והחל להנפיק ויזות ככל שיכל. עד מועד סגירת הקונסוליה היפנית הספיק סוגיארה להנפיק יותר מ-2,150 ויזות. זה היה בכתיבה ידנית מרתונית ביחד עם אשתו ועוזרו, כאשר בחלק מהזמן סייע להם יהודי בשם משה זופניק, תלמיד ישיבת מיר. בפועל, האשרות הללו הצילו אפילו מספר רב יותר של יהודים, בגלל שהוויזות של המבוגרים כללו גם את הילדים שלהם. כשנודע הדבר לגרמנים ממח שימם, הם דרשו מיפן לסלק את השגריר מארצם. היפנים, עושי דברם של הנאצים, מיהרו לבצע את דרישת גרמניה, והשגריר נקרא לעזוב את ליטא לאלתר. עד ליום עזיבת השגריר נותרו שבועיים ימים. במשך כל הימים והלילות הללו עבד השגריר מסביב לשעון ואפילו תגבר את המאמץ וגייס צוותים נוספים להנפקת אשרות כניסה ליפן עבור היהודים. ככה ניצלו חייהם של יהודים רבים נוספים. היה זה מעשה נועז ומסוכן אשר נכתב באותיות של כבוד בספרי ההיסטוריה. בעזרת אשרות הכניסה ליפן ניצלו יהודים רבים ומשם היגרו היהודים לאמריקה ולמדינות נוספות. כך שבמעשהו זה הציל סוגיארה אלפי יהודים וביניהם את 300 תלמידי ישיבת מיר. לפני שהוא עזב את גרמניה באה משלחת יהודים מבית הכנסת בווילנה כדי להודות לשגריר חסיד אומות העולם ואמרו לו את מה שאתה עשית למען העם היהודי, זה לא יישכח לעד. אנחנו נתפלל לאלוקים שיברך אותך ואת צאצאיך. מעשיו חשפו אותו ואת משפחתו לפגיעתם של הגרמנים ולעונשם של היפנים שזעמו על התנהלותו. אך למרות שככל הנראה הם כן ידעו על מעשיו, אבל בכל אופן הם לא פגעו בו.

הברכה אשר תשמעו. האור החיים הקדוש כותב, כי מלבד הברכה המושגת מדרך השם, יש לו עוד אימה ייעוד הטוב, והוא אשר תשמעו. כי השמיעה בתורה הוא תענוג מופלא ומחיה הנפש. כאומרו, שמעו ותחי נפשכם. והמרגיש בטעם התורה, תשיחנו נפשו. כי עליו לשלם גמול טוב לנותן מתנה טובה מופלאת, ואין צריך לומר שאין לתבוע שכר עליה. כלומר, במילים אשר תשמעו, מרמזת התורה כי עצם הזכות לשמוע אל דבר השם ולהטות אוזניים לתורתו, היא גוף הברכה. השמיעה בתורה הוא תענוג מופלא ומחיה הנפש. כאשר אדם מכיר בערך התורה, יודע מה הוא משיג על ידה, הוא מבין לאיזו פסגת עושר מובילות אותו מצוות השם בקיומן? הוא כבר מרגיש כי עצם השמיעה היא הברכה הגדולה שבכל הברכות היכולות להימצא. ושוב, אינו דורש שכר בעד לימודו וצייתנותו לדבר השם. עצם לימוד התורה וקיום המצוות מהווים מבחינתו שכר טוב מאין כמותו.

כדי להמחיש את גודל התענוג שחשים אלו שזכו לכתרה של תורה, נספר סיפור נפלא שהיה חביב על מרן הרב מפוניביץ', הגאון רבי יוסף שלמה קנמן זצ"ל, והוא היה מזכיר אותו בדרשתו הקבועה בהיכל הישיבה קודם תפילת הנעילה. כידוע, הרבי הקדוש הגאון רבי יהודה אריה מגור זצ"ל, בעל השפה סמס, זכותו יגן עלינו, התייתם בילדותו מאביו רבי אברהם מורדכי אלתר זצ"ל, ובשל כך גדל בביתו של סבו הגאון הקדוש בעל החידושי הערים זצ"ל, מייסד שולשלת הקודש גור, וסבתו הרבנית הצדקנית מרת פייגה עליה השלום, והתחנך על ברכם. הרבי החכים את נכדו האהוב בתורה, הדריך אותו ככל יכולתו בעבודת השם, והאציל עליו מהודו מלוך אופניים. הרבנית שימשה לו כאם מסורה, היא גידלה וטיפחה אותו במיטב יכולתה. מתמיד ושקדן עצום היה הנער יהודה אריה. אהבתו לתורה הייתה לשם דבר, ולילות כימים ישב בעמלה של תורה. בלילה חורפי אחד, קר וגשום, התעוררה הרבנית משנתה באמצע הלילה, היא שומעת רוחות בחוץ שהשתוללו, בדאגה אוהבת קמה ממשכבה וניגשה למיטת נכדה בכדי להטיב את תנוחתו, לוודא שהוא מכוסה היטב בשמיכה וכי התנור בחדר מחמם דיו, אבל לתהדמתה המיטה הייתה ריקה, הילד איננו. איפה הילד? היא נבהלה מאוד והתחילה לחפש אותו בחדרי הבית, אבל לשווא. לבסוף היא נכנסה לחדר לימודו של בעלה הגדול, הבעל החידושי הרים, שמיעט לעלות על יצועו כדי להשיח בפניו את דאגתה. לפליאתה מצאה שם את הנכד שלה, שקוע עמוקות בתלמודו. שואלות אותו, ליבלה, למה אתה לא ישן? והילד השיב בתחינה, סבתא, אני רוצה ללמוד, חשקה נפשי בתורה. היא הבינה מיד, כי בסיטואציה הזו היא לא תצליח להשפיע עליו לשוב למיטה, וביקשה מהחידושי הרים לצוות על נכדו ללכת לישון. נענה החידושי הרים לבקשתה, ופנה אל הילד, ליבלה, תפנה מיד למטתך לישון, כדי שיהיה לך כוח וערנות ללמוד. אתה מוכרח לשמור על בריאותך, ולהקפיד על שעות שינה מספקות. חשב הילד לרגע, ואז השיב לסבו ביראת כבוד, סבא, במה אני שונה ממך? הלא גם אתה הוגה בתורה בלילות, ולמה שגם אני לא אעשה כמוך? חייך הבעל חידושי הרים והסביר לנכדו את החילוק, אתה בשונה ממני עדיין ילד צעיר וזקוק לשעות שינה בריאות ויציבות, אתה צריך לאגור כוח לחיים, אני כבר יהודי מבוגר, ובגילי אני כבר לא זקוק לישון כל כך הרבה. שמע הילד את ההסבר בהכנעה, וקיבל על עצמו מעכשיו להקפיד יותר על שעות השינה בלילות. אבל למחרת, שוב קמה הסבתא באמצע הלילה, וכשהיא פנתה למיטת נכדה, הבחינה פעם נוספת שהמיטה ריקה. הפעם היא שמה את פעמיה מיד אל חדר לימודו של בעלה הגדול. שם שוב מצאה את הנכד באותה תנוחה כמו אתמול, שקוע במחשבת התורה, עמל ויגע בלימודו. שאלה אותו, ליבלה, מה אתה עושה כאן? הרי אתמול הבטחת לנו מפורשות שתקפיד לישון בלילות כראוי. אומר הנכד בקול מצטדק, סבתא, זה נכון שאתמול הבטחתי, אבל מה אני אעשה? איך שייך להיפרד מתורה כל כך מתוקה וערבה? למשמע משפט כה טהור וזך, לא הצליחה הסבתא להישאר אדישה. היא ניגשה אל הנכד נרגשת, היא חיבקה אותו בכל ליבה ונשקה בחום על ראשו. היא הבינה כי למרות שנכדה אומנם רק נער צעיר, אבל הוא בעל השגות גבוהות, שחש את עוצם התענוג המופלא ומחיי הנפש בתורה, והוא משיג בשכלו כי אין הנאה גדולה וטובה יותר מזיו החוכמה העליונה, ואין דרך להפסיקו מרדיפה אחר התענוג הבלתי נגמר הזה. זהו כוח התורה, תענוג נפלא שמחיה את הנפש.

פרשת השבוע קובעת את עונשו של המסית אחרים לעבוד אלילים, לאחר שעמד בפני בית דין ונמצא אשם. כאשר נאשם עומד בפני הדיינים, על הדיינים להפך בזכותו של הנאשם, ולראות אם אפשר לזכותו. שונה הוא דינו של המסית, כדברי רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יוינסן, מניין שאין הדיינים טוענים להפך בזכותו של המסית אחרים לעבוד אלילים? מנחש הקדמוני, שהסית את חווה לאכול מעץ הדעת, אמר רב סמלאי, טענות רבות היה הנחש יכול לטעון לזכותו, ולא טען אותם. ומפני מה לא טען השם לזכותו? התשובה היא מפני שדינו היה כמסית לעבודת אלילים, מאחר שכששכנע את חווה ואמר, והייתם כאלוקים, ולפי הרבה מהמפרשים, זו הייתה הסתה לעבודה זרה.

0: התורה מתייחסת בחומרה רבה למסית ומדיח לעבודת אלילים, וכך נאמר בפסוק, כי יסיתך אחיך לאמור, נלכה ונעבדה אלוהים אחרים, לא תאווה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עליו, ולא תחמול, ולא תחסה עליו. 5 פעמים תערכה התורה לכתוב לא, לא להתרצות, ולא לחמול, ולא לשמוע, ולא לחוס עליו, ולא לחסות עליו עונו. כשאומרים למישהו לא 5 פעמים, משתמע מכך שקיים חשש שאין די בלא אחד. אם כן, עלינו לבדוק מה נראה קל בעינינו, ואם בעינינו הוא קל, למה בעיני התורה הוא חמור, ומה עלינו להסיק מכך. אומר הרב מרדכי דרוק שליטה, הנושא הוא הדיבור. טבע האדם להתייחס בסלחנות לדיבורים לא הגונים. דיבור נתפס כמשהו חסר משמעות. היום הוא אומר כך, מחר הוא יכול להגיד אחרת, הוא מייחס חשיבות למעשים יותר מאשר לדיבורים. יחס התורה הוא שונה. והראיה, אפילו מצוות קריאת שמע שבה אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמיים ועול תורה ומצוות, מבוססת על דיבור בלבד ואין צורך במעשה כלשהו. הדיבור משפיע על האדם לפעמים יותר ממעשה. מספר הרב מרדכי דרוק על אחד מגדולי ישראל שהיה נתון בצעירותו למסכת שכנוע של אדם שסטה מדרך הישר ובנס נחלץ ממנו. הוא המשיך בדרכו ונהיה לגדול בישראל. כל ימיו כשהזכיר את שמו הוא היה נרתע, מפני שמילים חודרות נותרות ממשיכות להשפיע גם לאחר תקופה ארוכה. האדם ניחן בזיכרון, ומשפט שאינו משפיע עליו ברגע זה מכל מיני סיבות, כגון תנאים סביבתיים, מצב רוחני טוב, עלול לדרדרו בעתיד כאשר ייזכר במה ששמע, ואז המשפט עלול לפעול את פעולתו. האדמור מגור, בעל האמרה אמס, זכותו יגן עלינו, שאל באחד הכינוסים הגדולים, הפסוק את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד ובשמו תשבע, נאמר בלשון יחיד, ואילו אותה הנחיה בקשר למסית ומדיח נאמרה בלשון רבים, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם, ובהמשך כתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו, ואותו תיראו. למה? הוא גם ענה, מפני שכנגד שכנוע הפה, יש להילחם בכוחות משותפים, ואין די ביחיד הנאבק עמו. משפט חיובי אחד, גדוש בתוכן אמיתי, יכול לגרום למהפך בחייו של אדם, ואפילו של משפחה שלמה ואת כל הסביבה. אם לא היום, מחר, ואם לא מחר, אז לאחר 4 שנים. הכלי שניתן לאדם על ידי הדיבור הוא רב עוצמה, ועל האדם מוטל להשתמש בו כראוי. מכל יהודי מצופה להשפיע לטובה על אחרים בכל המישורים, בדרכי נועם וברוח נעימה, בשפה טובה ובדיבור מלב אל לב. זהו הכוח המיוחד שניתן אך ורק לאדם, אמו הכריזו ישראל, נעשה ונשמע. ובכוח הזה יביא כל אדם את הקרובים לו אל הדרך הטובה והנכונה.
1: שמע ישראל, אדוני אלוהינו.

נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת ראה תשפ"ו, שבת מברכים חודש אלול. בירושלים השבת נכנסת ב-6:55, לתל אביב 7:11 דקות, בחיפה 7:03 דקות, בבאר שבע 7:12 דקות. והנה זמני צאת השבת. בירושלים השבת יוצאת בשעה 8:09 דקות, בתל אביב 8:12, בחיפה 8:12, בבאר שבע 8:11 דקות. בזמן רבינו תם להוסיף כ-40 דקות לכל זמן, ומה שנשאר רבותיי זה לקחת אוויר גדול גדול גדול ולברך את כל עם ישראל.

שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת, יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה, ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.